0: برنامه نقش رگای دوستانی خوا نقش رگای دوستانی خوا فرماندکا کچون دی داری راستقین من برپاب کین چون بگین با خوشویستی راستقین خوا و چون جیان من پرکین لبهری ایمانی و پاداشتن براوکانی خوای گورو پروردگار نقش رگای دوستانی خوا لکوری شوان جمعی نامز گوت برز ما مستمل موسا پیش کشیده کرد برنامه نقش رگای دوستانی خوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام

سی پنجم یعنی کی؟ پنجم کش چیه؟ ام حدیثی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رسول الله فرمی علیه الصلاة والسلام فرمی سه شده هر کسی او سه شتب که حتما عاقبه شربه. زانی عاقبه شر یعنی چی؟ یعنی چه تجهنم؟ ازانی جهنم یعنی چی؟ یعنی بیبشبون لرحمی خوا. ازانی بیبشبون لرحمی خوا یعنی چی؟ یعنی کل شقترین انسان. وكو قرآن ناوينا و الأشقى نقبترين إنسان أو إنسان يبشي تجهنمه حضرت الرسول الله فرمي أقاتا لم سيشتبه يكم ينشيبو شح مطاع وتمان بارا فرز نبيل همو كسي بخيليك تايا حزيل دينار بلام نابي بي فرستين همو من بارا من خوجه وإنه لحب الخير لشديد پاره من خوشه بی بلام نبی بی پرستین نبی خلق بخلطینین بوی نبی سوینین حقی بو بخوین نبی ملی خلقی بشکینین بوی دست من که بی نبی چار بو خلقی هلکنی تا پاره دست که بی اما درسی رابردو من بود دو همین پیامبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم واتباع الهوا واتباع الهوا انسان شوینی آرزو که بی بر زکانم شتگه لناو جسته انسانا پیالین نفس ام نفسا اگر پرورده بکی نعمتی خواه قرآن فرمی قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها فرمی نفس انسان هر کسی پرورده بکا او رسودی دنیا و قیامه دبه سرفرازی دنیا و قیامه دبه لدنیا و قیامه تا حیانا چه بز هر کسی نفسي فروردن نكا لسر أخلاقي جوان أو أخلاقانيك أو قرآن فرموني ورسول الله تربيتي كردوين أقل تربيتي نكا لسر هو أو إنسانة چي بسرعي عقيبة شربه دنيا وقيامتي دوريني حل الدنيا خوا بحرمتيك حل الدنيا خوا رسوائيك لقيامتي شا أتشت جهنم أو خوا فنام الله جا بر زكالم أما فرمودي بيغمره پیغمبر قدرونا که چونکی بناوی خواه وقصا که پیغمبر هر خبری که دا تا خواه اجازه نده و خبر نده خبری پیغمبر همو راستن همو یه دی هر خبریک هر حوالیک پیغمبر فرمو بیتی حتما ناتو تا دی بونمونه غزای اگه بو پیانه بود غزای احزاب لحن دکتی بناوی غزای خندقه غزای احزاب یعنی چی؟ يعني هرچي عربو هرچي عشيرتي عربو هرچي بيرو باوري عجايب اولاتبو همو بون بيقسى هات نسر شاري مدينه منوره پیغمبر وتيان امره پیغمبر اكوجيني و اسلام اكوجنينو يا سبحان الله قل قرآن ناوي سورتي الاحزاب يعني سورتي الاحزاب هرچي فكره هرچي بيرو باوري همو يهات ای طبعا هاتن دوری شهری پیغمبر یانگر خوش شهری پیغمبر او کاتب چکوله بود او کاتب مدینه پیغمبرش مدینه ای که شهری که چکوله بود اما همو قوات هاتو و حتما پیغمبر فوتین و اسلام و فوتینن برزک هم آگلم قصبه اگر هرچی دنیای لجگه خویا فول خوربکا خوربکو جیتو ها؟ ده والله همو کون و کائناتیش فول و قرآنکو هنه کجیتو او نوری خواه نکوشه تو چون همو دنیا فول خورب که نکوشه تو همو دنیاش بی با دجمنی او قرآن او قرآن نکوشه تو او قرآن صیفتی خواه خواه نامره صیفتکشی نامره اوانی دجمنیتی لگل خواه کن سر ببرده ادن هاتن دوری شاری پیغمبری انگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خزانی اما هاتو سرانجام رایهات سر او لدوری مدینه چال اگل کن بوی اسفکان یا نتوان بین انبر او چال یا نهل کن اتی اسفکان نیتوانی بیت سر او اتی وار رگان اگل دورو بری مدینه او همو دجمنانه او همو چگدار مای او خریکی اتی تب توزیعی ان کردو هر متریک عایدی زلام یک بی مثلا بردک هات رگا بردکا بوین اشکا حضرت رسول الله خبری هم پیدا می‌دهیم بیام بری خواه گیر من خواهیم بود از برده که
پیامبر خوی هات فرمی عادی او پیکم بنه پیکه کی پیا که شا آگری کی گوری لی هلسا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمی الله اکبر تیان قربان چی بو و تی والله قصر کانی جماعتی رومی کانم لش آما بینی همو اکیو تبردستن یا سبحان الله یکی اگل صحابه کن ایمانی تو زعیب و تی اما گیر من خواردو لیرا کز نویر روم حس او خبری شام من پیداو روم او کات آخر حکمت دو حکمت بون حکمتی روم و حکمتی کسرا یعنی حکمتی ایران و حکمتی روم کن پیغمبر لجاری دو ما کلیه فرمی الله اکبر تیان قربان چی بو فرمی والله قصرکانی کسران بینی اویش اکویت بردستن یا سبحان الله کچی ام خبرانه هر دوکیان هات ندی ام حوالانه که پیغمبر دای هات ندی وک او حواله هات دی امش که فرمویتی هر کسی شوینی هوا و هوس کوه حتما عاقبت شر بی و لدنیا رسوا بی و لقیامت رو رج بی ام خبرش راسه که پیغمبر فرمویتی لکاتکا که پیغمبر کوچی کرد او لگل او بکری صدیق ابو رایان کرد قراری ان ابو هر کس سری پیغمبر ببره و بیهنه تو بو قریشی کان یا سری ابو بکر ببره و بیهنه تو بمردوی یا بزیندوی صد وشتری پیادن از این صد وشتری یعنی چی؟ یعنی صد لوری جا خویسه انسان یک بولاده یا گزل پیاو بوشه بولاده یا گیسه چه پیاو بوشه صد وشتری یعنی پیادن سراق نوی پیاوک بو پیاوکی پالوان بو یکی گلو پالوان زور گورانه جگه پیغمبری حل کرد و دوزیو که حتی کنزی که پیغمبر او بکر و تیهی پیغمبری خوانزی که من کوتو فرموی ما ترسه خواه من بینه سراق کنزی کوتو قدری او خواه و بو هر چوار پلی اسبکی ارس قوتی دار و تی ای محمد فریام که و ام جار نجاتم با من وازن لیانم او دعوی کرد لخوای گوره خوا امری کرد با ارز و ارزکا بریا حتی ام جار پلاماری پیغمبری آیو پلاماری پیغمبری آیو ارزم نیسان قوتی دایو ام جاره و تی ای محمد وازم لی بین ام جارتی وازینم پیامبر صلی الله علیه و سلم دعای با کرد و بری دا ارز ام جار که ارزکا بری دا و تی و تی ای سراقه ای لو راجه بازنکانی کیسرا اکیت دستد تی کام کیسرا تی رئیسی اگر پرستکان رئیسی ایران و تی هر او ای ابیت بنصیبی منو تی دیو تی من ایمانی ارم و تی اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمد و تی دی برو رو با مالی خودتان دابنیش و باسی هیچ دیگم با کز نزانه ملی پیو روشت چوی بو اوه حضرت پیغمبر هات مدینه حکومتی تشکیل کرد تمنی بو با 63 سال فوتی کرد او بکر هات سر حکم اویش فوتی کرد عمر هات سر حکم طبعا برز کانم عمری کری خطاب دو دولتی گوری روخانو دولتی گاور روم دولتی فرس کسرا ام دو دولت گاور وکو ایسال امریکا و روس ام دو دولتی روخان حکر روخانی او روژا کیسرا بازنکانی که موری شی پیه کردن او دو بازنه انهینا لگل تاجکه یا تاجکه او نه قرز بو لالتون و لزیر و لمجوهرات و للؤلؤ و مرجان نه اتوانی حالی گره ایتی لجگه یکا دینا بو ام لجیریا دانیشت لکاتی حکم کردن ام همو آلتونیان برده بردمی حضرت عمر حضرت عمر دستی کر بگریان فرموی بخلو ملتی ام همو آلتونی دنیا بکیتا بردسی مسقال اکی لندزی فرموی برون سراقم با بانکن چون سراقه هنا فرموی یا سراقه تو لگل پیغمبر وعد اکل بو تی وعدی چی بیلی جی نما بو و تی تو لکات هجرتا پیغمبر وعدی پیداوی که بازنکانی کیسرا هی تو بن او بازنانه بکرده سن یک ست چوب سجده شکری برد و اما خبری پیغمبر راسته بر رزکم هرچی پیغمبر فرمویه به بهت دی
پیغمبر لخو یقصنا کا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى جابر رزقانم موضوع کی ایما شوین کوتنی هوا و هوسه شوین کوتنی هوا و هوس زور خطر بر رزقان پیاوی کی فقیر و پیاوی کی دولمن بو بو بکیشیان هاتن خدمتی پیغمبر که هاتن خدمتی رسول الله پیغمبر بگیری فکری خو یوتی بخو عمل لوانه حق فقیر که به دولمن نکا چونکی دولمن دو پارو پولیه ایو ظلم لم هجارم ویستی اعلانی او بکا که حقی فقیرکه یکسل آسمان و آیات حتا خوارو فرموی یا ایوها الذین آمنو کونو قوامین بالقسط شهداء لله ای کسی که اهل ایمانی ای کسی که ایمان ده خبر رزکم اگر اهل ایمانی ببچی بدن بانگی خواهو خواه بانگ لیکا یا ایوها الذین آمنو بانگ دکا احال قرآن آفرمی اگر اتانوی من بدم بانگی و هاواری ایو بیم ایوش بدم بانگی من ایو بین فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی دی ایوش بین بدم بانگوازی من ایو مادام من بانگ تانکم ایوش ورن بدم بو بلام من هر بانگ تالیب کم و ایو نین بدم بو بلامی و بلر خواییان اوان بو که خوا والا خوا بو نکویش وقتی خواهی بدم تواتر بچی بدم بانگی خواهو خواه فرموی او مکه میکه ایسا لره خواه فرموی تی چی با خواه فرموی تی عادل با یعنی ظلم لکز مکه شهداء لله شهید شهادت بن لبر خاطری خواه نگ لبر ترسی خلکا نگ لبر حزبکت نگ لبر خزمایتی ولو على انفسكم با شاهدی دانکل زرری خوتانی تیابه او الوالدین زرری باوکودای کی تیابه او الاقربین والاقربين يا خزرلي خزمو كسوكالي تابع جاء ها باسي فقير دولا منك فرما إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما أما أنك كي شيئان هي أقل يكي كان فقيرا أقل يكي كان هجارا أقل يكي كان دولا منا يكي كان دا صلاتي إيو لا ينقري دولا من مبن لبر دولا من يكي لا ينقري فقير مبن لبر فقير يكي لا ينقري حق بن حق فالله اولى بهما وكوشون اتيتو بشغي دوله من نبكي كي لبر باركي بشغي فقير كبكي لبر هجار يكي او مكه او اللي مشكي خوتا بسرروا فالله اولى بهما خوا باشترو تشاكترو نزيكتريكا اگر تو بزيب وانا يتو خوا لو نزيكتريكا خوا باشتر اوانا ناسي خوا ناوي خوينا وبقيوم والله قلايك بدارك هناك وتخوار وإلا بإذن إخوائي تعالي والله حناسيك تناتواني بيدي مقر إذن إخوائي بسره وإلا ناتواني وإلا أو حناسات خنكيني جال بر أوا تو يعني تو دفاع لحقك حق يعني كي هن ناو جوانا كان إخوائي أخوالين شواني جمعيك اللي ناو كان شي الحق أقر تو حق فلسطي أقر تو إخوا حقا ابي تو لقل حق ابي حق لك يا ابو عوابه اتربازر لي خوتو براو باو كو كزو كاردي دي ابي اما ما خوينا لو شتي تر ما خوينا جاما بس ايته كمان شي ايته كفهمي لدوايو فلا تتبع الهوى شويني هوا وارزي خوتا نكون انسان شويني ارزو هواي خوي كرت اي بابو جهنم هوا يعني نزمبونه نزم ابي تو برو جهنم كيف تخواره لجوره برو خوار هلا دري تعجب لخزانة كم كشي كان أبو خزانة كا مالك شيء كان دابو بكرك كشكا نخوشي كي تيابو بكرك يعني نوتبو عفرتج أو نخوشي تيابو نبيشوكا بلام إتير بين زاني بكرك عقدي كردو ملام علي بريبو صد ليرة يعني نسيبه بماري صد ليرة إتي كاتي كينك توابو عقدك توابو كاتي كركا نزيكي كوتو كشفي كركا من خوشيه دعاية دعاية كي قيد كتشو لأي ما وسا يقول تي ما وسا من أميشة بطالكم و شنكي أو وايو أي أم مالتي ينكر باوكك بانكرا باوكك وتي والله ما مستا بيام نوتو والله رازقه دايكه كيوتي والله رازقه
کچکش وطی واللهی ما مستارا زکا پیمان نبودو وطی ده من تر حلیه وشینو یعنی ام پیاو اگر آرزوی بوای ما دام محکمه هی امرو محکمش زیادتر لاینی کی اگره لاینی جنان اگره حتما نیوی علی اصند شرعیش هیچی نداته ما مساکوتی واللهی که مسقال زره لو آلتونی حاضر و قرستان ناکه هموی ابی پی بنو وتی واللهی ما مسا او هدیانش کبویان هینا و واللهی هموی ادینو باتوشی گناه نبی اها شهداء لله ولو على انفسكم اما یا عائله اما یا خیزان زلامی واهی لکیشه یکا پنجا سفنینا حق خوا پنجا برتی لدا بو اوی ملد بشکینه پنجا رگینا مشروع اگره بو اوی سر که ویل محکمه دی اما چیه اما اهل ایمان نیه خواه پنام الله اگر اهل ایمان بوایه با زلیلیشی بوایه وید باشه هم اما عائله زلیلیشیان بو کچی کردیان بر رزکان آیته که قرآن آخری سورتی نازعه ده فرمه وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى أفرمي أقل إنسان ترسي خواي هبه ترسي ده صلاة خواي هبه ترسي أو الرجي هبه لبردمي خواه خوي تنها أوسته همو كرداركاني بچفو راسيا همو دان راون أقل ترسي أو الرجي هبه يك دوهم ونهى النفس عن الهوى نفسي قد غبك لهوى پرستي لآرزو پرستي زنا نكا عرق نخوا مالي خلقي نخوا چالبو خلقي هل نكني اگر اما يكرت اما قرآن خوا خبر من في هذا افرمي فإن الجنة هي المأوى او بهشت ماوى ومنزل يتيتر او بهشت ماوى ومنزل يتيتر لقو في غمران ايتر اما برزكم لكتابي تربيه الروحيه هاتوا افرمي غورترين عبادت بريتيل لويكا بيچواني نفس تو معاملك بريتيل لويكا بجوي نفس النكي هركس بجوي نفسي نكا غورترين عبادتي كزو جنك هات خزبتي بيغمر وتي اي بيغمر اخوا من مردكم هي ناوي سابتي كري قيسه والله بياك صالحة أهلي إيمان أهلي إسلام رفيقي بيغمرة صحابي بيغمرة والله أخلاق شيرينة بلا من حزب ليني أترسم أقل للاي بمين موا توشي قناه لهم ناشمي لدوايا وكمن وتوم لا إله إلا الله محمد رسول الله نامي توشي زينابهم نامي برو أخلاقي كافران برومو من تازه أهدم بمن رسول الله داوا بلام اگر لای امپیا و بم اترسم توشی گناه بم پیغمبر فرمود صلی الله علیه و سلم بران ثابتم بو بانکن ثابتی کری قیسی هم بانک رو تی ثابت اما حال و اما حکایت اویجو تی جنابی رسولی خوا ماری یکم پیدا و باخ یکم پیدا و حدیقه یعنی باخ یک باخ یکم پیدا و بماری باخ یکم باتا و منش طلاقی دم پیامبر روی کرد عفرتک فرمی او باخی بو اگرانی تو ماره یک اوتی بلا قربان دیوتی او پیام دایو پیاوکش اوتی دی طلاقی کوتی

0: تو هیچ کیش یعنی ما اگر بشین خدمت شرع و راضی بین به شرع که شما نیه ما خطا که خطای هوا پرستیه که شکان من با دروزه به هوا پرستین آرزو پرستین نفس پرستین طبعا برزه کانم قرآن فرمه ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان أفرمي هنگا وكان الشيطان هل مقرن طبعا برز كم قد شيطان رجل للرجل نايل بلا ولا لقل منا بعد بيكو بشين بو جهنم قد وات بينا لي اي شيء في علي الله يوري بابشين نزلي كي يوم كتجوانا فيه بابشين نسلو كولانا دانشين تودي تشاو بلا ورينين باش دوای چاو لوران دکه به بچی؟ ابی بقصو گفتوگو دوای گفتوگو که به بچی؟ ابی دو پیکنین دوای پیکنین که به بچی؟ ابی بخلوتگری دوای خلوتگری ابی بچی؟ رگی زینا نزیگه به تو نعوذ بالله العظیم یعنی شیطان ورده ورده ادباب و جهنم پیاوک خواب نامان با پیاوک هل آوا شیطان وای لیکد توشی زینا بو لگل آفرته گا من حالیشی هبو عائلی هبو خیزانی هبو سبحان الله العظیم کاتا کچو لیتا چند جارک چوی او مالا جنکو توی بی سجدن بو بریم جا لگل تاخو سجده برد بو لکاتی سجده برنکا خواه یعنی کجا بو اها شیطان گناهی یکمی پی کرد دوهمی پی کرد سیهمی پی کرد کافریشی کرد فمن برا إذا كان قد واتصور نكى نفس تير ببي نفس قد تير نابي نفس هذي أولي نزل يكذكر على دوهم زور خوشة دوهم اللي كذا على تخاش وارميش تخاش ينجميش نا يكم جار لي ببرا روا يتنجات دبي بس أقول يكم جار بقيت كر ورده ورده الروا رحمة الله في رجيل كان من في ركون كان من فرموا يعني نفس أقول بيجري مشتیکه اگر بری بدی دشتیکه یعنی نفس انسان اگر بیگری بتیکه یک تیر اخوا حتی به وضع صفر من لقیمات اخی بس انتیکه یک نفس تیر اخوا بس زلامی وای لبر سفری چور ایمان ده انا نعوذ بالله العظیم طبعا بر زکانم لرقصه یکی زیاده شکم بلان بابه بی باشه لقرآن طالوت و جالوت هبون خواهی گوره او پیاو فقیری کرد با رئیسی گوره مسلمانکان مسلمانکانیش تقریبا 3-4 هزار کسی بون لهم در روایت ها فرمه 6 هزار کس بون بس پاشا که یعنی او رئیس مسلمانه و تی کات ادین بسر ام آوا کس او لم آوا نخواهت و غرفه اگنبه یعنی تنها مست او بسی روش او با سی روش کس تیری بیا خواه؟ 313 نفریان با انازه جماره صحابه پیغمبر لعوده 313 نفریان تنها پریمشتیان گوارد او سی روش کسیان تینوی نبو ای اوانی تر با کنه بردیان با مسینه بردیان با هموشتی آیان بردو بلام همو لبرسانه مردن هایسه پیایوی واهی با قرسایی خوی دینار و دولاری هی چونکی حرامه بقدر پیاو فقیره که کدو دینار حلالیه لذتی لیده با انسان بشوینی حلالا بگر رئیس را حده که بر رزکانه حل دنیا کبی تباش دو ایتی لولش لگل پیغمبراتی دباش انشاءالله ما بستم اویه یعنی انسان برکت اکیوه تشتی کم با کم دهبه بلان خواه برکتی تیخا برکتی تیخا بود ما بس ما نو بو شويني خطوات الشيطان نكوين هل شتي قوتي ان حراما نزيكي نكوين چونكي نتيجه كي زور خطر بو من زور باشا چيب كاين بو اوي كوا زال بين بس نفس ما نو شويني هوا و ارزو نكوين امس اشتب كبر زكم اگر امس اشتب كاين زال بين بس نفس ما نو وقت نفس ما نو بيو حیا من نبا. هایست مسئولی که واهیه ام همو عراقی بده سوابو ایسا هوا حیایتی ولی انسان دوا یک رفیق و برادری لدورا نماو خوا حیایی بردو دی والله اما گوره بسمیله کان آوا بن اما این تیجر خوا حیایی نبا ای چی بکین بو اوی که زالوین بس نفس مانا ام سیشتر جیب جیب که رحمتی خواه لیبی یکم نفس تدریب پیب که هرچی داوا کرد میداره جار جار اکشتی لیب گره رو هر رجوع اگرین رجوع اگرین رجوع رمضان اگرین ایواران چنه نان خوشه اما تدریبه تدریب مثلا تو بی که بعادت بی که بعادت هر که تکنیجی جماعت الفوتان قرار ببلا ام حفته تی برنج ناخو ام حفته گوش ناخو مادم جماعت اک الفوتان شد بیتر گوش ده حفته گوش ناخو ایتر وا بسرای نفس تربیه ده بیت تربیه او نبی حیا نابی وکو سک لبر نابی او که تی بی بچی بی بمخلوقی که باش مخلوقی که نزیف که انسانی که باش چتی که باش اخلاقی که باش حلپل بپی ناکا که وابو نفس جار جار شتی اوی زور حزیله جار جار نیبگره رو اها پی ایوی واهی اوان زعیف اوی جگره مخو کاکا جگره جگره مخو خد جگره حرام کاکا تمام بر زکانم اگر انسان بهوی جگره و حضرت رسول الله فرمی صلی اللہ علیہ وسلم هر کس به دردی به درمان بمره درجه شهیدیه ها وکو سرطانی امرو هر کس به دردی به درمان بروا اول روز قیامت اخواله درجه شهیدکان احزای وکا ای اگر خویت خویتوشی او نخوشی کردوی او ابی بقاتل بسر خویا او خافنا جگر ای خواردو جگر اکتوشی سرطانی کردو خوی خوی کشتو وک درمان خوا خوی بوجه او ابی بقاتل بسر خویا دو هم چی بکن با اوی ظالمین بسر نفس مانا باری زوری لیبنه بار مثلا تو خواه پینج نجی لسر واجب کردی شو نجی لسر خود واجب کرد ها حزک علا خو والله نایلم خوی ابی هلسی تو چوار که عشو نیش کرد والله نایلم همو روشکان حد نان خوی خواه ابی دو شبو پینج شمان جار جار یک بار روشو بی یعنی بار که باری که اگر بارت کردی تی زونار رو بر رو پکی اکی به نفس سی هم برز کانم سهم همو روزک لدوای نیو جکانت پیشی نیو جکانت دواب که لخوا بلا خواه نفسم والی نکی زالوی بسرم همو روز دواب که لخوا اها ایم لدوای نیو جکان الان چی اللهم انت السلام ومنك السلام فحینا بالسلام خواه با آشتی بمان جینی خواه لناو شر و شر و فتنه و آجاو و ظالبونی نفس مانا نبین خواهی تو ناوت سلامه یعنی آشتی خوازی یعنی دائما حزل آشتوائیه که خواهی وام لیب که که نفسم من ظالبم بسر یاوی تی لگل تو آجد ممو بلام اگر خواهن خواسته او ظالبی بسر ماناو جا بر رزکانم باشترین شتیگ بو اوی ایم ظالبین بسر نفس مانا پارانوی لسجده دواب که این لخواه لسجده دواب كين لخوا اللهم آتي نفوسنا تقواها اما دعاي في غمر اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها اي خواه نفس من پاكو خايوين بك اي خواه تنها توي اتواني ام نفس قلاوة پاكو كيتو تنها توي اتواني وايلي بكي رشوي بكيتو رشوكي بي بدزمو آخر هر کسی سواری نفسی بی و رشوکی بدست خوی و بی نفس اول لحزار ماه آلقات خواره و بس اگر بی تو بدست خواته و بی لحر جگه کار زود بی اگری خواه عقیبت من بخیر که خواه وامان لیب که ایم زال بین بسر نفس مانا خواه نفس من زال نبی بسر مانا لبر خواهیتی خواه لیده پاره ما توفیق من بی تربیتی نفسی خواه من بخیر لبر خواهیتی خود یارمتی من بی خواه توفیق من بی لگل او کسانا بین که نفسیان پرورده کدو لسر تقوی یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مهیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا بارئ
1: يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خواهي القرآن فرموت بناوكاني خوم هاوارم ليبكن بمبرستن بناوكاني خوم لبرخاتي أمن ودلنا يخوت عقبة ما نخير إيمان ما نسلامت بي اللهم يعفو وسر قناه ما نبي هداية ما نبي توفيق ما نبي ظالمين بس النفس ما ندام خواهي لبرخاتي أمن ودلنا يخوت لقناه باوك دايك ما نخوش بي لقناه ما مستكا ما نخوش بي لقناه دوستكا ما نخوش بي لأهل خير وخيرات خوش بي خواهي جيان لقناه مجلس ما نخوش بي خواهی لذت فارم لبرن و دنایی خودت شیفای نخوشکان من بندی خواهی لبرن و جوان کانی خود ولات من لفیتن بپارزی او مسلمانانی سلنا و عزیتان خواه بر رحمتی خود فریان کو لبر خواهیتی خود لذت فارم او ام آگری کو تو تو بارانی کی بر رحمتی خودی با بندی خواه بر رحم و بکلمی خود رحم با منالی مسلمانان با لبرن و جوان کانی خود لذت فارم او خواه نعمتي أمن وأسعيش ما اللي تيق ندي أو مسلماناني لي أن تيق شوى خوايان فريان كوا لبرنا وجوانا كاني خلدة بارمو دين ما للا شيرين كا دين داري ما للا شيرين كا جناه ما للا قيزون كا جناه ما للا ناشيرين كا خواي لسه إسلامتي ما نجينا لسه إسلامتي ما نبرينا لسه إسلامتي زيني ما نكروا لجر بياخي بيغمرا حشوان كا صلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خین نوی بشیکی تر لکته بی چمک اسلام یکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

آینی پیروزی اسلام کوتا پیامی خوای زانه و دانایه با برسترین دروسکراوی خوی کمروفه و آین با خوشبختی و بختواری امروفه هات و لدنیا و دواروش ده جازور پیویست رچایی بر جواندی مروفه که بکره لفتوادان بایان و لسر او اساسه سروشتی آینه که خوای زانه و دانه وای دارشتوا که خزمت باو مبسته بکد و ام بابت زیاتر مجتهید و شارزاین لآینه که درکی ام بابتیان کردوا جالم باسه دا فرمویانه برنامه اسلام دو بشه ثوابت و متغیرات واته نگور و گوراوکان واته اسلام هنده بابتی نگور و بگورانی زمان و شوین نگوره وک بابتی عقیده و عبادات و اخلاق و هنده احکام بلان بابتی کوملایتی و سربازی و سیاسی و کاروباری دنیایی او شیاوی گوران و زانایان فرمویانه فتوا اگوره بگوری کات و شوین و شیوی جیانی کسکان و مجالی که زور ماوه اسلام قصه تیدا نکردوه و هیلاوی تیو بو عقلانی سردم چون که عرف و عاداتی کوملگا اگوره بلان هنده لما مستایانی برس بنیتی که دل سوزانه و ناروان نه امبابت و آیتکه یا فرموده که چون و تراوه باو شیوه ایله و فتوهی لسر ادا با نمونه سرور من درودی خواهی لسر بفرمویتی هر کس ده صلاتی هب و قربانی نکه با نزیکی مزگو تکمان نکویتوه ام جاره لفرموده با تشجیعه با زانهان فرمویانه قربانی سنته بی که زور خیرد اگد نشی که گناه بر نبی تو اتوانی بید با مزگوت دی بگیوری فرمودکه بید ابید ایتر نهد با مزگوت جا شارزایانی دین لسر ام بابت جوره هفت واین داو لکات یکو بکات یکی ترو لشخص یکو با یکی کتر جیاوازیان هبوا جا لسر او شیوتی گیشتن مقاسی دیا من علیم لگل اوی قربانی و عمر سنت یکو شعیره یکی گوره یو با جوای انجام بده بلام اگر مسلمانان لشوینی که قاتو قرو برسی کرابون باشترو خیرتر پاری او قربانی یان عمره بدری بوانه ولم شیویشتی زور رو اداتو پیویست ماموسایان قصه خیلی تیداب کن ولباری جلو برگوه لباری شیوازی برنگاری کار بدستی ظالموه چن فرموده

زور پیویسته ایم ایماندار لدی دو پیوری قرآن و روداوکانی دنیا لیک بدینه و چون که ویستو داوی ایم هندک جا لگل ویستو نخشی فراوانی خوای گوره یک ناگریته و انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکتی تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته سوره انفال آیت حوت اما باسی جنگی بدره پیغمبر صلی الله علیه و سلم و صحابه کان پیش جنگی بدر بنیازی دسکوتنی کاروان چونه درو و حزیان اکر توشی جنگ نبن بلام خوای متعال جنگی پی باشتر بو هرچند جنگ کشتن و خساری گوری لیکویتو بلام لای خوای متعال سرخستنی قیم و اخلاق و درکوتنی زیف و نادرستی دین و برنامه برانبر و اهلی باطل لم دنیا دا گرنگ ترو ام دنیا میدانه که با درکوتنی برنامه اهلی حق و اهلی باطل جیابونوی کسکان لسر او اساسه لو پیناو دا ابیت چیروکی اصحاب الاخدود و موسا و فرعون و یوسف و براکانی و بدر و احد و حنین و کیمیایو انفال و جمال و سید قطب و مرسی و سیسی و قاضی و ایرانیکان و استاش حماس و غزه و جولکو هاوکاری نا انسانی دولت اصلیه زکانو سرشوری دولت عرب و بناو اسلامیکانو بیدنگی و هاو آوازی هنده بناو مسلمانو دعاو هاو سوزی العفو الایمانی منو تو جورها هلویست که خوای متعال لرگی کامیرای ربانی و ملائکه کانو توماری اکاتو هلی اگری بو قیامتو لوی افرمی هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون سورة جافية آية 29 جاء أمير أدا لغزة بم بيورن بيت زور قرصة تصور كردني وتحمل كردني بلام زمن لاي خوا سفرة بلام لاي خلق زمن حسابي بو أكريو پیغمبران سلامي خواين لسر بي زور بيگيراونو نارحت كراونو هاواريان كردوا متى نصر الله بلام لاي خواي خالقي زمن إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا سورة معارج آيتي شش و حوت وباسي قيامد لقرآن دا زوربي بفعل ماضي هاتوا لاي خواي متعال حازرة بوي بيويس همور داوكان شخصي خومانو دوروبر بو بيور قرآني ليك بدينوو هول بدين لبري أهلي إيمانو چاك خوازو مروف دوستان بين بابا جکشی قرز بیتو هیزو سرکوتنو ده صلاتی نادرستی دنیایی سر من لیتگ نداد. چیرو که قارون بزانین پیویست من با إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة عصر آیتی سه هیو زیاتر گوه با قرآن بگرین تا لم جیانا زور باش حالی ببین. دنیا زوری روشتو و امتحانی خویان دا بزالم و مظلوم و استا لعالمی برزخا چاوری ورگرتنی نتیجه اکن ایمش استا لقاعی امتحان دایم هول بدین ولامی پسیارکانی او دیو حاضر بکین لرگی ایمانی تواومان ببونو دا صلات و عدالتی خوای متعالو هلویستو کردوی چاک من پیش مردن منو نتیجش ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم سورة انفطار آياتي سيانزو چوارده

قنوتی نازیله سنتی سرور معنا صلی الله علیه و سلم کاته جماعتی کی خیلی رعل و زکوان بفیل و غدر هاتنه خدمتی و حفته صحابیان بد لگل خویان بناوی دینداری و فیرکردن یانو لوی همو یانیان شهید کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور ناراحت بو و ماوی یگمان پینج فرزه لنیوژکانا قنوتی لسر خویندنو دعای شر و تیاچونی لیکردن ایتر بپی امرو داو فرموده یا سلف و زانایان فرمویانا هر کاتی مسلمانان لشوینه که توشی ناراحتی بون به دست کافرو دجمنانوا سنت باقی مسلمانان او قنوتو دعا شر و تیاچو نبکن لو کافرو دجمنانو دعای رزگار بون با او مسلمانان نبکن دا استاجوک همو آگا من لیبو لوزع مسلمانان غزه و فلسطین و چکار ساتی که کمیونه یان بسرداهاتو بردوامی شل سریان بای داواموه لهمو مسلمانه کی برس لهر نویجه کی سند یان فرز و بطایبتی امامکانو بلای کم لنویجی بیانیان دا او قنوتی نازی لبخوین ده که هر قنوتکی بیانیان که هنده مزگود با دائمی ایخوینن چون که لای امام شافعی سنتا و هر دعای کی بو زیاد بکره وک یا ناصر المؤمنین والمستضعفین انصر اخواننا المظلومین فی کل مکان اللهم أيدهم واحفظهم وأنقذهم وأهلك أعداءهم ودمرهم واجعلهم وأعوانهم عبرة للآخرين أم دعايا بوسر كوتني همو مسلمانان لهركاتك دا دروستو باشا بخوين ريه

عبادتك تايبت بخشكان قرآن سرچاو گینری راستی کانه دی قرآن فرمی مروفکان با عبادت دروس کراون عبادت بمان افراوانکی که ایمان بخوای گورو قیامت لگل همو کردوی کی چاک کسود با کوملگا بگینه که بنیت با خواو چاوری پاداشتی قیامت مباحکانش ابن عبادت و هر مروفه جن یان پیاو کوی جیانی دنیای نکات عبادت با اندازه کمه او حالت خسارو منده والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة عصر بو بيوارد جورها عبادت من هيا جايك لو عبادتاني تايبت بخشكانا بالا بوشي حجاب لأستينا محرم كتوي خشكي بريس بردوام تا او حجابت لبردابيتو سرو ملد دا بوشراو بيت تو لعبادتكي بردوام داي و پاداشتی فراوانی قیامتی لسر ور اگری جگل پارزگاری و کسایتی دنیات دی پیروستان بیت او عبادتو پاداشت گوریو خوای گوره رحم با ایمه پیاوانیش بکات.

مراسمك بو ناساندن و جياننامي برئيس جنابي امام الصامل صديق عبد العزيز خواي خاون رحمت جهد و جهادي قبول كردبيت ساس كرا خواي گوره پلي برزي قيامتي پي ببخشه برئيسان من خوم شاهد حاليكم لسرطاي حفتاكانوا لبيرمو لناوچي هلبجش ياومو لناو كارو روداو كان دابوم او كاتانا كارو چالاكي سياسي علماني و اسلامي دجب السلطي او كاتا قرسو ترسناك بو و او کاتانه سرطای شستکان و تا سرطای نودکان اسلامی سیاسی و جهادی زیاتر جماعت اخوان مسلمین بون. اوانیش که با عزهاتو بونی همو احزابی قداغه کرد که پیش هاتنی اوان با اشکرا کارو چالاکیان هبو اخوانیش لسالی 1971 دا بریاری وستانی چالاکی حزبی دا. هنده لما مصایانی بتمن بگویری آیتی اطاعی يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم سورة نساء آيات بنجانو كارو چالاكي حزبيان وستان بلام هنده لما مستايانو گنجاني تري خوين گرم قناعاتيان نبو بو وستانو جموجوليان نوستانو لسرطاي هشتاكان بواقعي كارو چالاكي حزبيو ريخستنيان دست بيه کرد جایی که لو ماموستایانی کارو چالاکی نوستاندو لسال 79 هر بناوی اخوانو بواقعی لگره که کانی عشقانو لگل چن هاوراو هاوکاریا دستیان پی کرد جنابی ماموستا صدیق بو دواتر پلی هاویش بو دروی هلبجو فراوان بو تا استاج بردوامن خوای گوره لیان قبول بفرمید جا لگل وجودی امکاری اوان هل هلب جدا محوري ترهبو اوانيش هل اخوان بون كجنابي ماموستا ملا عثمان و ماموستا عمر رشاوي و ماموستا جعفر و او ماموستا و گنجاني قناعاتيان بوان هبو كارو چالاكي بانگوازي و پروردي و كوملاياتي و دجاياتي هن دي منكريانا کرد بوشيوي خوين قناعاتيان بيبو و ايامج لقل برئيس ماموستا صلاح الدين و جنابي ماموستا شيخ عزيز بارزاني و ماموستا ابراهيم رشايو ماموستا علي محمد و چن ماموستا خوشكاني تر که ايمش قناعات ما نبو باوستاني كارو چالاكي هر بناوي اخوانا و بي اشكرا کردني ناوكي كارو چالاكي ما نوستاندو بو نمونا من مال من لده بني خان بو لسالاني 1975 بو 1980 درسو چالاكي مهبو و لسالي 80 خوم و حوت کز لقتابيانم جيراي پاش به سوی گروژ لامنی سلیمانی با واسطه و پاره بردرینو ناچار بارم کرد با هلبجا. لیرش لگل جنابی ماموستا صلاح الدین و هاو رو هاو کاران یک من بینی و بریار دره ماموستا صلاح الدین بچید با ایران و ایمش که فیرار ابوین نه اچوین با سربازی بریار دره ایمش بچین با ایران و لوی کارو چالاکی بردوان بید. بله سال 1982 چون با ایران و لوی لنو اردوگاکان چالاکی من انجام اده. دواتر منو برئيس ماموستا علي محمد هاتي نو بو هلبجا بو كارو او بو لسال 1981 من جيرام 15 سال حكم درام و دوه جيراني بندو مانگي پنج خو پيشندن دروز بو دواتر كيميا باراني هلبجو جنابي ماموستا ملا عثمان و ماموستا يانو كومل لخلق لخزمتي ماموستا دا چون بو ايران لوي بزوتنوي اسلاميان دروز کرد و طبيعتي امجمو جولي اخوان لهلبجا لسليماني و هولير و دهوك و كركوكيش بشیوی جورا و جور کارو چالاکیان کردوا حتا راپرینو دواتر برسمی یاسای احزاب هاتو اسلامیکانش با اشکرا هاتن نو گورپانی سیاسی وو تا استاش بردوامن خواهیم تعال لهموی قبول بفرمه خواش عادلو زیادو کم اخوینیتو مجاهدو قاعد درجهان جیایا چه جای گناه بر ام دنیای شوینی عملو قیامت پر سینویا دینا کمان داوی یک ریزی من لیکاتو نزاع مایی فشله با جهدی یکتر بنرخینین برا بردوش بلین تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سورتی بقره آیتی 134 مگر باسی با ایجابی خزمت بدین و جین من بکات و امی من باسم کرد اویا که اخوان پی هستاو من آگام لیبوا بلام لوانه لأستی تاکو لأستی گروپ و جوری تر هولو چالاکی زوری تر بو بید من آگم لی نبو و باسم نکردوا و اوش ناون بردون لما مستایان و هاوراو هاو کارانیان زور کمن بلام من ناتوانم ناوی همو بهینم یعن لوانه من هنده کی نناسم اخوان بو کارو چالاکی بو ظروفکا بشیوه یک بو نمن اتوانی آگامان لی یک بید و اگر نسینک حالیتی آیا داوی لی بردن تانکمو لراس کردن وی سپاستانه کم.
بیسرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه که تر بو لکتی بی چمک اسلام یکن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد تا خویندنوی بشه که تریم کتی با بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپیده اف ام لهرچه هن صلاوی خواهی گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژی چینو دا با ایوی برزو خوشویز شاد بوینوا هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیده اف ام

هر کسیک بیانیان و ایواران سی جار صورتکانی اخلاص و فلق و ناز بخوینه بسیتی و خوای گوره لهموشتیک ای بارزید.

0: هر کسیک لبیانیان و ایواران ده چوار جار ام زیکره به یقین و بخوینید خواه گوره لأگری دوزخ ای پارزید
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و اشهد حملت عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک.

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
1: پیغمبری پیشوامان صلی الله علیه و سلم بیانیان و ایواران حوجر ام ذکری فرموه
0: حسبی

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: هر کسیک بیانیان و ایواران سه جار ام ذکر بخوانید هیچ تیک زیانی پی نگیرد.

هر کسیک بیانیان و ایواران سه جار ام ذکره بخوینیت خواهی گوره لسر خواهی پیویز کردوا که لراجی دوایی لی رازی بیت.

0: خوندنی ام ذکر لبیانان و ایواران دا یک جار
1: اصبحنا و اصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسأل

هر کسیک بیانیانو ایواران ده جار ام زیکره بخوینه خوای گوره ده چاکی بونوسی و ده گناهی بواسره توا و به اندازه رزگار کرنی ده کویلا چاکی بونوسره.

پیغمبری پیشوامان صلی الله علیه و سلم افرموه هر کس یک بیانیان و ایواران دجار صلواتم لسر بدات لروجی دوایا بر شفاعتی منکویت.

هر کسیگ بینین و ایواران صد جار ام زیکر بخوینه اوال روشی دوائیه هیچ کس وکو ام پلی برزنیه مگر کسیگ وک امی کرده بی یان زیادری خوینده بی.

0: Spede FM hemişe dinleyeyi.
1: Ay li xizmeti jiyanname serwerman lanav sozi hon rawa daw geistune te fethi Mekke. Quraysh haw peyman bani Bekr bu. Bekrish khariki fialu Mekr bu. Khuza'ash halif musulmanan bun. Bekri ledjiyan zor be aman bun. لسر کان یاوه بطیر لیان دان بیستیان لی کشتن بوی تیر باران هر یک هانای برد بو هاو پیمانی تا بیت فریای بو پشتیوانی قزاعه هانای هینا بو یاران کبنی بکر بطیر باران جنگی خوینینیان لگل دا کردین و پشتی قریش آبرویان بردین
2: سپای مسلمان کرد یسر قریش چون با اسفو چگ با پیاو با جیش هیرشتان کرده سرهاو پیمان من ارکی وفاو عهد کوت سرشان من جنگتان کر با هی خوتانو ایمه با کشتنی پیاو روخانی خیمه جا ایسا سه خال وال بردم دا هاو پیمانان من وان لناو غم دا پیوست یک اگلم سیانه بکن با اوی باجی ام حالا بدن یکم خوین بایی بدن بو کجراو بو قربوی خوین بدستان رجراو دو هم واز بینن لبنی بکر تسلیمیان بکن بی فیلو مکر سیم شر کردن لگل ایمشه پیمان تان شکاند و روش تان رشه قریش سیمیان خیرا حل بجارد ولامی گرمیان بزمانی سارد آراسته کردو جنگیان حل گرساند گوای خوزاعو یارانیان ترساند
1: ایتر پیغمر آماده جنگ بو پیمان شکانی بلا و ننگ بو پاشان قریشی پاش گز بو نو یاران به حلویست بلگی رو نو کمر بسته بون بو جنگ لگلیان بو بنبری بیری گندلیان تازه بریاری شرور گیرا بو ری آشتوائی بشر گیرا بو ابو سفیان هات بو پیمانی نوی پیمانی شکاو تازه چون الوی هی سودی نما هات نو فیلیان بو نبارم تی خیالی ویلیان پیغمر فرموی بیاورانی خوتان کوکن بی نگرانی نایلیمو ایوش مپرسن بو چوی اما فرمانو جوی بو بگرن جوی جارچی جاری دا بگشت هوزکان با ایماندار زوردل سوزکان سرجم هوزکان جنبون بجاره هموی جنگاور هیمد اباره
2: هوزی اسلمو غیفار مزینه اشجعو سلیم هوزی جهینه هیان بگشت مدینه یکسر هندکان لره گشت با پیغمبر جماری یاران 10,000 کس بون بو هر فرمان زو کمر بست بون رودا یک رویدا زور بدا خوا حالی مروف لناو نا خوا هر ابی بیلین میجو نو سیویا هزاران اصحاب بچاوی دیویا باس یک هوکاری ترسو صعصعا حاطبی کری ابی بلتعا
1: کنامی نو سیو هوال بداتا دستی قریشو بمش بگاتا پلی آسایش لم دو خوساتا چون که لمکه روژی نهاتا نامکی دای دست پیر جنه کبیبا و بروا وکو گیا چنه لپاشی دیدا کس پی نزانه پیغمر زانی و بودل تزانه نردنی علی و زبیر و مقداد نامکه بگرن نگات بمراد یاران جولان و حالیان کشا آخ پیر جنیان گرت لناو باخچه خاخ زبریان نوان تا چاره نما نامکی دانه جاهات بدما و تی من حاطب نامی پیداوم بیبم بو قریش تکلیف کراو
2: حاطبی بان کرد پیغمبری خوا بدل سوزانه لگلی دوا فرموی بو چی وا خود خست ازمه بوی تجی قصو انباس و بزمه ها تولامو وتي اي آزيز بخوا ايمانم ساغو مبزيز تنها خيالك امي پيكردم لمكة بيكز زور منال وردم اوان لمکن بم دست پیش خریه لام لیب کنه و بو کاری گریه آزار یان ندن چون تنیا بالم اما حالم بو اما شحالم عمر و تیبا بدم لملی ام منافق با قصی زلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی جگی باوره برای بدری و ناخی بیشره بیزانن اوان که اهلی بدرن خوی گوره لیان رازی و بقدرن کلسوم غفاری کری حسین بو لسر مدینه سرکار و عین بو
1: سپا گیشت ناو مر الظهران قریش بی آگا دل پر لقهران لو بینده چند کس بون با مسلمان باش حالی بو بون لدین و ایمان لوانه ابو سفیان حارس هاد مسلمان بو پیاوی ممارس لهجو شرد زور از مندار بو زور دجایتی کرده بو لار بو که مسلمان بو جی ماشالله بو او برای شیری رسول الله بو لروج حنین شری چاکی کرد بو قیامتی استوپاکی کرد
2: عبدالله کری ابی امیه پاش مسلمان بون شهیدی هیه که مسلمان بو دور باشی دی بتایبت شری طائف بجدی اجنگاو لوی بشهیدی مرد الحق او راجه شر چاکی کرد برای سلمی دایکی ایماندار ابو بجن برای رسول نازار صلی الله علیه وسلم لجحف عباس مامی پیغمبر کوچی کرهاتو بو دستو نظر کل پیشترا مسلمان بو بو زوجر با خزمت پیغمبر چو بو لرگه گیشت با ابو سفیان گوری قریش بو سرداری صفیان و تی دایتر تو ایمان بینه بدل لناخا شایتومان بینه
1: ابو سفیانش دلی شل بو بو لگل ایمان دا دسلمل بو بو بلام هر هشتا شدل دلیا بو ایمانی هشتا باش نکلیا بو مولتی ورگرت هتا سبینه دیتا و اینجا شایتومان دینه بلی بیانی هاتا و حضور ایمان لدلیا کلیا بتنور باور چقیه کروکی دلی عاقبت خیر بو دلی بکلی جا ابو سفیان استا لتکه کلیشه کشرا بو فتحی مکه که ابو سفیان چوه و مکه با قریشی ود هاتون شر مکه هیزیان هیناوه 10,000 چکدار یو ناتوانن بدجه کردار شر بکن دجی هیزکی اسلام بجوی من بکن دانشن آرام بله بمجوره قریش حالی بون شریان پی ناکره تو جنجالی بون
2: سعدی عباده آلای پشتیوان بدستی و بو سورچا که جوان آلو کاته دا ابو سفیانی بینی تی پری جا کوت گیانی و تی امرای راجی میدان راجی کردنوی تالی مردان ایم بحرمت امرا لکعبین دست اوشین لسر تا کعبین اوشکاتی گیان در رسول چون که بوقسا دلی بو ملول پیغمبر فرموی سعد نی پیکا نه ابو جامی قسیواتیکا راجی ریز با کعبی زار گوره برگی تی اگرین بپیچو دوره علاکی لیسن دای دست کری دای مرکان دوا تو رایی و گری پیغمبر چاوگی گش روشن چهران بریاری در کر لمر رد ظهران که هیرش بکا با مکی پیروس کعب رزگار که لجن تپو توز
1: کل انجامی بتی پرسراو تاشراو لداری تیکو بسراو ناو کعب وکو دلی بی باور پربوبو لشرک لم پر تا او پر کاتی هاتبو پاک بکریتو دلکان بولای خواب بریتو آخن راو لبت او مال خوایا دبی بفتح بیت و مایا بوی جیشکی رخست بو هیرش ام فتح بکن بهولو کوشش خالدی ولید للای راست و وستابو بو جنگ زور بخواست و للای چپ و زبیری عوام پر لوی قارب وستابو قوام به ابو عبیدش لناو جرگه بو صحابه بو حق رو لمرگه بو کجماره ان 10,000 سرباز بو فتحی مکه خویان دابو ساز دو جور آلامان هبو لجنگ دا جاوازون لجور قباره و رنگ دا
2: یکم یان رایه دوم لیوا بو رونقی سپاس پیو سودا بو رایه گوره بو ابسرا لرم برز اکرایه و تاتی تپو جم سرکرده هیرش حال یگرد رایه برو روی دجمن جا همو رایه ادرا دست کسی رایه پاریز بی بو حال گرتنی بتواناو هیز بی لیوا بچوکتر اپیچرایه و بجولی جیشی اشکایه و جا پیغمبر من گیان لسر لپی رایه رشو لیوا اسپی حل کردو یاران گشتی لتکه هموی تامزرون با فتحی مکه لولا و قریش هندگ هولیاندا لبلمی وشک هند سولیاندا خلکی چواردوری مکه چن هوزک که کرانوه با تپو توزک تا خلکی قریش وره برندن باجی هرشی پیغمبر ندن
1: روشرا وستان دجی یاوران دوانزیان کجرا لجنگاوران سیک شهید بون لیمانداران درود با گیانی پیشواو یاران چون ناو مکه لسرو لخوار هیزی مکهی بوبون کولوار پیشوای اسلام لکدا او چوناو مکه با ادا او لبیکی اخویند بو پروردگار تسبیحاتی زور لدلو سر زار که ابو سفیان کجراوانی دی و ازانی خوینی قریش با جدی امرو ارجه و طول آزانه اسنوا لو شرخوازانه بلان پیغمبر نیانی نواند بزمانی سوز مکهی دواند خوشن کسی کش عفو نا کرین پیغمبر فرموی دبی بکجرین دواتر هنده کان هر عفو کران که تسلیم بونو بو مجلس بران
2: پیغمبری خوا لیان بورازو عکرمی کری بو جهل وابو ایتر بو سرجم خلککی تریان لمسی شوین بن گشت عفو کریان یکم هر کسی لناو بیتا بیت پاریز راو ابی خوی نکا شرشیت دو هم نترسن لسر ملفیان اوانی چونه مال ابو سفیان سی هم هر کسی لمالکی خوی بمینی توا هیچ کز نا چه بوی بمجور قریش هیمن بونه و هر یک بو مالی خویان چونه و ابو سفیانی جرئزی لعگیرا واحات ولناو راسترین سیرا جا انصار ترسان لم لی بردنا لم گشت سوزو عفو کردنا که پیغمبر من بیتا و مکه اوانجی بیل و تیان و مکه جا اویش فرموی لولا میاندا لبری حلویستی زور بتا میاندا
1: جیانم لگل جینی ایویا مردنم لناو چینی ایویا ایچ خمتان نبیت جیتان نا هیلب من وفاداری دودان خیلم پاشان همو خلق هاتن خزمتی بزانن چون روب ملتی فرموی چاورین چی بکریت لیتان تولی چند سال بسنریت لیتان و تیان بخوا تو رزداری ایمی کری رزداری امخا کدیمی کدول وشکو بیکشتو کالا باو پابیری تو چندها سالا خری گوریو بخشینی مالن فرا کریمو کرامت حالن انجا پیغمبر فرموی آزاد بن برون سرفراز ایتر دل شاد بن تنها با وحیو پیغمبریتی باو کسی قرآن ریو رابریتی باو کسی جبریل ما مستایتی باو کسی قرآن بو بشایتی
2: حلویستی وازجوان انجام ادرید خوش بیلو قومی تیادر اکرید خوش به لو کسی خوی کر به دشمن خوش به لوانی خوی نخواری بن خوش به لوانی که یارانیان کشت خوی نیمامیو یاورانیان رشت خوش به لوانی زیاتر لبیس سال آزاریان ادا به حلوستی تال خوش بید لوانی تومتیان بو کرد بخراب ناویان لناو خلق ابرد خوش بید لوانی بون بر پرچی آزاریان ادا به هرچی و پرچی کچی او امرو لیان خوش ابید دین دینی خوا پیدل خوش ابید ایوی بین ریزی صلحاء افرمی برون انتم طلقاء پیغمبر کاتی چوناو تواف به منی و بدلی کی صاف خوی ادای پال گوشو رکنکان تا آزار ندا پیاو جنکان
3: و اوی بیت سرمشق و رویه مسلمان بیکات بعشق و رویه مجدی دوای فتح بخودی وشا پیغمبر پیدان او خیل و بشا فرموی دوای فتح ایتر جنگی تر رونا دا و نایکات شرطیای دا کافر هتا قیامت کفر لمکه شری بو ناکریت امش بیشکه.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشبو منال کانتان کوملگی پرورده آسیا به خوشحالی و درگاکان والا دکات بو 2026-2027 سالی نو خوندن لرا لدانگو بخچو کتابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده کی حملانو چندین توجر استافی سپورو دلسوس و باشترین پروگرامو خدمت گزاری چاوری منال نظر کانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با ام سالی خوندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
1: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
0: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: هنجيني أصلي شاهو ندو جارو نسي ونتشوار هر اي بنا تعقيق كانو هر نهاب درتشه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
3: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایاب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
2: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
4: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: نخوشخانه هریم بشوازی که نویو سردمیانه با گنجاوتری نرخ بستو چوار کارجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبستو پینش پسپاری جیواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددن چار سری سروشتی کلینیک کانی هناو بینی و منضالان و جوانکاری و لیزر تاقی گیب سفوری، فریاک و تنی خیره و لینشترگری و منضال بونی سروشتی قاوشی منضالان یکی نبکامو در منخانه بونی انه کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم سلمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
6: نخوشخانه هرم هیوایک باشیان
7: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی دوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
8: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
9: دانه یکم بره بی به ممالا بی خانمه هولندیه هولندی
10: ایوش بیرتم بید شیره کی سروشتی و خوابن؟ شیری یا رایه
11: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

بناوی خواهی بخشنده مهربان سلاوتان لیبه بیسرانی برایز بیانی تان باش کاش میر هشته و لسپیده افیم و سردیر ری حوال کنده بیستن دکتور موسن امین پرلمانتاری فراکسیون یگرتو لبغدار رایگان فرمانبری هریم هی موچکی بشی کرنی برمیلیگ نود نکات سرجم خوب پیشاندره دزگیر کراوکانی قضای پینجوین آزاد کران سروکی کومالی پنابر گراوکان یروپا رایگان حوالی خنکانی کوچبرانی راپرین لدره ناو راسنیه ریاری کیونه لباری دریش کردنوی تمانی خانه نشینی که سوکاری شهیدان در کراو دتوانن تاوکو تمانی 65 سالی لدوام داب من نوا برای براتی هاتو چوی نوشاری سیمانی رایگان نور گرتنی پیش دست پی کردنی دابش کردنی بانزین قدغیا بر همه ام سالی هنگوین لکردوسان دو هنده سالی رابردو دکات نزدیکی 800 تن رجب طیب اردوغان سرکوماری ترکیه رایگان غزه امرو نامرو وانترین و شرم هنرترین کمپا دونالد ترامپی سروکی امریکا رایگان حول دادین بو راگرتنی شری اوکراینا بفی سرچاو عربیکان کوبونوی امریکا و ایران با سالکی دانستانکانی شکندو و گرهی دیکی دانستانی بدواو دید بفی پیشبینی کشناسی هریم لام رو چوارشمو پلکانی گرما بشوی که برچاو برز دبیتو تاکو تای منگیش بردوام دبیت خواتن لگل

0: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی.
1: رنما زور جار گوی بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینرن و بدوی ها کارکان داده گرن هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکا ها کارگلی که دیکا دخن رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخین رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خلک للاین چارسازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید. برنامه رنما
2: برنامه رونا پرسی پروردو خویندن توانو لحاتو یکانی لوان درفتی دو زینوی دهنانو برودان به بهره آمانجداران لبرنامه رونا گفتگوی لسردکرید. برنامه رونا روزانی چهار شمان کجمیر 320 خلک پیشکش دکرید. روزانی پنج شمان کجمیر 420 خلک دوباره دبتوا. برنامه رونا.

برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه و هفتانن جاستید اف ام پشکش تاکریو جالانه با توشه بروی پر جات فاقو با فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میو خزمت تا جالانه سوا و وشو سیاچمانه و رازکا و جیوای و ازمونکا و روزگاری پی جیوای وشتری کرونا سوقاتی برنامه و جالانه روچ ورشمه ساعت چوار و ویزده یقی پیشکشتا کریو رو جمعی دوی و ویزده یقی دوباره بوه برنامه و جالانه

بناوی خوای بخشنده مهربان سلاو رحمتی پروردگارتان لبه بسترانی برغیز بیانی تان باش امیده که این لبر بیانی چینوه و لگل دست پیکی برنامه کانی امروی سپیده افیم امرو تان روشه کی پر آرام و پر خیر و پر برکت و لش ساغی و دلخوشی به روشه که به پر لوزه و پر لوزه ارینی تاوکو روشه کانی کاتکانی روشی پی بسر برن امیده که این لگل برگو بابتکانی امروی هروها همو برگل همو بابتکانی برنامه کانی امروی سپیده افیم کاتکی باشو پرسود بسر برن لسرتای روش دا لبرنامه روشی رو سلاو تان لیکین و امیده که این که روشک به لروش جاوزکانی جیانی هر یکک لیمه که خواهی گوره بو هر روشک هلیکی تازه و چانسی تازه و جیانی تازه به ایمه بخشید لگل من بین برگو بابتو چند رومالی کتابتی میدیا کانی جیانتان بوده گوازینه و لبرنامه روشیاری امرو ده

سالانا با دیاری کراوی لمانگی ایلول دا لمانگی نو دا کبونوی سرانی ولاتانی جیهان لناتوی گرتوکان برایوچ چند روژه که میدیا جیهانی کان آجانسا نیو دولتی فرمی کان میدیای ولاتان فوکسیان لسر کبونوی نتوی گرتوکان بطیبتی که امرو 23 ایلول 2026 روژه کتر لروژه کبونو کانی سرانی ولاتان ل نتوی گرتوکان که اوتری ام زنجیره کوبونوانه ل 22 تا 28 ایلول برداوام بن راستی کوبونوکانی دونه هندک بابتی تیا گزره بتایبتی ل اگری جاریکتر کوبونوی نونری امریکا و ایران اچین سرور دکاری او حوالا دواتر سروکی امریکا و سروکی اوکراین و اگرکانی کتایی هاتنی جنگی روسیا با وک بلین زورتر چوارچه و کل سر چوارچه وی او شرق گرمانی که سل جیهان دا گزره که بشکی ولاتانی زلحه سر چاون تیایا باس یک لسر اوه که اینه تو گرتوکان اصل سر اسی دنیا خوی لچی حلوی سیکا بینی توا راستم کوبونوانا ام سرانی ولاتان آلا کان بری زکره لیدوانی گوره گوره اکره بلام براسی لی استه نتو گرتو کان لی چگل پیگه هر به هسترین پیگه کانیتی لسر هستی کاریگری و بریار لدوست جیانی کانا که استه ولاتانی که زور گرفتی سیاسی و گرفتی امنی و جنگی گوره و نه آرامی لناو چه جاوازکان هیا هر و کولاتانی که زور لی قومانو و آسواری جنگی دریش خاینو و برسیتی و هجاری زور گوره و نخوشی و پتای کشنده و نخویندواری او آفاتانی کنه توی گرتو کن بو نهشنی ام آفاتان دروس بون بو نهشنی ام دیاردانه لسر اسی دنیا دروس بو بلام استا نتوی گرتو کن لبهسترین و بیکاریگریترین او قوناغانی جیانیتی که برانبر امرو داو گلانه که روی بطیبتی لولاتکانی وکو سودان و صومال و ولاتانی ناو راسی افریقیا که جنگ بدیان سال یخی گرتون و بوته کارکی نا آرامی لناو چکیا و خلککی زورکی آوره بون و نخوشی کشندت لوناو چانه بلاو بوتو هجاری و نداری و نبونی بالی بسراکی شاور یتو بو ولاتی و کو یمن که و سالانه چی زور ایش گرفتاره و گرفتاره چی گوری جنگی نو خویه دواتر ام جنگانی لم کتایان دروسو به تایبتی او نا آرامی لنو چی خورالاتی نو راست للان امریکا و هاو پیمانکانی برانبر به ایران سوریا تا اگت به لبنان و گریه کورکا و خمه گورکا لغزه و لفلسطین که براسی وک دوانی اردوغان باسی کرد که دوستیه که نامروانی زور گوره که ایسا کم پیکی زور نامروانه هبید غزه اما نو زور شدی تریش که کری باسی لیو بکری با تایبتی جنگی اوکراین او جنگی کلیوی سالانی که زوره بیدرنجام ماوتو روشانه حوال اویستی که ام جنگ خوانایی کوتاهی نهایت. پویا که کوبن مکان بتعبتی لسر آستی سر وکانی ولاد بر دوام دی داره کان بر دوام بتعبتی لسر دواین هوا لکان لسر آستی اگر کانی کوتاهی هنانی جنگی ایران و آمریکا و هاپی منکانی حوالی که بو که گوای دوینه برپرسانی ایرانیش پش راسیان کرده و پیگه حوالی کانی فرمی کانیش پش راسیان کرده و که دوینه نونرانی امریکا و ایران با ماوی سیاتر لسه کاجمیر کوبونه و کرده و سبارت با اگرکانی دست پی کردنوی دانستان لنوان امریکا و ایران ده بو یکا دوینه دونالد ترامپ سروکی امریکا رای گیان که امرو سی شما برپرسی که امریکی لگلشانده که ایرانی لنتوی گرتوکان با ماوی سی کاجمیر کو بو توا و کوبونوکی با زور باش زور برهم هین وصف کردو راشی گندو برنامی کوبونوی دی کل دایتوی که زور نزیگ دایا
میدیای ایرانیش ام حوالی پش راست کرده و کبونو کل لمن عباس عراقچی وزیر دروی ایرانو ستیف ویتکوف نرده تایبتی ترامب بوا لسر داوکاری ویتکوفیش بوا میدیای ایرانی باسیان لوا کرکا لکبونو کن در شاندی ایرانی مرجکانی خوی بوا کردنوی گروی هرموز پیش کش بلانی امریکی کردوا بپی حوالکانی میدیای ایران مرجکانی بوا کردنوی گروی هرموز دوپات کردوا تو کار بریتین لال گرتنی دست بجی گماروی دریایی و آزاد کردنی دست بجی سرجم دارایی و سامان سرکراوکانی ایران و کتای هینان بشار لسرجم برکان بطایبتیش للبنانا اما یک بولو حوالانی که لکوبونوی سرانی ولاتانی دوینه بگرنگی و باسی اکرا باس لو بو که وکو یکم دیدار لدوای ماویکی زور باسی کرد زانیار یکان باس لو بو که تاران واشنطن کوبونوی که سید کشمریان لنیورکی امریکا انجام داوا ترامپیش باسی لو کرد وکا کوبونوی که لنیوان عباس عراقچی و ستیف ویتکوف زور برهم دار بوا و وک باس من کرد میدیای فرمی ایرانیش دیدار که پتراس کرده و ام دیدارش لپراویزی نتوی گرتوکان بر ریوچو بو گیشتن بر ریکوت نیکینوی که لبرجواندی هر دو لادابه بپی حواله که تلفزیونی فرمی ایران بر پرسانی تهران و واشنگتن لشاری نیویورک کوبونوی که گرنگیان انجام داوا سرچاوکه لتلفزیونی ایران و اشکرای کردوا که عراقچی مبس لوزیری دروی ایران عباس عراقچی لگل نونری امریکا که مبس لی ستیف ویتکوف لپراویزی کوبونوکانی کامل گشتی نتوی گرتوکان کوبونو تو. اما یکم پش راست کردنوی فرمی تهران بو انجام دانی گفتگوی راستو خو لگل اداره نوی امریکا لماوی چند روشی رابردوا. دونالد ترامپ سروک امریکا لوتاریک دا پرده لسر وردکاری دیداره که دا لاده راشیگان که لکوبونوکه بو ماوی سی کشمیر بردوان بوا ترامپ چختی کردو تو که گفتگوکان زور باش بون هنگاوی که گرنگن بو گیشتن بر رکوتنه کلبر جواندی هر دولایه بیا. هر وها ترامپ لا یکم لیدوان لسر دیداره کوتی کوبونوی برپرسانی ایمه لگل لعنی ایرانی زور برهمهن بوا یسته لبر جواندی ایران دایه که بگات ریکوتنی کنوی لگل واشنطن. مارکو روبیو وزیری دروی امریکا بر بیانی امرو رایگان واشنطن درگای کراوی بو انجامدانی کوبونو لگل برپرسانی کوماری اسلامی ایران لپراویزی کوبونوکانی کومالی گشتین توی گرتوکان لنیویورک بمرجگ او دیداره انجامی ارینی هبیتو امانجی سرکی که دستکوتنی چکی اتومی بو تهران بدی بهینیت. اما یک یک بولو حوالانی که لم دیداره باز کرا حوالی کتر سبارت با اوکراینا بو که ترامپ و زیلنسکی بمبستی کتایی هنان بجنگی اوکراینیا کوبو نتوا لپراویزی او دیداره نده. با دیاری کرایی حوالا که باس لواکا که ولودومیر زیلنسکی لگل دونالد ترامپ لبارگای نتوی گرتوکان لنیویورک کوبونه تو هر دولا تاوتوی ریگکانی کتایی هنان با جنگی اوکرانیان کردوا. ترامپ بلنی دا زور بخیرهی کشکان چاره سر بکد زیلنسکیش گشبینی خوی نشانده کم دیداره دستکوتی زوری عبید. بلام چنگ خویتی پرسیار بکین اگر جنگی اگل نیوان روسیا و اوکراین عبید ابویا ام دیداره لعنی که روسی شیتی ابویا چون بلینک ادریت برا گرتنی جنگیک کلانی دومیتیانیه. به هر حال حوالکه باسلوه که دونالد ترامپی سروکی امریکا لگل ولودومیر زلنسکی سروکی اوکراینا کوبوتاود با دوزینوی رگه یک برا گرتنی جنگ ترامپ لکوبونوی که روشنامانی در رگیان که کار با یک لکردنوی ملمنانکان دکن لزودترین که ده هم کوبونوی دوی اودید که ستیف ویتکوفو جارید کوشنر و گنیوانگیر سردانی کیویان کرده بو بو همان ببست. زلنسکی عمشی بو کردو که هزی دیبلوماسی لعراده و دکریت پیشکوتنی گوره بدست بین رید هم دیداران هاوکاتن لگل بردوامی هرش آسمانیکانی روسیا بو سر چوار نوچه اوکراینا و هرشی پیچوانی کیف و تا اوکراینا بو سر پلاوگه روسیا و تا لوکاتیا که گفتو وکانو هم لیدوانانه هیا شر درون هر بردوام بوا. ترامپ پیشتر داوایی کرده بو جنگ راب جیرید بطایبه دوای اوی بشه که زول دامزراوکانی وزی هر دولات توشی زیانی گوره بوا. ولودومیر زلنسکی لمیانی کوبونوکه در رای گیاندو اگر روسیا هیرش کردنکی بطایبتی هیرش کردنکانی با سرکرتی وزه و هنرده خوراکی اوکرانیا راب گرید امش آمادین همان هنگاو بنین با کم کردنوی گرژکانو زمین سازی با اشتی. لکوتایا دونالد ترامپ لکاتی کمپاینکانی هلب جاردن دا بردوان بلینی دادا که اگر ببیتو بسروک لماوی 24 کشمیر دا جنگی روسیا و اوکرانیا کوتای پیدید. برواتان هبه
ئەم بەڵێنە وەکو بەڵێنی هەڵبژاردنەکانی لای خۆمان وا بووە چووکە و کات ڕاستە باسی 24 ساعتیە کردەی و جەنگی ڕوسیا ئەگەر ببمەوە بە سەرۆکی داهاتوی ئەمریکا لە ماوەی 24 ساعتە و جەنگە کۆتایی پێێنێ بەزمە بەسی لەوانەیە لە دوای 24 ساعت لە کۆتایی هاتنی ئەم خولی سەرۆکایەتی خۆیشی بێت بەڵام لەوەتەی گەڕاوەتەوە بۆ خۆشکی سپی لە ساڵی 2025 ترەمپ تیمی تایبەتی بۆ نێوەندگیری لە نێوان مۆسکۆ و کیێڤ ناردووە تاوەکو بگەنە ڕێکەوتنێکی سیاسی کە جێگەی ڕەزامەندی هەردوو لابێ بەڵام تاوەکو ئێستا هەوڵەکان هیچی لێسەوز نەبووە

لا بابتی ورگرتنوی قرضی هاولاتیان به تایبتی لسکتری کاربا و براورد کردنی با قرضی که حکومتی هرم للایتی ای هاولاتیان و ای متخوران و مصان مامسا عثمان کاروانی لسایتی کردی و بابتی که نوسی و لجیر نمشانی که کردنوی قرض لگیرفانی بطال او نوسیویتی لینواندیری و قیرانا دارایی بردوامی روی لحرم کردستان کردوا بریار نویکانی وزارت کاربا سبارد به سپاندنی آلیتی کوکردنوی قرزکان جاری تر پرسی دات بروری کوملایتی و برپرسیارتی حکومتی کاربر کری برانبر هاولاتیانی هینای و برباس مامسا عثمان کاروانی دلیت لکاتیک دا هاولاتیان و مشخوران لجرباری گرانی سالانیگ لپاشکوتی موچو لیبرین و جبجین کردنی برسکردنوی پلکان و دابشکردنی نارکی موچه دادنالینن دا سالات بخیرائی و ببه هیچ چاو پوشیک آلیت با سپندنی قرزکانی خوی دادنید. بلام خوی کرو بیدن کردو لعاز گراندنوی شایست داره یکانی خلکو موچه خوران و ماموستان و هاولاتیان. پیچه گورکه تنها سپندنی آلیتی ورگرتنی قرزکانی کاربانیه. بلکو پشیمان بونوا یان رون کردنوی نارونی برپرسان لسر بریاری داشکانی لسطا پنجای قرزی کاربا. بلندان به داشکاندن و دواتر بلاو کرنوی اوی که او بره تنها دوا خستن بو ده به تاولاتیان بیدنو اما زبریه که لمتمانی کوملگا ام جور بر یارانه ریک وک خلاته که بطال وای بو سری سالی خوندن کاتیک بنا مالکان لجرباری گرانی آمدکاری قطابخانو پیداوی سکانی خیزان ده بون لبری آسانکاری بر گرانه که نویان خرای سرشان ام دو پیوریا لکوی ده رونده بیتوا زور به پلو بیا به زیانه خدمت گزاری به مرجی پاک تاو کردنی قرزکان دوستره توا کاتی دانوی ما فی هاولاتی کات را دا جیرید پاشکو تی موچه و شایست داره یکانی سالانی رابردوی موچه خوران دا کبه تا خانه لبیر کردن و پشگیوه خستنوا اما یا بر یاری داد پروارانا یان جوری کترا هاولاتی که منگانه موچکی به پاشکوت دوا کوتن یان به سستمی پنجار روشجاره گور بگرید چون دکریت داوی لب کرد پابند بونی دارای منگانه خوی لسطا صد جبه جب کاد بو قرزکانی کارباو یان هر سکتره کتر. آبوری تندروز دسر هاوسنگی مافو ارک دست پیدا کاد. کاتک حکومت نتواند ارکی خوی لدابین کردنی موچه و خزمت گزاری بردوام و کاربای 24 کشمری نشتیمانی برم بیانید روانی به همان لوژیکی بازاری آزاد مامال لگل هاولاتیان داب کاد بو کوکرنوی داهات یانو قرزانی لسری کوکالکه بوا. دبیت د صلات پیش اوی آلیتی توند بورگرتنوی قرزکانی خوی دابنیت آلیتی که رونو داد پروارانه بودانوی قرزی هاولاتیانو موچه خوران را بگینیت بانی کودو هوا ظلم هر ظلمه به هر جلو برگو زمانه کوب کریت

لکوتایکانی هفته کوتای مانگی نو نزیگه بینو بپی رجمیری موچهی که جاران هبو اینو تمو بیستو پینجی مانگی که به موچه هبید زور علم دروشمانه هبو زور بالینی آواش للاین حکمرانان و به تایبتی برپرسانی وزارتی دارایی لکابین جیاوزکانی حکومتی هرم لرابردوان بالینان زور به موچه خوراندره استوا امرو بیستو سینویا با پی او رجمیرانی جاران بپید بیستا وزارتی دارایی حکومتی کار بر رکر استا سرقالی آمده کردنی خشته بید با موچه منگینو بلام بزنین دو حوالکانی موچه منگینو با موچه خورانی حریم کردستان لکیوهای با پی او حوالانی لیرو لبه بلاو کراواتوا باز لوی که کار کردن با آمده کردنی لیستی موچه منگی ایلول و اتا منگینوی فرمانبران و موچه خورانی حریم کردستان کار کردن بای بردوامه سرچاوی کش لوزارتی دراوی یو رای گیند و با اکره که زور و هفته ده هاتو کارکانی طواو ابیت و اوکات روانی بغا اکریت روشی دوشمه 21 ایلوی 2026 سرچاوی گل وزارتی دراوی و عبوری حکومتی کار برکری حریم کردستان با سرچاوی که میدیایی رای گیند و که کار کردن للیستی موچه منگ ایلول بردوامو تاو کویسه کارکانی کتایی نهاتو بلان با اگره که زور و هفته ده هاتو همو کارکانی طلاو ابید و روانه بغدا کری سبارت به شوازی رادست کردنی لیستکش او سرچاوی اماجی بو کردو و گمامنگکانی رابردو دوای طلاو بونی لیستکا للاهنشانده که تکنیکی وزارتی دارایی و لگل ترازوی پیدا چونی و منگی اپ و تا منگی هشت دنیر دریت بو بغدا روژی چوارده ایلول وزارتی دارایی لیستی موچه منگی آبی موچه خورانی ریمی کردوسانی راگن لپانزه ایلول دست به دابش کردنی کرا لنوزه ایلولیش دابش کردنی موچه سرجم وزارت و دامزراوکان طواو بو بلام با منگی نو چاوروانه کرد دوای اوی که موچه موچه خورانی عراق بطاعتی لباشور نوراس دابش کرا اوکات او میزانیه دنریت سر میزانیه بانک کانیری می کردستانو او کات باس لا موچی مانگینو دکرت.

دو بابت من بابت که تندرستیه و من بابت کتایی به برنامه روشیاری امرو دینین که بس ل نوانده که تندرستی المانیا بس لواقت که پیربون نخوشی نیه بلکو اما قناقی که جیان کردنه تمنه و جسته به قناقی جیوازاتیه پر رویه کمالی پزیشکانی به سالاتشوان ل المانیا رای دگینت که پیربون نخوشی نیه نخوشی اگه به نوی پیربونه و سروکی کمالی پزیشکانی و سالات شغلن لالمانیا رای دگینت که دیارده پیری دیارده که سروشتی مروفه بلکو نخوشی نیه بلام دن ببونی چن نخوشی که انید که پیوستن به حلکشانی تمنه و پروفیسور میخائیل دیکینگر سروکی کمالی پزیشکانی و سالات شغلن لالمانیا پیوه پولین کرنی چونه تمن وگ نخوشی کاری که حاله لروی زانستیه و حاله چی گوره و مترسی داریشه او دلیت اما آراسته یکه که بدلنیایی و سودی با کمالگنیا هر کس یک بمشه و بیرکاته و اوی لبیر دشت که چونه تمن لانی ارینیشی لگلایه که هند یک جار تازه کردنوی کمالگ ارگانه لجسته مروفکه سرو که کمالی پزیشکانی و سالاتشوان لالمانیا جخد لو دکاته و هولدان با جیانه که دریج و تندروست هیچ کشه یکی نیا او ریگه یعنی یارمتی درن بو اما لعنه توجینه وکانه و پشگیری دکرین لوانه ام کسا روشانه چالاکی جستهی هبید انجامدانی چالاکی جستهی خوراکی تندروستی هاو سنگی هبه دور کوتنه و بطایبتی لبابت زیان مندکانی وکو ویپو جگره و نیرگله و ماده زیان بخشکان دور کوتنه و لخواردنه و کحولیکان که ضرر بجسته و بجگر و با ارگانکانی جسته یگینه انجام دانی پشکنینی خوپارزی و درکوتنی نخوشی پیش وقتکان با تایبتی با جسته لروی تیشکی اکس ری لروی پشکنینی خوین و هروها هند یک جار لاپروسکوپی اوی کب اوتری نازوری نو ری خولکان لگل چند پشکنینی تری دانو مانه که گرنگن لورزیه بکره ششمانگ جاره که ساله که بمجوره هر وها پرستنی پیوندی کمالایتی کانو چالاکی کمالایتی کانو پیوندی مروی کان کام زور زور گرنگه که یکی اگلو بوارانه که لأوروپا زور گرنگی پیدره به طیبتی و کسانی که خاننشی نکرین دچنه ناو رخرا و خوبخشی خیرخوازی کان لهر بوارک بواری که بید بواری مروی بید جنگهی بید آرژالی بید هر بوارک بید ببنه کسی که پیوندی کمالایتی کنن لگل دورو بری خواهنه تون دو تولتر کن و حکاریک با هشتنوی امان جگل جیان با خواهن درست بکن به هیوای تندرستی باش با هر لایکتن به هیوای اوی که دور بن لنخوشی لهر اریشیک برکتی خواهی لمال و جیان و سرسفرتان هبه بم اندازه دینه کتای برنامه روشیاری امرو رزو خوشوی سیمان قبول کن سپاس دام ساته لگل من منو سپاسی خو من و برای هاوکارم ما مستر ربین قبول کن بخوای بالا دستان سپیرم هاوکارن لبرنامه دو کجمیری هاو بشی سپیده فیم و کنال یاسمانی سپیده لبرگو بابتو دیدارو حوالی جاواز لکجمیر نو دبنو نوانتن خواتن نگم

دكتور مسنامين برلمانتاري فراكسيوني يغرتو لان جوبني نونراني عراق سبارد با جراند بوني نرخي سوتماني لهرمي كردستان وجداري دداو دلي هشتا ورزي سر موصول نهاتو نرخي نوتي سبي لشاري هولير گشتو تا 325000 دينار و پیش بینیش دکره لگل آتنی ورزي زستان نرخكي برستر بيتو و آماجي بو داو او جي مترسي ويكا بشيق لفرمان براني گره بسر رايا بوني 17 سال خزمت موچکانيان تنال نوان 300-400,000 دینار ده موچه مانگی که هنده کن بشی کرینی 1 برمیل نود ناکات. سروکاتی انجومنی وزیران بلاوی کرده و سروکی انجومنی وزیران برگی کی تایبت با دریش کردنوی تمنی خاننشینان شروفاک او باس ل تمانی خاننشین بونی یاسایی دکن. به گوری فرمانی جمار 1160 انجومنی وزیران که لحفدینوی 2026 درچوه بریار دراو کما فی دریش کردنوی تمانی خاننشینی با 65 سال جگل کسوکاری شیدانی هرمی کردوسان فرمان برانی کسوکاری پلیک و پلدوی شیدانی کردی فیلیو شیدانی تومار کرو لدزگی شیدانی فیدرالیش بگریه توا. بهمن احمد بریوبری هاتوچوی نوشاری سلیمانی رای گیندوه ایدیل مو بدوار رگنادره با اوتومبیل که شوان لبردم او بنزین خانانه دا سر بگرن که بو روشی دواتر لبربین دا بنزین ایتیا دا بشکره دلی اما قدغیو سرپیچی کار سزادره رونی کردوتاو بری سزا که با اوتومبیلی به سرطا 1 میلیون دینار و با اوتومبیلی خوان تابلوش 30,000 دینار غرامه دکره اگر به تو شوان اوتومبیلکی لسره بانزین جه بیاله تاکو بینی زودتر سره برب کهوید. عارف شیروانی سروکی کومالی هنگوانانی کردوسان رای گندو امسال سالی که پرلخیر و برکت بو خاونی هنگکان. دلی برهمی امسالی هنگوین برهمی که باشا به هوی کومالک فاکتری سروشتی وک برانی باش کمین رشباو توزخول برهمی هنگوین زور گشه کردو. دلی لکاتک دا پار سال نزیکی 400 تون برهم هبوا بلام امسال برهمی زیاتر ل15,000 هنگوان لارمی کردوسان دگات زیاتر ل800 تون و تا 2 هنده سالی رابردو زیادی کردو. رجب طیب اردوغان سروکوماری ترکیه لکاتی پیشکش کردنی و تارکی لکومالی گشتی نتویه گرتوکان باسی لوک کرد که بو ماوی 2 سال لسر 1 لکوبونوی امهول

جاری که تر سلاوتان لی به خوشویستان لگلتان بردوام بین لبابتی میدیاکانی امبانی کمالک بابتی گرنگ آمارجه پیده اینه که گلو بابتانی که دموی امبانی بوتانی باز بکم سردانکی عباس عراقچیه. عباس عراقچی وزیری دروی ایران گیشت امریکا بلام تو پرسیو تا عراقچی چون گیشت امریکا لکه تک دا توای فروک خانکان پیوندیان لگل تاران بچران دو ایدی هر فروکیک لا تاران و برو هر ولاتیک برو او ولات رقب نیشنوی بداو فروکه و او ولات سزاد ری لان امریکا بویا اما ولاتا کان رزا من دیان در بری و کیدی قد غی هاتو چوی آسمانی لگل ایران راده گیرن بلام عراق چی اصلا امریکا یو بجداری لوتکا گرنگا کی کرد هاوشانی سر کردو سروکی و نونری ولاتانی دیکا عباس عراق چی که دونه گیشت امریکا بلام روژی یک شمه ایوارکی تاران بجه دهیله با فروکی کی تایبت که او فروک تایبت با برپرسانی تاران فروکی کی مدنی بچوکی دیبلوماسی بوا کم فروکا گشتی مدنی هاولاتیانی پی نکره تنها گشتی سر کردکان یعنی فروکی کی وی آی پی بوا ام فروکی روژی یک شمه ایوارکی ساعت پینجی ایواره دفرید لنقشی فروکی جیانی دابلاو بوتو تارانی پایتخت بجه دیله برو قطر دروا لقطرم فروکی دنیشتو دوی گیشتینی بو ماوی کمتر لدو کارجمر فروکا که دگات قطرو لوی دنیشتو دولی ساعت حوتی وار فروکا که لقطر دنیشتو عراق چی دادوازه دواتر میدیاکان ایران بلاغن کردو ایسه عراق چی لقطره چون روژگ لوی دمینتو کمالک دیدارو پیوندی دیبلوماسی گرنگی هی لوی انجامی دادات. اما بوا روژفی گرمی میدیاکان ایرانو با پله مو کنالکان ام حوالایان بلاو کرده. بلام دواتر لساعت حوتی یواره او فروکا تایبتی که عراقچی حل گرته بو لطارانو بو قطر دوی کارجمیرگ مانو لقطر فروکا که با بطالی گراوتو تارانی پیتا. این هیچ کسی که لگل خوی نبردو عراق چی وفدکی که لگلی بون نفری ناو ام فروکه نبو بلام خلطی همو فوکس یانوابو که سردانکی عراق چی تنها بو قطر بو زنجیره یک دیدارکاو بهمان فروکه دگرد لنقشی فروکوانی جیانی دا او فروکه

0: Ok, ta eser la frokexani taran û necula. Yani le dwey danani Iraqçi la Qatar, kajmerek wastawa, servis kirawa, su tamani pevisti wergirtu, garawata bo taran û eser la taran nishtota. Duatir, midyakan yeran û tibuyan ke Iraqçi çan rojek la Qatar damenet û komalek didari girin anjamet. Balam, کمتر لپانزه کجمیرک عراقچی لقطر دمینید. دواتر، سواری جورک لفروکی تایبتی قطر لجوری بوینگی حوسکان بوا سردکویتو فروکی که مدنی نفر هلگره برو امریکا دفرید. نزیگ لچوارده کجمیر لنیو ام فروکیش دمینید و ببیوستان. لقطر راستوخو بو امریکا. واتا ببیوستان فروکه که فروک قطری که کاراسانی کردوه بوی عراق چی سر که بلان فروکی که مدنی نفر حال گرد بو واتا لنه اون فروکی نزیگ ل 400 کسی سرنشین بون نفر بون سفری قطر بو امریکان انجام ده عراق چیش لیچگ لکرسه بزنزکان وی بزنس کلاسی پیدا اوتره لبشی پیشوی فروکی دادنیشه و دروات و کاولاتی که مدنی همو هاولاتی که دتوانی و کرسیانه بکره سردکه و برو امریکا دروات اماش چاوی جیهانی با عقاری که دیکه برد هموان پیانوابو عراقچی گرات و تارانو رگی پینادره راستو خول تارانو بروات بو امریکا بلان بو چشنه نبو قطر بو اولاتی بو فریاد رس بو عراقچی تاکو بجداری للوتکی سرکردکانی جیهان لامریکا بکاتو رویشتاوی و بجداری کردو و قصه بو میدیاکان کردو چند روژه کشلوه دمینیتو. پیش بینی دکره روژی پینشمه بگررهتو بلان دیار نیا چونو ایا به همان خط یعن بستایلی که دیکه یعن ولاتی که دیکه که کاراسانی بودکه دیسا باز لو دکره که رنگ پاکستانیش کاراسانی بکات بو بسلامتی گراندنوی وفده ایرانک. او بجه دیلم هر لئران دمینی نوا، ایسا همو جیهان پیوندی آسمانیان لگل کماری اسلامی ایران براندو. اما فروکه که لجوری ایران ایر، که فروکه ایران ایر و مهان او دو جور فروکن که ایران همیشه بو گشتکانی دروا بکاریان دهینه. تناند لفروکه خانه جلال طالبانی افتاند دو حرکه فروکه مهان هی با عقاری چون و گرانو بو تارانی پایتختی کماری اسلامی ایران و تاری ایران ایریش که او شرکت تایبته با همان شوا گشتی ولاتان انجام ده. بلا مثل امریکا و تویتی هیچ ولاته که رگی پی نادره فروکی ایرانی تیادا بنیشه تو. اگر فروکی ایرانی لهر ولاته بنیشه تو سزای عبوری قرسی بسر آسا پینن هیچی لو سزای نه کم ترنابه که بسر امریکا بسر ایران ده سپان دویتی بوی خودتان یگلایی کنو بزر بی ولاتانی اموتو لشه رابردو شو فروک خانکانی عراق بیک جاری پیوندی آسمانیان لگل کمار اسلامی ایران براندو ایسا فروک ایرانی تنها دتوانه بسر آسمانی ولاتی خوی دا بسورتو لطاران بو شارکانی دیکا بو احواز بو سنا بو کرماشان بو هر شاری که خویان که ناو خویی به تنها فروک ایرانی که نسه دتوانن گشتی ناو خویی انجام بدن. اما جوری که لسزای قرستر که بسر اولات دا سپندراو. پرسیار که اویه ایا ایسا جولای اسمانیش لگل کماری اسلامی ایران بچراوا ایرانی که تا چند دتوانن برگی اما بگرن. که هم جوری که لسزای عبوری هم جوری که لسزای مدنی و معنوی بسر خلکی دا معقول نیه تو نتوانی لولاته که خود گشت با ولاته که دیگه لرگی آسمانی بکی کش ولاته که میجویو دیرینو قربالخی وکو کماری اسلامی ایران که اکو دوتری سروشتکی بچشنه که نقشه یا ولاته بچشنه که هاوس نوره لگل زوربی ولاتان دا بلا مثل با تواوتی غیر روی آسمانی بسر دا داخراوه و ایدی ام فروکانه لهیج ولاته که دیگه نبیندرن حتا هم سزایانه حال ده گیره رگه با فروککانیان نادره لولاتی که دیکه بنیشنوا و گشت آسمانکانیان با آسایی و با آسانی انجام بدن. ایره بجه دهیلم ده چمه بریتانیا لوی باز لعمارک ده کمبوتان که کمبونوی رژیم انداله. ل بریتانیا بجوریک رژیم دال کم بو تو سنوردار بو زربی قطابخانه کان داخراون وک امریکان بس لیو دکن لماوی حوت سالدان 90 قطابخانه ل لندن پایتخت بریتانیا بتواوتی داخراوا و کارکش بو داوازینی کمی رژیم دالان دگرته ل لندن لماوی حوت سالدان لندن که یکی از اقربالخترین شارکان بریتانیا و پایتخت گرنگکی اولاته اسا بجوری رژیم دال تیدا کم بو لماوی حوت سالدان ناچار بون 90 قطابخانه چول بکره ام 90 قطابخانه که اسا ل لندن چول کراوا دگرته و یعنی کراوا بچنشته یکی از لوانه هندک کراو بر رخراو رخراوی خیرخوازی هنده که دیکشان وکو پناگیگ بو کجبران بکر ده اندره لبریتانیا تاو کویسشی لگل به کمپ نیه بو پنابران بلکو پنابرکان خانویان پیده دره چند کسیک پیکه و خانوی کن پیده دره بلا میسا قطاب خانکانی لندن بجور لجورکان خریک دبنه کمپ بو او پنابرانی که لولاته مافی منوی کاتیان پیده دره تاو کور رکارکانیان تاو دبه لیک یک لون نوات قطاب خانه نیشته جده بین که لندنی پایتختی بریتانیا دخراونو ایسا بوت لانو شونی نیشته جده بونی خلق جا بوتان باسه کم که بو چی رژیم دال کم بو لندن بوی دو خیابوری خلقه که و بطایبت لدوی کمالک بریاری گرنگو جا بونوی امولاته لبرگزیدو کمالک بریاری دیکه که دواتر دراو بطاواتی ل یکیتی اروپا دابرا اما وای کرد که کومل قرسایی زور بکویت سرشانی خزانکان لولاته وکو روشنامه فین ناشنال تایمز بازلم بابت دکا برزبونوی کری خانو و تیچوی زوری جیان وای کردو خزانکان پایتخت بجه بیلنو روبکنو شنانی که جیان کردن تیانده هر زانه و بازلو دکات لهندکشون کوچی پیچوانه دروز بو به تای به دوی بریاری برگزید وای کردو که کوچی پیچوانه لمولات دست ببکات خلکی بگرنو بو ولاتی یکم که جیان تار را دیک تیدا باشتره هر وحایی که دی که لحکارکان که کمی رژیم دالانه بو نمونه لسالی 2012 تا اصال رژی لدائیگ بون به نزیکه یک لسرسه کمی کردو واتا پیشتر اگر خزانه چوار من دالیه به اصال تنها یک مندالی هست. بشه که دیکش لحو کارکان لدوی بلابونوی کورونا و او قرصای زوری بو خلکی دروز بو اما جوای کردو که بجور لجورکان کمی رژیم مندال لسرانسری بریتانیا و بتابر لندنی پایتخت دروز ببه اما جوای کردو تنها لماوی حوت سال دا 90 قطاب خانه با طواعاتی دار خلی جای من لحریمی کردوستان از می بینه قطاب خانه مانه بجوری هنده قطاب خانه هیچ هموی دو دوام هنده که سه دوام میشه هنده رژیم دالان زورن بلام اصلا للندن لبریتانیا 90 قطاب خانه به هوی کمی من دال دخراو اوه بجه ده هلم دچما سوریا بولای احمد شرع لوی باز لبالنکانی احمد شرع دکینو که خوی داله گجبینه بو پیوندی که اصلا لگل کردکان درستی کردو بچشنه که دلی اما مافی کردکان بو که دبو زودتر بایان برقرار بوه بلام ایسای اما لگل یان دار رکو توین احمد شرع سروکی سوریا لنیورک اوی شاو شوی سر کردی ولاتانی جیهان باز لرکو تینی خویندن لناوچه کردنشینکان بزمانی کردی دکات دلی داننان بمافا کلتوری کانی کرد ارکی که حکمت بوه ایسا وزارتی پرورده سرقالی دارشنی میکانیزمی جبجه کردنی او بریاره شرع بربانی دونه لانجومنی اتلانتیک رایگان دانن به مافا کلتوری و زمانکانی کرد ارکو مافی که روایو دوی ست سال پیشوازی که گرمی لکراو اما جی به او داو که پیش جا خسنوی نوچکان مرسومی جمار سیانزه اندر کردو ایسا تیم تکنیکیکانی وزارتی پرورده خریکی آمادکاری پیویستن بو جه بجه کردنی بریاری خوندن به زمانی کردی و گشبینه بوا بجور لجورکان داله اما مافی که روای کرده که ده بو پیشتر بو انجه بجه بکرایه بلام نکرابو لما که تاوگ لسرده ریمیدیاکانیش بوم باز کرده نویش بجه دیلم باز لسر بانزینه کم او سر بانزینه که لهندگ لبانزین خانه کن بونمونه هر لبانزین خانه دراوسه یه مکه شوانه خلکی دین سر دگرن با بانزین بجوره اتومبیلکانیان بجه دیلن هنده اکی دیکا حبلک ده بستن لبینی اتومبیلک با اتومبیلکی دیکا وگه اماجیک بوی کم شونه شونی منه تاک نورم تیا گرتو هنده اکی دیکا دین با پمپک با بویا جمعری تابلوی اتومبیلکان لسر شقامک دنوسن بوی لبرا بیانه هات بله اما سری اتومبیلکی منه لم شونه بلا مساعتو چوی سلمانی داله اما تاوال کتایی پیهاتو قدغه هر کسی بمشوازه سر بگره سزا دره بجوره اگر ام اتومبیل تابلوی به نسنامی به 30,000 دینار بو هر شویک بجهشتن لبردمی بنزین خانه کن سزا دره اگر به تو اتومبیل که لو جورانه به که به سرطه نسنامی نیه تابلوی نیه او 1,000,000 دینار سزای ام اتومبیل ده دره جا باشتر و 1,000,000 که بده به بنزین رنگه بشی چند مانگ اگزیاتری شد که بایا ایدی بیر لوا مکرو که اتومبیل کرد لبردم بنزین خانه کن بجه بهیلی راپورتی هاوکارانم هیا پیام نران هیا دچین لان که بابزانی لناوچا جوازکانی هرمی کردوسان و کمالگ راپورتیان بو آماده کردوین اگر هاوکارانم هاوکار بن کام راپورت من آماده بوی بچین لان راپورتی پیام نرکان من بابزانین راپورتی پیشبرکی پنجمین پالوانیتی هزری زیرک لحولیر بره و چوه لشاری حولیر پیشبرکی اگ بو پنجمین پالوانیتی هزی زیرکی با من جی پرپیدانی توانه بیر کردن و زیرکی من دالان لوی بره و چوه هاو کارانم لسرم بابتا راپورتی که نماده کردو باز لزیرکی و من دالانه دکن
1: لهولیر پنجمین پیشبرچی توانای هیزری زیرک تایبد به مندالان لسر تاسری کردستان برای و تو کنی زیکی 107 مندال لم پیشبرچیا بجداریان کردو هر یکی چین دبو لماوی 7 خلکو سی ترکدا ولامی 90 برسیار بداتوا
2: الوانه کان هاتون اوانه که استه کی برزیان هلا هاو توان استکانی خویان توانی انا که بین لرا امرو همو پیکو کوپ نوا پیش برکیف کل بین خویانا اما شش لی فلمان هيا هر لی فلای یک مودو موسیمی خو هيا دنا دو عملیات منال اکمان چت لا پیش برکی نیو دولتی ترکیه بشداری بکا لی یکمی هنا ولا لی فلی خویا و هر وها منالک ایشمان لسه حسابی حکومتی ژاپنی توانی اتی پچه با ژاپن لپیش با که جیهانی هدس بجداری که
3: همو کردستان دهن ایویره همی کردستان حتا خول عراق جی المیسل و او منطقه دیتر جی حتا کرکوک و همی ابروک الویره بجدار بند سالانه وقتی راهنان تنه گرن پشتی هنگه اولمپیات اکتی تا دانان ام پیش برکی اکتی تا دانان ام همی پیک و الوی پیش برکی بجدارت بین
1: امان دی ام پیش برچه ها تنها دیاری کردنی براوکان نبو بلکو هندانی من دالان بو بو پرپیدانی توانای هزریو دروس کردنی کشک بور کابریه چی تن دروس لنیوان من دالانی سر تا سری کردستان
4: زور باش
5: چند پرسیار
4: بو؟ 9 پرسیار بو با 7 دقیقه
5: اتو لو 7 دقیقه و نوی تقریبه تواوت کرد؟
4: بله انشاءالله نوات هشتیک نوات
6: حفظ قانونی بان
5: چندی دی؟
6: والله تقریبا هشتیک یواده این هنانه
7: سی سر من ده پروگرام ماجیک مانسن ام
5: کجا بدوا؟
7: والله ای زور باشم انشاءالله به ازن خدای گوره یکم دو
1: ام پیش برچه یا للایان ریخراوی ارسان انجام دره تنها بو دیاری کردنی براوکان نبو بلکو هنگاویگ بو بو دوزینو و پرپیدانی تواناکانی مندالانو هندانیان بو بردوان بون لرگای زانستو فیربونده هنر ملا محمد کانال سپیدا حوله
0: مزگوتکان لاریمی کردوستان شو نگنین تنابو انجامدانی نویج فرزکان بلکو دبنا فرگیک دبنا قطاب خانیک بو مندالانی که دانوی وان پرورده یکانی تیاد آب خوینه. هاوشوی همو شارکانی هرمی کردوسانیش لورزی هاوین دا لچمچمال برشه که زوری مزگو تکان بو تا بنکو لانه اک بو مندالان تاوانکانی قرآنو فرمودو بهاکانو پرورده تیاب خوینن. هاو کارانم لچمچمال لسرم بابتا راپورتی که نامده کردو.
8: خوزگم بو باوکی خاون ایمانا كورب جوانكي آشناي قرآن لكادوا ويلاي ساحي محشرا تاجي نوريني دكريت سرا
9: لقل هاتني ورزي هاوينو كرانوي درگاكاني پشو بروي قطابيان دا دنگيكي خوشو بپيد لراروي مزگو تکانو سري هل دا دنگي گلچيني زانستو خزمت كدني كلامي خدا لمزگوتي محمد بابوچي لناحي شورش خوليكي هاويني پرورده و قرآني دستي پيا کردو دواي دو مانگ بوتنوي وانا قرآني و پرورده يکان كوتاين هنا بخولكيان
10: ماوساني برس ميوانا برزدكان بناوي او ماوسا برزاني كليرا بدرجاية مهاوينا خولي هاوينا وتوتوا قرآن واني پرورده وتوتوا چنا مالك خين الرو كجيغاي دلخوشي اما ان شاء الله بيتا دلخوشي يوش اما رسالتي ما جيشو شوا اعلان ما انكر راما قيان لبين بروا كاما دين خولي هاوينا كين وابو من اعضاني ام دفرا سواسي خواي قورا كين كا زياد لا دو صو بنجا قتابي لقرآن و دو صو بنجا قتابي لكتان نايان تو ماركر و بجدار بون لم خوليا
11: سپاس بو خوای گورا اما قسیر نیتنال لخومو یعنی بشایتی باوکانو دایکان بشایتی قابیان خویا کوا اما پیام من گشتو بداتا کوا الحمدلله لماوی امس سال اما خول من کردو توا باوکانو دایکانی خویان هبو هاتو بولا موتیتی منالکم توانویت فیلی فران آداب بیه تا ایسانی توانو قرآن بخوینه ایسا الحمدلله اوانده صورت قرآنی لبره کما الحمدلله سودی که زوری بمنالی ام دفر
12: لماوی پشوی هاوینی امسال لا سنوری بر روبراتی او قافی چمچمال نزیکی 25 مزگوت خولی هاوینی تیتا کراوتا وا ایم اوکو بر روبراتی او قافی چمچمال بردوام سرپرشتی او خوله من کردو چاودیری من کردو الحمدلله بشوازی کی جوان و با ادای کی زور رکو پیکانا خولکان بر روچونا
13: قد افلح المؤمنون

0: والذين هم لفروجهم حافظون
1: لما بينا ما مساكن يعني ألف ما نبينا كشاكا كدرزي عم بيموتوا لما السود ما لي عم بينو براسي داس خوشي عن ليكين
2: من في القرآن وبرشو إسلامي بما داس خوشي ما مساعدك داكم
3: سواسی ما مستعکران کته اصل اگل معنا بونه براسی و انی ارمتی دریا و بونه کادی خو ان گردو له بریا ما براسی فرشتي ان گردی بله ولای فری قران بونه سواس بخو من له سوره الرحمن بوما اتا ایام پیو گردو ما کادی خو ان بریا له بریا
4: لا هنگی کوتای دا وکو رز لنانک بو هولو ماندو بونی ما مستعان جگل بخشینی بوانا مو رز لنان دیاری کی تایبت پیشکش به ما مستعان کرا کبریتی بول دو گشتی عمره بو مالی خدا
5: امو کور اخرای مالی او کران ک الحمدلله دیان مزگوت مان هي استا کی خلی جا کیرو امرو لمزگوت مزگوت حاج حم بابوکی الحمدلله دو عمره مان کر به هدی و او ما مسا خوش ویسانی ک سه مانگه مان دون خول یان قبول کا
4: ام خولانه سنگری کی به یزن بو پاراستین نو کان مان لفیلو لاریکان سردم پشوی هاوین کو تای هات بلام ام توی چاکا لدلی ام 500 قطابیه دا چین را دبیت برکت یک بو تمنیانو آودان یک بو مزگو تکان سوار بلال کنالی سپیدا چم چمال
6: این پینجون دونه پینجون یکان یک دنگ بو یک الویز و گمیشر جان سر شقامی سرکی و شارو نارضایتی خویندر بری. دمانوی گفتو گفت که این تایبت با خوپیشاندانی چینو توجه جوازکانی پینجون لچی و سرچاوی گرتوه دا خوازی و داکاری خلکی پینجون چیه بو بشه که زور لخوپیشاندران دزگیر کران عراستی داکارکانیان رو که تا چند لین پیوندی دارکان هاتونو تا سرخد لگلیان لسرم جارانه گفتگو لگل میوانه کمکم با خوشحالی میوانداری برست که گوشیار نامیق چالکوانی مدنی من کردو که لپینجوین و لگل منده به بو شنوکو کردنی عریشه خلکی پینجوین بگشتی که گوشیار سلاو دلیبه بینید باش سلاو من بو همو خلکی سربرزو خوراگری پینجوین سپاس بو آماده بونتان
7: سلاو لیو سلاو لیو سران و بینرانی کانال اسپیدا سپاس بو اندر پیدا کیمات دو شتنا به اما
6: زور سپاس دکم مام ساگر گفتگو که باود اسپیب که نارضایتی و خوبشاندانی خلکی پینجوین لچیه و سرچاوی گرتوه داخوازی و داواکاری و خلک چیه وگ بینی من دوینه همو چی نو توی جوازکان ل مامسایان لفرمان بران لبتمن لخانمان لدائکان لسر پوش بس سر سپیکان همویان رجان سر شقام سر کیکانی پینجوین و داخوازی و داواکاریان هبو داواکاری و خلکه لچی و سرچاوی گرتوه
7: به نای خواهی گروه میربان اما دوینه با روشی سیم بو اکا خوبیشاندانی ستا سری لشهری پینجوین دستی بکر بو دوکان و ازار لسان و داخره بو از با داخره دوینه بانی دوی ساعت سی و چل دقی بانی از دکی آسایی جلس لیمانی و هاتنو که لبری رجی خوبشاندران لساعت سی بو حوتی بانی رجی کمان کم بو بو های دست کج گرنی انجا حوده کاز لخوبشاندرانی پینجون و لاندامانی دستی رخری خوبشاندرانی پینجون و این راستی بید خلکی پینجون داوه کارکان داوه کارکی راو ساده کالین هم رجی بنارون ناکیو بل بو پینجون گنجانیا چون که شاری پینجون که ایسا لکل جناب تان اقصا که این پلی گرمی شوانی تاس عششی بانی اگر تا هش بلا لیسا و ایم خلق گرم اینا فین کرو بکر ناند اوی که بکاری ایند روزانه دو بو سه ساعت بو لری پیسا بوی ام پاری کار بایا بسون ری پینجون گنجانیو حالا که ای بزوری نی دنگ راتی گده هم
6: بله کات یک دز نیشان کراو بو خوپیشاندان روزانه که دچنه سرشقام یان و کوبرستالی همو که لسر شقام نو تای زمنکان فرصت یعنی ناو لسی بر بیان خلکیان دزگیر کردوا
7: اولای اوی بکو ایما دسته که رخری خوبی شندن من هبو پیشو تر او دسته یا لپیجی رفر میخوی و بانگوازه که دو خلکی پیشاری پینجونیش بدم دوا کری پر من آهاتن ئەوەی دوێنێ کە لە دوای سەعات دووە دەستی پێکرد خەڵکی دانیشتوانی پێنجەم بۆ ئازادبوونی دیکیراوەکانی کە دەست بەسەر بوون لە ئاسایشی سلێمانی داوای ئازادکردنی ئەوانیان کرد.
6: بەڵێ کە گوشار ساڵانی پێشوو خەڵک ئێرەی بە کارەبای پێنجێن دەهات کارەبایەکی بەردەوام بوو و بە بەڕێکەوتنێک لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران دابین کرابوو. ئێستا بە گشتی ڕەوشی کارەبا لە پێنجێن چۆنە پێش ئەوەی کە باس لە پرۆژەی ڕووناکی بکەم؟ ئایا توانیویتی خواستی خەڵک وەکو پێویست جێبەجێ بکات؟
7: لەبەر سنووری پێنجێن هیچ مۆلیدێکی تی ئەهلیکان نیە. سەرچاوی سەرەکی کارەبا کارەبای حکومەتی هەرێمی کوردستانە لە ئێستاەیە، بۆی کارەبای پێنجێن کارەبایەکی بسیار کەژمێریە.
6: بەڵێ، بۆچی خەڵک ناڕازیە لە جێبەجێکردنی پرۆژەی ڕووناکی کە پرۆژێکی سەرتاسەریە بڕیار وایە لە هەرێمی کوردستان بە تەواوەتی لە هەموو شار و شارۆچکە و گوندێکی شتەنانەت ئەم پرۆژەیە کار بکە؟ خەڵکی پێنجێن دەیانەوێ کوی پرۆژەکە ڕەتکەنەوە یان دەکرێت تایبەتمەندی پێنجێن تیایدا ڕەچاو بکرێ نرخەکەی هەرزانتر بێ؟ خەڵکی پێنجێن چیان دەوێت لە پرۆژەی ڕووناکی؟
7: ئێمە نای پرۆژەکە بە نای خۆیەتی پرۆژەی ڕووناکی یانی بۆ ڕوونەکردنەوەی ماڵەکان بۆ گلۆپ و سایدان تەلەڤیزۆن و شتە سەرەتاییەکانە. شاری پێنجێن لەبەری شارێکی سکوێستانیە، سنووری پێنجێن سنووری کوێستانیە، بۆیە لە مانگی دەوە پێویستی بە گەرمکەرەوە هەیە تا نزیکی مانگی پێنج، کامە لە هیچ شوێنێکی کوردستانە ئەو ڕێژەیە نییە کە سارد و سەرما لە ناو شارەکانە بمێنێت و خەڵک پێویستی بە گەرمکەرەوە بێت. بۆیە بەدیلی ئێمە لە پێنجێن کە دار نابردرێت بە هیچ شوێنێک لە بەرەوەی سروشتەکەی خۆمان تێکەچێت و هەموو خەڵکی ئاگادارە ئەزانن کە نەوت فەرمیلی لە سەر و 300,000 دینارەوە کە خەڵکی هەرێمی کوردستان و دانیشتوانی پێنجێنیش کە ساڵانە بەلانی کۆمپیوتەری بە 6 بەرمیل نەوت حکومەتیش ئەو نەدەر تابین ناکات و غازی سروشتی ماڵانیش بۆ شێوازە لەبەردەسانیە. بۆیە خەڵکی پێنجێن بە ناچاری بەنابەتە بەر خۆ گەرمکردنەوە بە ئامێرەکانی کارەبا. ئەمەش لەبەر ئەوەیە لە پێشووترە کارەبای پێنجێن بە کیلۆواتەکەش لە 500 دینارە دەستی پێکرد تا 40 دینار. ئێستا لە سەرەتایی ئەم کارەباوە کە دەست پێکات لە 72 دینارەوە دەست پێکات و کێشەی خەڵکی پێنجێن لەگەڵ ئەوەیە کە ڕێژەی زۆری چێتە سەر 350 دینارە کە هیچ باوەڕ ناکەم لە شوێنێکی کوردستانە ماڵ هەبێت کە ینی 350 دیناری بردەوە. ئێمە ئەزانین کە دانیشتوانی خەڵکی پێنجێن ناتوانن ئەو پارە دابین کەن و دیفانی خەڵکەمان تیان نیە. لەبەر ئەوەی لە مانگی دەوە خەڵکی پێنجێن هەتا مانگی 4 و 5 ئەوەی کە کوێ کردووە لە هاویناون و بەهارانە ئەبێ لەو ڕۆژانەیە کە زستانی سەختە بۆ پارەکەمی کە بکرێکاری بەیان کردووە ئەو پارەیە کۆکەن و سەرفیکەن، بۆیە ناتوانن پارەیەک زیاتر بدەن کە لە گرتنی خۆیانە نەبێت.
6: زۆر باشە کە گوشار، پێم خۆشە بۆ خەڵکی ڕوونکەیتەوە جیازی کە شووهوای پێنجێن لەگەڵ ناوچەکانی دیکە. ئێستا ئێمە من کە ئێستا گفتوگۆ لەگەڵ جەنابتەکەم هەر لەم ئستودیۆیە چەند سپلیتێ کار دەکات بۆی کە شوێنەکە فێنک بێ، تەنانەت شەوی ڕابردوو لە ماڵەوە ئێمە فێنکەرەوەمان بەکارهێناوە. ڕەوشی پێنجێن لەم ڕۆ چۆنەوە؟ باز لە زستانی پێنجێن بکەین، وەکو باست کرد 6 بەرمیل نەوت، یعنی بە تایبەت لە سیعری ئێستا کە باز لە نزیک 350,000 دینارە کرێ، ئەمە زۆر زۆر قورسە. پێم خۆشە ئەوە بۆ خەڵک ڕوونکەیتەوە کە جیازی کە شووهوای پێنجێن چی دەخوازێ لەگەڵ ناوچەکانی تر.
7: بەڵای ئەومان ئەو هەر پێنجێن نییە، من ئێمە داواکاریمان ئەوە بوو کە بەڕێنی کارەبایە بچێتەوە چکە ئەو ڕێژەیە، نەک بۆ پێنجێن، بۆ ڕێمی کوردستانیش پارەیەکی زۆر زۆرە کە 72 دینارە کە دەست پێکردنی کارەبەکەیە، بۆیە داوامان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان کردووە پارەکەم بێتەوە. ئەم کەدەی جەناب لەگەڵ جەناب تەقساکەم، ئێمە هیچ کەرێکیتیانی لەم ژوورەیە کە لەگەڵ جەناب تەناقساکەین زایدەن پلەی گەرمە لە شەوە لە سەعات 4 بۆ 5 بەیانی لە پێنجێن بێتە 5-8 پلەی سەدی، یعنی خەڵکی ئەگەر بەیانیان تا 7 و 8 کێنە دەرەوە بە تایبەتی، ئەگەر پاڵتاویان لەبەر نەبێ بلوزێکیان لەبەرە چکە ناتوانن بە کلاسێک یاسایی بزۆڕێنەوە و سەرمانە بێت.
6: زۆر باشە. داخوازی خەڵکی پێنجێن جیاواز لە ڕەتکردنەوەی پرۆژەی ڕووناکی چیتر بوو؟ بەتایبەت چی وای کرد کە ئەو خەڵکە بەو بەرفراوانیە لە هەموو چین و توێژەکان، یعنی بە یەک بڕیار هەمووی بێتە سەر شەقام؟ چۆن ئەم خەڵکە هەمووی کۆبوونەوە؟
7: ئەوەی دوێنە کە دوای دەست بەسەراگرتنی کۆمەڵی گەنجمان و ئەوانی تریش ڕادوو نان و بۆ شاخکانەوە هەتا کۆتایی سەعات دووانە ڕۆگەڕانەتەوە ناو شار، او خلکل لبر خزم کزو کارکانی که را گیره اون لاسایش سلیمانی حتو بنا سرخد دوان خلکی شاری پینجون کرد که هاو دنگو هاو هلویز بمگل یعنی بویا خلک کش بیدو دلی پشتیوانی خلکی شاری خوان کردو حتا گیره وکن ازاد کرانو اوانیش چونه و مالکانی خوان
6: زور باشه که گوشاری که لا داخوازیکانی خلک لوی لبردنی قایم قام بو گلی خلق چیه لبر پرسانی پنجون بگشتی؟
7: خلای جنابی قیم قام ایما یکی بولو کسانی که زیاد لسی چل که بون و کراول چل لسلیمانی لعاسی بالا و لمحفظ و لجگری محافظ تا بر رو بری کارا بگشتی سلیمانی و تا نسگی قیم که کبا طلبانی و بر رو جگری یکی دینشتمانی کزان و لکل زور بی بر پرسان اقسمان کر که ایما شاری پنجون اتریستی که ما به گفتگو امش ایشا چار سرکن بس لکو تا جنابی قیم کن فرمی اگر گو نمونه نات بدم دوا کنه خوشم لگل تانه بوم بیم سرشقم بس بدا خوا او بیا که نک نه ده سرشقم اما ده نبو بلدوان گیان با تلفون کوالی خلکی دانشتوان او شاره برسه که ام برسیاره تی لاستویا
6: بله لدوای او خو پیشاندانه بر فراوانی دوینه لانه پیوندی دارکانی دیکه که زاتونه تسرخد ل پرلمانتاران ل وزیرکان ل پرلمانتارانی هرم و بغداد و لمان که تا برپرسانی شهر سلیمانی ل پارزگار و تامو وحده اداریکان به بی جوازی هیچ جوابی کنه بو خلکی پینجون؟
7: اما اوی کادو تسرخد که گاواره به برسی یاسایش گشت سلیمانی داوای کردو پروژه روناکی هتا مانگی سیل پینجو نا ناچه تا بواری جبه جا کردنو اوی که هیا پرو بیوری زیرکو بنخل کنکا هتا مانگی سی برداوان بیا اولیش علی لحولیش آیا که دو برمیل نوود با سنوری پینجو نا دابین بکرید اوش یعنی لسر داوای کاری که گوار بوا که اما او کسانه که بونمونه که آزال کراون لبران بر اوی که خوبی شادنکش کپت کدای بیبید
6: بله واتا ایسا او بریاری کتایی لدراو که پروژی روناکی اتا دوی مانگی سه لپنجون جه بجه نکرد؟
7: بله اتا پروژی روناکی وکو اوی که پنجون سنوری پنجون یککانی کاربایی که بوی توا وکو یکی پیشو که لحجد نردست بده کرد خوش وازا به تا مانگی سه دوی مانگی سه شو حول دراو پرلمان کارا کرد پرلمان حکومت کارا کرد و لو که تایی بریاده که دیرد که ام کارا بایا با هرمی کلوسان پاره که زورو داشتند نه بکره که لسودی هر خلقی حالتانی کلوسان آبید
6: بله تایبت با دزگیر کراوکانی دوینه که لدوینه بر بیان جماری که زور لحولاتیانی خوب پیشندر حولاتیانی ناراضی دزگیر کراوون اصاوانه با تواوتی ازاد کراون یعنی هیچ حولاتی که پینجوینی لسرم دو سه لزندان ماو
7: هر میان سپاس بخوای گوره آزاد کراونو اوانش کمری بالقبضیان بودر سو هر میان کتایی پیاتو هیچ تک نماو کل بینی از سهیش و خلقی اولاتیا که بدرسیتو او هر همی سپاس بخوای گوره ام اینکه هر همی خلقی چطور سری شکانی خوی هیچ کسی دزگیر نکره لموضوع اوشی که دزگیر کرا او سپاس بخوای گراونتا نو مالو منالی خوان
6: زور باشه پیوست با امرو چون دا گذره اصدو خیشارک چونه آیا حولاتیان هر بردوامنده نارضایتی در برین یعنی زمنکان که لدوین باز لودک را پینجون بوبو سربازگه اک امرو جوایه یعن دو خیشارک بگشتی امرو چی دا گذره؟
7: لسعدشت یارو هیزر عدون دا سنوی پینجونو کشانتو
6: اصدو هیچ هیزر لپینجونه نماو؟
7: باکو هیزر او هیزر که تبوین بود از گیرنی او خوب جاندارانو او انکه دای و فی خوان کردو هیچیان لسنوری پینجون نماو گرانو تو بسلیمانی
6: زور باشم که گوشار جیواز لپروژه روناکی گرفتی خلکی پینجون لروی فرصتی کار لروی ساخ نبونوی برم و کشتو کالکان لروی اوی که مرزی کی گرنگی نو دولتی که خلکا تو چوکی بنیو پینجون داده که دبی او شار لهمون روی که لروی عبوری زور سقام گیر به پربوجانه و به بگشتی گرفتکانی خلق لسکترکانی ترجیه لپروژه روناکی لپنجون خوی لچی ها بینه؟
7: بیشگا اوی که تو فرموده ما پیمانگه اکمانه بود دوی چال سال پیمانگه که من داخره اصلا لحولی کنوی پیمانگه که این لبری شاری که 16,000 نفری نکره پیمانگه بیتانه به کسونو رکمان لپنجون و بمشیاو دو ساعت دوره یعنی بون دیکن من دستون به سنتری شاره دو ساعت دوره تا ساعت یک ساعت و نیو نکری ام خلکه بون لچنگش دارو بید برو لشهره که انتری کلوسان بخونی اگل لشهرگی خواه پیمان که اگه انزان که بیتا بید حال دن حال دراو که انزان که او پیمان که کراو تو لپن بکره تو دوباره اسمی پنجونه چکا ایما حالی سر بخود دینا حال دراو که سر بخود بیدو فرمانه کشی بودر چوه بس او ایما و که کامل ایک ماموستای پیویست باید بباره که بودر مزرتو او کشت چاسکر اوی که هی لپنجون به شهری کشتوکالی به نوانگه که یک تل در شهر گورکانی که سا اموی خلقی شهری پنجون به میلو سوزو مغجولو بوی لپنجون و تا بسرا ایم روزانه حوف هزار تا ده هزار تن تماتل سنوی پنجون داخلی شهرکانی کلوسان و ناوراس و باشوری عراق بید بوی حالی کار لپنجون لمانی سیو تا مانی ده الحمدلله باشو بز لدوی او دیتا هیچ معمول
6: که گوری کنیه خلقه که ابیدانش لمالا بله اگر بگرمو با فقری پیشو پیمانگا که بو داخره و آیا با هم سالی خویندنی جولگه که او پیمانگا بکره تو هیچ نا خلقی گندکانی دورو بری پینجوین و خلقی پینجوین تیه دابخون نو ناچار با چون با شارکانی دیکه نبن و با پیچوانه و رنگ اگر پیمانگا که اکتیف به فرصت با بایی کجماری که زور خطابی لناوچکانی دیکه و بین پینجوین که مشهر بخوی بوجانویه که با پینجوین
7: اللهی ایم پیمانگا که ایم خط که زور سالانه نم شاره که باره که لبروی مالو منالکانیان که لزنکو پیمانگا که لسلیمانی اخوینن بوی بناچاری که نفره گیان مالک دوم نال یا سیم نالی هیه که لشاری سلیمانی لزنکو پیمانگا که اخوینن ناچار مالکی با که براته شاره بوی که پیمانگا و زنکو لشاری که بون نقضه یکی گرنگی با پینجوین که پی که هیچ پیمانگاه کوزانکو گیتانیا یعنی اما جی اصفا اوشی که با پیمانگاه که فرمود اما کز نیزانی و کارکی چی پیمانگاه داخره و کالن با نما مصای تدریسی من نیلو باره زایدن اما وکو داخلی باشمان هی بینا که بینا وزادی ورزشولاوانا اما دیو ویش کشه کانیا ما مصاکانی پینجوین همی لحوله که جدیان بس او دستی که نایو لپینجوینا ونمونه بروگشو برپرانی به اون نزاین ها کار کچیم اما دامن و اینوی پینجون که چند فراموش کراوا اینوی لازد فراموش کرد و خاکی شارکه پینجون با جه بیاد اکینا هم شاره شانی زو لو زیادتر و خزمتی لو زیادتر
6: زور باشکا گوشیر لفتکانی پیشو بردوام نارضایتی جوتیارانه بود برز دوت نوچه که کشتوکالی گرنگ نک باری میکردوسان بو عراقیش یکی گلو گرفتانی که هیتی ساخ نبونوی برهمی جوتیاران اویش به هوی والابونی دروازه سنوریکان و حتنی برهمی کشتوکالی لولاتانی وکو ایران و ترکیه همو واکد که درنگتر برهمی کشتوکالی کن ساخ ببیت و جوتیاران زر روزیانی که زور کن بوم پرسه چی کراوا و تا چن او یک دنگی دوی نیو روژانی پیشو لپنجوین ها بو پیتانوای کاریگری ده به بوم پرسانی دی کش
7: لای اوی راسی بید بو جوتیارانی پینجون خویان دسته کن هی که سرپرشتی جوتیارانی پینجون که دست خوشی دارم او دست اکن که لبروانه بو هر شنک پیز بیر روشتون اوی که کشکل لیره ای اوی که داخل بید اوشتانی مودانی او تماتو میو خیر روشتانی که داخل بید دست بو سنیاری بسان لمزونی خومانه او به شوازی که تنسیخ و به شوازی که باری فریده تا کدوسانه اگینا اونی که ایم آگه دارین حکمتی عراقی سنوری زدیش بابنده بو بریارو که حولتانی خویان سودمند بنک لولاتی که ترو موادی او مواده بید کش حولتانی خویان کلی هم زیاده و عبی بفرشد
6: بله زور باشه که گوشیر پیم خوشه لسر بابتی که دیکی خزمتگزاری هر لپینجون بپرسم اویش گرفتی رگاو بانکانه بداخل روژانه دبین خونری کمالگ حوالی دلتازین که لسر رگاکانی پینجون بتای بدل سید صادق بو پینجون ل ملکه و ناوچکانی دیکه لو شاخه سختانه روداوی سختی هاتو چو روددن بدوخه که روداوه که همیشه کارساتی تیای و بداخه و قربانی و حجمی کارساته که گوره روشی رگاو بانکان لپینجونی سا چونه بطای به چی کراو بو بو باشتر کردنی دوخی رگاو بانکان
7: همه لسالی 2022 لیکن لخالکان من او بوا که به پنجون جادی دو ساعت پنجون کالوس کتایی پی بیدو درست نید تاو کرد این سالمان گیسه لکل جنابی کمامو ساعت هست کدیدی که خوبا دانشتین بردیار دیده و بونمونه لمانی ششو که دست کده برجاده کن از بلان بداخوا او وعده که دیده به ما ایچی یکو کوی نبو تا ایسا جه بجه نکره و چوکه اگر بشکره با پنجون هیچ نعزایتی و نملته که چوکه حتی شرکانی کلوسانه گشتی برا تاو بونه چه تو پنجونیش مفی خویتی و پوشارکانی تر جاده که دو ساعتی گوره به لبرای دو مرزین دولت لگل هست که شکل لوایا پنجون لگل زاخویا هر دکان با یک پاکیچ جاده کنی هم بودر چوه جاده زاخو دو وک با برایم خلیل تاو بول دو هزار و چهارده اوی پنجون حتی ایسا بشکی بچوکی تاو بو او بشکی بشکی زوری پاری مقالقه ندراواتا بشکی تری تاو
6: زور باشکا گوشیر گرفتی رگو بانکان وک برست علی که بداخوا کاری تیا نکراو و باش نکراو و به نمونه لگل زاخو به یک پاکیج بود لگه تاو بو بلام لیره شتی کیوا نکراو بو نکرای یک پاکیج لگل داخوازی پروژه روناکی که سپاس بو خواهیان و کوله شوینی خوی گرتو و دلخوشن با بریارکه بو کوی ام خزمت گزاریانه نکرای یک پاکیج لو خوبشاندان بر فراوانه تا بلکو بر پرسان لسر مجبه نسر خط
7: اما همو خوبشاندان نکنی پیشتر اما دوام من کردو دا که من لکردو بس لیستای بر پرسانی اداره سلیمانی الان لبری دا حتی سنورکان سفر باتو و دا حتی ناخوشنیه خوی اگر هر زخطی که بکرید او رگا حتا بونمون رایکانی تلپاو نبید اما آمدنین او رگا دست بکرد
6: زور باشه. پیم خوشه پیامی برستان بزنم وقت چالاکوان یک بو خلکی خوراگری پنجون بو او یک دنگیه بو او یک هلویستیه بو برژان استر شقامی همو او چینو توی جانه که کاریگری خویی ها بو لعین درش دا و زور پرسی تری خزمتگزاریه وقت برستالی که لپنجون ها پیویستی با آور لدانه و هیه چی دلی بو خلک یک دنگه و یک دنگ بن بو دا هاتوی کی باشتریش بو پنجون
7: اما زور سپاسی او کسانا کن اگر با دقیقش بید آکار رو پشگیری مگون اما ازانین خلقی شاری پینجون زور زور لوا زیادتری هم قابلتر و شاینی لوا زیادتری اما دستی مندوبون یعنی گوشین و ممنون یعنی تاو روژهی که اما ماوین چوکا اوان لسر داوکاری که بچوکی اما حتون تسر شقام و لسر داوکاری که قصی لسر داوکاری قصی اما روشنتو مالو شار شاری خویانه اما جنبین خویان خوانی هم شارن اتوانن هر شکاتو لهر جگه که بتوان عدالتی و نادت پریه بیلم شاره خویان بین سرشق همه کنو دایی مخی سرطایی خویان کن
6: بله زور زور سپاس تکم زور برس که گوشیر نمیق چلکوانی مدنی لپینجون و لگل من بوی سپاس بو برستان سپاس بو تکانتان بله برزان دیار چند روز جگلمو بر حولاتیان و چین و توی جاوازکانی قضای پینجون لشاری سلیمانی رجان سر شقام کن خو پیشاندانی امجاری خلکی پنجون جواز بول خو پیشاندانی همو شارو شاروش ککانی دیگه دمان بینیم با تمن ماموسایانی آینی فرمانبرانو چینو تیجکان خانمانو مندالان دایکانی با تمن هموان یک دوست کوی کرده بونو لسر شقام او نارضایتی بوی چوبونه سر شقام دابین کردنی خزمتگزاری بو با درجه یک رد کردنوی پروژه روناکی بو و که گوشیر باسی کرد، تای بدمندی پینجون بجوره که ام پروژه نایو خوی بخوی ویتی، پروژه روناکیه، پروژه خو گرم کردنوه نیه. بلام خلکی پینجون پیوستیان بخو گرم کردنوه، پیوستیان با بویلره، پیوستیان با هیتره، پیوستیان با سپلیته، بلام لپروژه روناکی که نرخکی زیادره لپیوره زیره که پیشو ترکه ها بو، اما وادکات برگرانی که زور بو سر شانی خلکی پنجون دروست بکات. لوی که رنگ لنو سنتری شارکان بشه که زوری هاولاتیان یک برمیلو بسوتینن و اندک شوینو گرک دو برمیلو زیادرو کمتر بسوتینن. بلا موک بر رزیان دلی لپنجون دا همو خیزانک اگر بیوی لزستان دا نوت بکر بین شش برمیل نوتی پیویسته. وک بر رزیوتی استی لگل به لبر بیان دا خلکی کاتگل دا سی بانیجی بیانی ناچاره هیتر بکر بینه بو خو گرم کرو اما لی ایسه تا مانگی چوارو پینچ کوی کرو برگرانی که زوره وی وک بر رزیوتی بر یاریک دراوه که پروژه روناکی هتا دوی مانگی سه لقضای پنجوین رابو استجاره. اما کاریگری یک دنگیه، کاریگری یک هلویستیه، کاریگری یک خمیه که همو هاوشاریانی او قضایی هنه اثر شقه. اما پی مندله لهر شوینه یک دنگ بین، یک هلویست بین، یک بوچون بین، کاریگری خویی دبید. لگل تان بردوام دبین، نابره کو دواتره گره.
8: مدالیه یه وقت بدوله بدلا قرمانی عراق بی فلای قبل دست خواهی نه لوازنی من حب بین پنجش ما قرمانت عراق بی نیج بری نکه یعنی صالح بری نکه
9: نوبی من شهید حسن خالد وکو لقب بیشتر شهید الخلیفه بدولت خارجی و نوکی نوبی متد نوبی لقبی دین پیشی و نوبی ماد جورت خولیک دنوت هن مصارع ماد جورت هن ما هی رومانی ما هی حرا رومانی ما هی شفیری بیه شنوفتانگ بیه حتی سری نوچه بتبید بگری بس مصارع حرا نه درسته بتبید ویجی بگری

ما هي مصارعة هكذا بدي بين مصارعة بوشي هوريزوني بوشي خلق دوني بدي عشان نقطة لدفتة بهبن نه نقطة أنا أرسيت أساس سندك بيجن حفت ما هي مرونة ما هي تكنيك تكتيك قوة مطولة سرعة هكذا بتشتي نابن حمي تحمل افتشتها تانا بنت ناشف يوريب هكذا قوات نابت مصارعة بقوة نيفو قوات هكذا تكنيك نابت ما هكذا مدة شل عبيب كي تاكنيك نابد شوية هكذا مرونة نابد مصارعين قال اللعبت هاي محتاج مروني نوم بس مصارع دي محتاج مروني بي في دلاشي تنارم بد تاكتيك نابد تاكتيك تا خطة نابد خطاك بيت خطة تهابد أجباري هنجي داينود بد أجباري هنجي تامرين السار بكي هبت شتا حمي بيت تحملها بد قال أجوار لو عبد يسطو تاقرد بيت تحملها بد نهم ولو عبد يسطو تاقرد وتاخوة برد السار بشتي لعب خلاص بي بله افلوگوی یونا امانه بغداد هم افا 2018 و رازی بو یونا امانه بغداد یاریت کم دوره عراق بطولت عراق چه بطولت عراق چه به نزب بو نوه یونا امانه بغداد کم و بطولت کردستان نزب بو نوه یونا زا خود کم و سر کرا بی باجاری من 2021 که من مدولی زیر بو یونا زا خود اینا من نوه یونا زا خود ولات مصری یاری کر مخابنی و راستی ویو با نه نه از نه بحث خواهد کنم بس گنجر میاد زخ مگل اگه تاینو که بو غیر یوان دید کرد یه لعبت فردی راستی مگل گنجر تاین زخ خودو مگل اگه تاین خودان شیانن و شن انجامت باش بینن بله پشتوانی لنایت کرنه انده بین یاریزان و اگه منو که گوتی دگن عمره که یاریت هیلن همین لعبا چکو پشتوانی نینه 2010 می دست به یوری گیری و 15 سال بعد به سال 16 خود هست که سال بعد 2010 می دست بگیر 2011 بود ولی کردستان می گیره زاخ و پلای کرد دست خواهی نه از میه که 2013 جی از چون بطلا عراق بطلا عراق بغداد واجر بغداد ملیر یاری گر مشخص پلای کرد دست خواهی بین مزبی میاریزان هل بجارتی عراق هیوا نه امچون اردنه بطلا غرب آسیا لویر میدالی زیوی دست خواهی نه بطلا غرب آسیا ولاد اردنه اما بو جارو هشته اد بم قارمان عراق بطلا اندی العربی اب نوی آنو زخو مکر اندی العربی یانه ید یانه ها ولاد مصری مکر مپلا ایکیب دست خواهی نه میدالی زیری 2021 و پشتی هنگه بطلا دولی بی 2022 یا ابراهیم مصطفی دولی الولاد مصری اعتراف کریه و محترفه هر نوی منتخبی هم چوبین لگل منتخبی هم چوبین ما بجور دیده ملویری جی پلا دوی دست خواهی نو 2023 جی دوره عربی ما الجزایر ایگر بطوله گل قویم بیعنی قوی ترین بطوله عرب و نو الجزایر ملویری جی پلا دوی دست خواهی نو مدالی زیبی بله اگر پشتوانی ها با دست بی که یانوزا خوب محتاجی هولکو و خولکدانه هولکو ورزشی و خولکدانه نه ایگه جی بلکو سه چار اگر هر اگر منطقه اگر زخو با اب گنجه تا همی خولکدانه باید بان گرد دار چه تایکاندو با چه یاری اگدی با اما چه یاری با اما محتاجی هولانه محول نینه نگه زخو همیت بگری کتا سه هولت ورزش هنه یاریت فردیه نه بحثا یت کمال سامت کم او نه از بحثوی دید کم یت یانو زو خوب خواه نینه نو کم چون بغداد مصارعه بحثو مصارعه کن بغداد بس العظامیه وگی مگودی چار یون چار قاعد ویر چار یونه نودی عظامیه یعنی بس العظامیه بخواه چار قاعده تو چی نودی کاظمیه منطقه کاظمیه چار یونه دیل ویره چار قاعد ویره هر ایک الجهه گی یعنی طبعا دوده هد بیش کبن زاخو جه اگر نوگه سه چار هول دیه بان هول آواگر بان چه بو نوه چه بو ناچد هر یاری زان اگر مهود مازند بن گن عمره که دا بن راهنرد دا بن راهنر و دا بن راهنرد باش دا گنج زاخو فیری ورزش ایگر

0: بنای خوای گورو میربان سلاوتان لیبه برزان کارجمیر دی توا پختیگ لها والکان تان بو خنینو کاروان ستونی و تبیجی بر براتی گشتی حج و عمره هرمی کردوسان دلی آماده کاری کراوا بوی لا روژانی داتو تیرو پشک بو ناوی حاجیان بو سالانی 2027 و 2028 انجام بتره اماجی بو داو که 117,000 اولاتی لهرمی کردوسان نین بو بجینانی او فریزه تومار کردو بورزی رابردوی حج 5,120 اولاتی لهرمی کردوسان و بمبستی بجینانی فریزه حج سردانی ولاتی سعودیان کرده بو که لو جماره 2,652 کسیان پیاو 2,368 کسیان افراد بون. ابو بکر علی سروکی کومالی پنابرا گراوکان دا اروپا لدفری راپرین و رایگاند بلاوونوی حواله که گوایا گروپیگ لگنجانی خلکی دفری راپرین خنکابتن دور لراستی تناو کسانه تایسا زانیاریکان بو جورن پیوندیان لگل کسوکاریان بچراو رایگاندو لرگی پیوندی بردوا مکانیان لگل ریخراو چالکوانی بواری پنابران لاروپا و دو دادشونی وردیان انجام داو تایسش ایچ آماجو بلگیگ نیا که حوالی خنکانی او کوجبر کردانه پشت راست بکاتو لا شاری هولیر به هوی فروشتنی جورا شاور میه که دو تری جهراوی بوا زیاتر لا 150 قطابیو خلکی دورو بری قطاب خانه یک جهراوی بون به هوی خواردنی او شاور میه پر براتی تندروسی هولی رای دگینه چار سری او کسانه کراو کسردانی نخوشخانه یان کردو هاو کاد نبس عبدالحمید قایم قامی هولیر داله دو کس که فروشیاری شاور مکبون دزگیر کراونو دست کراو بلی کولینو لحو کاری جهراوی بونی او کسانی که شاور مکان خواردو احمد شرع سروکی کوماری سوریا هاوشوی سرکردو برپرسانی ولاتانی جیان لامریکای بو بجداری کردن لدیدار گرنگکی اطلس لوی رایگاند مرسومی کوماری مدر کردو تیای دادن با مافا کلتوری و زمانوانکانی کرد دا نراو شرعوتویتی تا ساو دوی ست سال کرد لسوریا دن با مافکانی نراو وزارتی پروردش بوچونیتی جبجه کردنی مرسومکا پیانو تراو که دبی جبجیب کنو مافکانی کرد لکاتی نو سینوی دستوریش رچاو کرد. دونالد ترامپ سروکی امریکا رایگاندوه برپرسی کی ایرانی به بی اوی نوی اشکراب کد دونه بو ماوی سی کارجمر لگل برپرسانی امریکا لدیدار گرنگکانی امریکا کوبونتو قصیان تایبت با جنگی نوان هر دولات کردوه. ترامپ کوبونوکی به زور باشو زور برمهن وصف کردو رایگاندوه برنامی کوبونوی دیکه لداتوی که زور نزیکه. میدیا ایرانی بلاوی کردو کوبونوکه لنوان عباس عراقچی وزیری درو ایران و ستیو یکتوف نردی تایبتی ترامپ بولا کوبونوکه داشان دیرانی مرجکانی خویان با کردنوی گری هرمز پیشکش به لعنی امریکی کردوه. ناوندی بالا سربازیکانی کوماری اسلامی ایران بتوندی هیر شکن سر دونالد ترامپی سروکی امریکا به تایبت تایبت به قسکانی دوینی لسرسکو دیارکی امریکا و دلین که اما او پاری ببنمایی لبری و بردنده هروها ببانگشی نوخوی و نیشانی لوازی سپای امریکا نویده بند. امرو دسته ارکانی گشتی از چکدارکان ایران و بارگی خاتم الانبیا لبرنامه که او بجدار رنگن که او هرشانی دونالد ترامپ لنیورک و راستی ترانی کردو هیچ بنمایی که راستیان نیه. لبرنامه که داتوه امریکا سکوی نتوی گرتوکان با پاساودانی دجمنکاریو کرده چطهی بکاره هنه. امش داری خواهشن تن لاستی نیو دولتی توشی جورگ لپکوتوی استراتیجی بوه. برزان برمتی او کارانم پختیگ لحوالکان من خونده و کمی کتر لگل تن بردوام دادیم. خواه تن لگل.
1: لسر بخشی کانالی سپیدا بی سری رادیو سپیدا اف ام با بگورینی چنالی دنگ لسر نیموت کنترولکت به حلب جاردنی تراچی سی

ازگی بغداد یادی دوم دیرین ترین ازگه لروجهلاتی ناورست. ازگی بغداد یان رادوی بغداد دوم ازگه بود لنی ولاتانی عربی لدوی رادوی قاهره. بشوی فرمی لیکی تموزی سالی 1936 کرایوا. لاهنگی کرنوی ازگه کش شاغازی کری فیصلی یکم آمده بود. امر دوی لکوتایی چلکانی صدی رابردو و ویزگی بغداد بو ایزگی بیتلو ویزگی حکمت نو دبره. بیروکی دامزراندنی رادوی که بو شاغازی شای عراق دگره تو. خوشی ایزگی که ساده و پچوچی لنه و کشی زهور ده

که حزو آرزوی خوی پیه هینا بودی بوی بریاری دام یزگ ساده یب کاتی یزگی که فرمی دولتی او کاتی عراق باش آمده کاری بو یزگی بغداد بشیوی که فرمی لآهنگشی گوره دا کرایو خلچیش لمالکانی خویان هات ندرو و لگورو پانا گشتیکان به طیبتی لناو چی صالحیه گرد بونو تاکوام دسکو تا گوره ای او کاتی عراق ببینن بارگه یزگی بغداد لسیکانی صدی را بردو بالخانه کی پچوک بو یک پولیز لبردم درگه دوستا ایزگه کشتنها جوری بره و برو ستودیوی پیش کشکارانو جوری که تریش بو قرآن خویندنو گرانی بو لسرطا دا امرادوی پخشکی تنها سی روش بو لحفته اگ دا اویج رو جانی شمه و دو شمه و پین شمه بو پخشکی کجمیرگ لبینیان و کجمیرگ لعیواران ایزگه کش در با وزارتی کارو گیندن بو کرنوی رادوی بغداد کاریگری که زوری ها بو لسر هوشیاری خلچی عراقو جمعواری که زوری بو خوی کش کرد او کاد ازگه و رادیو او کاری که کاریگر بون بو آگه دربون لروداوکانو برس کرنوی استی روشن بیری و دوی چند مانجیک لپخشی ازمونی رادیو کاد دستی بپخشی فرمیو راستو خوی کرد لسال 1937 سیستمی که نوی با ازگی بیتلی عراق درچو ناوی ویزگی کش گورا با دارو الاذاعه لسالی یکمی کرنوی رادوی بغداد پخشی ام رادوی ججیر نبو چون که لحفته اگده دو روژو پاشان سی روش پروگرام کانی پخش دکردن هر جاریک سی کارجمیرو نیو بو پاشان پل با پل گورانی بسردهات ولمانجی آبی سالی 1938 رادوی که پخشکی کرای روژانه لکاتی برپابونی جنگی دوامی جهانو دوای او جنگش دا لسلاتی بریتانیا لعراق زیادر بو به طیبتی لدوای سالی 1947 قنصلخانی بریتانیا هستا به پیشکش کردنی هندی کاوکاری لبوری ازگو را گیاندن لپاشان توانای پخشی رادوی که به هاوکاری بریتانیا زیاد کرا لبکاتیش ازگه کوک ازگهی که نوی پخشکی دست پیکرد و لسالی 1949 یکم شانو تمثیلی لیزگی بغداد بناوی مجنون و لیلا بزمانی پاراو ریزمانی عربی پیش کش کرا لیدوری عراقی کان داجماری یک پروگرامی امرادوی بنامری مونتوا او پروگرامانی رولین هبو لپال پشتی و پیدانی زانیاریو پوشیاری و روشن بیری ببی سرانی عراقی لدیارترین پروگرامکانی امرادوی پروگرامی حذاری من الیأس و توریابا بی امید نبید لگل پروگرامکانی اسمک عنوانک و عراقنا الریاضی کمیان بمانای ناوتو ناو نشانتا و دوامیان بمانای ورزشی عراق دت جماره ایک لمیدیا کاری بتوان علی ازگی بغداد کاریان کردو تاوکو استاش للاین نوی زیارینو لپرکانی میجو راگین دینی عراقی ناویان بنمری تومار کراو لناو دیارکانی امی ازگیش ناوی عبدستار فوزیو یونس بحریو سلیمان صفوو حسنی گیلانی دهند

لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن بو رادیو سپید اف ام السر فرکانسین 106.1 106.3. لی سرتاسری هریما کردستانی

0: Speedy FM 106.1 106.3 Speedy FM همیشه دنیای
1: برنامه رونا پرسی پروردو خویندن توانو لحاتو یکانی لوان درفتی دوزینوی دهنانو برودان به بهره آمانجداران لبرنامه رونا گفتگوی لسردکرد برنامه رونا روزانی چهارشمان کجمیر 320 خلک پیشکش دکرید روزانی پنجشمان کجمیر 420 خلک دوباره دبتوا برنامه رونا

برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه و هفتانه جاسپیدا اف ام پیشکش تاکریو جالانه با توشبری پرجت فاقو با فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میو خزمتا جالانه سوا و وشو سیاچمانه و رازکا و جیوه و ازمونکا و روزگاری پی جیوه وشتری کرونه سوقاتی برنامه و جالانه روچ ورشمه ساعت چوار و ویزده یقی پیشکشتا کریو رو جمعه دوی ویزده یقی دوباره بوه برنامه و جالانه

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیریکی سروشتی و خوابه
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ایده دانه یکم بره بی به ممالا بی خانمه هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتم بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هبونا و شاد سلمانی و دورو بری
2: کاتی اک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: سيرو بتامو برتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورين جان سابات وصوبين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا هم ياني خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: استا کاتیتی کاتی دارشتنی ده هاتو کی گش بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا به خوشحالی و درگاکان ولاد کات بو 2026 2027 سالی نو خوندن لرا لدانگو باغچه او کتابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی کی حملانو چندین توجر استافی سپورو دل سوس و باشترین پروگرامو خدمت گزاری چاوری منال نظر کانتانین بخمخوری کی زوروا للان برز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام صالح خوندن کوملگی پروردی آسیا زیاتر لجاران به هسترو خاونی ازمونی زیاترو خدمت گزاری تایبتو نوازه بو منالکانتان لکوملگی پروردی آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
5: کاتجمری آنزا با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

دکتور موسن امین داوالا رخراوی خاچی سوری نو دولتی دکات بدو داچون بو چارنوسی پنابرانی کرد لاولاتی لیبیا بکن تمانی خانه نشین بونی کسوکاری شهیدان بو 65 سال دریش کرایوا سرکوماری سوریا رایگان بفرمین اسینی زمانی کردی ارکی سرشان من بو جبه جشمن کرد

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستان و مگشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زیاد عزیزم کشکشکی. امروی علکانی جامی کنده و

کلیان امپاپه و دنگویان رد دکاتو که باسیان لوا دکر کلیان حولی دا و میکیل اولیسی هاو نشتیمانی برا و ریال مید بگوازده و امپاپه لچاو پیگه کنتی که دا اگر روشنامه بیل دیلمانی رونی کرده و رزی که زور لبایر مشون دکری و هرگیز حولی نداو رگ خوش کرده بو اوی میکیل اولیسی یا علمانکه جه به هلت ریال مید لیمرکاتوی هاوینه گرینگی بگوازنوی او اسیر فرانسی دا ولام یعنی بفارکه به هیچ شوک آمدنه بود از برداری اولیسی به ولیس لهانی 2024 کریستال پالاسی جی اشتو به 53 میلیون یورو پیوندی با بایرن میشنو کرد تا کوهوین 2029 گریه بس یغلی انکه هيا بگویری ترانسفر مارکت به هی استای اولیسه ل بورس یری زنان 107 میلیون یورو ی او یجبر به 4 سالانه لسرجن پلاوانتکان بدریسی بایرن میشن بجداری 114 یاری کردو 50 گولی کردو 58 گولی شی بو هورکانی دروس کردو یعنی لیورپول هشتا هیوایی که زوری به توانکانی فلوریان ویرتز از سری آلمانی هیو بیر لدز بردارمون لو یاریزان نکه تو امرجکا دک دایا بایر مشنی هشتا گرینگی به گواستنوی ویرتز ده. ملپاری تیک تولک بلاوی کردو تو لیورپول هشتا بروی تاوی به توانکانی فلوریان ویرتز هیو یعنی که پیوایی او یاریزانه ده توانده بگرد تو سر اصی راستقینی خوی و همان او اصی برزه پیشش بگرد که لگال بایر لیورکوزن پیشکشیده کرد. ویرتز هاوین رابردو با 116 میلیون پاوند پیوندی به لیورپول او که بلامتا او که سلگل کشو هوا یعنی که پریمالی خوی نگونجاندو او آستی پیشکش نکردو کلی چهاروان دکره هاوکات بایر مشنی هشتا گرینگی به گواسنوی او یری زنه داد بگویری همان سرچاویان آلمانکه لدو هفته رابردو پیوندی هم به بریکاری کارکانی ویرتز کردو لگری گواسنوی یری زنه کن کالی و تو ولی هم گواسنوی با بایر مشنی زور سخت دوید چون که اگر لیورپول حلوستی خوی بگواره و بریادی دست بردربون لو یری زنه بده او با کمتر لسو 16 میلیون پاوند دست برداری نبید الهکی تو اندی اندونی ایرولا راینری لیورپول بیانکه را گیندو پر از گیگی در توانکانی ویرتز بکن دیوی در فتی زیادری پیب در تاو کجاری که دیگه توان راستا قینکانی خوی در بخاطه و فابیان هوزلر هوکاری است برزکی امورزی برایتون اشکا دکا ور د کارکانیش د خاطر فابیان ک تازه 83 ساله هوین 2024 پوس رایان ریاتی برایتون گیرته دسو جگی روبرتو دیزیربی گیرته او بوش بو گنسترین رایان لمیرشی خول انگلیزی د لو کته وی تاسه ک سیم ورزی تی لګل یانه ک توانی وی ورز د دوی ورز استیان برس کاته با جوړګ لیکم ورزی خو پلی هشتم ورزی دواتر هر پلی هشتم بلام گیان دنه کانفرنس لیک امورزج ل پنجری د سی برنو یک سمونه کو دوران کیو بده خالوه

لیسیم ده دوهینی برنوشان 3-0 بول ارسنال هالگری نازناوکی پریمیر لیگ لنوترین لی دوهینی در رایان الالمانه که و تیلتی مکه ده هیلی سورماندانه و بنمای نگور هن که سازشکان لیه ناکین توب لدز بدهید دبی لماوی پین سرکه داوری و گریده و دبی هر همو یریزانکان بو پر خیره و بگرینه و سبارت بر رایانکان جوتی اگر هر یریزانک لکاتی رایانان داوانکا او مشکه دوستینینو همو تیمکه ناشار دکین راب کن وکس زایک بو او روژی دو اتیج لپیش چاوی هموان ویدو کلید دین و بوش که جریزنگ نایوه لپیش چاوی هاوتی مکانی شرمزداری بچیشه بوی که رای نکردوه. ام گشته ورزش من پیشکش کردن بخوای گورتان اسپیرم.

Hawala ورزشەکانی رادیوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش کرا.

استا گوبیستی برنامه کانیاوی خیرخوازی دبن لامادو پیشکش کردنی بکر قادر کانیاوی خیرخوازی کانیاوی خیرخوازی بو سرینوی فرمیسکی نازداران ساباتیک بو هجاران مشتگیوا بو بیماران لکانیاوی خیرخوازی دا ازاری هجاران بازدکین با امانجی سارش بونیان نمونه جوانکانی سخاوت مندی و بخشندهی ایو دخین رو تا به هموان کاری خیرخوازی بکین کلتور کانیاوی خیرخوازی روژانی چوارشمان کجمیر 11:20 خولگ لسپی دی اف ام و پیشکش دکرید ام برنامه لامدو پیشکش کردنی رخراوی رابطه ایمروی کانیاوی خیرخوازی

0: بنای خوای گور و مهربان سلاوتان لبه میسرانی عزیز و خوشویز خوشحالین با جاری کی تیر هاتی نو خدمت ایوی عزیز و خوشویز با پیشکش کردن برنامه کتان خوشویستان دمانه لالقیم جارمان دا باز لطوری کی جاواز بکین اگر ایما گزر بکین و سربرد بکین با میجوی شهرستانیت اسلامی دا دبینین بردوام استیر دروشاوکانی زانایانی اسلامی بشیکی برچاویان کرد بونو کرد زمان بونو لنشتیمانی کردان و پیر گیشتونو خزمتی امی اسلامیان بگشتی کردوا ام خزمتی زانایانو علامکانی کرد و کردستان ببردوامی لمیجوی 1400 ساله کردی دا بردوامی هبوا و دریجه هبوا اگر ایساش ببینین و سیر بکین لکوتای سده بیستم و لسرتای سده بیستو یکو تا ایستاج یک یکلا علامه و زانه گورکان جهانی اسلامی بخوشحالی و سپاس بخوای گوره کرده و بگشتی خزمتی جهانی اسلامی و نشتیمانی کردواری دکاد او ذاتش بریتیلا جنابی پروفیسور دکتر علی محیدین قرداغی سروکی یکیتی جهانی زانهان مسلمانو لأستاد پیشنگو ریاستی زانهان جهان دکاد لأستاد تشریف یناوتو با کدوسانو لنشتیمان دمانوه ام درفتا بخوزینوو لخزمتی عبینو گفتگوی بکین سبارد با یکی لکارا زور جوانو نوازکانی کوا اسلام زور جختی لیکاتا و کوا قرآن آماجه کی زور باشو خیره و گرنگی پیدا بوی کوا هر تاکی که مسلمان ام عملیه ام کار خیره انجام بده اجره کو پاداش چکی لدنیا و لقیامت ده با دنسرت بابتی بخشین دیارکا لیستاج ده ولاتی ایمو زورگ لولاتانی دیکه اسلامی زور پیوستیان بمکاری بخشین هیا باید دمانویل القیم جارمان ده مشرف بینو سودمند و بهرمند ببین لزانستو زانیاری جنابی پروفیسور دکتر علی محیدین قرداغی سروکی یکیتی جهانی زانیانی مسلمان که بخوشحالی و لالقی امجار من دلگل من دایا که دکتر زور بخیر هاتن بخیر هاتن و با نشتیمان و بخیرش بین با برنامه
1: زور خیرم. زور سپاس با جناب تو با همون لایق
0: زور سپاس با جناب تو
1: منش پی خوشحالم که مجدار بمن لم برنامه جا انشاءالله سرکو توی جناب تو
0: انشاءالله لخزمت تاین بابتی بخشین که دکتر بابتی کی زور گرن که هر لسرطای هاتین اسلام و هاتین پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم گرنگی کی زوری هبو و توانی ویتی او بخشینه گرانکاری لنا کامل گده درست کد با سرطا بزانین بابتی بخشین کود کراوه توا لبخشینی کامل کاوکاری بو هجارک یا خود نخیر ام بخشینه دبیتا هوکاری آسودهی درونو برو پیش بدونو گشه روحی مرافکر
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده يا شكي صلاة واحترام ورزم هي بوهم وأوبرا وقشك بريزانيك ومتابعي أن برنامج جاءك وهي ودارم كسود من بن إن شاء الله,
0: إن شاء الله.
1: لم برنامج بخشين لأيني برزي إسلام رولك زور قوري هي
0: بلا.
1: وقرآني بيروز بتايبتي زور زور گرنگی پیداوه هل یکم سورت و که سورت اقراء تا آخری سورت کان خواهی گوره لقرآن پیروزه باسی گرنگی بخشینی کردوه
0: بله.
1: و ربطی بخشینی کردوه لگل ایمانه
0: بله.
1: و لگل برایتیه
0: بله.
1: فا انتابو و اقامو الصلاة و آتو الزکاة فا اخوانكم في الدین بله. یعنی برایتی اسلامتي هر شعار نيه مجرد الشعار برايتي لإسلام حقيقتك كتوبت يك بدن كبوي ببدنش أبي إحساس بكيت بوي لم آيات بيروزا أفرمشي أغن توبان كرت حقيقي خوائية نيجان كرت كحقي خوائية زكاة وخير وخيرات يعني كرت أو حقيقي إنساني ومروي وإسلامية أو كاتي برايتك توابت أم بخشينا الإسلام على واقعة نظامة نك مجرد خلق وأزاني مجرد تسوليك يعني سؤال كردنيك أبدا
0: بلا.
1: نظامك خواي قورة بتواوي هاورديت يخواروا لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو اوی کوا مسلمانان اگر او نظامه بکار بهینن بهش شویک فقیری توش یعن نابد یعنی بلگه لسر اوی که نظامه که خواهی گوره لسورتی توبه باسی او بشه او کسانه اکاد که زکاتی هن پی ادره یکه تقریبا لناو او هش نوعه
0: بله
1: والعاملين عليها عاملين عليها يعني مؤسسي إداري
0: درست بله
1: مؤسسي كي إداري كتنظيمي كوكرنوي زكاة مال وخير أكاد لقال أوشا أي بخشيته بالشكل كيوا كتحقيق آمان جاكيب كاد كأوش إن شاء الله بس
0: إن شاء الله بله كاك دكتور إسلام بوشي أونده قرنجي داو ببخشين يعني آمانج لقرآن و لإسلام چيه كوا أونده قرنجي أدا ببخشينو مسلمانانو پيرواني آين إسلام هان أدا بوي كوا ببخشنو بردوان بالله سر بخشين
1: چونك آيني برز إسلام آيني كي حقيقة إنسانية
0: بله
1: آيني كخواي قور ناريوتي بو رحمت
0: درسته
1: بو عالم وهش دوای قضی ایمان و اخلاق هیچ تکش لوا زحمترنیه لبیمالی و لفقیری و لهجاری و لنخوشی و لبیکاری
0: بله.
1: اما شتکی زور گوره یک چونکه اگر انسان حتی حضرت عایشه او سؤالی که جناب تکی لبا پیغمبری فرمود یا رسول من ادینم تو لسجود دا علیت اللهم اینی اعوذ بک من المغرم والمأثم
0: ملا.
1: يعني خوايا من استعازاء كمتوكا من هش كاتك قرزار نبمو ديونم نبيتو توشي فقيرينا راحتي نبم لقل اوشا توشي قناه نبم يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبيش قناها باسي فقيريو قرزاري كردو پیغمبر فرمي صلى الله فرمي يا عائشة شوشي اگر انسان قرزار بو يعني فقير و هجار بو قرزي كرد او كاتا دينا كشي ضعيفه بيت
0: درسته
1: ناتواني بشي بوني اشكردن ناتواني شرمك على خور كشي درو ابيت شنها فرمو دي فرمو جالبرو حقيقه شوكي آيني برزي اسلام لخواويا خواي قورش طبيعتي انسان ازاني انسانش كزور زور وانه لحب الخير لشديد كانسان زور حزي لماله واقر بشكل طبيعي به هيش مشكله نيه زور بقوته وانه لحب الخير خير لرا من ماله لشديد يعني زور زور خوش ويستكي وحبك زور زور بقوته زور بهذا دبر خوي قورا ام نظامي دروس كدوه بويكوا فقيرين مالت وبلقل اوش كا ام نظامه هل ايه في رزقه
0: بله
1: اي تعالى افرم خذ من أموالهم صدقة. صدقة ليرا عام ترى لزكاة.
0: بله.
1: يعني صدقة شمولي زكاة أكاد، شمولي وقف أكاد،
0: بله.
1: شمولي كفارات ونذور وحجي أن صدقي تطوع حمول أشيتناو كلمي صدقة وخذ من أموالهم صدقة. بوشي بودو هدف.
0: بله.
1: بودو آمانج. بودو مقصد.
0: بله.
1: من بيالين بو دروس كردني دو باب.
0: بله.
1: بو إنسان بالي يا كم أويا تطهرهم أما جانب ديني كظليان باكاتوا بالنسبة فقير وهجاروا ظليان باكاتوا لا حسدوا لا حقدوا لا وبشوا على الدولة منا أو أنا لا حصلت بالنسبة الدولة منا ظليان باكاتوا لا طمعوا لا جشعوا لا استغلالوا لا معنى أما بالي يا كم كجانب ديني بالي دوهم وتطهرهم وتزكيهم أي تزيدهم ليرا زكاة بمعنى زيادة يعني زيادة مال يمكي زيادة علم يمكي ولا زيادة دين يمكي بأعمال خيري زيادة نسل يمكي هر شيء مبادئ وكليات إسلام هي أشتنا أم بواروا كمال دوري هي
0: تياه
1: كابو يعني أمدو هدف زور هدف شي قوريها لا إسلاما كمسلمانان يكم ضليان باك بيت شد دولة منوش فقير دو هميشان خاوني مال وحالي خوامن محتاج نبن بكسيتر بويكوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
0: بله كاك دكتور بخشين تاچن دبيت هوكاري قرانكاري لجیانی بخشر پیش اوی که گرانکاری لجیانی ورگر بکه اما زنی پروسی بخشین دو جانب و دو لاینه کسک ابخشه و کسک ور اگره گرانکاری لجیانی ورگر دا دروز اکال لبعد ماده که و لروی جیانه و بلام گرانکاری با بخشر لچوی دروز اکاو چون دا توانی گرانکاری لبخشر دروز
1: اکاو حتی با اوی که بلین پی ابخشه
0: بله.
1: ملاحظه فرمو نکر اوی که جناب فرمو دینه کشی با قوته به
0: درسته
1: بوچی چونکه حقد و حسد نده لی
0: خلق بله.
1: خلقی خوش شود بده زانید محبتی مسلمانان جزی کل ایمان
0: بله
1: کراهت و حقد و حسد پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم علیه ایمان و طاعت و اجر انسان حسد و کشون آگر که اچه تناو دار و حشایش و چون ای سوتینه هر و ها حسدش خیر و خیرات سوتینه کوابو کتب ای بخشینیت که پیاوکه بیت شخصی طبیعی خلقی خوش و خواه جزای او مسلمانان بند یارمتی اندام دینکی با قوت به حالتی اقتصادی با قوت به
0: بله.
1: حالتی علمی اگر پاره نبی نتوانه خاصتا لم ظروفا کبچت منالکی دراسه بکات پاره ببداد ناتوانی بشه ماجستیرک یا دکتورا ناتوانی بشه تا کواب حموک و عرض کلیاتی ثمانیه
0: بله درسته
1: کلیاتی ثمانیه گفت فرمی کلیاتی ثمانیه علمای تاز خومن الان پینجه یعنی ششه
0: بله
1: بله الحمدلله ایما کردو معنی به هشت به دلیل
0: بله
1: یکم دی پیوندی هی بخشین بو بخشه او ای کپاره و رگره بو دینه که این بله دو هم بو عقلی لجاتوی بیکات و لشتکی خراب بیکات و لشتکی ابداع سه هم بو نسلی خود زنیم جانبی صحی و معنا همی زوره
0: درسته
1: دوی پاشا بو مالی زیاد ابه دوی پاشا عرض و شرف و کرامت ابه خوی زلی نکد نا چه سوال کد اینجا دوانه که تی که اما اضافه من کردو بو امن و آسایشی مجتمع
0: زن راسته
1: و ایش اک امنی مجتمع دو هم امنی دوله دولش اگر تو خلق فقیر و فقرا کم بید
0: امراضي
1: وني قربان
0: بالذات
1: أطعمهم من جوع شاولتي وآمنهم من خوف يعني وقتك تحقيقي أمن بلا خوف كقال أما كابو هشت يعني كلياتي أساسي بيوندي هي ببخشينوا بو أو كسي كبارك أما بالنسبة بو أو شخصي كبارك أدات يكم واجبك يخوا دينك
0: بالذات
1: أو يكم دوهم باشوا عقلي مرتاح أبيت
0: بلا
1: مسألة كاشون كي يارمتي خلقي داوا بیر ناکات ولوی که او جشع او خاینا دوای مالکشی به پی ایمانی اما ما نقص مال من صدقه عرض و کرامتی شی خصباسی ناکا بخرازی دوای لعینی کات شا مشارکه اکات بو توفیری امن مشارکه اکات بو توفیری امن و آسایش بو مجتمع و هر و ها بو دولت
0: زور راسته لزمانی اسم انده کتای در جنکاک دکتور محلوم جناب تا که بابتی ماده گرایی بالی که شاو اتوانیم بلین بسر توایم رو فایدی دا اما ماده گرایتیش جورگ لجورکان حق دو کینه و حسدی درست کردوا ام بابتی بخشینه و دکالم رو فکان کوا بابتی ماده گرایی ولا بنین و حق دو کینه لدلیانا نمینه تو زیاتر حزب مروفونی خویان بکنو پربدن باوی کوا همو مروفن همو خلقو درست کراوی خواهن خواهی گورش ریزی لناو
1: بگومان من هیچ گومانم نیه لوا که اگر خلق زکات و اوی که خواه فرزی کدو لسل من اگر همو دفعی بکین زور زور تأثیر یکو اثر یکی زور زور گوری ابید بو اوی کوا بو او مجتمعی که یمتی اجین زیاتر حقیقتا احساس که با امن و امان زیاتر که زیاتر دور که ویتا ولا مادیت یعنی دائما اگر انسان دور به فقیر بو
0: بله
1: چای ویلا مالی خلقه بلا اگر استغنای هبو خاصتا لگل ایمانه یا مقصاکین ایمان و اخلاق
0: درسته
1: ایمان و اخلاقی هبه او دلی پر ایمانی هی بخوای گورا زمی خلق ناکن که خلقه کشی ارمتی دا ایتر هیچ موجبیک نامیند
0: درسته
1: اگر بخشین به هر دو لایکه و کو بو لگل ایمان و اخلاقه به هر دو لایک بو اوی کپاره کش و رگره مالکش و رگره اوشی کمالکه ادا من او کتوا ازانم کوا زور زور تأثیر اکی زور به مجتمع که زور مجتمع اکی او مادیتت زور ضعیفه به نالین لا اراد لا واز ابه
0: بله
1: بلا منا تو این بلین امینه چونکه طبیعت انسان
0: درسته
1: خود ازانی همو مجتمعك في أي باش شيء زور الحمد لله والله في أي خراب إيش هل أمانات حتى إلى زمان في غمر إن شاء الله عليه وسلم, وسلم. هبو دزي كردوا هبو هي كردوا ببي أي كام مستوجبات بلام أو يعني حجنية بلى استثناء معتبرنية بلام بقشتي فعلا أو إيك برسالك جناب تحقق أبد بيجومان أجر زكاة بشكلك باش بدريو بشكلك باشش توزیع
0: بکره تو بله که دکتور چین او کسانی ده توانن ببخشن بابتی بخشین دیاره که همو کس تاقه و توانه بخشینی نیه آیا بخشینی که کمیش کسی که کمیشی هبه حتی اگر خوشی محتاج به لبخشره که لخیرخوازی که ورگره هر ده توانه با سکنه دلخوی کمیگ لو بشکمی کواهیتی لی ببخشی یا خود بگشتی او کسانی که ده بخشن چین و چین ده توانه ببخشی
1: حقيقة قرآني في روز دو نموذجي بو اما باس كدو
0: بله
1: نموذجي قارون
0: بله
1: ونموذجي مشركاني قريش
0: بله
1: دوان يكي كون يكي تازن زماني پیغمبر صلى الله عليه وسلم قارون حضرت موسى لخزمي بو كسي بو
0: بله
1: لقومي او بو نجاتي دابون لفرعون
0: بله
1: كوقت داوي زكاتي لكرت وتموشي يا موسى وتي إنما أوتيت على علم عندي يعني من بعلمي خم بيعم كده
0: بلى
1: بقوتي خم بيعم كده بفكري خم بيعم كده تو شو حقيقة تير
0: بلى
1: نيدا يا شوالاتي هو بخوي جورخ خسف فكر خسفنا به وبداره الأرض أما النموذج كان معناه أوي كوا إيماني نبي بخوي جورا شيء كات إسناد يشتكى أدا بخوي كإسناد أدا بخوي او كاتا ما نايدات الا اجل مصلحتك يا ابن ايدا بدوله منك
0: بلا
1: ايدا بكسي مصلحتي ثابت ايدا برشوت
0: بلا
1: ايدا بغندلي اما واقعه
0: بلا
1: شوط اللي قال لي
0: انا جاب خشينا اصلا كلا هذا
1: لا راسفه ونموذجي زماني بيغمر صلى الله عليه وسلم ارايت الذي يكذب بالدين يا محمد صلى الله عليه وسلم وانا ديني كوا تكذيب دينك
0: بلا
1: خواهی گوره لیرانه فرمو امانه ملحدن و کافرن و لعنتی خواهن لسربه وصفی کردن فرمی چی؟ فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض على طعام المسکین اوی که تکذیب دین کهت ایمانی نبی بخواهی گوره بیگو من بوشی پار بدا بفقیره یدعو بمانه دفع اکات نک اید ترکی اکات یدعه های لقرآن یدعو های أو فذلك الذي يدعو يدين لنك أويك يحت لجاتي أويك قيل سات وما يدري بلا مهاني مكة بالك شيء فيواني أو بالي فيواني ولا يحل على طعام المسكين بوشي شو كلام أم يتيمة شيء استفاديك ليك أم مسكينة شيء استفاديك ليك بو أم بار ندم بدعوتك جورب كم بو جور كانوا دعاي باشا ومصالح خمانهم وجاب جاكن أمانة هو أمن مزجي كفر وشرك والحادة كهميشة متحمسن بو يارمتي داني فقير إلا أقل مصلحتك كان هبه جاري وهي بو دنيا بو جاه بو سلطان ممكن أوش
0: بكان
1: بطبيعي أو طبع كان بطبيعي أو طبع كان أما نموزجي ترأوي كإيماني بيان بأخوة جورا إما إسلام تربية معنى كمال مالي خوايا
0: درستا
1: أقل إماما هبو مالي خوايا معنى إما وكيلي خاوني مال اگر امري بيكردين ابي بلان شي سمعنا
0: واطعنا
1: بو يا اخوي قبل افهم ماشي ويطعمون الطعام من مزجي اسلام ويطعمون الطعام على حبه غنيا لا مسكينا
0: يتيم.
1: مسكينا ويتيما واسيرا عكسي او الا يدعو اليتيم ولا يحض على امل شي خوي حولك هذا حول ذا
0: بلى
1: ويعني ويطعمون الطعام على حبه يعني خوي حزتي يعني حتى زور العلماء حزتي علي زور محتا يعني حزتي فاطمة خالي رازبة حزتي حسن يعني برسيان يعني بالي أنا لما هش لما رنا شو حزتي علي خوي تأجير كل جولكيك كل دلوك تقريبا بدرهمك لو كاتا قبل ما عفوا بدنك خرمايك يعني بشان دنك كومالي خرمايك وكردوك وقتها تما شايكر لپیش هاتی و کدی زور فقی محتاج بود زور برسی بود سلسکی داره شاولا يسير يا أسير يعني كافر بولو زمان أسير أسير كافر يا كزور محتاجة احتياجة خليك عملي لبرزة سلسة كده لا يك تماشيك الفقير كي تري شيء لولا أم مسلمان إيش قراية وببهش ويطعمون الطعام على حبه يتيما مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم ها ليش لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر ام دون موزه جزء مهم مش امامي قياسه
0: درسته
1: مقياسه بو مسلمان مسلمان ابي وابد ابي ويطعمون الطعام
0: بله
1: ابي مجتمع كافرش يعني اگر خويا سكن مثلا لاوروبا اگر قوانين نبيت بو ضرائب كسيار متي كسنادس يعني اگر جاري وهي كسك امريت اي كابش تكل بانا وكم هبي لبرناو تمام بطبيعي ام اشترينا وانا جال برو ایمان و اخلاق دوری که رولی که زور زور گوره با امی که مجتمع که متکافی
0: بله.
1: اگر مجتمع مسلمانی ایمش براستی اگر آوانه بو معنی او مجتمع خلیلی که تیاره لإسلام که
0: بله درسته چون بتوانین مجتمع و کامل گوالی بکن که لگوره و بابچوک لحجار و با دولمان لما بناوند و هر کسی که بپی قوتی و توانه خوی ببخشه لو مالی که خوی گوره پیدا و دیاره که بابتی مالج یکیک الامتحان و تاکید کردن و کان دنیا چون اموال تاکید کانی کامل گبکین که حزب بخشین بکوه که جناب فرمود که امام علی و کو آیات قرآن کش حبی ها به بخشین
1: ما با و عبید براسی که یکم لمالا
0: بله
1: باوکو دایک دوری که زوری هی اگر باوکو دایک خوانی بخشین بن
0: بله
1: منالکان اقتدای پی اکن
0: درسته
1: جگه لوا اینجا غرسی فكري بخشين كشان سودي هي
0: بله.
1: طبعا سودي زور زور اگر مجال بدوري تقريبا چل فائده هي
0: بله.
1: يكي لواني زياد بوني عمر يكي لواني اصراحة الدول يكي لواني بالنسبة بخشين كحقدي نامني جشعي نامني طمعي كما بيت الى اخره تقريبا چل فنجا فائده هي اما بشتنا وضلي من على كانوا كتشونا وضلي من على كانوا طبيعي ابيت كمن على كاقتدار جيجلوا لمدارس
0: بلا
1: يعني لا روزوا مفروض واي امام من الفركين كبخشين كان
0: بلا
1: باوكي مثلا يعني جناب مثلا تو اتبي خير يبكيت خد ميكه بيد من على كباو بيد لو مالي تويا بس تشجيعك كخير زوج جاي من رايك بيت كمن حقيقه هم ويكوي كدو توصلك اي هنات مثلا بو غزة يعني بو كردستان يعني بو لوقتي خويا بو همو بو كردستان كوقتي لفقيري أبوين الحمد لله شنها عائلة شنها كس والله آلتوني خوي جن أيان هاور أمانة أم يعني فيربونا لمال لروزة لمدرسة لاحظت فرمو وهر وها لجامعة أما زوزو مهمة دو هم بلين خطباي مزغوت مفروض وايا بلای منو ما مسعانی برزمان تمرکز نکنه سر اجر لای خوای گورا بتنها او مهمه
0: بله
1: تمرکز کنه سر ما که مسعود دنیوی شی هيا مجتمع که امنه بد یو بشدار بل ما دوله من کان که یو یار متیتان دا مجتمع که امنه بد فقیر کمن توشی گناه نابن توشی دزین نابن توشی مشاکل نابن ولات پیش اکوید چونکه اوکاته علم و علما زیاد اکات ملاحظات فرمو اما زوج و مهمه که ما مسئل دو رولی خوان هبه جگه لوش براسته که همیشه لأوکو ثقافه
0: بله.
1: زوج و مهمه که اما بگین ثقافه
0: بله.
1: و تزانی اما دائما قضایه معلومات و خطب و محاضرات و دراسه فکر درست اگر
0: درسته بله.
1: فکر درست اگر بله. هرس که فکری درست کرد ابیت وعی
0: بله
1: كوعي دروس بو أبيت ثقافة
0: ثقافة
1: درست كثقافة بو أو كتتحريك مجتمعك
0: زور راسة
1: إيه ما تائسش وانا زانم كثقافي بخشين كبو بيت ثقافة بلكو استهر فردية كأيو باجزور الحمد لله
0: الحمد لله
1: وعن نبوة الثقافة كي قولوكو زماني بيغمر صلى الله عليه وسلم كهمو أي بخشي هبو همو مالكشي أبخشي
0: درست بله
1: أما يكم عفوا أقب فرمو
0: فرمو
1: دوهم براسه که مهمه که ما زور ترکیز که نستر اوه که درجاتی بهشت
0: بله.
1: لسه صورته مربوطه به صدقه و مثلا لسوره معارج خوي جورا كباس ان الانسان ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا دعاي افرمشي باسكات ليك هلوانا والذين في اموالهم حقهم معلوم حقي معلوم زكاته
0: بله
1: لاخريا شي فرميتي اما نجات ما ندا لا اجر
0: بله
1: زكاه ونوعا ما لو انا بشينا بهشت ان شاء الله بشينا بهشت
0: ان شاء الله
1: بلام درجه زياده لسوره زاريات
0: بله
1: ان المتقين في جنات وعيون اخذين بما اتاهم ربهم شيبون وقت خوي انهم كانوا قبل ذلك محسنين دعي افرمشي وفي اموالهم حق نافرمي حق معلوم
0: بله
1: حق مطلق بلا. حق مطلق يعني ببي احتياجات خلق تؤبي دفع بك
0: بله
1: لسورة مؤمنون كفر دوسي علايا
0: بلى
1: درجة كترة كفر ماشي والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أواني كمستحقي فردوسا طبعا برحمة إخوة كاس مستحقين أوانا كمستعد هموم ماري إخوان بخشن
0: بله
1: هرچان ببخشن وكو عزتي ابو بكر همي بخشي يان مستعد من بوهوا
0: بله
1: او ان جا باشوا يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون امس درجه ايما ابي بخينه بشاوي همو من ذلك همو غنجك همو بياوك همو خشكك همو كشك كاوا اگر امس درجه كام انت مجرد نجات بلنا اگر
0: بله
1: طبعا لك شروط كانت يا يان جنات عيون يان فردوس يعني
0: درسته بله در بابت یه بخشین که دکتر زور حالا گره گفتو بیل سربکن و قصیل سربکن بلا میتر کاتی برنامه کمان هر اونده پیم خوشه لکوتای برنامه که لسر بابت یه بخشین جناب تن وکو سروکی یکیتی جهانی زانان مسلمان وکو علامه و زانایک که الحمدلله دست دوری که کاریگریش تن هبو لبابت یه بخشین و کاری خیرخوازی پامی جناب تان لیره و با تواوی خیرخوازان و با تواوی مسلمانان و با تواوی او کسانی که و حزل بخشین اکن که ایسه بخشن یا خود اوانیش تنه و تونتن و بازنی بخشین او
1: من وصیت موایا بو اوانی کمالیان هیا
0: یکو
1: من وکو خوی تعالی لقرآن با قارونی ود فرمی ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک یک شته زوز و مهمه که بخینه پشاره
0: بله
1: که انسانی کافر یعن انسانی بخیل که اچه تا قبره و که رجاء اکات علی خوایا بمگرنی توا لی اتصدق سبحان الله ناله بمگرنی و بوشته که تر لقبره که ازانه که اجرو پاداشی بخشین چند زوره
0: بله
1: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين أول تمني إنسان لقبرك
0: بله
1: أويك صدقك جادا وأكم كيما بيش أو تمنية تحقيقي أو تمنية بكين للدنيا بو أويك أتوش أو كار نبي
0: ان شاء الله دستان خوش به کاک دکتر زو سپاس کا بابتی کی گرنگ بو پمان خوش بو ل خدمت جناب تابین بو او کوا زیاتر بابتی بخشین ل کوملگی کوردواریه به به کلتور به به دیار دو تا کو او کوا جورګ ل جورکان د پروري بال بچشه بسر توای کوملگی کوردواری ده جاری کتر بخیر هاتن زو سپاس به احمد مت زو سپاس بلې عزیزان خوشوستان بم اندازې گیشتینه کوتای القیم جارمان کا بابت کی گرنگ مان گفتگو کر بابت بخشینو کاریګری لسرجانی مرو بمیانداری زور برای جناب پروفیسور دکتور علی محیدین قرداوی سروکی کیتی جهانی زنان مسلمان کا جنابیان تشکی خصه سر بابت بخشینو گرنگی بخشین من بس کرد تا کو القی شترو دیداری کتر بخوی پرورګا تاسو پیرین پاتان لګم

0: BDFM 106.1 106.3 BDFM همیشه دنیایی.
1: اقیانوسی آرام چیه؟ اقیانوسی آرام گورترین پانتای آوی و هروها گورترین اقیانوسی سر روی زویه. ناوکی لناوی چی لاتینی و هات و واتا زریای آرام که جیانگری پرتگالی فردیناند ماجلان لسالی 1520 زینی پی بخشی و پانتای اقیانوسی آرام 145 میلیون و 721 هزار کیلومتر دو جایه که لصدا 46 تواوی آوکانی زوی لخود گریتو زیادتر لا یک لسرسی زوی داده پوشید.

ام اوقیانوس گوریا لروجالا لگل چشوری امریکا دا لباشور لگل جمسری باشور لباکور لگل دریای بلرنگو لروجاوا لگل آسیا و اوقیانوس کاندا هاوسنورا لروجاوا لگل آسیا و اوقیانوسیا هاوسنورا هروا او اوقیانوس پانا خویدا بش ذکری بدو بشی باکوری باشوری قولترین خالی اوی جهانیش هر اوقیانوس آراما که بناوی قولکی مارینایا.

0: PD FM 106.1 106.3 PD FM همیشه دنیای
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلام کانتن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: انجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
2: نخوشخانه هریم به شوازی که نویم سردمیانه به گنجاوتری نرخ 24 کرجمر پیشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبی 25 پسپاری جیواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی پسپاری فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندالبونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیانه کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هریم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
3: نخوشخانه هریم هیوایک بوشیاند.

0: Relera, seyru betam u vertiera. Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas.
2: Ne kerbaçi seywan, seywan u surin jan, sabat u sovin khan. La nu wil yek tazam, la meseley berinja. Hamu ya ne khon bas.
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: دو زینوی اوفیسی شی گونجاو یان جیشی نمونه با کار کردن استما بلام استاو با یکم جار لپروژه وای تاورز لطوانی توش ببید بخوان اوفیس با شوینی کارکت یان کمپانیا کت لره یکی گونجاو جور او جور بپی پیوستی کاند لنو پروژه کانی بازرگانی و مدرن بپیش کش کردنی دنیا یک خزمت گزاری و تای بدمندی بیوینا پروژه وای تاورز پیک هاتو لسه بالخانی 38 نهومی که 32 نهوم تایبتن با افیسی کمپانیا کانو 2 نهوم دکریت با دوکانی براند جیهانی کانو 3 نهوم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وای تاورز دکویت سر دو سایدی قاسملو تنیش کتاب خانه نیو دولتی میدیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن لدو سایدی هواری شار نو پروژه سولی ویو 0537-334-9000 White Towers ناو نشانی سرکوتنی کمپانیا کت
5: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منالکانتان کاملگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپار و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کاملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکاملگی پرورده آسیا ده هاتو که گش با جگرگوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-507-372-6000 0-507-372-6000
6: سپیده اف ام همیشه دلنیایی
7: کاج مرد و انزا با کاتی هریمی کردستان سپیده اف ام

بناوی خواهی بخشنده مهربان سلاوتن لیبه بیسرانی برای زمکاتتان باش کجمیر دوانزه و لس بیده فیم و کرتی هاولکان دویستن کاروان ستونی و تبیشی برای براتی گشتی حج و عمره هرمی کردوسان رایگان برای براتی کن لاما دکاری چر رو بردام ده با اویلکاتی دیاری کراوداتی رو پشکی ناوی حاجیان انجام درید اما شی بوش کرد که 117,000 هاولاتی لهرمی کردوسان ناویان با بجهنانی او فریزه تومار کردوا بپی راگن راوی وزارت دارایی و عبوری عراق امرو چهارشنبه دست به دابش کردنی موچه فرمانبران و موچه خوران با مانگی ایلول دکریت و بریاری شا دوای اوی موچه فرمانبران و موچه خورانی وزارتکانی عراق تواو کرن دست به تمویل موچه مانگی نوی فرمانبرانی هرمش بکرد حکومت عراقی لرگی سرگ وزیران و لیجنه کی تایبتی هاو پیمانی چوارچوی همانگی پیش نیازه که شش خالی دعوت گروپ چکدارکان به مبسی رخصنو کنترل کردنی چگل ولاد ده که جبه جکرنی قناقی کتایی که تاو کناو راسی سال 2027 دخیانه ایمانیول ماکرون هکاری بجداری نکرنی فرانسای لجنگی ایران بو او گرانده و کواشنطن سرطا هیچ پرسو راویش که پیه نکردون تنیا لناو راسی شرکه دا داوای هاوکاری لیه کردون رجب طایب اردوغان سر کماری ترکیه بخیون نوی هون راوی شاعری که کر کتایی بو تارکی لکومال گشتی نتوی گرتوکان هنو لو تارکیش دیده امجهی ببردامی ستمی اسرائیلی دا گیر کرد لسر کرتی غزه کردو شعری که کردی لسر ستمکاری پیشکشی آمده بوان کرد. دونالد ترامپ سروکی امریکا رایگان شر لگل ایران پیش یان دوی هل بجاردنی نیوی امریکا کتایی دید او که جارکی دیکش تارنده خط نیوان دو بجاردی یان ریکوتن بمرجی واشنطن یان لناوبردنی طاوتی اولاتا. آژانسی تسنیم ایرانی رایگان گشت آسمانیکانی تهران با بغداد و مسقط لانی و شوی چهارشنبه با طاعتی هلوشین راوتوا با کاری هلوشانوی ام گشتانش با ریکار اسایشکانو آلوزی امنیکانی ام دوایی نوچکا گرین راوتوا شپولی که بهیزی برانبرین و رشبه ترکیه گرتوتو با هوی و لانقره زوی دارمو لسینوپیش لفاو دروز بود دسته کشناسی و ناواندی همانگی کارستتکان با چوارده پارزگا لنویانده استانبول و دوزجو زنگولداغ کودی زردیان راگان دوا خوشداری لأگری لفاوی زیاترو در منی ریگو بانکان ددن کرته هوالکان تن پیشکش کرا خواتن لگل

با باقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پی دی اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپی دی اف ام ساو شش پوینت یری سپی دی اف ام دنگوش من دنگوش من

صد صالی رابردوه شیب و ملرزه روی داوه لزویه اشارتیان کرد لسر خریطه هر وها لخریطه ای کتره چی گرکان روی دابه و برکان روی دابه اشارتیان کرد لسر خریطه اما شاکی متطابق درسته تقریبا اما اگر بتوانی خانی بی نقطه رشکان و نقطه رصاصی کالکان بلین او شوینانی بو ملرزه لیداوه هر او شوینانن که برکانج لیداوه تقریبا لعالمه یکی که صدفه بو دوانی صدفه بو به هزاران خال مشترک لبینی بو ملرزه و لبینی گرکانه همش اعجازه که لعجازاتی علمی قرآنی پیرو او منطقانی که زورتی روی ادا تماشاکی منطقه یابانا، منطقه اندونیسیا، منطقه ساحل غربی امریکا. هر او شوینانن بو بو ملرزه، هر او شوینانن بو بو گرکانش. و اخرجت الارض اثقالها. و اخرجت الارض اثقالها یعنی زوی قرسایکی خوی هنائه داره. لجيولوجيا در كوتوه كا شري كرسي سرزوي في ناو تريد شري في او تريد specific gravity يعني الكثافة النوعية وحدي لقلانية هيني سرزوي دونيوة بلان كشاس كيلومتر وبرو خوار الروي كا 2900 كيلومتر او جماري زياءكا لدونيوة بيتسيونيوة بلام که زیادتر چویت تخواره 3000 کیلومتر برو خوار قرصایکی والوه قرآن فرمه و اخرجت الارض اثقالها قرصایکی خوی هنه داره لو یعنی دوانزه امش اعجازه که لعجازه که قرآن و شی دحا بکاره هنه بو زوی فرمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والارض بعد ذلك دحاها دحا لزمان عربية للسان عربة لقاموس محيطة لحاشي أشمونية على المدحة أو شوينيكا وشترمرخ هالكيتياكا ودحا يدحو جعل الشيء كالبيضة وأفرمي سبحانه وتعالى على زوي وجه الكوايا وفعلا زوي وجه الكوايا وكتوبنية سياتر شبهته هيلك آیتیک بو با هوی اسلامبونی عمید کلیه طب لتایلند ام عمید کلیه طب آیتیک یام بو خوینوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیهم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب خوش اختصاصي ام بروفيسور اختصاصي علمي تشريحي انسان ايتك فرمي كافران بباوران لجهنم ايان سوتيني كبيستيان اسوتي فدلني بيستي نيان بودرستكينو ليذوقوا العذاب وببردوامين عذاب بتشيجن او كساني كخوايا الناسيو او کسانی که غلطیان به دین کردوه او کسانی که سرپیچی فرمانی خوای گوریان کردوه او کسانی که ویستویان خوایان کنه خواوندی خلق و خلق چلسینوه اوانا پیستیان همو جاره که دستوتی تدلنی خوای گوره بویان دروس تکاتو بوی ببردوانی عذاب بچیجون چونکه اگر پیست و تا ایتجوه او انسان هست به آزار ناکر ایعازور ناگره او پیست ام دکتورا ناوی تاجاتان تاجاسون عمیدی کلی طب لجامعی چیانگ مای در تایلند سری سور مالما تی هموی چند ساله که علمی طب امید و زیوتو که نهایاتی اعصاب که تو تجیر پیستو لوی و آزار نقل بی بو همو شوینه تی بیک چوارده قرن لمو پیش تأکید که تسرم حقیقتا
اما قد انسان دايننا و اما خالق دايننا و شاعتمان ينا طبيعي دو سال دراستي كتا قناعتي هنا عميدي جامعي شيانغ ماي لتايلند عميدي كلية طب بروفيسوريكي بناوبان واخواي قورا فرميه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آية وكسيك علمي هي وكسيك علمي وبيكن بيقمان وبيقنين إنما يخشى الله من عباده العلماء أو كسان الأخوة فرسن كعالم كزانان حزك ميرا برز إيمان داري خوشوي قناعات بكي كتول أومتكي تنها أومتك ميراتي بيغمري بماوتوا تنها أومتي إسلام وريسي پیغمبرایتیه هیچ اومتی که تر اوینیه بو چون که آخر پیغمبر یه ما شوینی کوتون خواهی گوره لقرآن افرمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتبع ما یوحا الیک واصبر حتی يحكم الله وهو خیر الحاکمین خواهی گوره با پیغمبر افرمه الا ای خوش ویستخم ای پیامبرکم شوین وحیکم بکوا شوین پیامکم بکوا اما خطابک بو همو ایمان ناری تو ای محمد درود و سلامی خوال لسر بی ارکی سرشانی خوت جیب جیکر وک خوا بیوی چون خوا حزی پیکر چون خوای گوره ویستی او ها جه بجید کر کومالیک لما مستایان پرورده کرد اوانیشو شوین کوتوانی تو تا قیامت واجبیان اوی ام دینه بگینن به همو انسانه و نصی فرمودی پیغمبر صلی الله علیه وسلم توجیه مانکا که حقائق دین بگینین به همو کسی تفرموده که افرمیه صلی الله علیه و سلم نظر الله امرئا سمع مقالتی فوعاها ثم اداها الى من لم يسمعها فرب مبلغ او عام سامع علی رسولی بو او کسی کجول حقيقتي أقريل لمن ودرتوبي يعني لحزرته ودرتوبي صلى الله عليه وسلم بيجيني بو كساني كنيان بيستوى لواني أو كساني كنيان بيستوى زور شعر زاتر درسن لو كسي كيكم داريستي ميراتي أم دينا تكليفة أم تكليفش تيجيشتنا انجاجه بجه کردنه او کافینیت و خواب ناسی سبحانه و تعالی بشیوکی توحیدی خالص همو اسماء و صفاتی بزانی افعالی بزانی یک تا پرستی که صاغ بی او کافینی ابشون منهجکی کهی وک توحید لعقیده اساسا توحید لمنهجش اساسا قیمتی چه تو ام هموشت بزانی وشون منهجی انسان کهی ایمان نار وگ استا چاویک مخشان بم کونا چی نظامی کی تیایا سیری دوروبری خود که هموی نظاما خوای گوره منهجی یاو به همو مخلوق اک که سر کی تیایا و مانی پا پوله اک هموی چند روژه گجی لو چند روژه میکه ادوزیتا و او جنس نافو که 140 میلیون سال میش هیا میشیش هموی چند روژه گجی چون فریا کونی یکتری بدوزنو او درندانه بو چه و شاخانه و نیر می ادوزیتو لحشراتا لحیواناتا لروکا ام تو با ایبا اروا تماشاکی می اکا ادوزیتو همو مخلوق یک خواهی گوره منهجی بقا و مانو قیانه خوی دعوتی نکه لبشی زندگی لبشی نازندگیش
همو تخمیک یاسای مانی خویتی هایی نتوانی لنایی بری تماشای آو که چه سر ریکی تی هایی دوی بشوی حلم ای بینی بشوی باران ای بینی لغبار ای بینی لکانیاو ای بینی لسرزوی لناخاو هموی بشبکت ارواح اخیر ارواح تو با بحر دبیت و با حلم حلمکه بیت و با هور خوای گور امرکا با با بگوی زریت و لسرزوی هم دیز اباریت و بشوی باران اول خولت یکر تنها انسان حریتی دراوتی اوانی تر هموی مسخره هموی برنامکانی هی خوای خوای با بر ری بوی نظامو ریکو پیتی دبینی لهمویه انقراض ناکن نامینن برو عباده نارون طلام انسان منهجی که دراوتی که منهجی خوای گوره خوای گوره پیلشوین ام منهجه بکوا توش وکو امانه امینی بختوری تو لیرایه روسوری تو لیرایه کامرانی تو لیرایه طلام سماشاکی و انسانه پالک بوانی طالب منهجك وأني فاي قورش عقوبي أيا سزاي أدا إن شاء الله لدرسي كترا باس يكين كإنسان لا أدا لمهجي خواي قورش وشي چي أدو بتفصيل إن شاء الله باس يكين عسواري قناح عسواري پشت يكردن لمنهجي خواي قورش چه كارساتي بو إنسان دروستك آياتك أقرينو بوي اتبع ما يوحى إليك واصبر كواتشوين كوتني منهجي إخوة توشي نارحتي دكا شوين كوتني منهجي إخوة بيشكش كرديني ماري بهشتا بو إخوةي قولا نصيحتك مانكا أموشغاريك مانكا على صبرت هبي صبرت هبه ورگرتني او صبر نشاني ورگرتني ميراتي في غمرة صلى الله عليه وسلم بلام او صبرش برزان ومزان هتا روج قيامت توبه لنا راحتي ابي نخير صبر ماويكي كم بس خور راقرا ماويكي كم خواه فرمي حتى يحكم الله هتا خوم حكمكم لبين تانا حكم دائما لبين دو طرفا دو طرفي خواي اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نسألك اللهم بصفاتك الجليلة وبأسمائك الجميلة أن تعز الإسلام والمسلمين وتعلي اللهم كلمتي الحق والدين آمين يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.

0: پیده اف ام همیشه دلنیایی
1: پیامی پروردهی زانایان و بانخوازان لپیناو راس کرنوی حلکانی جیان و گرتنبری راس شقامی بختواری با کمالگا
2: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه زانایان اسلام حلگری علمی پیغمبرانن
1: برنامه پیامی جیان پیامی جیان لپیناو آجبونو من با پیامی دروسی جیان ام برنامه یا روژانه که اجمیر 12:30 خلق پیش کش دکرید شوانه که اجمیر 12:20 خلق دوباره دبیتوا دو
3: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم و بارک على سیدنا محمد و على آله و صحبه اجمعین خوشویستان و برزان صلاحی خواهی گورتان لبیت امکاتو همو کاتکانی تمنتان پر لشادی و بختواری بیت داو کارم لخوای گور مهربان منشو او سرجم مسلمانان موفق که بو اوی که خیر و چاکی دین و دنیا مانی تیاهی اما لم برنامه باسی او بکم که ایمه ایش من چیه دور من چیه لم جیانا اوی که لسر ایمه چیه اما مثلا ناصری سبحانی رحمتی خواهی لسر بیا فرمی خوی دو دایره کار هی دایره کی کار هی که دایره کاری خواه دایره کی کاری جه هی که دایره کاری عبده اوی که دائره کاری خواهی چی ابیت و چی نابه اما لجر ده صلاتی خواهی و خواهی گوره خواهی ازانه چی ابی و چی نابه و بو ابی و بو نابه او علاقه بخواهی گوره مهربانو هی انسان نا اما ای کاریتی نا توانای اوی هی که تحکم بسر او که که چی ابی یا چی نابه او انسان ده صلاتی تیانی اوی که دائره کاری انسان اوی که چی بکم و چی نکم ام انسان مکلف بوی که چی بکا باشه تا بتوانی خوال خوی رازی که و دنیای که پر عزت و اسراحت بو خوی دابین که و قیامت یکی سربرزانه بو خوی مسوگرب که و چی نکا که خوال خوی نرنجینه و دنیای خوی پر هلو تاوان و کمو کوری نکا و قیامت خوی ندارنه اما یعنی ارکسری که که انسانه با یکاتی که انسان اگر وکوبلی برشاو روشنی بو جیانی خوی بو دروس بو و تی گریش لوی که مرام و مبستی او لجیانه چیه و ارکو برپرسیاریتی او لکیو دست بیا که او کاته دت انسان برچاو روشنانه اتوانه بتوانه دس بو ارکو بر پرسیارتی خوی بری و او بکا که ارکی سرشانی او واجب وای که بیری لبکاتو بو یکاته که انسان بمشوه تی اگا و بمشوه جیان ابا تسرو مامل لگل جیانا که تماشا که پیتا پیتا ام انسان هنگاو هنگاو اچه تا پیشو و پلا پلا برس ابیتو و او کاته دنیای که پر اسراحات و قیامت که پر سربازی بو خوی دروز اکا بلام کاتی که انسان تداخل لیشی خوا اکا و لارکو بر پسیاریتی خوی دو اکاوی او کاتا دنیای لیه بیت ظلمات و تاریکی و ناراحتی و نسروتی و قیامتیشی ادورین بو چون که ایشی که نکردو بو قیامت که لوی استفاده لیه بکا اما خوای گوره لقیامتا افرمی فمن ثقلت موازینه فاولائک هم المفلحون ومن خفت موازینه فاولائک هم الخاسرون خوای گوره افرمی فاولائک الذین خسروا انفسهم في جهنم خالدون افرمی هر کسی که تای ترازوی خیری زور به او سر کوتو لروجی قیامتا و هر کسی تای ترازوی خیری نزم به او ایتر بخوی لجهنم به هتا هتایی امینتو اما ام پیامه من پی آلی که تو لم سر ارزی خواه ایش تنها بریتیه لوی که چی چاک آب که چی چاک آب که یعنی ابی شوانو روجانی منو تو بیر کردنوی منو تو ترکیزی منو تو لسر ام نقطه بی که چی چاک بی کین و چی خراب پیوسته که خومنی لابین چون که ایمه چین بو قیامت لو قیامتا ایتر فاذا نفخ في الصور فلا انصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون كايمه چین بو قیامت ایتر لو قیامتا ناخوند تو توکری کی توکری پاشای توکری گدای توکری پیاوچا کی توکری پیاو خرابی یعنی امشتان ناخوند تو امانه هموشتان کن مزانی کن بو امج یعنی دنیای بکار هنده بنسبت قیامت او اول لوی تنها لقیامتا چی اخوند تو تنها لقیامتا خود اخوند تو او کارانی که خود پیشدسی خود کردو لخير ولا شر تو ما مرض الا سر اول لقلا اكري و او ابيت اساس يك بو اوي كتو بختول بي ياخذ خو فنمن با وكبري شكز بيني نارحت بي بويا ما دام ايشي يمل قيامتها لسر چند خير مان كردو واستابي و لچند شر مان كردبي كبري نارحت مانك كوات ام ابي تركيز يمل لم روجاري جياني دنيا مان لخوشي ناخوشي كانا لغراني و هرزاني كانا لدربدري و لجيني نشتجبون كانا نخوشی و لساقیه ایمه ترکیز من لسر یک شد به چی بکین با اوی که بتوانین خوال خو من رازی بکین. خواهی گروج افرمی وفعلو الخیر لعلکم تفلحون. افرمی اگر ایو اتانی و رزگارتان بیه سر کوتو بن سر فلاز بن لدنیا لقیامت ایو کاری خیر کن. ایو هول بن چاکب کن لمالون لدرون لناو ایشو کارو کاسبیان. لگل دوستان لگل دجمنان لهر بارو حالی که هن تو ترکیزد او بی که تو ابی چاکب که اگر رئیسی دولتی که ابی بیرد لو بی که چی چاکبی که اگر رئیسی مالک بی ابی بیر لو بی که تو که چی چاکبی که اگر کارمندی لدائره که ابی چی چاکب او که اگر فروشیاری که لبازار ابی چی چاکب او که اگر آفرتی که لمالو مثلا مالو میرده هی تلبی چی چاکب او اوی که تو او که اما تنها درشه کو و کبلی ریبازی که بو اوی که انسان لی و سرفراز به هم لدنیا شا و هم لقیامتی شا کاتی که انسان بدوای چاکا اگر ری ایتر چاکا چاکا را اکشه ام چاکای اکا چاکای کی تریشی با دروز ابی او چاکای اکا چاکای کی تریشی با دروز ابی ایتر وای لیدی سراپا جیانی ام انسان هموی ابی تا چاکو و او انسان خیری خوی لچاکا ابینیتو گوری خوی لچاکا کردن ابینیتو ریزی خوی لچاکا کردن لگل خلقی ابینیتو ابيته كسي كي اداتي كي خير لنا ومجتمعك وملقا كل هر شيني كهبي ماي رز دغرتنا وماي اسراحته بو خلكي بو دوربري بويا بيوستك براسي اما تركيز مان لسل ام نقطه بك هوري شاك كردن دين وهور بين كر روجار كان جيان مان بشاك بركينو خو من بو گذرينين لوي كه خراب بكين با دوربركش مان خراب به با وضعيتكش خراب به با مثلا بارود وقت کن ناراحت و ناهموار بی اما است اما ابی خومن یعنی کبلی ترکیز من لسر او بی که چاکب کن خومن لخراب لابین چون که اوی که ایم لقیامت اللی پشیمانین تنها او لحظاتانه که ایم بخراب پرمان کردو تو او چاکانه که کردو من آلین خوزگای چاکی که باشتر من کرده خوزگای نیتی که باشتر بایه خوزگای خیر و صداقه که من زورتر بایه یعنی لروجی قیامت خلکی که نام اعمال اگری بدستو بو او پشیمان نیه که مالی بجهشتو که منالی بجهشتو که سروتو سامانی بجهشتو که قصر و مثلا قمری بجهشتو کاتی که نام اعمالی خوی اقریب دستو بو او بی طاقت که بو ام لحظاتانم زیاتر بخیر پر نکردو بو چی ام لحظاتانم چاکی زیاتر امتیان نکر بو خواه پرستی و دینداری که جوان ترم نکر یا اوی که نی کردو پشیمان ابیتو پنجه پشیمانی اگزی یا لیتنی اتخذتو مع الرسول سبیلا خوزگای بخوزگای خوامنی لگل پیغمبری خواه صلاصم ریگم بگرته او لگل اوه بروشت ما کبلی شون برنامکی او بکوت ما یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا خوزگای بخوزگای خوامن فلان کسم نکرده هاوری خوام و لگل اوه حال نسامه و دانش ما بو اوی که اصد توشی اگر نبو ما منش اوه توشی امنا راحتی و نسره و تیه نبو ما بويا عبد الله كوري مسعود رضاي خويا لسربي افرمي ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي افرمي براسي من لروجار كان جياني دنيا خوما لسر هيچ تك پشيمان نبو مهر لم جياني دنيا پيش اويك بقات قيامت بمقدار اويك الروجك بسر 8 منات يا بريبي كا او روجا خور اوا بوبي ل 8 من كم بوبي تو ك من لو روجا كاري كي باشترو چاكترم نكردبي ام براسي شويني اسف بو من چون ك ام روجگاراني جيان بو منتو سرماين سرمايه كن كه خوي گرب بخشيوتي به يم بو اوي ك لم روجگارانه يم خوماني للي خو پي بكرينو بو اوي ك خير و صدقه و چاکي کي زياتري تياب كين تا خو من دخوا نزيك تر بكين تا خو له خو من رازي بكين تا او کو بتوانين تا ترازو خير خو من زوتر بكين جا اگر بيتو يما امروجگارانه به هيچو بسر برينو محاولي خو ماني تيانه كين براستي امانه هموي فرصت و عملي صعب لدس يما در اشي دوايي ك يما لدس من چوچي بكين ما مثلا شي عزيزي پارزاني رحمتي خو له سربي ای فرمو پیاو چاکان الین جیان او روجه کتیا اجید اگر او روجه تی پرانجاری که او روجه بود روز نابیتو بز من کرتری اکم اولوی که الیم جیان او هناسی که الی اهینی که الی دوای او هناسی که تیو کود بو حال دیتو لراستیا نفسکانی انسان با دست خواهی گر مهربان بوی هی که تو استقسا که لیک لحظه تر کتایی بجیاند بی کمادام وای با او لحظاتانی جیان هول بدری بچاک پر بکریتو وکو يعني هول بين كارق نكين ك لروجي قيامته اسف خوين بو اويك بوشي چاكمان نكر بو او كاتلانمان بشاك پر نكر دو چونك او روجل بيش بو يما بتاكيد يما اگين او مرحله بتاكيد يما اگین او روزګاری کنام اعمال خومن به دستی خومن اگرینو و چا تماشای کارکان خومن کین دل خوش ابین به چاککان من و به طاقتش ابین به ناراحت کان من هیوا دار ان شاء الله بتوانین ک استفاده لکات کان ممکن ول خیر شاکا پریب کینو ورزان نو برګ ورګینو پاج نو برکه دین او خدمتان د ګلمان بن
4: با بخشین من بناوی خواو بیت ورګرتن من بناوی خواو بیت هر وها بناوی خواو دستی لخوابی آگایان بگیرین دواوو لیان ورنگرین کاتی که بناوی خواوشتان نبخشدان نبخشدان.

0: لدیدی اوانی بی بشن لنور ایمان دنیا ما تمین گای کی گشتیو تواوی زیندورانیش بی کسنو لیک دابرانیش نالو گریانا
1: برزان خوشویستان سلاوی خواهی گورتان دبید دوباره دین و خزمتان با تواب کردنی باسه کمان که ایشی امه چی علم روشگاری جیانی دنیا لخوشی و لنخوشیکانا چی بکین تاوکو بتوانین مهمی خومان جی بجی بکین تا بتوانین او بکین که بوی هاتوین و او بکین که پیویست اکا بیکین و او بکین که سربرزی من با دروز اکا هم لدنیا شو هم لقیامتیشه وتمان پیویست اکا ایمه ترکیز من لسر او بیا که ام روشگارانی تمن من بفچاک پرکین و هول بین که شتی بکین که خوال خو من رازی بکین و تای ترازوی خیری خو من قرصر و زورتر بکین عمری کور عبدو العزیز رحمتی خواهی لسر بی افرمی اللیل و النهاری یعملانی فی که ایوها الانسان فعمل فيه ما أفرمي أي إنسان أمشو الرجاء إجلتو أكن تو كاتك شو دس بيأك أو كوتايدي يعني لتمني تو الرجد كاتك الرجد دس بيأك أو خور آواء بي يعني لتمني تو الرجد أو شو الرجاء ناوسي بردوام كار لسرتو أكا بردوام لتمني تو كم أكاتو دي توجي أي إنسان هول با إشي تيابك هول با أمكو أم رجغارو شو رجغاراني تو هول با استفادة ليبك و بخير و بچاك پريب کرو تو جو مار أو كابرا خرافة جو مار أو كابرا و های یومار انبارو دوخه هر چی یک هه تو ایش یک ده بو ی هاتوی ک بریتی لچاک کردن تو ل روز قیامت ام نابت حجب تو ک تو خراب بک لبر اویک فلان کس خراب ک نابت حجب منو تو بو اویک بارو دوخه کینا راحت بو خو ی بوچ اخراب مان کر خو ی گرو فرمی وسارع الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض وعدت للمتقين کن خو ی گرو فرمی پیش برکی بکن بو بهشت ک پنتای کی بقدر ارزو هم اسمان کان به أكأما ذكرى أبو أهل تقوى كين أهم أهل تقوى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أم بهشت أما ذكرى أبو كسانك لكاتي خوشيا لكاتي رفاهيتا هر أبخشن لكاتي زراريو كمو كورتيا هر أبخشن أم إيشي أم بخشينا أما نابة حجيك بو أوك ما دام إسهيتي باب بخشي سبينك كبدسي ونما إتربا هجنكا ایسا که هیتی به مقدار یک ابخشی است. بین یک نیم و مقداری که ابخشی. لبرو آم بخشی نبو. او حالتی که ضرورتی که کپی ایست که او کار لسر بخشی نکی خوب که نه به او بکات حجاب و خوی که مادام امرو گرانی و مادام اکوبلی کار و کسبی نده ایت نبخشم. دوینه به دفتر بخشی تو ایسا به گلابی بخش. دوینه به زور بخشی تو ایسا به کم بی بخش. گنج اویه که تو آم خصلته خصلتی ایماندار و اهل تقوا اویه که لبارو دوخه کانا ام ریگی خوی اکوبلی وناکا ارکو مهمی خوی وناکا او گرنگ بو او او ایشی او افرمی ایکی لپیاو چاکان بشری کوری حارز افرمی مررتو برجل من العباد في البصره التي پلیم بلی پیاو کی خوا پرسه لبصره و هو یبکی بینیم اگری زور بکل اگری فقلتو ما یبکیک علی پیمود چی واد دیکاتو آوا بمنا راحتی بگریت قال ابکی على ما فرطت من عمری وعلى يوم مضى من أجلي ولم يحسن فيه عملي. ألي براسي من أوي أوي كمن أجريني بير أكمل لو رجعاري جاني من كتيم براندوه. كمن رجعاري كاني جان بسر ما تيا بريوه. الرج للرج تمني من كم يكردوته لأجل كم نزيق بومته وكتيب من كردو وكان مهرك وخويتيو. يعني كردوي كي باشتر وشاكتر من كردوه. أما براسي أما يكمن بيري لي أكمل أما يكخفتي بوخم أوي كمن زرر بوم زرر مكردوتي عيا. بوي بيغمري خواص الله عليه وسلم فرمين نعمتاني. مغبون فيهما كثير من الناس افرمي دو نعمت هيك براستي خلقي تادو راو او دو نعمت تشتي الصحة والفراغ تندرستي وكاتي زور كابرا تندرستا للشيا لمعلومناليا لوزعتو جيانيا لسروتو سامانيا تندرستا هيج بلا ومصيبتو نارحتي كينيا وفراغي شي هيك كاتي هيك بتوانك امكاتانا بخير وبعبادتو بشاك بربكاتو بلام أم إنسانة يعني تبعي وايا كالقل أويك أمانة فرصتي يكن بو أويك بتواني شاكي بيبكا شاكي تيابكا بلام خوي مشغول أكابة دنيا وخوي مشغول أكابة بخلق وخوي مشغول أكابة بحر ودوخوا أم مهمة قوري خوي لدس خوي دركا أما براسي مصيبتي كي قوري بو إنسان كأبيته هوي دوراني أو إنسان بدوري انسان خوي قوري بو نعمتي بي أبخشي بو أويك أو نعمته استفادة ليبكا خوي قوري مثلا افرمی زمی او کسانه که خواه مالو سرتو سامانین پی بخشی و بلام اوان کوی اکنو افرمی الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم او کسانی که مالو سرتو سامانین پی بخشی خوای گوره پیان ابخشی بلام اوان هر کوی اکنو خزنی اکنو به هیچ شوی نبو خوای نبو خلکی وک پیوی صرفی ناکن خوای گوره فرمی مجدان پیو بس زایکی سخت لروجی قیامتا بلام اوانی که مال و سروت و سامان ابخشن و بدینی خوا خیر و چاک اکن خوای گوره فرمی یرجون تجارتا لن تبور امانه که بمشوی ما ملا اکنو هول این که خیر و چاکی خویان زیاتر بکنو با دینی خواه کار کن امانه بدوی تجارت که اگرن که ام تجارت هرگیز توشی خسارت اومندی توشی فوتان و کتایی نای با چون که امانه امشتانی خویان بخوا افروشن خوای گورش همو اوشتانی که اوان ایکن بخوا همو یان بو انوسیه ولی روشی قیامتا یک بوده یک بو حصه یک بو مالانیهای بگیوری نیتکی خوی و بگیوری او نیتی که اوچاکی که کردیو دی خوای گوری لی خوبل کردو پاداشتی اداتو لبرو براستی یما به ترکیز من لسر ام حالته به بیر من بلای او بی کچون بتوانین چاکی کی زیاتر کن چون بتوانین استفاده لکاته که من بکین او نکین حجب بو خو من کبلین او مثلا کابلای اوروپیه بو چاکه ناکه او نی خوای گور نعمت و رفاهتی شی بسلا بخشی و ای او فلان کس کافره او کس مثلا تاون بار او تخوای گور قصری پی بخشی و چی بخشی و بو او چاکه ناکه او خوای گور هر دنیا شی بخشی و پی بخشینی دنیا به انسان نشانی خو جوستنی خو بو انسان نی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم افرمی خوای گره دنیا خو ابخشی به کسی که خوشی ایو باوش که خوشی ناوی بلهم دین تنها به کسی ابخشی که خوشی بی خوای گره دنیا بخشی به هارون و به فرعون و به قارون و به نمرود و به د صلاداران لګل اوی که خوشی شینه اویستن بخشیشی به سلیمان که پیغمبر خدا خوشی ایو بلهم دین تنها به کسی که ابخشی که خوشی بی کاتی که خوای گوره دنیایی که بخشی به انسان دینیشی لگلابو یعنی او براستی ایشکی او تواوه اگر دنیایشی پی نبخشی و ام دینکی کامل که او یعنی ام یعنی ایشکی ام تواو تره بایه ایمن نبی تماشای خلکی بکن که خرابه اکا بلین ای بو چی او اکا نه خوای گوره فرمی ولی کلی وجهتون هو مولیها فستبقو الخیرات فرمی هر کسی وجهی که خوی هی روگه که خوی هی که روی تی کردو مبستی که خوی هی که بولجیان بوی اجی او کافره او منافقه او فاسقه احتراما او هرچی هی تو مؤمنی تو ایشی تو پیش برکی بو چاکه کردن تو خود نو بس باو تو خود پیوری خود باو مکه او کیفی خویتی او رگی کی سقطی خوی گرتو برو رگی خوی اروا ایشی تو او فستبق الخیرات تو پیش برکی که کاری خیری زیاتر که هول ده استفاده لکاتکان که پرستشو بندهاتی که جوانتر خیر و صدقه که زورتر و پاکتری بو خواتیاب که اما ایشی توی اگنه لروجی قیامتا وکو کرد علی مر با قاچی خوی اکری بدارو بس نیش با قاچی خوی اکری بدارو هچ کس احسابی خوی لای خویتی کلو نفس بما کسب درهینه هر کس لرهنی کرد وکانی خویتی تو ایمانداری خیری صدقه و چاکی زورد کردو او لرهنی کرد وکانی خوتای خوی گور سرفراسکا او کابرا ظالم و ستمکار و خراپکار ایشی با قیامت نکردو دنیا که با تاوان پر کردو تو او ایشی با خوی کردو لقیامت تولی کارکانی خوی ور اگری بایه لراستیا اما وکو مسلمان پیوسته که ترکیز من لسر او بیا که هر دم چاکب کن و هر دم لخمی چاک کردنی خو ما نبین او با امشتی که زور باشه حتی او کسانی که مردون استک لدوای خوان که خلق باسی انا که باسی چی انا که باسی او اینا که چن قصری بجهشتو چن سیاری بجهشتو چن اکپاری بجهشتو اگر چاکی کی هو خلقی باسی او که آلین رحمتی خواهی لبی بخوا پیاوی که زور چاک بو اهلی خیر بو اهلی چاک بو اهلی عبادت بو اهلی صلح بو اهلی آشتی و برایتی و پیکو جیان بو باسی اما یکن اگینا باسی او ناکا که چنی قصر و قمری بجهشتو و دلنیابین او که لحظهی که ایما اچین بو قیامتو اچین قبرو لنا و قبرا بجیمان هیالن تنها آواتی که ایما و داوکاری که ایما لخوا اوی که بگرینو بو دنیا بو اوی چاکی که زیادر بکین او تا که فرمی خواهی گره فرمی کاتی که کسی اگه اچی بو قبرو با قیامت داوال خواه که رب رجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترک ای پروردگار بمجرو بو جانی دنیا بو چی بو اونه که مالا کم ترتیب کم قصر کم تاو کم پارا کم زیادر کم سریک لمنالا کانم بنا رب رجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترک ای پروردگار بمجرو بو دنیا بو اوی که کاری کی چاکتر بکم لو سلانی که تو پید بخشی بوم بتوانم چاکی کی زیادر و چاکتری پی بکم یوادارم انشاءالله بتوانی استفاده لکاتا کانی تمن من کین و اوی که بوی هاتون بریتیل خیر و چاکه بتوانی جب جی کین و اوی هم دنیا من سر کوتوبیه و هم قیامت من سر فراز و رسولی بیه انشاءالله خواهی گوره رحم به ملائک من که و موفق من که بوی که رزامندی خوی تیه و اصلاح دین دنیا ایمان شو مسلمانان شیطیا درس به آمین و الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که حملانو چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز بباشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کومالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پروردهی آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پروردهی آسیا ده هاتو کی گش بوجگر گوشکاند بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی مو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
2: کاتی یک بریار داده ای ببیت خوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا MJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نستی و نتشوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
4: هنجینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
3: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برام برشقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حالب جا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمت یکا گیندن منه بناو شاد استمانی و دورو بری
5: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
6: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
7: ده دانه یکم بله بی به ما مالا بی خانما هولندیه هولندی
8: ایوش بیرتن بید شیره کی سروشتی خواهن شیری یارایه
9: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرائیه فان نیدرلاند
0: کادش مریک با کاتی هرمی کردستان سپیده اف ام

سروکی فراکسیونی یگرتو رایگان فرمانبری هریم هیم و چی مانگی کی بشی کرینی یک برمیل نوت ناکات. ریار لافتی دا تو دا پروسی تیرو پشک بو حاجیانی دو سالی دا تو لحرمی کردستان انجام بدرید. نوانده بالا سربازیکانی ایران والامی که تون دیو تارکی ترمپ ددنوا. بنیشانی لوازی امریکا وینای دکن.

با باقی و سوره رالا و شوبوه بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمه نخزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

0: برنامه نوجين. برنامه نوجين لا دوتي برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مروی و مامالا کردنی سردمیانو کارا کردنی تواناشارا وکانی مرووو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوجین لامده و پیشکش کردنی فریشت مصطفایا. برنامه نوجین
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند.

همیشه آمانجه کنده بنا پانلار تاله جگه نوسنک دراپر یو توله لودکی چلکی و زندویتی دابی. او هندانه که ورد برزدکه توابو هورکانی آسمان. اوت پیده دا که دا تبیه بدستی بهنی تناند اگر وکو که وکانیش بن. گنجی نشاره وکتو ویستکانی ناخد با وکاتو و گروتی نده تقینه توا. وینه که ایندهی گلی ند بوده کشیتو دبی تا مشخلک ریگا بوروناک کرنوا. اوید ته ویل د سکوت گورکان پیډګی سبینې چندا وخت ګشا کاتو بربومه کې د چنید پیډله او تا چندا وخت ګشې کړدو او دارش بری ګرتو او تا لقه کان سوزن او تا ګلی سپیو زرد وسور او امان جید ته وی پی بګی بینوسا زور دوباریب کړو هروکو اوې بدستته نه به حسب چې شی بد سنانه کیپکا امان جکد لګر صدا به وردی ورونی وریای او ازیان بنوسا هول مده تنها به یک جرب گیت امان جکد ملکو لسر هنگاوکان برو واکاری لسر بکا هر روژه بشیکی لیبه دست بهینی.

نوسرکی بنابانگی امریکی بمجورا راسهی کاری گرباز دکا سبارد بدو خستنی اوشتانی مروف ویستیتی. دلی منالکان کاتی دبن منالکی گوره دلین من اوانو اوانو اوانو دکم. دوایی که گوره تر دبن الین کاتی گوره بومو بوم بپیاو او کارانه ده هاتو دادکین. که گوره بونو بون بپیاو ام جالین تو باش نیک بینم اوشتانی لجین دادیانوی بیکن دوایی ام دروازه واریز بندکن. لسالکانی دواتر دا رستی سرطا دبیتا با خاننشین بکریم او کاتا کاتی کش خاننشین دبن با آوردانو با دواو تماشایی که او رگی دکن که هنگاو به هنگاو پیدا تی پریون. امجا دبینن که بایی که سرد هموشتی که لگل خوی دار را پیش کردو بردونی. ایتر او کاتا درگ براستیگ دکن. ازمون او شانه یا که جیان پید دبخشه. کاتی که قشب سرطو نماوا جیان هر ساتی که تو زیندوی تیدا. کاتی کش لخالی که پیشو آورد دنو تماشایی دکن. بو هموشتیگ ایتر زور درنگه.

الان لا سرتای ام صدې د جنګ به پیرس ته کی دورو درېږي خمو په جاره واچې تلای پزیشک دوی پښکنینی ورته پزیشک پیدا له هیڅ نه تواوی جسینیه بلان پزیشک ګماني له وهبو لوانی هوکاری به زادي ام شنه له ناخوشي خمو په جاره روزګار وبه با کورتی لا بیرکنه و نری نه کانی خو یو سرچاوی گتبه پزیشک ناخوشه کی برت بو هلی درمان سازی له امجی به چن شوشه کی به تال کرد کله سرتا قرفکانی دان رابون پاشان بجنه ناخوشه کی ود ام شوشه به تالانه د بینی دقت بده همویان به تال نوشه وکانین لګناشن کچی هیچ جوازی کنیه او ګرینګ بیت امه هیچ لنیو شوشه کان دانیه من توانم چې ګلوانه بین مجهری تیب کم او اندی بتوانی امروویک بکوجه یان توانم پری بکم له درمانیک بتوانی لرزو تای امروویک دا وزینه تو سره شی کس کم کاتوا او ای گرین گالیر ده حل بجارنه کی منه من توانم درمانی کی به ارزی خوم تیب کم پاشان پزیشک سرنجی کی چای نه خوشه کی داوتی هر روزی کی ایما و کوی چگلا شو شبطاله کانا کاتوانین بعشق و بیرو خیالی ارینی یان بیرو خیالی خراب و نرینی پریب کینوا تو چی حل دبجری بیرو خیالی ارینی و شفا بخش یان بیرو خیالی خراب و نرینی هر کامی کیان بخیت اگر تنها خودی تو سرپشکتی ده الان پیغمبر عیسی سلامی خوایل به لارگی کوتی د پاری جولکی کی پیګیشتو هر لګل بینین عیسی دا سلامی خوایل به دستی باج نیودان کتبی اویش لولام داوتی سلاو ایمروفی بنا موسو پایا بلند دوروبر لا پیغمبر یان پرسی او جنوی پیدای تو بوچی اون درزیل دگری ولامی دان وبوتی هر کس اون د خرج دکا که هیتی چونکه سرمای او هر امبو تنها هر اویلی چاور دکری چونکه لنا خیم نشدا جګل چاکیو پاکی هیچ ټکی دی کنیا ایدی بیل چاکه هیچی تر لمنه و شیطوا. ایما توانین تنها اول خو من دانیشان بدین کل ناخ من دایا. هروها الین کچه کی بچکولا بیستبوی که ابراهام لینکولنی سروکی پیشوتری ولایتی گرتوکانی امریکا زور ناشرینه. روجی لگل واکی دا بو بینینی لینکولن برو کشکی سپی رویشتن که گیشتن اوی لینکولن اوی لباوش گرد و تای به مهربانی دواندی. لناکه او کچبچکولکه هاواری کرد بابا او ناشرین نیا او براستی جوانه. هیچ تیک هنده مهربانی مروف جوان ناکه. بخوی نرمو آکاری جوان دکری راوی خوان بیران.

همیشه تماشاکردنی دیمنه کی دور به تایبت دیمنه کی سروشتی آرام بخشترینه چون که او دمی چاو آرامی ور بگره جستش او قره دگره لیادت به زردخانه دمارکانی رومت هوردکاته و زردخانه کاریگری لسر جنجیره کردانه و سوز باوکان بجه دهیلتو آرامید بوده گیره تا هر حال بیرد نچه هر کاتک خود بلی پرسراوی بریارکانت بزانی جلوی ده سلاتی دنیای خودت گرتو تا دست لیادت به ایرهی لینبونی متمانه به خوبونه و سرچاوه گره اگر حزد لکارکی خود نیو بیر لگوری نشیناکی توا اول لوجیکی همو روشنکو هر ساته کول بده خوشویستی و هوگرید بو همان کار ردل دا گشه پی بده لگل اوانی تر سخاوت مند با مهربان بو اوی تر دل خوش بکا اوانی تر لطو رازی دبنو توش لخوت ساته دل گیرکان بنوسن ام چرک ساتانه لیانی خود دا تو مار بکا پاشان جر جاریک ام ساتانه ببیر بین روا بیریان لیب کرو و چیش لو یاد وری ور بگرا لبیرد نچه جیوازی گلوی کی قشنگ و گجو گیار داوری کدنو بریاردانی تو دا پنهانه اگر رفتار تان همه تو رای و رقو قینی پیو بی جگل رقو تو رایش تیگ دزگیر نبی تو اگر خوشویستی بنوینی عشق آویتی جیانی خود دکی تو دتوانی بچاوروانی وینا کردنی نخوشی مزاجی خود آمادب کی با نخوشی یا با پنابردن بر بنچینی تندرستو او توانا سیری که هیتی و لذاتو مونی ایم دال گردایا تندرستی حال بجیری کاته بسو خواسی ناکوکی کاریک دجوار تردکا بسادهی لباسو خواست دور کونو و بی خانکاتی کترو لو آرامی و اقریهی که دتوانی پی بگی سرسامبه.

الان لایک لکارکی دا جیری خوارده بو برو شارکی دور کوتره. لبیری او دابو چون گری کیوری کارکی بکاتوا. چند رچاری کات بخیالی دا بلام سری لشوابونی دا زنی چرگی کلب جره. بدم خیالا و توی چشخانه کهو لوی پیری که دانا پیود ایلو. بیلا چیه که توا؟ لواکا که پیوستی به دو گوی بیستن و دستی کرد با گرانوی کشکی خوی سیر بو. پیر دوای برکنوا لکشی لواکا پیکنی لواکا ما تو سرسرما بو پرسی با گوری کشک پیدا کنی یان بس ده سوسانی من. پیره که بدن پیکنی نوا با کالفامی و تی با کالفامی تو پاشان بردوان بو تی آموشگاری کد دکم. تم بردن بیگره گوید. لواکا به تاسه و گوی باشل کرده بو سری که بو لخندو تی با دنیای و پیره مرد پیکنی نوا تی لم دنیای داد تنها مردن چاره نیا. کوپیک او کله بردم دا بو قما قما خوار دی او سری کی لاوکی کردو کاتی اوکی تاو کرد روی کرد لاوکه وتی بو خوار نه وی او تنها د به او بخریته و نجما و کبیر لیب کرته و لاوکه کوته د دیای بیر کنو ام جاره بخوی ده هاته و چون کله وتی گیش بو گرنگینه دان به کی شیطانها و کی شکی تنها د به دز وجه باشترین رگی کدید به خیال ده هنګام بو حال بگیره خوشی استان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیسری ایوی برز و خوشویست تا برنامه کنی خواتنگم.

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لبه فرمون بو خین نوی بشیکی تر لکته بی چمک اسلام یکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

لم جنجالی دنیا داو لو ها رشانی لسر مروف هيا لآسمان و سرزوی وو لگل اوها مستمی بشر لدور و نزیگ ابین دیو ابیسره برانبر منو توی مروف لهموی رونتر و مسوگرتر پیری و مردنه لناو ام جیان آواز سامناک دا منو تو کسفری کی زور بچوکو بید سلاتین برانبر اوها مترسی گورانا ابید پنا بری نپال که جگلو یکی کبریاری ام کونو اولو آخری دنیا و قیامتی بدستو خوی فرمویتی ففروا الى الله انی لکم منه نذیر مبین سورت ذاریات آیتی پنجا و فرمویتی فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم سورت نحل آیتی نو دوهشت ابید منو توی سفر خو من بخین بردم یکی خالق با اوی قیمت پیدا بکین اگینا اکیوین او دیوی یکو ابین سفری دوای فاریزه که نرخ ما نامینه تو لقیامت احمال اکرینو لناو دو زخدا لی ما نپرسنوا لپاداشتی او جورم رفانه لدنیا دا حسابیان با خوای خالق نکرد خوای عادلیج لقیامت اوان احمال اکاتو لرحمی فراوانی خوی دوریان اخاتوا نسو الله فنسیهم إن المنافقين هم الفاسقون سورة توبة آية 66 جا عزيزان با اوي قيمت پيداكين با بباشي خومان بخين بردم واحد الأحدو هميشه لكارو هلوستمان حسابي تايبتي بوبكينو باش گوير رايالي بين او كاتا قيمت پيداكينو بقرابين ميواني او خوابلندل بهشتن براوكيدا

نویش پروسه یکی بندایتی کمیونه لخزمت خواه رب العالمینه. گر با آگایی و انجامی بدین، زوریگ لکردار و گفتاری روژانه من چاک و پاگ اکات. جایی که لو حالتانی اکری لهمو نویجک من دا سودی لیور بگرین، اویه که لهمو نویجو رکات و خویندنی فاتحه یک دا، توی نویجگر لخزمتی خواه متعاد دا پیمان تازه اکیتا و علی، ایاک نعبود و ایاک نستعین. پروردگارا، لجیانی روژانم لم دنیا دا تنها تو اپرستم و جوی رایالی ذاتی تو اکم و تنها داوی یارمتی لتو اکم و لتحیاتیش دا همون نویجه جاری یان دو جار سلاویش اکین لسرور من محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و علین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. جا براستی سراپا نویجو به تایبتی ام دو هلویستو حالتا ابید زور دل خوشمان بکات که پاداشتکی کاتی لقیامت اگین حضوری خواو بلیقای پیغمبر شاد ابین لوی ابینین چکاری کی چاک و گوره من بجه ناوو لخزمتی پیغمبر دادرودی خوای لسر بیل بهشتا با ایزنی خوا خو من ابینینو بلام بداخو کسانی بوشی وی نویج ناکن محرومن لم عاقبت خیریه.

مامستایانی برزی مزگوتکان و بانخوازان همو او آیت پیروزه من لبره که افرموه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون سورة نساء آية 43 واتن زيكي نوشكردن مكونا وميكن كاتيك ايو سرخوشن بو اوي بزانن چي ألن لنوشا كانتانا ما بستي أم آية زانيني ماناو تيغيشتنا لسورة فاتحة او آية ويرداني نوشكر لنوشا كيدا ايخويني دی خو زورگ لنوشگران معنی نوشکه نزانن. من پیموایا بپی ام آیت پیروزا همو نوشگره واجب معنی اوی لنوش عیلی بیزانی و نوشکه بو زانین و تیگیشت نو بکات. دی پیویست اوی معنی نوشکه نزانه فیر ببیت و ما مصایانیش هول بدن نوشگرانیان فیر بکن با نخوین دواریش بن.

سروشتیه و اکره کامل خلق گروپ یان رخراو یان حزب دروس بکن لسر پروژه کوب بنو مقر و ملبند و شوینی تایبت یان هبید بخوا یان کاری تیدا بکنو اما کاری که بشری و کار و شوینی یان مقدس نیو اگر پروژه و برنامه و کار یان پیچوانی برنامه اسلام نبیتو حلویست و کار و کردوه یان لخزمتی خلق دابو او زور باش و شیاوی اون هاوکاری بکرینو دستخوشی یان لیا بکره بلان برزان مزگوت شوینی که مقدس و خواییه وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا سورة جن آيات 18 وشويني كي گشتيو هي همو ايمان دارانا بجياوازيو بقرهي كافرانيشا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ سورة توبة آيات 6 جا زور پیویستا جیاوازی دروز نکره لنیوان مزگو تکانا و ناوی جیاوازیان لینن ره اما مزگو تی صوفیکان یا سلفیکان یا حزب اسلامیکان یا هر ناوی که تفرقو جیاوازی دروز بکات لنیوان مسلمانانا بهوی انتیمای ملاکی بولایک ملاک آزاد خوی و دین و قیامتی خوی بلام لمزگو دا که خوایی و شوینی که گشتی و هی سرجم مسلمانان بی جیاوازی نابد او ما مصابره زی جیاوازی بکاتو مزگو تکی ناوی جیاوازی لیبن ره او کاتا ابیت مقر و ملبندی لاینیکو مسلمانانی تر غریب ابن تیایده که بداخو هنده لمزگو تکان او حالتیان بود روز بوا جا ام حالتا خطای هر کام مانا باب خومنداب چینو مزگو بکی نشوینی تبایو چارسری نزاعو جیایکانی در وشمانو کوب بینو لسر قبولی من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة وجياوازي لفروعا نكينكيشا چونك خواي خاوني مزقوت فرميتي ايو لقناها قوركان خوتان بباريزن من قناها بچوكا كان ليتان خوش أبم ايتر چون لسركاريكي فرعي كلاي عالميكي تر دروستا ليمان خوش نابيت

اشکره لای همو ایمانداری که قرآنی پیروز اصل و مرجعی یکم با تیگیشتن لدین کمانو. تنها اوی شخوای گور وعدی پارزگاری داوه للناوچون و تحریف. و وظیفه سرور من صلی الله علیه و سلم سیرت و فرمودکانی بیان و پیاده کردنی قرآنی پیروزه بدقی آیتی بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم يتفكرون سورتي نحل آيتي 44 واتا قرآن من بو نازل کردوی تا بياني كي بو خلقي دي خونا بيت سرور من شتيكي كرد بيت يانو تبيت پيچواني آياتي قرآن و اگر كرد بيتي هر با آياتي قرآن آقادار كراوتاوا وقل دي لکاني جنگي بدر يان نابيناكي سورتي عباسا جا اگر فرمودهيك من برچاو كود بظاهر پيچواني آياتي قرآن بو وك او فرمودي من بدل دينه فاقتلوه ام فرمودي بيتشواني آيتي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي سورة بقرة آيتي 256 وآيتي لست عليهم بمسيطر سورة غاشية آيتي بسدو وفرمودي ستفترق أمتي إلى 73 فرقة ام فرمودي بيتشواني آيتي كنتم خير أمة أخرجت للناس فرمودك علي أمتي من لجولك وقاور خرابترن أوان بونا حفتاو يكو حفتاو دو كتي أمتي من أبنا حفتاو سي دي قرآنش أفرمي أمتي تو باشترين أمتن دي برزان أم جور فرمودانا يان فرمودي بيغمبر نينو بيدنگ بين برامبريانو لناو خلق أباسيان نكين یان ما مستای دلسوز و شارزه و لیزان بشیوه یک معنی بکات که بگونجه لگل قرآن که دو پیچوانی نبیتو نبیت کشل نیوان مسلمانانه بطایبتی هول بدین با آسانی اهلی ایمان تکفیر و تفسیق و تبدیع نکین چون که سرور من بوتنی لا اله الا الله للاین کافری کوا با مسلمان حسابی کردو نارازی نوان برانبر اسامه که کشتی جا اگر مسلمان یک تاوان و گناهی لبین را هولی آموشگاری بدره نک بغزاندنی و در کردنی لدین و درست کردنی تفرقه لنیوان مسلمانانا تنها لسر ناوی جیاواز با قرآن مرجع بیتو فرموده و فتوای پیشینان و زانایان من بیان و رونکروی قرآن بن چون که قرآن معصوم و جگل قرآن معصوم نیو احتمال فرموده نبیت.

em fermudeye tirsiyenere. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته كاتك أمفر مديم خيندوا زور ترساندمي كما ناكي أويا ای کومل کسانی که بدم الین بروامان هيا بخواو آینکی بلام او بروایا نچوناو دلتانو جیگیر نبو لناختان دا غیبتی مسلمانان مکنو شوین کمو کوریکانیان مکونو دری مخنو آشکرای مکن چون که هر کسیک شوین کمو کوریکانیان بکوی خوای گوره شوین کمو کوری او اکویتو هر کسیش خوای گوره شوین کمو کوری بکوی آبروی دنیا و قیامتی اباد با لناو مالی خوشی دا بید ام فرموده ای پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به برانبر منافقانو بروال آوازکان که صفاتی انوابو بشوین عیب و عاری مسلمانان دا اگرانو بلاویانا کرده و جا آیا ام صفتا شمولی ام مسلمانان ناکات ایستال فیسبوک و میدیاکان هول ادن عیبه کمو کور یکی مسلمانی بدوزنو و فوی پیاکنو بلاوی بکنو بوشکندنی منو ازانم هندیگ لمسلمانان بی اوی بزانن بخویان بهوی ام الملانه ناشریفه و توشی ام درده بون خواه پنامان بدات بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویند نوی بشه که تر بو لکتی بی چمک اسلامی کن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویند نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد تا خویندنەوەی بەشێکی تریام کتێبە بەخوای گەورەتان سپێرین خواتان لەگەڵ

0: Reklam Kazancı ki berdewam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bo druz kirdin u blau kirdin u reklama kantan la kanali Spedo Spede FM Peywendi bkan bam jmara 0-771-940-99-99 0-750-423-11-11 Reklam
1: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نتشوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنجینی اصلی شاهو هم هر زانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-727-428-0002 0-751-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالب جا مارکیتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکیتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری

0: تنیا مالک نیه بلکو سرتای شینویه لیره لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا ببونی پرورده که هملاین و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوس بباشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام صالح خندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران بهستر و خاونی ازمونی زیاتر و خدمت گزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0507 372 6000 0507 379 6000

دکتور مستان امین دا ولا رخراوی خاچی سوری نه دولتی دکات بدو داتشون بو چار نوسی کوچ برا کوردو عراقی کان د لیبیا کات برهره له هفتی دات و داتی لو پشک بنای حاجانی دو صوی داتو هرمی کوردستان بکریت وی رای هوش داری کادی امریکا برا گرتنی گشتکان فروک خانی نه دولتی نجف رای گان گشت آسمانی کاریان بو تران بردوامن

0: بنای خوی گور سلطه نبات کجمر دو حال کنتن پیشکشکین دکتور موسنا امین سروکی فراکسیونی گتول برگی لیشنی پیوند کنی دروا لا انجمنی نورانی عراق پیشوازی لشاند کی بالای رخای خاچی سوری نه دولتی کرد لا دی درک دولت توریکی گرنگی کوبنو کدا دکتور موسنا امین بگرنگی و دو سی او کوج برو پنابر کورد عراق یعنی خسرو کله ولاتی لیبیا به سرو شنبون نوبرا او دولت لشاند خاچی سور کر ک وکر خراوی کی مروی نه دولتی هاولکان انشرب کنه بو اشکرا کرنی چر نو سی او گنچنو هوکاری خزانه کانیان هاوکاری خزانه کانیان بنده برانبر در شاندی بالای خاچی سوری نودولتی بلنی دا که دست بجه پیوندی به برپرسانی ولاتی لیبیا بکن با بدو داد چونی وردی ام دوسته هر واشانده که امجی با کر که امده کاری دکن با سدانی کرنی او زیندانو گرتو خانانی لیبیا که پیشتر بالستانی عراق رای گنده بو بهوی بردوخی امنی و نتوانید دستی پیان بگد امش بو بهوی بردوخی امنی و نتوانید دستی پیان بگد امش من بستی دوزی نوی بیسر و شنبوان و گوستنوی زنیری و کسو کاریان و تبیجی برا براتی گشتی حج عمری هرمی کلوسان رای دگنت امده کاری بو انجام دانی پروسی تیروپشکی نوی حجیان کرو هفته داتو تیروپشککا بو هر دو سالی 2027 و 2028 انجام دادرت کاروان ستونی و تبیجی برا براتی گشتی حج عمری هرمی کلوسان رای گن برا براتی کن لامده کاری و چلو بردام دایو کارکن بخیرهی برای دا چن بو اویلکاتی دیاری کرو دا تیروپشکی نوی حجیان انجام دادرت اما جی بوش کر که 117,000 حوالاتی لهرمی کلوسان نایون بو بچی هنانی او فریزه تو مر کرد او شیخ سرو که تیروپشکی امجاره نوی حاجیان بو هر دو سالی 2027 و 2028 ده خود دگلید هاوکات لگری اویل چند روشی دهاتو دا ورد بینی و آمده کاری تکنیکی کن که تایین بیت لفتی دهاتو دا پروسی تیروپشکه که بفرمی برا اوده چد ورزی را بردوی حاج 5120 طاولاتی داریم کلوسانه و بمبستی به جهنانی فریزی حاج سدانی ولاتی سعودیان کرده بو کلوش ماره 2552 کسیان پیاو 2368 کسیان افراد بون
1: روداو گوران کاریکان خیران روداو گوران کاریکان خیران هر یکو لرهند یکو بوچونی خوی دخاترو ایره دکین بلندگوی همو رهندکان سپیده اف ام 106.3

illegal nüneran. گرفتو کشکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا. لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید.

دوباره سلطان بیت هر استام حوالی امیداری گشتی من به دست گشت امیداری گشتی اگر تو پیشوازی کنسولی گشتی روسیه لحریم کرد پیش نیروی امرو چهار شمه برواری 23.2026 برای انزمام صلاح الدین محمد بهادین امیداری گشتی اگر تو اسلامی کردستان با آمده بونی دکتر محمد هاودیانی اندامی مکتبی سیاسی و برپرسی مکتبی پیوندیکان پیشوازی کرد لبرز ماکسیم روبین کنسولی گشتی کماری روسیه لحریم کردستان صدانکی بوله امیداری گشتی اگر تو به آمانجی مال آوی کردن پول ارکی کنسولی کماری روسیه سیال هرمی کردستان لدی درک داد سپاسی امیداری گشتی اگر توی کردو رولی اگر توی استعمال هرمی کردستان ناوچکا بگرنگ زنی لی خواه و امیداری گشتی اگر توی استعمال کردستان دست خوشی و پیزانینی هبو با کارکانی و هیوای سرکوتنی با خواست لارکی نویدا لابشه که تری دی درک داد بردوخی ناوخوی هرم و عراق و ناوچکا گفتگوی لبار وکرام لیجنه دارایی لانجومن ایرانی عراق اشکری دکات که پروژه

بجی سالی 2027 لناو راستی مانگی تشنی یکم دگه تا پرلمان. حاوکات نونیای داده تا فرما بران که سرای کورتینان موچکانیان دابین کراوا. اخلاص لیمی اندامی لیجنی دارای پرلمان رایگان پیش بینی دکرد پروژی اسی بجی 2027 لپانزی تشنی یکمی داتو بگه تا انجومنی نویدن. همشی باش کرد که با پیپ خملاندن سرطا یکن کورتینانی بجه دگه تا نزیکی 65 تریلیون دینار. سبر به نگرانی فرمانبران دلمی جختی کرده و موچه فرمانبران با تاوی مستوگر کرده و جیشی زیادبونی استی هنردی نوت که گیشت 3.4 میلیون برمین در روشک ده لگل هبونی یدگی پیویست بانکی نواندی فکتری سرکین با سقام گیری داره و دابین کردنی موچه. بروبراتی فروکخانی ندولتی نجف رای دگنه تا استا کشتا اسمانکای نیوان فروکخانه که ایران بردامنو هیچ فرمانکی فرمیان برا گرتنی گشتکن پینه گشتو. مستنه تلف قانی یریده دری بروبری را گندنو پیونده گشتکنی فروکخانی نجف با اجانسی شبق نوزی را گند گشتکن به پی خشتی دیاری کراو به بی هیچ آسنگک بردامن. نو براو جختی کدو که فروکخانه پابندی رنمایکانی حکومتی عراق بلان تامستاته هیچ برایرکی فرمی لن بغداد پارزگی نجفیان ده صلاتی فروکوانی مدنی و برا گرتنی گشتکن در نکراو. امل دوانان لکات یک دادین که سکوت بسنت وزیری خزینه امریکا رای گندو کلماوی دو روشنا همو کمپانی ایرانکن لجیان ده پک دخرین. ام رشید لراوکی زوری لی کمپانی هنو سنگکانی گشتیاری لعراق دروس کردوا زوری کلونو سنگانه لبغداد نجف و دیوانی دستیان کردو به حلوشانوی بریتکن یان گورنیان بو گشتی اوشکانی. دو حوال لافا و برانی با خورچن شارکی ترکیه گرتو خوشداری با چوارده پارز گدره. شپوری که بهزی بران برین رشبه ترکیه گرتو تا با هوی و لانقره زوی دارمو. سنوپیش لفاو دروز بود استی کشناسی و نواندی همانگی کرستاتکن با چواده پارزگا لنمان در استانبول دوز جو زنگلداخ کودی زردیان را گند و خوشداری لگری لفاوی زیاد رو دارمانی رگاو بانکن دادن. لناو چی کچی آرنی انقره به های دارمانی زیو چندین اوتومبیل کودنی و چالکی گوره و هاو کد لشاروچک کنی سیناب استنگی هاتو چو دروز با. شهر زین اما شبوده کن که گرانی که شوها با تهوی توند بونی ام شبولانه که سالان زیانی ملیاران دولار جیرخانی نوچکانی در ایراش دادن. داول حوالاتیان دکت و شهر بنو لنوچان از مکان و شونی کبنوی او دور بکنو. تی مکانی شهروانی برگری شهرستانی با هر رو داوی که نخواز رو لعمد باشیدن. دکتر مستنا امین داول رخرای خاچی سورینا دولتی دکات و دوادتشون با چرنوسی کج بر کرد و عراقی کن للی بیاب کد. برایر الهفتی داتو داتی رو پشک بنای حجین دو سالی داتوی هرمی کردوسان بکرد. برای هشداری کنی امریکا برای گرتنی گشتکان فرکخاین دولتی نجف رایگان گشت اسمانی کنین با تران بردوامن.

سلاوتان لبی کورتی ورزشتان پیشکشکی امرو لیکم یاری جامی کنده هلبجاردی عراق رو بروی هلبجاردی عمان ده بیتو گراهم ارنولدی رایانه هلبجاردی عراق رای گیان متمانی باریزانکانی هیو تنها سرن جان لسر خویانو برنوی یارکی ارسنال پاداشتی آتیتا دکات بنوی کرنوی گره بستکی اوفریک پیشکشی سکالونی کرا و بمبسی نوی کرنوی گره بستکی تا سوا سالیت لگل هلبجاردی ارجنتین روبرتو مانچینی رایانر یالبجاردی ایتالیا پلانی نهانی دارشتو لپنه و گرانویش کومندی بو هلبجاردکی ویتینیا خلاتی باشین یاریزانی پرتوگالی بورزی 2025 بو 26 پیدره

نیسی سرکوتن و پیشنگی خولکی گرتوه. او استافهی لریال مدرید لبرنوی سی نازنوی چمپیونزی لگل زیدان بون لگل رایانرکه چونت فرانسا. تیجانی ریندرز یاریزان یعنی قادسی سعودی داله با مسوگر کرنی دهاتوی نوکان مچومت سعودیا. الکس فرگیسون و لیونل مسی لسر استی رایانران و یاریزانان خوانی زودرین نازنو لمجوی توپی پیدا. دسته نابرجوان اسپانیا به فرمی رایان گیان لدربی مدرید نابرجوان حالای چرون و آشکای کرد و دبو کنگلی به کاردیسور درب کت. لسردمی هانز فلیک بشتوان لسرجم پالاوانتکان لسو 25 جری دا 354 گولی تومر کردو به تقرایی دو گول و پوینت 83 لهر یاری یک. کارلوس اسپی پیرشبر یعنی ریال مدید دلی بیگومان کلیان امپاپی شایستی خلاتی بالاندور را. انزفلیک و دیوگو سیمونی بجداریان لکوبونوی سالانه رایانران لالیگا کر بلام جوزه مورو لکوبونوکا آمده نبو. هر شاد بن.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنوو روحكان آرام دكرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناو چپیروزا امید مانوايا انشاءالله هاتنا کمان ما اي خير و برکت بي بو همو مسلمانان و بتايبتي بو ام ناو چا
2: خير خوازاني خوشویست اي اواني دلتان پرال خوشویستی بو خير و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوتا گورکی حلب جي تازا بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکار یکانی ایوی برز هيا
3: خوشکو برایان تان لرخراو رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متر ام مزگوته بم شوازه جوانه دروست کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برای زیجده توانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برای بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروهی اف ای بی 0-70-291-42-42 0-50-291-42-42 آسیا پی 0-70-291-42-42 فاست پی 0-50-291-42-42
6: سپید اف ام دنگی راستی و لذاتی و راستگوی دیگهاندن آزان یاریانده 106.1 106.3
0: استا گوه بیستی برنامه رنمه دبن لامادو پیشکش کردنی یادگار حاجی رنما زور جار گوه بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی هو کارکان دادگرن هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکا هو کارگلی که دیکا دخنر رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دسپیکو کلیلی چار سر دخنر رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیست خلک للاین چارسازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکریت برنامه رنما
7: بنای خواهی بخشنده میربان بیسرانی سپیده فیم سلاوتان لبیتو امکاتتان باش من یادگار حاجیم خوشحالم لبرنامه که دیکی رنما بخزمتان دگم و بوتاو توی کردنی پرسو بابتا درونی و پروردهی و کمالات یکن لم برنامه تایبتی امروش دا قصر سر بابتی که دیکی هستیارو پیوز با کمالگو دکین بابتی خیزان لسردمی مودیرنا او کشو آلنگاریانی که روبروی خیزان بوتو و لیستاده گرفتکانی مودیرنا چی بون بو خیزان بگشتی و بها خیزان یکن چیان بسر هاتوه گرنگترین حکارکان که استا باسیلی و دکی لبردم خیزان و پیکنانی خیزان لحریمی کردوسان چون امارکان بو چی لبرزیدن امارکانی کش خیزان یکن و جابون وکن مبست محل بته جیانی خیزانی است به هوی فشار ابوریکان و خدمتگزاری و قیلان جور بجورکان و چی به سرحت و چون بتوانین که خیزان منالکان لم کاریگری نرینیانه بپارزین که استا دروز بون و رولی دایکو باوک چی دبید با اوی که هاوکار بلنم پروسه بخوشحالی و لم برنامه تایبته با گفتگو لسر امبابه تاستیاره میوانداری زور برز دکتر مروان مسر ما مسایی زنکوب سپاری بواری خیزان من کردو که اکتور زور بخیر بن
8: زور دست پس ممنونم
7: که اکتور اگر باو دست پیپ کنین بزنین اکو دروازه اک با کردنوی بابت کمان استا بگشتی تیروانینی برستان چی لسر دوخی خیزان لسر دمی مدرنه بر دوخه کن چون دبین استا به تایبتی لکل کموگی خومنده
8: بنامی خواهی گورو مهربان زور دست پس ما مسایدگر بوم در فتح استاول برز استاول میسرانی برزی سپید اف ایمش راستی هم شالم خیزان هر روانگه یکو سیری بکین به هر زانسته یک شروعی بکین به پی هر میتود یک به پی هر زانسته یک فلسفه یک قصیل سر بکین باسه که باز باسی خومانه باز باسی خومانو اکرابرم خیزانو مندالکان در گواب پانش تاکه زور دور نیا بلاین پیمدی به ایمونی بو یمیشه خیزان توری سر جیانی همون برو بیک خال دوام خیزان بو هر یک لیمه بیروری و یادواری و ازمونی جیانی که را بردو مانه اکره باش بید یا خراب بید ارینی یا خود نرینی خوشبختانه با مروانی که لخیزان گوره دبنو خیزانه که گنجان هی دایی که باکی گنجان هی پیکا رون تالا دایی اکره بلم آیندیم ام منالانه ام گنجانه باش دارواد بداخی شوان با خیزانه که معدل ناکوچی و کشو و گرفتیان زوره بیروری ام منالانه بیروری که که گوره بیروری که تالا دایی نگاتیو هم با خودی خویان هم با جیانی حوصلیشه زورن او مروانی او فیلسوفانی او بیرمندانی که جیانی خیزانیان نالبار بو دجوار بو لناو میجوار رنی دعوتانه همیشه باسی سخراتا که اینو لگل جاجاگ رسوالین خو کسی گورن بالام جیانی خیزانیان زود نالبار بو هش معنی کسانی که من هیل ابن خیزان بی با رمزی که گوره بوین ابت مایش هنازی بوین کتی که خواست بینی کچه که کوره کاله خیزانه که انچونه خاندانن روشن بیرن کات امر رمضانه بو یمن راسیا گرنگن بو خیزان هر کات یک هر ساعت یک هر دک باز بکرین راسیا بو چونی بنده گرنگ همیشه به هوشیار خیزان کم نه کومل گای بلاب نوانن بتای بتر لسردمی مدرنا ک مدرن دته نه کومل کان ایدی ور دور د کار کاله سر خپل یکم خیزان پاشان سر هاوس جری دوت لسر خز بایتیش بلام کاریگری کم پیچوانه کاریگری کان لراسته یکم کاریگری که دروسه کار نصر خزمایتی کرد چون خزمایتی بنیاده که تراده یک فشالتر و که خیزان نیه موی بینین ایسا خزمایتی پرده منال نکد استا پیونده کماده کن خزمایتی کم برو کم بنا روشتو خزمایتی همان کاریگری سالان پیشوی نماو لپرسه و لشه ایو لبنکان ازانی خزمایتی برو چکال بنا روشتو اما نصر خزمایتی راسته توری که گرنگ بلام ایسا کت منی باسی بکنی بلام کارگر سخمتی رو کرد خودم سر حاصلگیریش کارگری کرد روست کرد صدمانی پیش رو گر کارگری که لحظه حاصلگیری لکاتی زومان حاصلگیری با قرصی بات بدست او با قرصی جمع نروی باید استا به داخل حاصلگیری هم آسانی شو هم آسانی لیک بناوانه بوی لسر حاصلگیریش کارگری که زوره بلام ایسا قسمان سر راستیان خیزانه که تایبندیکانی مروی که مدرن لگال تایبن دکانی خزانه زوجا یک نگرتوان بوی کشکان انا دست پیه کن
7: کتاو بران کاریان دکتور لچی ازوتر ام گران کاریانی مدرن بسر خزانه واولین لچی ازوتر هستی پیه کری به تایبتی سر کاموگی کردی اوانمونه
8: دمان که یادگر لگال حتی مدرنه و شپولکانی مدرنه و کلاس مدرنه کردن بگشتی که اگه سر کاموگا همون درو سکت نسر کوی سیستمه که سیستمی عبوری سیر که چون نیتوه سیستمی سیاسی سیستمی آین سیستمی پرورده همون لبدا گران کاری ازگار گوره خیزانش لما در نیه خیزان سیستمی که کاملگاییه دمزرای گرینی کاملگاییه بلا هم خیزان به حکمی که پچوکه کارگری کمتر درکه اینا کارگری لسر خیزانشه کارگری کان دست بیکن لسر یکم رول ارکه کن رولی خیزانه به چی بید آیا ام خزانه که سب بنیاد اینین همان رولی هی لپیشوتریش یا خود نه دوم ارککان ارکی او سرکان آیا او سرکی و کپیاو همان ارکی اسه هی لگل رابردوا ارکیش پاشان پیگه پاشان مف ام چواتشم که امن دست پیچی گران که رکان ارکو مف پیگه و رول ایت دبش کردن که چونه امیان پیده و خودی او سرانو چون دبش یکن رول کنش
7: اما دیارتین گران که رکان که سا باسی یا اکری ما مثلا ارکو رولو امارا
8: بدا بس
7: نا کنه بشه لکه شکانش به استازو جالنو خیزان رنگه خوی هر ام گران کاریانه یعنی ام مانا پیدانانه بو بیت که شما مثلا لبینی ها سرانه یا لخزانه بو خزانه کتر لسر پیگت کتر که تولی مثلا بلنگه پیو بلا من پیگی من لخزانه اما یا بریا بدان بدس منا نازانم اما با یا مثلا ماف بو آفرد بو نمونا مثلا او رولو کاریگر یعنی که هیا هستناکن امانه خوی هندگ جار کشی درست کرده بو من لما نا پیدانه یا لخودی امچم کانه یا
8: بدلنیا یا اکساک زود درسته جنگت مقصی که لم برالت جنو پیا وای که بختور بن کومل خالبت چې بچی کین پیژو هج به یکه مېر بس رول کړه رول پیا او چیر نه خزانه ان رول جن چې نه مو دینار رول کان تیکل تر بن او څنګه پیژو تر نه کپیا ارچی درو او جن ارچی مالو همو کار چې پیا او مالو بعی بس دې بکریت کاری جن درو بعی انسان لسې مو درنا وردو بر او راست ورو ک ارکان دوبای رول کان به تیکل بکرینان مو بینی سا بو پی که جنانش کار کرده درو، هیلاک ترابن میوانو خزان داریش کن، بو اصلا ورده د پیاوی کرد، هنگای باشه رم با وتا پیاوی اصلا مالو کار
7: کرده.
8: منم شروع نم دیگه نم که تو زور نه، بعد پیشارو پیاوی کردم روانگا زور زور باشه تو پیشو، هنگای باشه نه، اصلا پیاوی که که هاوکاریش نکه یک هت، یج نبگر چشش لی نیت، هاوکاری که لدروس کرد دنیا تو زمین شد، نیکا فکنم. تنها کاری که دایک جن لمارونی پیاو پش بخوای بسیت، اما راست کردن یه چیزگرد گرینگا بو، با ما دکه بوی اول هنگاری کم اگر در بین که مدرن دیه دبش کنی کار کن دو برابر دست بیاب کنی نوانه که دبش چون دروسیان کنن.
7: کته من مدرن تو این بلین هوشیاری من هب و بو معمولا که در نقل مدرن و امستایل نویام و مدرن که شی بود روس.
8: لانی خاله باشه. اصلا خاله تقریبا گنجای که. باشه. ولی کدی مثلا نپاکی آسری، آره مدرن بداخوا. بداخل ولم که نزدم کمرگی کردی بولا پر لپرسی مدرن لو خانه باشم بدل نپاکیا زور ما وسعت گر طبعا نپاکیا و سریع چیله خانه کم زور دیت عجیب ما نکمرگی کی کردی تردد پیوست به عینی شو ابینی رجک زور زور برزه یعنی آمریکایی دادگاه برزلانه زور زور آمریکا ایالن یعنی لپر ابینی نپاکیا و سرکان کاش لطکی هر مکه بو جابونه وزن صوت چوار دی درون نکه بچوار دش تیشی آش چوار دپوینسی آو بتانه یعنی لساعت چوارده بو خیزانی که ارزم کردی پابند بدین نکومنگای کردیا نپاکی بم رنجای زوره رواج بدره براستی با چونی من کشه چی قوله هبو نکومنگای کردیا جیابونه و هبو توران هبو گرانه و هبو لینتی انگشتن هبو نکوچکان هبون بلام خیانت و نپاکی بر زوره من اینچه که لسی ما دیارکانی مدرنه بداخل که بینم اوجی
7: کاتا کریم بناوی مدرن و برگی مدرنی به برا کرا به بناوی کرانه و شوزانم ام بابتانا
8: ای بونا تمام ما سرگار امرین یکل پای سرچکان یکل نیازکان کمروز هاوس جیری کات نیاز غلیز یکیتی بو مانو قصه گلا سر گلا سالم هاوس جیری اکین بو هاوس جیری اکین ام پرسر زور جوری که قول هي اما سجیری اکین لبر خاطری پینچوکار یکمیان غلیزکان مانن دو سر به خوبون من لجیان سه قدرت و هیز منه چوار گران منه پنج خوشویستی منه او پیوه منه و تقریزکان سیکس و عبوری و تایبتیج منه لگل بابتی خوشویستی هم دوانه ها کاری سر چین هم بو حفظر جیری هم بو منه وش برام امن لکومنگه که اجنسا با قولی زیبن بامان نای ناو شل هموش تبو بشل پیوند کان شدن سکس شلا غریزه کان شل بونه توانه پابند بونه هاگو جران نماون استاگنجه که استا حزنه کاد پابندی حاصل یدیه که 20-30 سالی بید حزنه کاد دو دست پیب که زو کتایی پیبیند هموشتکان به های خواه دست دا وکو جران نما مدیره کن باید راسته لکومنگه که با مدیر شلیا که خوشویستی شل بو بید که لسر زمان بید که لسر سوشال میدیا به خوشویستی لنام نخواه کمتر بید توانه اگر ایکی کراوی نپاچه کانیش مشه بردم پروسه که ایکی لسی ما دیاره کانی بابتی مدیر نکه بداخوام راسته ایکی لن نگتیفه کانی شتی که جاتو که بتابنش بابتی اکل داتو باسی بکنی پیکا و شوید کنی بابتی هاو بندی کانه ماموسا هاو بندی کمالایتی پیوندی کانی واجنی باید چی برسه راتو تامن دوباره کاری خرابی سات پیوندگان دروس کردم پیوندگان سبر لواز بمین که زور روشتون بتایبتیش رسده مدرنه هندی کار هیا هندی پیشه هیا هل عصا حبجانی او پیشانه خوی نشانه وی کار پیوندگان لواز دفن بتایبتیش اصاب بینین هنده پیاوی ایشو کاری شوانه یکا
7: باره واه
8: هنده جنه بینی خفریاتی هیه لشوست بش ایزوری پیشکان سرکایت گرد بیچوه ساعتیه ای بشو ساعتیه به کمالا کس که اتیاف کرد بمون بازی خانه کن رستورانت کن اوتیل کن هنده ایشیشه یار دمزرانین حکومی شده باتیش پیشمرگ برای زکار مزاحتی نخو هندی کار کن یعنی هفته یک لمالو هفته یک در
7: بالضبط
8: حس عال لمالو حس عال در اما دل اشکر نبینی خزان روز بود کمترین کار پیونیم پیکوی پیاو جن کمترین کار رو فیزیکی برای کن راستی از جنو پیاو حوصلگیری خزانداری باشه که گرینج او علاقه تک روز لمالا نخواردنی پیکوی خوتنی پیکوی سردانی پیکوی گرانی پیکوی میوانداری پیکوی بلام ده مدرنا ترده اما پرشو بلاوتره مو بینی گاتمان ایود هر روی کجنو پیاو در روژه که دخولک که دارم با خودی خویم با گفتوی روژانیان پیاو که امرو چیت کرد چون تیه پاری امرو تو چیت کرد تیه پاری ام دخولک ایمان آمان جان دخولک چیه اوارم عریزه دروسه کم عریزه اصایی هر اوی که پیاو جنه دخوله بتوان پیکوی در روژه که گفتوی بکن ببی موبایل تلویزیون چیان کردو با خوی اله دهات به دهاتو ابینی ام دخولک چند کاریگه سر جیام دروسه کم لجیان سری گیریم ام دخولکش خالی که نامیند اوان در جنو پیاس سر قالم ندر و کارا کن ام دیتو او رو او دیتو رو یعنی زور جابینی کدیتو مال شو مال کم رو خوتون بایش دوره چیل مال نیم بینی توانه ایتل بشه که دهنگه بشه که لبخشه ام فوزای و اشکرنه کم رو توشی ولی صده مدرنا راستی ها بندیه که برو لواز بونه روات
7: باشه ده باشکاری کانی مدرنه بو خیزان چون بو کارکتور بمونه قبل این جوره کانی خیزان لسای مدرنه لو تایپانی که جنابت هنده که باز کرد بنام دیدیتین یا چون خیزان کانی امید چون ده باش کرد و بانمونه
8: من به آرمان ایسا سه زور خیزان هیل کمرگای کردی منه
7: باشا
8: با پیچان سرانی پیشو که خیزان کن زیادیم من دلک من خیزان هیل کمرگای کردی منه که تا راده که بر حتی ایساش پیوست با کلتور دابو نرید پیور قیمی کمرگای کمرگای کردی منه سر که حتی ایساش همان تا راده جلوبر کلبر کن که رابدو لبنه کرده خواردنکان بشه که سر که جیانی اوانه
7: نوه
8: او خواهده که لکونه نراون این تبا من ناوی نبن برام خوماده خوارده بودوار کن چیو چی نوان سردانکان یعنی ایستا هر هیو پابدن پیو شوانه اصلا با مالی خزمکان یعنی اوانه سردانی نخوشکان نکن بجداری لپرسکان نکن اصلا بجداری لنونه منالکان اکن واتا بجور جورکان کاریگری کنس همو برام حتی ستوانی کتورکان پارز ام بشه که
7: اما تایپیه که لیو داوش کنی که
8: باشه بسته ارزم کردی جنو پیو های لیم شهره شوانه با پیه رومو مال خزمی که دیر نوانی اما زوزو گرنگه دوام بش دوام جون خزن من نام نار خزن گلوبال جیهانی پیچانی امه رک تنها با جسته لیم شهره اجید لیم کمانگ اجید نه به همو بیرکنو و پیو رو قیمه که اروپی رواد مندالکان یعنی نخوندگی که اجگار راقی خوند بزمانه که بیانی جلوبرگی که اجگار اوروپی لبرکن خواردنی که تواف فاس فوت و دلیوری اوروپی
7: اکن
8: تنانه دلیوریکن گات اوروپا اشتیا مدل اوروپا عطری اکن معطری اکن همون بابا تنانه دولار برستیش دولار بسرانش که ابیسن تنانه آن خوانی ساگ و پشیلی اوروپی مخیبی اکن شرم عزاد درزیان باکن ایتر علاقتی که کپلانتی اجگار لاواز تنها از نه کلان که اجین کلان که کردیه
7: اجین نه به هم پیوره که تایپه یکم بابایی نه باشه
8: ایتره مانه علاقاتی اگر دو برای زوزو کمتره دو بر با کمتر سیره کن ناصر سردانی کمتره بین هنال خودی خواه نه
7: چیسته زیاد بو نیشه هسته کم امجوره هم
8: مرده بود خوش نیه بلا بلا مشای سلمانی
7: اعتراض دیگه از مگانی جگه لدیو تیوریه که مثلا بلا که با سیستمانی بی جاری و انسان لو شونه ایشی تیا که لدراوسی یکا چوزانم لنو خزمو کسو کاره ام تایپش کم نیست کم برای زیای رشد و برای زور بون
8: بله راست
7: کردم ای تایپی سیم یعنی عفو
8: برای سایی میتیم اوی که تکمان برایم لنیوان دیر دوکیان ایش رکن
7: باشا
8: به همان شو جلو برگیان اتو هر دوکیان مکاریان علاقاتیان باش و
7: داخل
8: و تریشن اتر خند طلبکانیان خندگی که اسایی بکارن لم لیوان دا اکریب برایم هن که باش ایزوری خلقش کم نیجنیه یعنی زور بی بشی تاجیک مگه کردی خزان علم جوره اجید یعنی جامزه قصی نه کلتور که یا قصی نه مدرن کشه
7: بوی ام مد... شو اروی دکتر اما یعنی ما جاری و انسان فضولیت ای هند شد بزنه مثلا یا اگر با ازمونی خود به بحال بجردی خود تو مثلا اما علین خولادن معنی له مدرن ما مالا کردن معنی له گلی یعنی با ازمونی خود به حال بجردی خود لمس تایپ مثلا اتوان اینجوری که دیاری که حال بجرین با نمونه ستایلی که تایبه تیم بلین اما با اما با کلشری اما با دینی اما مثلا باشتر دنیا بینی خود لسر اما چونه
8: من پیما بید اگر برای خیزان بکنین لگل خزمایتی و حوصه جیری حتی اصلا خیزان با باشتورانتی بی پارز بنیادگی پارزن برای خیزان بکنین لگل سمکه اندیکش حتی اصلا خیزان کمرنگ کردی تا دی پرستویتی بنیادکی پیگاتکش پرستوی چونکه خیزم پچوکه برام راستی ها شپولکانی مدرنه و تکنولوژیا و شپولکانی پوز مدرنه و شپولکانی گرانکاریکان و جهانگیر او نفراوانن تنها پیش بینیم کم تنها علم ام نوی که ایسا هایی با مدل روات
7: با مدل نوی که ایسا
8: هایی مدل که ایسا هایی اما که تمانی هم مروبه کن که تلت چل سال یا اجین تاک و پنجه سال هایی که ارو بلا هم من خمیخ او خم پنجه سال دی که چی رو دارد
7: چیم بیرون خوصه
8: او جیل بروات که زمانی هم بسرو بون که معقول بون
7: بطاعتی ردس مدرنه بیم
8: که راستی خیزان اکر کشگه با بوان چه سر اکردین بجداری پرسکانیان اکر مردوان اناش حالی کشان پی بو
7: ترسیله ما تو بخواد ترسیله
8: والله من توزه همیشه گشبینم لجیانه بلا هم ایتر اروات مردود ارو عرضم کردید هاتنی سوشال میدیا و هاتنی
7: چند جی پیتی هل بجاردی ایمش نبید بر اوم بروی
8: ایتی وردود اروات نالم انت مروه دروسه به من دارا دروسه به تلیه ساور
7: باشا نوی نوی چون ما مالا گلم اکا دکتور ام گنجو ستایل تازی که پیه گابا میره گل ام مدرنه علا گل ام شپولی دایکو باو که پیشتر هی بوا به طبیتی لمسلی پیکنانی زواجو هندگ اکار و روشتی ما مالا کردن هی بوانمونه
8: دست خوش والا پسر زود جانه که یادگر تمام سرگر تایب من دیکانی مروی مدرن لگال حاصل جریان نه توانی، اما چه شکایت لرزه بیاد؟ چرا کم؟
7: اما جیانیم بابت
8: تقریبا
7: تئوری کوه
8: نه هر تئوری نوکانی ناخوی کج من پی آلمان وصلی. من دوست باز کم زنده چون رایت. گنجی استا سیف دکانی چین گنجی اسپیل نوکانی الفا و زیر دلتا آن. یکم پابد نیه. حالا جدی بودنی گنجی استاست. باش داری دیبو زنکو دوامی بیانیان همیشه لنو بدو آدید نو پینش داق البا سیمنر هر باشه بران حاصر گیری لرستیت جدیتی پیست
7: اتزاماتی
8: پیست گنجی سا حزر نگوش گیری با پیچوانو خیزنداری یواتا کمبالایتی بونو سردن اما خالی جوهری امیان سر بخو بونو ازادی للای گنجی سا ازگر فراوانا بلام لچوانچوی خیزنه نا اما با اکسی صدوان پیشو ما سیادگر اگل زمان پیشو کرک چک حاصلگیری بکرده یکی لبیانوکانی او بایه کمی حاصلگیری نوی خاطر کرزگار به دستی باوکم و براکم نالب چومه دروانی هل مالو اچومه لای پیاویک لیوی جاجر حاصلگیری آزادتر بم استا با اکسو استا کشکر استا اونده آزادن اونده سر بخون لخیزانه ترسیان نوی اگر چونه حاصلگیری و سنوردار بکرین کچی استا زو سروقه گردگر کچی استا سعریفی بجداری ناو هرچی فستیوال کن اکر شان تدرنگی ناو بازار کنیم اروها با خولی که دروی شهر دروی ولاد بچرشونه تا مال خواهم اما مدل ازادیه کچه گوه کره کچه گوه بیرکات اگه مثل چه جیانی خیزانیمو لسی بم بایه بابا قصه که گلاسریش ازادی و سر بخوی لجینات معنی هیا بپیار رجع از معنی ازادی هیا بایه اگر حفظه گیری اگه منو بسته توانیم شوانه چه بتشمه دروانیم هورکان لنز بم توان من بیت سر بخویانه بجیم راستیه رفزیه کم بایه که شکل داره تایبد من دیکانی مروه چی ما دیارن لگل خیزانی اگه نگره توان ازم که دیگوش گیر
7: باشه طاعو بس دکتور دانگه که پرسیده که تقلیدی ها بی ای چی بکن یعنی چون لبینی ام مدرنه و اوی که تاک سنتری است باسی لیو اکره که براستی او ترید پیگی خیزان کم کم لاوازه به او جناب دلی که حزب حریتو رفاقتو چون دره و سفرو تاک سنتری لبری اوی که خیزانو بل پرسیارتی گورو امانه چی بکنی برمونه؟
8: والله ارکی سشانی همو معنی با پلی یکمی بار ماه خیزان همیشه بار ماه با خیزان دایکو باک ابی با گرینگی و سری خیزان کن هیز نبی هیز نبی کشکانی خوان حل کن لبروی که ازمونی نخوشی جیانه با کار که زواج نکن کیس منظور لیمان سرگرد کچه که داکاری شیعه تو خواست میشه کتی شیعه با زواج نکن والایم ترسمه من ازمونی یک باک دوباره که ما کشیانی خیزان منظور نخوش بود اما با کره هر دروست پیواب اگر اما خزنداری بیاد نکردنی باش تاکو خزن باید با چونی من دایکو باوک اوی دنام خزن جنگی که اتو دروست کن با من دالکان یا که براش با افسر جیری همیشه دارم خزن آتون عربیسیو که با من دالکان یا خزن دایکو باب سرمشق که باش من دالکان یا اما گرینگ نجان رنگ باتوانه لگل گشنی تمنی من دالکان با افسر جیری راست دایکو باب هاوکاری یک باش هم کن لجو گرتن یا لدوزی نویان لخص کرنی پارکان اوی کبزارن خواسته کردن چیه خو اگر لمشان شکست من خوار خیزانگه خوی باش نبو اوی من برو خوش رو حاصل گیری خود که بیدو زروان پر من خود برو اما دو ایتر یسایش خوزم کردی سوشال میدیاش بو جوره یعنی بدا خوالم تاکی که کمرگی کردی لو پینج پیدایت که باسم کرد بمروف گرنگه جگه لپیون دیس یک سکه اوانی که توانه درو دسته بری کد منه پرسی گرانو بینیشوی نکن ماوسیدگر
7: پرسی خوشویستی وانو منه
8: خوشویستی گران لسوشت منه هزم با هزگاه بگرد ایسه گران کتو اگره دی
7: وای بزبط
8: سر بخوبون کتو اتمهیتی قدرت هیس همانه تراب دی معنو کد آبوری اگر کاتی خوی کچه که نکم بگای کردیا پالنری آبوری زواجی کردیا بیتای که که مسبینی در کباو کملانی لزبم کی من بجیند باز زواج کن پی من بجینه استاکش یه ساکا که کار کرد و پاره پیا کرد و
7: سر ریه
8: خوی بتوانش و خیلی بخو تو آن بجیت وان تنهاش تیک کن نتوانی اما ببی خزان دست بری کن پنی سیکس کانه ایش بگن چه ایمان دار
7: بالضبط رنگ
8: و خود دین لناو دینیش او اندش پیا بود جور کانی حسرجیری وانیم اما پیوته حسرجیری سپیو اما پیوته حسرجیری نزنم فلانو اما این جور که دیتیو پابند بود نکام با خزانه کیجی بتعاطی کم بتوانه
7: دکتر دوشت حزم کرد پرسیار کم یکم مسئله گفتگو دارن یه خیزانه تا چندم سردمی مدرنه هاو کار معنی به اوی که میکس یکی ام شپول و گرانکاری بکنی نگل دست پیو گرتن یک بو عادت و تقلید و نریت جوانی که خومن همان بولا و بها برزو به طبیتی لکاموگی کردی مسلمان اکاو جنبت اماجات پیو کرد چون موضوعی گفتگو اتوانه رول بجیاره لوی که میکس یکی ام بابت بکنی و گوت ما خولادن لو شپولی مدرنه قرصه لو لاشو اشمانه و دست بگریم بود دابونه ری تو به بالانه که خیزان و تکهی بولنه و کمالگه
8: تما نکسه که هینه جاد گتمن او باری و 2000 جنوپیان بینی و لجه روشامه بو حالی کشکانیا باری با گفتگو هیو علی همو کشکانی جنوپیان امتون با گفتگو تا لگل ابرون تا رادیه که زوزو دور دیش چند منجی چند سالک بتوان حلی کن گفتگو که یادگار بنمای سرچی همیشه بس نوی خزانه بیکو هر حوص هر جیانی که حوصه جیری هر خزانه بدر بوله گفتگو اینتر عراسی جمعه تو قناق دو مروات کناکو چیه اما که حوصه جیری پیگه اینه بردم دو اگره اگر ایتی خو گنجاندنی پیوترید کمیشه سکر دو گنجانی حوصران اگر نبو ناکو چی حوصران ام دوانه معنی گنجانی حوصران که اما باشتیم بجارده نیواج نو پیاوه بس دست به چی ایشکه گفتگو کردنه هر ایش رو داد هر ناکو چی رو داد هر کیش رو داد چون برای برین چون ناکو چی کن با گفتگو چاره سر کن چون قصه دل من ببرم برک من بگه یعنی که اما کیشکه کیشه سر چی تو اوی که تو پابل نایی بابت کن تو رو رکان خود باشی جبز نکید تو پیه که باشی بکر نینا لم گفتگو بر همداد رو سبید تنان جنگتن پیوا ببه همو جنو پیه لما لوا شنو که نبی شنو که نبی شنو که تایبه دیان هبید نوینا بازنه گفتگو هر کیشه و سنو بازنه و حلی کن
7: دکتور یک شتیتر سرنج را کشم مسئله کارو سوشال میدیا رنگ بو خیزان است اما بابتی که گرنگ به هنده کهان تازه به کوی جنابت بحث کرد مسئله رول پیدان بکار کردنی جنو پیا و من آلبان من او سر بخویی که هیا و مسئله بکارنانی تو رکو ملاحته کن رنگ بناوی مدرنه و گرفتی با شکل خیزانه کن درست کرد به جنابت هم لدیو تیوریه که بسپاری جنابتان هم لدیو واقعه که که بینین ام دو چمکه کارو سوشال میدیا لگل مدرنه و خیزان چیه؟ یعنی هلسنگانتان چیه با اما؟
8: طبعا بابلی سوشال میدیا با گشت تکنولوژیا کردن او کمانگه کردی اما خور زنی امرکانی 2015 سر کنی لدادگا کنه خو گونج بابتی سوشال میدیا لکوتایی هنک هرمکا بود سوا یک و دوش بود لپر اصلا بردو تتم سیم و کار با جیابونیان حفصران بابلی سوشال میدیا سوشال میدیا کدید ما وصا لینی مادیم روز دو پیش خط یعنی هموش تکای مروغا لینی مادیا که یعنو ایتل مادیم اسم نو ماله موبایل کمان، ماشین کمان، قنفکان من، جلوبرگ من، هموش تکن باز باسی مادی بونی مروفه چون پیشخه لبران برا مادی و گرنگا که جیانی خیزانی فراموشکه کبده لیانه معنیو که ایمه خوشویستی، سوز، مهربانی و گفتگوی که برازه فرمود باشه؟ ایمه مشالیم اوی که بریال لسر ناکوچی نیوان جیانی خیزان اداد اوی که براس جمعونی ایمه اداد که تا خوشکانی جیان من نیه که تا نخوشکانی جیان من اکری جنوبیه یک بیانیم رو مسیران حتی شو خریج رسم گرتن و شرکنی برام بر بنو او من کرد او من خورد او خورد نکمان او رسم که برام دواجار دوای اهم و پیکو بونه که اینو ناو سیارکه منارگه سیبه بدم درگای سیارکه و پیاکا تو رای ولکتا جنکه اولکتا تو بو امالا من هر سفری واناکه اما که سفری ابی ام دوخه به دوکاری اوی که کچکه پتوری جنکه یا خود کشکه دروز بیه بویا میشالم رودا خوشکانی جیان رسم گرت نکان و پیکو بون نکان براسه جان منای با جابونو اوی که جان رای خر نخوشه کام بارم لکه اما دور چشه درسته بید لانی مادی زور پیش نکوید لانی معدیوی که پیش نکوید یعنی پیوکی من کمتر بیتان سوس کمتر بیتان برام لم لازو پیش کوتی کشکر چی رو داد دو کاتر رو داد که دو کاتر رو داد پیر فجوی سقفی رو داد که گت هین پیالت اگ بیرن او باری و از زوربه زوری که شخی زنه کم بر همی مدیرنو بر همی سوشال میدیا لسای کنوی چی که لپرسکان یا بابت لسای کاتوان او بوچی و جام بسر من بجام بسر نبم او بوچی اگر من بوچی نگرم او همیشه و بوچی منوانی اما همیشه دوم قناعت مروی مدیر نه قناعتی بشتن کمتر به تو ایوه زوب گا بشتکن کسی که سرگیری کرد لماوی سال که رک ایم نفسی باوشی بکرد که 50 سال زواجی کرد لکرینی جلو برگو پشاک و خورا هموشتکن خان و من موی قناعتی مروی مدیر توزه کمتره وقت من دل پیسی که کلا نشانه کنی بابتی سوشال میدیا اوی که مروی که هاو سرگ لیک اتا موبایل که پازوی رسرم فیسبوک ای پاسورد اینستاگرام پاسورد نامی بودی تلفن که امانه باشه اندر پیجوری که 2000 نپایه کش لراسه نپاچی باشه که لیو درو سوید لیو قصه دسمیه که لیو ای دوزی توان لیو دسمیه که بای راستی ها کشکان سوال میدیاش کشکانی
7: خوبتر که دکتور سبب به موضوعی بس من لکاریگری کنی مدرنه لسر خیزان رنگ زود ترکیز من لسر دایکو باگوه بلام کاریگری هم بسر منالاش چی بو بولمونه که استا وقت بیتی بیم خوش ربطی که این بوش که مسئله جابونه وش آمارکانی جابونه لحره میکروسان او ترید روی دالکشان کدو آمارکی انجومی دادوری هی که تقریبا یک لسر چواری رجی ها و سرگیری به جابونه و کتایی حتو بولمونه برای بدان رجی دانشتوان لحره میکروسان او ترید آمارکی برز اما کاتا پیم خوش بجانه دولامی اون بیتیو که کاریگری ام مدرنه بسر منال چی بوا بوشی امنا آمارکانی جابونه و منظوره جابونه و ربطی دیگل مدرنه چی هم
8: طبعا ما وصد گرمون به هرمایه که ایستا پرده کردی منال لسه بوارا گیدن یعنی من بس مویه جاران اگه پرده کردی ما فررهند بوایه خزمایتی مزگو دراوسی ایستا نه ایستا من به هرمایه پرده کردی ما سیه کچکه یکم یکم خیزانه دوام سوشال میدیا موبایل تکنولوژی سهمیش دامزرا پرده کردی و که باقت دایانگه باقت چه لگل قطاب خانه کنه کدید حتی اگه او ساعت وقتی که خیزان لم ریزبندیا پر یک ور بگرید پرده کردی منالا خزان یکم بلا راستکه تر ده کریم باش بیت بلام با پیچانو لگر یو خوان خواست خزان کرن پرو دکنیم نا بخیان دستی سوشال میدیا یکم بیت خویان دوان بن اما لکرسا دروس بیت من دارل که تمن حو سال ما سیاد گره پیتیو جنو کن تمن حو سال لطهر حو سالی 8000 ویدیو بینید ویدیو اکره بلام باش خراب تندو تیج امانه باشه بوی راستی ها لجر کنی قولی اوه ما بته کوم باز نه ما بته زمانوانی هنجر پیش که دعا کوي کوم له زمان او نه بته کی زانستیم بل ما بته پرو دک چونه منال اسا زور زور از علم نه زمانی پیشو منال اسا بو موبایل کوي مو ساتګر او وندشته بینید زیات له کده دستیا کوي باکس نه لري پیشو منال کی له زمانی پیشو هیڅ نه بین سپاسیل یک بو طاهره و استا منال استا او وندشته بینید دک با فری نه کوم وایم پر کنوال بوی که لکه شکاین دایک باوکی استا امیشان دایک باوکی استا زور قلق قلق نوی که چی و بکری کریویتی نی کری و لکم دنگ دنیم دنگ که اخوت باش بی خراب بی پسن واسه که ما سایان ام نالای من امرو لیتو چی خواردو چی نخواردو رد چوی آل او چی هن اوان داشتا که هم بود کلو تاو لنا چا چیو که زور زور برده اجین نا قلق زور اجین بوی راستی هم بشه که لپرورده کلیم نالیسه بابتی موبایل نتوانیم بلین گرین دوالیسی
7: نیم اینه پرورده یکم؟
8: اول به ماشه و راستی عرض بود ابی کاری من بارم ابی خیزان یکم بید نوانده کن دوام بین لپرورده کلیم ویش از سوشال میدیا
7: بلا مثل کروسان بو اندازه چون رو نزم توی جنوی زنستی هی لسر او بر رجا یا بلا با تجربه و ازمونه که آلین سوشال میدیا رنگا رجا که زیادی کردو هل بر راستی جوه خود تو که چی با میوان در یک لبازار لپاسا لج هر خلقه که همون موبالی بده سیر منالا کن الان موبالی بره با جیر ببونمونه
8: بنده سپرشتی پر دیدنگی یک مثل حالی حدو سال کارکم زوربی زوری او دک بانی که دینا نو دنگی که و داخلی من دالکان یعنو لگه من گفتو گوه کمن نسا پیالم موبالی که چون الان خرابه چند ساعت اولا چند دو ساعت الان زیادتر سه ساعت زیادتر یعنی بو بشته که باو تنها بشته که من دالانش که دینا دنگ کنه که زمان زمانیان هی زمان دو که دوری که پسشتی الله درونی بیا بوی بش کن باش بی گوشه گیره بیا بوی بش کن باش بی الان هم هر که دنگه یه بتوانی تنظیمی خورا که من دال بکن رخستن که بو جیاری من دال که زول خواه سیده چوها 5 ساعت دور بله لموبایل اما خواه گرنه بلان بدا خواه ایتر بشکل جیانی ایمه
7: دستکان خوش به برو کتای برنامه که رویم پیم خوش بو لماوی اگر خلکی خلکونی و که بسی اوبکین کرنی و ابزام پیشتریش به جور جورکان و پرسیارم کرد ام همو معاناتی که دروز بو بو خودی دیکو باوک بو پروردی منال بو اقشانی امرکانی جابونه و بو امبابتی مدرن و بریاردان و کارو نری تکانو چی بکنین زناب دو که سواره که بواره که مثلا بو کسانی کسی جوان لیمه دیکو باوکن اکره نوکانی هن بن چی بکنین بو ای خیزانه کی تبا و حاسن گو باش مان هبه لگل ام گوران کانی مدرنه که استه هیا
8: دست خوش بلا لکو تایی سپاس تکم باورم بوایه که همیش بارم که بی خیزان سنتری کی گفتگوی باش نیان ها سران بید باورم بوایه که خیزان ابی حتا بتوان لنو خوان خون جدنیان زوزو برز بید جوری لبی امند بون پیانه بید جان خیزانیانا بگرنگ سیری کن چون رازی بتوان تون خیزان نروانگی این نروانگی یاسا نروانگی کمالایتی کمالگه زوزو گرنگا خیزانو خیزان لگل کمالی هاوری باش لگل بره پاری باش هر کسی دست بری کنم سیانه نجان خیزانیا نصدا شست و چواری بختوی لای دست بره بید بای خیزان بگرنگ سیر کن سچاری گرنگ خیزان بختوی مروف دابی نکات ایتی من هروی که بازم که خوگو جامان زدی بیتو سرمی
7: زور سپاس که اکتور جان سواز با کاتی برستان با گفتگو کدن لسر ام بابتا بیگوان اکری امال ده توشا و لشوانی ترا باسیری و بکین بابتا هی گرنگو پیوسته با جانی همو مانو وک جناب فرمود امیده کم کم خیزانکان من تندرست و سلامت و پارز را بلو همو گران کاری که استارو بروی خیزانه بتو دوبار زور سپاس با موسای برز دکتور بروان مسر ما مسایزان کوپس بوری واری خزان سپاس بو هاکر ما مسا امید تا برنامه کی دیگه ما بخوای گروتان اسپرم خاطر

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: هولندی اصلی هولندیه لورقی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه یکم بره بی به ممالا بی خانمه هولندیه هولندی
3: ای وش بیرتم بید شیرکی سروشتی و خوان شیری آرایا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Nechwar. Her ebene taqir kanu, her naab deratje. Azanen chi, bone tanzaniwa. Hanjuin, Hanjuni Asli Shaho, ewish otwan taqir kanawa.
6: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزانو هم نایاب و دستکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلب جا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیندن منه بناو شاد اسلمانی و دورو بری
7: کادش مرسی با کاتی هریمی کردوسان سپیدا اف ام

حمیدالی گشتی اگر تویستامی کردستان پیشوازی در کنسول گشتی کمال روسیه لحرمی کردستان کرد. نزدیکی کربای حرم دوین درفت بودانوی نوی قرزی پیش روناکی داده تا حالتین. پارلمانتر آلین و سیف به حوصال زندانی و گرانوی پرکیزور پاره سزادره.

بدای خوای گور سلطان نبات کچمرسی او حوال کانتان پیشکشکین پیشنوری امر چهارشنبه بروری 23/2026 مام صلاح الدین محمد بعدین مدیر گشتي گتوی سامی کورسان و مدبونی دکتور محمد هاودیانی اندامی مکتبی سیاسی و برپرسی مکتبی پیوندکان پیشوازی کرد لماکسیم روبین کنسول گشتي کومال روسیه لهرمی کورسان صدانکی بولای مدیر گشتي گرتو به امان جی مال اوای کردن بولای ارکی کنسول کومال روسیه لهرمی کورسان لدی درکدا سپاسی مدیر گشتي گرتوی کردو رول یگرتوی سامی لهرمی کورسان ناوچکا بگرنگزان لای خوی به مداری گشتی گرتوی سامی کروسان دست خوشی و پیزانینی هبو با کارکانی و هوای سرکوبنی با خواست لارکی نویل دا لبشه که تری دیدارک دا بردوخی نو خوی هرم و عراق و نو چکا گفتوگوی لبارا وکرم

0: هوالو روداوکانی سرتاسری کردستان لسپیده اف ام سپیده اف ام همیشه دلنیایی 106.3
1: لگل نوینران لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاج میر 315 خلق ام برنامه تان پیش کشدکید موسیقی

0: وزارتی کار برایگان حکومتی هرمی کردستان دوائین درفت داد به هاوبشان با دانوی قرضی پیش پروژه روناکی بر لچبجه کرنی قسطی پابند کرو. امرو چهارشنبه وزارتی کار برایگان انجمنی وزیرانی حکومتی هرمی کردستان برالی دا که درفتی که دیگه با دوائین جار بدره تا هاوبشانی کار با با اوی سودمند به نداشکندن لسر قرضی پیش روناکی برشی تاوکو لصدا پنجا. رونیشی کرده و که امپروسه ده 24 مانگی اینو با 18 مانگی ده بردوام ده بید. اگر اوها و بشانی قرزی پیش روناکیان هی قرزکانی ندن و دوموی ده او راستو خو قرزکانی دخلی تسرقیسی مانگانه به هیچ داشکندین یک بگرانه و براگن رای پروشی روناکی لسرده ام هفته و. او شیخ سروکه لدرنجامی امبریاری انجمنی وزیرانی حکومتی هرمی کردستان هاو بشانده توانن سود نم درفه دور بکرنو بریار بدن لسر شوازی پردانی قرزی پیش روناکی. دوای دو سال لانجام دانی قناغی ازمونی لپرزگی سلمانی با یکم جار سیستمی جی پی ایس و اپلیکیشنی کی تایبت با او سپاسانه جب جکرا که قطابیان ده گوازنو با منجی اگه در کنو راستخوی خیزان و کارگیر قطاب خانکن لکاتی چون و حتنوی من دالکانین. جمیل کمال برای بریگشتی گوازنوی سلمانی رایگان که لرابردو ده لپرسی پاسکانی گوازنوی قطابیان به تایبت قطابیانی کچ رو بروی چندین گرفتی وک سرخستی سرشینی زیاده ده بونه و که لبشک لپاسکان ده تاچل قطابی برده کرا. لگل سرخستین سی قطابی لکرسی پیشاو امشوی کربی لرگا چاریکی بنراتی با اوبابتا بکریتاو. سبار بشیوازی کار کردی ام تکنولوژیا برای بریگشتی گوازنو رونی کردوا که سیستمی جی پی ایس با تاهای پاسکان بسراو لرگی اپلیکیشنی که پیشگشنی پاسکا با بردم مال نامیک با کسوکاری قطابی که دروات و پش سرکوتنیشی اگه داری که تری پیدگد که وینی شوفر و جماری تابلوی پاسکی تیده و همان میکانیزم لکاتی کشتن ببردم قطاب خانش هر دولا اگه دار دکریه نوا. نو براو امشی باش کر هر کاتی قطابی یک لرگه دادن بازی دست بجی مالا و قطاب خانه که اگه دار دکریه نو تار اگری لو کشانه بکرد که پیشتر رویان داده. لبری دردی پاس گار کش جختی لو کرده و که چی تر رگه پیدرانی شوفر قطابی بری تو شوفری که دیکه بیکرانه تا بلکو دبید یک شوفر به تنیا لبردوخی تایب دانه بید که پیویز دکد روش یک پیشتر خیزانه که قطاب خانه که لگارین شوفر و جماری تابلوی نوی اگه دار بکرینه. برای بری گواسنوی سلمانی باسی لوش کرد که پیشتر با کرهنانی کامیرا لپاسکان دا چهر سری کشکی نکرده بود چون که للان شوفرانو دا کجین رانو بلا ام سیستمی استا به هیچ شوک فیلی تدار نکره تو مرجیشه هر شوفره لبالگو توان استوپاکی بینه تو خیره پاسکه شیره جر کنترولا بید. دستی دستپاکی فدرالی عراق برای سزادانی پارلمانتر علی نوسی فی حوصل زندانی کردن راگان دوی اوی بتوانی دستکوتی ناروا توان بر کرا با پی برای دادگان نو براو پابند کرا و بگرانوی زیادر لا 61 میلیارد دینار کبری دستکوت ناروا که و غرام دارای اکی دگریه تا. لراگان دوی اکتا دستی دستپاکی عراق دشلی دادگی توانکانی دیجا گندری نوان تی با آمد بونی تو مدبر برای زندانی کرنی با ماوی حوصل بسر علی نوسی داستا پندوا امش با پی احکام کانی مادی نوزدی دوم لاسای دستی دستپاکی و کس بی ناروا جمار 3 سالی 2011 هموار کرو. دادگا برای دو کس زاد راو پابند بکرید بگرانوی بری 14 میلیارو 239 میلیارو 590 هزار دیناری عراقی و 12,442,500 دلاری امریکی که وک سامان و دسکوتی ناروات دستین شان کراون جگه. لسپندنی غرامه که دارایی که اکسانه به همان بری دسکوت ناروات که به پیمه دی نوزدی چوارم لیاسای دستکم. دستی دستپاکی امشی باش کردوه که داد گبریاری که دیکی به 3 سال زندانی کردنی تونت با همان سزاد راو در کردوه با هوی شرط نوی زنیری لفرمی اشکره کرنی سامن ده به پیمه دی نوزده پینجم لیاسه دستکه بلان بریار دراوه قرسترین سزایی بسده جبه جب کرد. حوکات بریاری دست بسره گرنی گواسراوه و نگواسراوه کانی پشت راست کراوته و مف به دستی دستپاکی دراوه که دوی پلی کتایی ورگرتنی بریارکا داوه قربو کرنوی زررو زیانه کند کت. دو هاول دونالد ترامپ سروکی امریکا رایگان شر لگل ایران پیش یعن دوی هلبژارنی نیوی امریکا کتایی دید و تیشی دانستانکان زور برهم دار بونو جاری که دیگه شتران دخات نیوان دو بجاردی یعن ریکوتن بمرجی واشنطن یعن نو برنی تاعتی اواتا. دونالد ترامپ لکو بونوی لگل سکده ولاتانی عربی و اسلامی رایگان جنگ لگل ایران زیک بوتا لکتایی و پیش یعن دوی هلبژارنکان کتایی دید هر وهم. گرشکانی امریکا رگان گرتو لوی ایران به تخوانی چکی اتمی و زیانی گوریان به آبوری تران گندو که استابدست حلاوسانی که زورو دنالنید. ترامپ جختی کردو تا واشنطن کردکت با دابرانی تاعتی آبوری ایران وکف شارک با گارینی حلویستی تران. سرای فشارکان سرکی امریکا اشکره کرد که بر برسانی واشنطن و تران لپراویزی نتوی گرتوکان گفتگوی زور برهم داریان انجام دا. دونالد ترامپ سرکی امریکا لبردم نتوی گرتوکان رایگان پیوست براری کتایی بدین ایران لبردم دوب جرده دا یعن گشتین براکوت نکینو لگل واشنطن یعن روبروبنوی لناو برنی تاعتی که هیچ کت. نهان بینیوا. امیداری گشتی گرفتی سامی کردستان پیشوازی لکنسول گشتی کماری روسیه لحرمی کردستان کرد. وزارتی کاربه هرم دوائین درفت بودانوی نوی قرزی پیش روناکی ده داتا حالاتیان. کمانتر علی نوسیف بحو سال زندانی و گرامی برکی زور پارس زادرا. حوالا کامن پیشکش کردن کاتی حوالا ورشکان خواتانگل.
1: حوالا ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپونسری برنجی محمود پیشکش دکرید.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستان و مگشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زیاد عزیزم کشکشکی. امروی یارکانی جامی کنده و دست پیدا که و هلبجارده عراقیش لدست پیک رو بر روی هلبجارده عمان دبیت و آرنولدیش رای دگینه بتمانی و ایزانکانی هی و تنها سرن جیان لسر خویانه. امرو یارکانی جامی کنده و حود بر روی دچه که ولاتی سعودی میواندادی کردو لیکن میری جیده هلبجارده عراق بر رای نراتی گرهم آرنولد رو بر روی هلبجارده عمان دبیت و گرهم آرنولدی رای نجل هلبجارده عراق پیش یارکان برامبر عمان لجامی کنده و رای گیان برامبر هلبجارده کی به زیادی دکن آرنولد دلیل پیکاتی که نیاب ملبرد است و متمنم با سرجم یاری زن کنم هیا تو بی عراق زور بیش کوتوا. داشتیم اما تنها سرنج من لسر شوازی خومنو گرینگی با حلب جرده کنی تر ندین دمانی و باشترین استی خومنو درب کوین. آفریک پیشکشی سکالونی راهنری حلب جرده ای ارجنتین کتاب با ما بستین و کرنویگ دی بسکیتا چوار سالی دهاتو. لیونیل سکالونی که رایانه گلب جاردی ارجنتینی گریه بستکی لکوتای امسال تاو دو بلامتای اصاب بر یاری نویکر نوی نداوا. فابریزیو رومانو بلاوی که دوی

کلیان امپاپه و دنگوان رد دکاتو که باسیان لوده که کلیان حولی دا و میکیل اولیسی هاو نشتیمانی برو ریال مید بگوازده و امپاپه لچاو پیگه کنتی که دا اگر روزنامه بیل دیلمانی رونی کرده و رزی که زور لبایر مشون دگری و هرگیز حولی ندا و رگه خوش کرد و بو اوی میکیل اولیسی یعن علمانه که جه به هلت ریال مید لیمرکاتو هاوینه گرینگی بگوازده و او اسیر فرانسی ده دا ولام یعنی بفارکه به هیچ شوک آمدنه بود از برداری اولیسی به ولیس لهانی 2024 کریستال پالاسی جی اشتو به 53 میلیون یورو پیوندی با بایرن مشنو کرد تا کو هاوینی 2029 گری بس سیغل یانه که هيا با گری ترانسفر مارکت به هی اس ای اولیس ل بورس یری زانن 7 میلیون یورو یا او یجبر به 4 سالانه لسر جون پلاوانتکان به دریسی بایرن مشن برداری 14 یاری کردو 50 گولی کردو 58 گولی شی بو هورکانی دروست کردو یعنی لیورپول هشتا هیوایی که زوری بتوانکانی فلوریان ویرتز از سری آلمانی هیو بیر لدز بردربون لو یاریزان نکه تو امرجکه دک دایا بایر مشنی هشتا گرینگی به گواسنوی ویرتز ده ملپاری تیک تولک بلاوی کردوتو لیورپول هشتا بروی تاوی بتوانکانی فلوریان ویرتز هیو یعنی که پیوایی او یاریزانه ده توانده بگرده تو سر اصی راستقینی خوی و همان او اصلا برزه پیشش بگرد که لگال بایر لیورکوزن پیشکشیده کرد ویرتز هاوینی رابردو با 116 میلیون پاوند پیوندی به لیورپول او که بلامتا او که سلگل کشو هوا یعنی که پریمیر لیگ خوی نگونجاندو او استی پیشکش نکردو کلی چهاران دکره هاوکات بایر مشون هشتا گرینگی به گواسنوی او یری زنه داد به گویری همان سرچاویان آلمانکه لدو هفته رابردو پیوندی هم به بریکاری کارکانی ویرتز کردو لگری گواسنو یری زنه کن کالی و تو ولی هم گواسنوی با بایر مشون زور سخت دوید چون که اگر لیورپول حلوستی خوی بگواره و بریادی دست بردربون لو یری زنه بده آبا کمتر لسو 16 میلیون پاوند دست برداری نبید الهکی تو اندی اندونی ارولا راینری لیورپول بیان کرد راجع به دو پرزگیری در توانکانی ویرتس کن دیو در فتی سیاتری پیب داده و کجاری که دیگه توان راست قی نکانی خوی درب خاته و فابیان هوزلر هوکاری است برزگی امورزی برایتون آشکار دکاور دکارکانیش دخات رو فابیان که تازه تمنی 33 ساله هنی 2024 پست رایان رایتی برایتونی گرفت دستو جگی روبرتو دیزیربی گرفت و باورش با گنسترین رایان در لمرشی خولین لیزی دلوا کته وی تاسا کسیم مورزی تیلگال یعنی که تو آنیو تی ورز دوای ورز استیم برس کاته و بچه رگلیکم مورزی خوی پلی هشتم مورزی دواتر هر پلی هشتم بالام گیان دیان کنفرانس دیک امورزش لپین جری دسته برنو یکسانبونه کدورانه کیو بدخاله و لا پلی سی ام ده دوهینی برنوشان 3-0 بول ارسنال هلگری نازنا وکی پریمیر لیگ لنویترین لی دوانی در رایان آلمانه که وتی لتی مکه ده هیلی سورماندانه و بنمای نگور هن که سازش کن لیا نکین توپ لدز بدید ده به لماوی پینچ که داوری بدید و ده به هر همو یاری زنکان بو پر خیرایه و بگرینه و سبارت بر رایان کانی جوتی اگر هر یاری زنک لکات رایان داوانه که اوام مشکت دوستینی نو همو تی مکه ناچار دکین راب کن وکس زایگ بو او روژی دواتیش لپیش چاوی هموان ویدو کلید دینه و باش که جری زنگ نایوه لپیش چاوی هاو تیمکانی شرمزداری پیشه باوی که رای نکردوه. ام گشته ورزش من پیشکش کردن بخوای گورتان اسپیرم.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: های لخزمتی جیان نامی سرورمان لناو سوزی هون راو داو بتسکندن پیغمری خوا فرمانی فرمو آدی بتکان بشکنن همو خوی به دستی خوی به پشتی کوان ایدا لبتو ای خویند و روان خل جا الحقی اخویند لإسرا آیه هشتاو یک لزاری بسرا حقهات و باطل زاوری توقا ان الباطل کان زهوقا
2: بتینا و کعبه 360 بون بابت پرستان فرم بست بون بلام آینی پیروز اسلام هاتو لپیشا لهزری نفام بتی درهنا لدلو ناخیان بویش کندن نبو بداخیان چون که ایتر او استا فام داره بنده حقیقی پروردگاره خوی بدستی خوی بد اشکینه فرمانی رسول جوان بجیدینه بله بتکان شکنران بتیم وگ بتکانی کاتی ابراهیم او ساو استاشو تاکو رستا خیز بتیگ ناتوانه بینوینه هیز بتکان همو رمزی خیالن وهمن پیکرن فکری بتالن لناو کعبدا بیجگ بتکان چنوینه هبون بپی وتکان ویني ابراهيم اسماعيل اسحاق بلا بردميان دا فنجان كوپي ساق
1: بخت فالو نرد دستوري نفام كاستقساميان اكرد بازلام هنده تير لناو تيردان كرابو گشت بيكو ميكي لسر نسرابو كاروباري شاندراب و دستير چون وها اكات مردي داناو جير پیغمبر فرموی بینن زعفران پیلابن وینه گشت پیغمبران چون که ابراهیم خوی و کرانی دور بون لازلام لحل سورانی پیغمبری خوا پاش با کردنوا چوناو کعبه بوچا کردنوا کعبه بردوا کاتی ابراهیم انجا نویجی کرد ببیتر سوبیم چون که شوینی نویج با خوی نویجی بیت ابی ناپاکی تیا نکوی لیت ناو کعبه پیروز شش ستونی بو درگاه لناوند خلکی تی اچو پیغمبری خوا لناو دوستون نویجی کر لپیش درگاه هاتو چون
2: دوستونی تر للای راستی بو لای چپ دانه یک کل آستی بو سیستونی تر لریزی دواو بمشه و راوی لیان دواو نویجی تواو کر هات درو جلی آسایی و بمیزرو کلیلی کعبی دای دس عثمان عثمانی کری طلحی مسلمان که پیش اسلامیش بنمالی او کلیلی کعبی لابو روشو شو انجا چولای حجر الاسود بدس لیدان یان ماش بلیو خد بدوری کعبی پیروز دا حوت جار توافی کردو دعا و یاد بزار احرام نپوش را چون احرام امره تنها بو حاجی لحجو عمره ایتر پیشوای شیرین کردوا کعبی لشیرکو بتپا کردوا بفتحی مکه همو قریشی بو نپشتیوان اسلام و جیشی
1: ایتر لبردم هیزی اسلام دا لنیوان یمن حتا کشام دا هیزی که نو خوی وها کما بو هوازن لگل ثقیفی تیابو قریش لحجاز گرنگی خوی بو لیمن تا شام ریها تو چوی بو بگیشتنی اسلام با قریش که همویان بون بسربازی جیش ایتر قوناغی هجرت تواو بو جهاد و نیت بکار حساو بو پیغمر توانی دین بچس بینه توانای قریشیان گشت بدست بینه

0: و تارکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لفتحی مکه دا لروج فتحا پیشوای عزیز چن و تارکی فرمو بریز و تارکانی تو مرک راون با مسلمانان گشتین راون و تاری یکم و تی یکمی فرموی باو خلک خویندان با کسی کجراو با کلک چه با حالا بیت یانی و عمدن پیوست خوینی کجراوان بدن فرموی او خوینی لانجامی دا رجا و بشر لنفامی دا تولی او خوینه نا سن ریتا و فتنی او شر نا تن ریتا و آودانی حاجی و خزمتی حرم بمینه توا وک ادای کرم
1: و تاری دوم فرموی بتالا او پیمانانی هی دیرین سالا لنفامی دا لناو حوزکان بس راون لسر هستو سوزکان تنها امینیت او بلینانی که خیرهاور بن بو او شوینانی که پشتیوانی لما فی خلق بیت سلی رحم بیت کاری بکلگ بیت و تاری سیم فرموی او مکه پیروز کرا و دور للکه محرم بوا لهمو دسته دل عاشق بوی گر لخو هسته قد غبوا راو کردن تیای دا لشارو لنیو دشتو چیای دا نابی درختو گجو یاو گلای هیچ کس بی برید فیدیه دیتا پای
0: شر و شور نابی تیایا حل گرسید کدا نشتوانی تیایا بترسید شر امرو فتحی مکی مرامه دوی فتح کردن شر تیا حرامه لیرده فرموی که مرحله کوچ ایتر تواو بو بوتان پلی کوچ اوی کماو تیکو شانه که بو خزمتی دین شانه و شانه که بوی بو پیمان بستنی ایمان کوچی تیا نما بو با تیکو شان تنها اسلام و ایمان تیکو شان بونه بربری بیعت و جوشان بلام لهر شوین ایمان و کردار کوت مترسی با دستی زوردار کوچ کردن هشتا ما و بو اوان کاتی کلناو تونترین جوان اما فرموده ابن عمر لفتح الباری زور کاری گره
1: و تاری چوارم لچوارم و تار رونی کرده و کس کجراو چیب کات وکو کرده و فرموی هر کسی کسی کی کجرا ایتر باو کی بیت یا کر یا برا دو حل بجاردن لبردمی آیا هر کامی کان بیت ناچید بزایه یا ام اتوانید او بکشیتو و یا ان حقی خوینی دست کویتو یکم بحاکم دوم بمجلیس بو اوی فتنه دلیان نکن پیس بو اوی هیچ کس هر بکیفی خوی پیاویک نکشیت هر کره کود بوی هر لمیانی فتح مکه دا چن حکم شرعی لمس لکدا پیغمر هنای بو دستوری دین بره خستنی ما فی خلق و جین لوان فرموی رمضان روجو هر مسلمان کبو سفر چو اتوانه بیگریت یان بیشکینه بو سفری خیر کنید دینه
0: یکی تر لوان نوجی چشتنگاو هش رکاتی سوگ بو جن بیا پیاو یکی تر فرموی کش یاو تربه بو امامتی نوج گنجاو تربه اوی کوا قرآنی زوری لبر به خوندن باشترین جوری یکی که تریا نویجی سفر بو با او کسی وا گشتی لبر بو اتوانه حتا 19 روزو شو نویش کو کاتوا بپی گشتو جو یکی تر هاو سر بشیوی کاتی متعی پی الین پار لباتی فرموی یا ساغ متعتا ابد هزار صلوات لسر محمد صلی الله علیه وسلم چندها باو نریتی پیشو لنفامی دا جنهنان و شو پاکی و عدو منال پارزی ویلو کمالی هاو سرو ریزی هموی فیر کردن لمو تاردا احوال شخصی لمبو آردا
1: یکی تر وصیت تاسه یکی مال درست مردو لمالی حلال وصیت کانی بو بجه بینن پاش وصیت میراد جوان ببشینن ریسایکی تر جن لمالی شو اتوانه خرچ کات هرچی پیویست بو ببی مولتی مردی رزیلی منال در بینت لچای زلیلی یکی که تر یان فروشتنی بت یان مردارو بو می پیسترین شد یکی تر رنگی قشب خنو رنگ شرع مولد ادا ناد کادلار سنگ یکی که تر یان منعی شفاعت بودز کنیتی بکم قناعت او ابو رسول اسامی زید تو ربو کاتی کشکان دی قید داوای عفی کرد بودزی مخزوم اوش فرموی نا لیتان بی معلوم اگر فاطمه کچم دزیب کات دستی ابر ریت هر لهمان کات
0: امان هموی و تی شیرین بون بون شریعت هند نورین بون بمجار مشرک قریشیان نما دلیان پیشابو لکینو خما اینجا لدو هوز مشرک دابزین لشری حنین او دوانش بزین

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشبو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا به خوشحالی و درگاکان والا دکات بو 2026-2027 سالی نو خوندن لرا لدانگو بخچو قطبخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده کی حملانو چندین توجر استافی سپورو دلسوس و باشترین پروگرامو خدمت گزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: biryani Ovliu la peçavra Harçili an relira Seyru batamu vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seyvan Seyvan o surin can Sabah tu sovin khan Lanu ul yek tazam La meseley birinca Hamu ya neyhon bas
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: كاتيك بريار دادي ببيت خاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: Angjuni Asli Shaho Ne du jaru, ne siyo ne çwar Her ibn taqiq kanu, her naya bdere çe Azanın çi, bo ne tanzani wa Angjuni, Angjuni Asli Shaho Ewaş otuan taqiq kanawa
1: Angjuni Asli Shaho هم هرزان و هم نایاب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-5-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردوستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
2: هولندی اصلی هولندیا لورکی هولندیا منگاکی هولندیا اوش هیدوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خواهد
3: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
4: ده دانه یکم بره بی به ما مالا بی خانمه هولندیا هولندی
5: ایوش بیرتم بید شیره کی سروشتی خواهن شیری یورویا
6: ملک فان یورو ورد گماکت این ده بودرائیه فان نیدرلاند
7: کادش مرچوار با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام
8: امیداری گشتی که تو کنسولی گشتی روسیه لهرم بردوخی هرم و عراق و ناوچکا تاوتو دکن. فرامتاری که تو رایگان هولکانن بودا بین کرنی سو تمنی جیگی خوی گرتو کشک لهرم کتایی دید. وزدفی در عراق تا بشکنی موچی مانگی نوی دست بیکرد.

0: بنای خوای گورسلطان بیت کچمر چارو حال کنتن پیش کشکین پیشنوری امر چهارشنبه برواری 23/2026 مصطفی صلاح الدین محمد بعدین مداری گشتی کرتوی اسلامی کردستان با مدبونی دکتور محمد هاودیانی اندامی مکتب سیاسی و برپرسی مکتب پیوندکان پیشوازی کرده ماکسیم روبین کنسول گشتی کمار روسیا لهرم کردستان سردانکی بولای مداری گشتی کرتو با امانجی مالاوی کردن بو لارکی کنسول کمار روسیا لهرم کردستان لدی دارک دا سپاسی مداری گشتی کرتوی کردو رول یک کرتوی اسلامی لهرم کردستان نوچکا بگرنگزانی لای خو و مداری گشتی کرتوی اسلامی کردستان خوشو پیزانینی هبو با کارکانی هیوای سرکوتنی بخواست لارکی نویده. لابشه که تری دیدار که در بردوخی نخوی هرم عراق منو چکا گفتو گوی لبرو کرا. لجنه پرلمانی تایبت به دوسی 50,000 برمیل نوتکی هرمی کروسان چند بشاردگی فرمی با تابزاندنی نرخی بنزین با 450 دینار با هر لیتریک آرسته وزارتی نوتی عراق کرد. من بسی هاو تا کرنی نرخی سوتمنی لهرمی کروسان لگل پارزگکانی دیکی عراق دا. دکتور عمر محمد اندامی انجومنی نرن عراق لا فراکسیونی گرتو رایگن سپاس با خواه هولا کامن جگه خوی گرتو کشی دا بین کنی سوتمنی لهرم کتایی پیدید. پیش نیازکانی لجنی نوتو گازی پرلمان عراق خویان دو داده بین نو عراق خوی سوتمنی پیویز لنو تو بنزین و گاز بو هریم دا بین کد به همه نرخی عراق یعن حکمت بری 50,000 برمیلی روژان زیاد دکد به مرجک حکمت ایرم به همه نرخی عراق بیفروشید به حولاتیان به جورک لیتریک بنزین به 450 دینار و گاز به 400 دینار. وزارتی در عراق دا بشکنی موچی مانگی ایلولی موچه خوران و فرمان برانی راکن. به پی راکن راوی وزارتی در عبور عراق امرو چارشمه دست به دا بشکنی موچی فرمان بران و موچه خوران با مانگی نو دکرت و خرج دکرت. به پی رکارکانی وزارتی در عراق دوی اوی موچی فرمان بران و موچه خورانی وزارتکان عراق تاود بید دست به تمویلی موچی مانگی نوی فرمان برانی هرمی شکرت.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپید اف ام 106.3
0: برابری فروک خانکانی هولی رسلمانی لسر را گردنی گشتی کمپانه ایرانه کان رون کرنه و دادن و دلن گشتکان بردام و هیچ نوستاوی کمان با نهاتوا. امرو چارشمه احمد و شهر برابری گشتی فروک خانی نو دولتی هولی رلی لدوانی که روشنمای دارای گن تاکو استاد صلاتی فروکوانی مدنی عراق لر را گردنی گشتی کمپانه ایرانه کان اگه داری نکردونه تو گشتکان و خوی بردامه. سبر باید صلاتی فروکوانی مدنی عراق سجن فروک خانکانی عراقی در بریاره که اگه در کردو توا احمد و شیر داله هر بریار و نسراوی کمان با بیت پیوی پابند دبین بلام تاکوی استا هیچ نسراوی که فرمی من با نهاتوا. هاوکات رباز محمد برای بری گشتی فروک خانی نیودالاتی جلال طالبانی رای گندوا را گردنی گشتی کمپان ایرانکان لده صلاتی فروکوانی مدنی عراق و وزارتی گوست نوه تاکوی استا هیچ نسراوی کمان با نهاتوا که او گشتان را بگرین. رباز احمد اماشی بوش کردوا هندیگ بریاری ده صلاتی فروکوانی مدنی عراق مرجنیه به نوستاو بیت هندیگ جار به تلفونی یا خود پیامک فروک خانکانی هرمی کردستان اگه درده کنو. فروک خانکانی هرمی کردستان پابندی سجم او بریارو رنمای فرمیانه دبن کلان ده صلاتی فروکوانی مدنی عراق و درده چن. دوهاو احمد شر اسرکی سوریا لا نیویورک رایگان با ترامپی و تو ولایتی نیوجرسی بداد با اسرائیل دبری جولان شروتی جولان خاکی سوریا و ناکرد سازشی لسر بکرد. هر وها اشکری کرد که ماوی یک سال دانستانی راستخوان لگل اسرائیل هی با گیشتن برکوتنی اشتی. احمد شرع سروکی سوریا لدانشنکی انجومنی اطلانتیک لانیورک پرده لسر گفتگوی که نوان خوی و دونالد ترامپ لده. شرع آمانشی با کر که بشویکی گل تجاری با ترامپی و تو لبری خاکی جولان که هی سوریایا ولایتی نیوجرسی بداد با اسرائیل. شرع جغتی کردو توا که جولان خاکی سوریایا و بپی یاسانی دولتکان دان پین راو بویا هیچ سروکی که امریکا یان سوریا ما فی اوانی دست برداری ببن. سروکی سوریا پیوندی کانی خوی و ترامپی به تایبت وصف کرد وستایشی برای رمیشوی که ترامپی کرد با حال گردنی سزاکان لسر سوریا. شرع اشکلی کرد که دیمشق ماوی نزیکی سالک دانستانی راست خوی لکل اسرائیل ها بلام هندیک جار رکوت نکر نزیک دبیتو لدو اساد دا اسرائیل پاشک شاکد. احمد شرع سروکی سوریا رایگان خوان داریتی جولان جگی گفتگو نیه. ایمه دمانویت اسرائیل لوناو چانه بکشه تو که دوی روخانی رجمی پیشو کنترولی کردون. پاشان امدین با تاوتیو کرنی رکوتنی اشتی. همین داری گشتی گرتو کنسولی گشتی روسیه لهرم بردوخی هرم و عراق و نوچکا تاوتیو دکن. پرلمان تاریکی گرتو رایگان هولکانن بودابین کنی سو تمنی جگی خوی گرتو کشک لهرم گوتایی دید. وزارتی در عراق دا بشکنی موچه مانگینوی دست بکرد.

سلاوتان لبی کورتی ورزشتان پیشکشکی. امرو لیکم یاری جامی کنده و هلبجاردی عراق رو بروی هلبجاردی عمان ده بیتو. گراهم ارنولدی رایانه هلبجاردی عراق رای گیان متمنی با یاریزانکانی هیو تنها سرنجان لسر خویانو برنوی یارکی. ارسنال پاداشتی آتیتا دکات بنوی کرنوی گریه بستکی. اوفریک پیشکش اسکالونی کرا و بمبسی نوی کرنوی گریه بستکی تا سوا سالی تلگل هلبجاردی ارجنتین. روبرتو مانچینی رایانر یالبجاردی ایتالیا پلانی نهانی در رشتوله پینو گرانویش کمندی بو هلبجاردکی. ویتینیا خلاتی باشرین یاریزانی پرتوگالی بورزی 2025 بو 26 پیدره. خوشنامه دیلی می دلی دیکلان رایز بدست ازارک و دنالینه بو هویش و لیستی هلبجاردی انگلترا دور خرایه و. ایمپاپه بو هوی پتا و بجداری لمشق و رایانر بکمالکانی دوینی هلبجاردی فرانسا نکردوه. لامینیامالی اسری یعنی بشو نجخ دکاته و هموان دزان شایسته برنوی خلاتی بالاندارم. اموری می رایندری میلان دلی لگل میلان همان حالی سردنی منستر دوباره نکم و خون بیک شوازی تکتیکی و نبستم و. رافینیا دلی هیچ گمانه کم نیو پیویست لامینیامال خلاتی بالاندار بدز بهینید. یعنی پیش مرگل لسی یعنی امورزی خولی نیابی عراق دخوانی سی سرکوتن و پیشنگی خولکی گرتوه. او استافه ایل ریال مدرید لبرنوی سی نازنوی چمپیونزی لگل زیدان بون لگل رایانرکه چونه تا فرانسا. تیجانی ریندر سیاریزان یعنی قادسی سعودی داله با مسوگر کرنی دهاتوی نوکان مچومه تا سعودیا. الکس فرگیسون و لیونل مسی لسر استی رایانران و یاریزانان خوانی زودرین نازنو لمرجوی توپی پیدا. دسته نوبرجیوانان اسپانیا بفرمین رایان گیان لدروی مدرید نوبرجیوان حالای چرون و آشکای کرد و دبو کنگلی بکاردی سور درب کت. لسردمی هانز فلیک بشتون لسرجم پلاوانتکان لسو 25 جریده 354 گولی تومر کردو با تقرائی دو گولو پوینت 83 لهر یاری یک. کارلوس اسپی پیرشبری یعنی ریال مدید دلی بیگومان کلیان امپاپه شایستی خلاتی بالاندار را. هانز فلیک و دیگو سیمونی بشداریان لکوبونوی سالانه رایانرانی للیگا کر بلام جوزه مورون لکوبونوکا آمده نبو. هر شاد بن.

گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده

0: باوشکی مهربانی با منالانی غزه لغزه جنگ تنها شقام و کولانکانی بیدن نکر بلکولی دانی دلی صدان باوجیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ با همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان بلکو گورترین پشتیوانی جیانیان بدست بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزینا و دلی ایمال رک خراب رابطه مروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباو که غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمنداله که بباو لغزه دوشه بخشینی تو تنها پاره اگنیا نانی که بمنداله که برسی درمانی که ببرینی جسته که ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته که بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی منداله که بباو لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
1: بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پی دی اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپید اف ام سوشش پوینت یری سپید اف ام دنگوش من دنگوش من

0: Bername û Jalanê. Bername û Jalanê, bername wî heftanên pêşkeşta kiriyo. Jalanê, bi tûşeberî wî pir ce tifaq û bi ferheng û edeb û evîn û maçûzwaneke mêwe xizmet da. Jalanê, sewa û weş û siyacemanê û razeka û jîwayî û ezmûneka û rozgarî pey jîwayî weşterî kerone soqatî. Bername û Jalanê.
1: بنامه خوای گورای مهربانی سلام پیشمه گوشگر وشوی سکاو برنامه و جالانی وشوی سا برنامه و ایجاری ما تایبتا به میمانداری برای وشوی سی ما ماموسا مدرگ علی عارف رابرو ناوندو جیلای پی کلتورو روشنبیری ایمه پنوش حالن میکه ناوندو جیلای پی کلتورو روشنبیری جشاروشکو بیاری شریفی چی وقتانه که کریا و افتتاح کریا جمراسیمی شایستان البته پنماوشا که جراو برنامه و جالانه و جدیاری و نشنی ماوسای و شویسی ماوسا مدرگ علی عارفی قصو باسی و سرو ای رخ را و تازه کرمی پا همیده کبتاونه انشالا جا اندی و فرمزی کنه خزمتی و عال بناوچو هورامانی با کلتورو کلپورو و زوانو فرنگو ادبیات و هورامانی کرانی ما و سو شویز دو برای ما شمیه خواه خیر بای سرو چما
2: سلام خواهی گوری اینجا جناب اشتا و چه میتاوش دسوشی توانه کرمی پی رخصنایی در فتحه که چندقی و خزمت و جنابی تانه و گوشگره و شویز تکاتانه بیمه
1: خیر بای سرو چما ما و سا مدریگی امه هر پنما و شا والی جگر چیوی وروشنای ای نامی ناوندو جیلا جاسر و جیلای البته رنگا کس قیمی که ما یعنی سر روشنی ویره که زیادتر بزانه چه جیلای بلام رنگا برای جگ جوانه کام او گنجه کام نزانه جیلا بمانه و مبستو چیش یا چی اینامی تاور چینی
2: بسم الله الرحمن الرحیم اندرود و سلام پی یعنو پاکو پیغمبری صلی اللہ علیه و سلم و شون کوتا کاش جارو تر دستوشی پی جنابی تا راسی وقتی او تو گرک تا ناوانده و مرز نیاره، دزگای مرز نیاره یا ناوانده و کریو یو چه گرنگترین چه و که پیش نام نشان شا، نام کشنه مشوم نامه و هرچنی گنجیو نچنی ناوان روکه که دیاریل کردن ها دزگای هم و اساسه که قرار مرز دیو رو بریو راوه ایمه جویر ما جه نامه فری کردو چه نامه گنجیه نه، چه نامه و بکر نامه نه پوکی جیلا جیلا ماور چنی جیلا تاریخ و قیمی و کونو جن و یاگی ویش کردین و دلی کلتور و فرهنگ و هورامانیانه دلی زوان و هورامانیانه دلی رسنایتی هورامانیانه
1: با
2: پس جنابی فرماوان رنگ جیلا تازه که یا جیلا گنجه که فره زاولا و گنجه که فره نزانانه ما بس جشش یا بزانی که قیمیانه یکسر یاوانه که وقتی نامه جیلا و بری جیلا و مریل گنو و بیر وقت ویشنه پرلمان او بیان شبه پرلمان بس پرلمان او آروی پنش آواتن مری
1: بل.
2: مری به معنی او پرلمان که ایمه اندام پرلمان که چه پنش آواتین جیلی یا جیلا جیلی که
1: جیلی ما بس عفو فرمان کسی یعنی جیر بیانی
2: کسی جیره که بیانی
1: بلا
2: نمتو یا شواز و تشکو هرچن یه ای اندام پرلمانا پی ای پرلمانا یا پی ای مری
1: بله
2: پاسه بیان که چوار سالی جاره حلب جاردنه کریان هرچن یه و کریان دلی دگا کانه دلی گردو دگا کانه کسا جیرکی شادیاری کردینی هر دگه و یا هر بنماله و بنیانه و یو جیر شا هرچن یه پی ای انجمنه یا پی ای انجمنه راو برده یه
1: بله
2: پینشاشا واتن جیرکی ای جیری لوین دری پرلمانه پیورا وچیان جیلو مری یعنی اینه اندام پرلمانو اندام پرلمانا یو جا صفتکا تروی پرلمانه آنه بیان البت صدان سالی چیوالتر نزیک به هزار سالی چیوالتر اینه هورمانه نبیان مرج بیان یو چا دری بجدار بیکانا جنیش چنه بو یعنی هر آواخت عقلی مدنی و شهرسانی هورامانی چه استنه بیان مکریونه تو پرلمانی و بنیره انجمنی بنیره پی راو بردو دگاکا هربانوکار و دگاکا
1: جنیش نبو
2: ببی آنهی که جنیش نبو ایلا مشون جنیش نبو فره بسالی قانه اینه که شاهور چن یعنی ایمه جراسی گرک ما به ای تاریخ شهرسانی و هورمانی جاری تور برمیزی نکرمی و انجمنی و ما دروس کر پی دروس کرده ای جیرلایه نامکی جیرلایش ما پی هورچنی هر استیمه کمال روشنویره نویسر عدیبه هنیاره و کسایتی منطقه هورمانی که کسی جیری و بقابلیتی و بتوانی و بسلیقینی
1: بله.
2: که انگلیری بیمی و پی دروس کرده ناونده و پرسورا ما کرد بیوترینی و یاوی میان نتیجه که ناونده و مرزن میره که بنامی جیر لایو
1: اینه جکه یا ما وصلش من فکر دا کردو چینه
2: راستی اینه ورکو گردی ما بیا با رنگه گنشترین کسی چه رنگ من بونه اگینا ماشالله اوی تری به تمن تری و به قابلیت تری و به تجربه تری نگرد جمن
1: بله.
2: هر یا ورکه ما بیان که روی جروای میشه خزمت و هورامانی و هورامیه نبیمه هم زوان و فرهنگه که مانه هم گلیرگه و خلقه که مانه بیمه تاک تاکی خمه هر بیان هر جا جا ریچ پی وره یا دو دوی قصه و باسه کریان بلام به دقیقی واچوش یکمین گلیر و بیه اره مرزنه ایناونده شو دوی 2021 به جه خورمال یعنی موسا ابراهیم میکه علی با آماده بیه دکتر یاسین هورامی دکتر عمر عبدالعزیزی الپاس موسا جمال بیداری موسا هدایت حسین ملازادهی که تربیت خواهیر منشان نامه
1: که موسا ملک کمال
2: موسا کمال امین گلپی موسا نبز موسم الله نباز و پس چون کسی افتریش بعد من یک نامه که چمیره میوه ویشه افتریش خزمت تانه عرض کرونه موسم خالد علی یعنی هر استیمه که ای هینه ابنی امیره این آوانده ابنی امیره
1: ای چی کودارو افتتاحه کرد یعنی فرمایی جوی سیاری
2: راستی وید زنین یود گرفتکای مملکتو ایمه روتینیاتی ایداری و جور جا مماطلبه نکرده و ماطل کرده خلکی ایما هول فرما دا پی مولا دور گرته ایچ. حزما کر یکم جار هرمانه که ما هرمانه قانونی و یاسایی بونه برکار و یاسایی بیشاره بلو. ایجا علیزه ما تقدیم کر پی مولا دور گرته ای. و دمائی ماوی و آمائی لوای و به سردان کرده ای. لیان پی وزدارکا ای موضوعای جا قایم قامیت و گیرش تا پارزگار و تا وزارت و روشنویری و تا آسایش و ای دزگای او
1: زحمت افرتابین
2: بیزر و سر افرما بنا کریم مولت او یک ساله ما دریا مولت یک ساله که وقت دریا ما تار رکار ایداری کی و رگه پی دانو چه وکش دریا ما وقت تمام یایی متنی افریا آنه که تیم بینا کی بچه حاضر کرمینه مولت که تمام یایی دیسان صفر ای جرده اسما بنا گوات ما کرم مکریونه پی مولت او یک ساله گری حولو تخالای دریا ایسر و سری کریم مولت او رسمی کامل و وزارت و ناوخوی بربرمی جرده اسما کر به هولو تقالای و فراتری جا وزارت نوخویو دمائی سالونی می دوی سالاتری دی آمایولوی و رایوش کرده نیشا دماجار مولاتکش آدائی می پنه سپاس که در فتح دریا اگر چی فرات اخیر شا کردیمه بلام دماجار شکر مولاتک دریا و رو شانزو ایمانگه چه به آماده بیه کومال جا نوسر و روشنویر و کسایتی و پیاما قولا هورامانی و برو هورامانی چه پارزگاه و سنور پارزگاه و غالب جیو سلیمانی مراسیم کرده و نواندکه ما انجام ده
1: ما وسا مراسیمه که حسب زنو قربالخی و عال و کسایتی فرطا دعوت کرده بی تا چون رازی بینده جا آماده بیو خلقه که پی مراسیمی ده
2: والا چه وی ما دزوشی یو بیواب عزیزا کرمینه که جایا کرمینه که زحمت شاکش و تشریف شاور پی آماده بیو که راسی ایمه مراسیمه که انتظار و زیادتر چانه ایچ ما بیو شیه چانه زیادتر قربالغ بیه بلام رکار ایداری اما ورو گرفت ایداری اما ورو یک رو رکوالی انجام داو مراسیمه که اینه مماطله و تر مپنه کریا نجرین و لین پیوان دیدارکاوه کشه تاخیر بیه ترشکو تنه ایمه نیاره ما دعوت نامه که یعنی بره ما کسی بینیو بیتری مدره می چون که دنیا نبینمی که چار رونه تاو میکرمیش یا ما کرمیش وروانی که این بیا هیچتا الحمدلله چنی آنی چه اما دبیا و فرخاس و خلقی بی و یکی دزوشیانه که کمال کسی کسایتی روشنویری شاعری ادیبی بشه جا دزگاه اداری که جا وزارت و نوینر و وزارت و روشنویریو گرفتا دزگاه اداری که سنور و نحیه و بیاری و غلبجی بشه فراغ آماده بینی و رکوزیاکی آماده بینی با سپاس و یکی یکی فردزوشی بی کنالکی را گیندنی به طیبت پیجکی آماده بی فرخاس شابی و رومال فرخاس و اینکی شاکرد مراسیمکی شاکرد
1: بله ما وصیان طبعا اینجا شاروچکو بیارینه این آوندو جیلای پی کلتور و روشنویری کریاو الحمدلله من پناموشا اگر فرماوی چی مثلا شاروچکو بیاری تا اختیار کرده که این آوند ششن افتتاح کریو
2: ناوند ایما ویر بچانهی کردو ناوند ایمنیه میره پی هورامانی
1: بله
2: پی خزمت کرده به هورامانی ناوندی تری هنی با سپاسوهایی چی ناوندی و رکوزیانی تایبت با خزمت کرده و رامانی و دستو آیشای جوش بونه که ما او چند سال نوالی من خزمت شا کردن و خزمت کرا بلا مویر ما چانی کرد و یو جا بوشایی که که پر نکریان و آنانه تو ناوندی پی هو رامانی کری و مکریو دی هو رامانی آنانه بو
1: بله
2: خسترین چی و آنانه مرکز و ناوند کهید بینای سرکی ناوند کهید دلی هو رامانی آنانه بو اینه یو دوی بیاره مرکز و اداری هورامان و ایدیمیا
1: درسته
2: هورامان و لهونیا و به اعتبار تریش وقت ویش که بیاره خانقا و بیاره مرکز و ناوند و زانشتی و عرفانی و تصوفی بیان و مرکز و ادبی بیان وقت ویش شانخرش کردینا چنی ازهری و چنی یاگه زانشتگاه نامدارکه تری
1: بله
2: ای تاریخه ما بو شاریوه و گم کریوه و کال کریوه شم زین نکریوه ایمه وات ما ملمی چاوه دست پنه کرمیوه پالو خانقاو بیاریوه دست پنه کرمیوه دلی چقو هورامانی نه دست کرمیوه بچالاکی و خزمت کرده به زوان و کلتور و فرهنگ و هورامانی
1: فرعاله دست هاوش بیا خوا بیناکی من تیار بویم سردانیم کرد هست کرو ماشالله فره بینه و شایسته نپا کارو جنابی تا جا اخ ابینا که دابینش کرونه و بشکه زشیشی پیگامنه و تاسون یعنی پیداوی سکا و هرمانکش می زامن کرونه که بتاو دی کارکت انجام بدی یا فرما دی شرطی با بشو کاری تا و جورکا که زشیشی پیگامن
2: یکی دزوشیان و یکی دعای خیری و برکتی پی جناب دکتر یاسین هورامی خوانداریتی نواندکی اینا به نامی جناب دکتر یاسین هورامی و و سپانسری سرکی و نواندکی جناب شانه خواهی گوره برکت وزو عمرو مالی شو آل زحمت فرش کشتن و هر چی پیویز بیا با تا ایسا دریغی جوانه نکردین می بیناکی بینای گوری دوخاتنه بشه واش کردن ما مکتبه و قاطعه واش قاطع سریش کتب خانه و ظریف ما چنن یعنی را اگر چیشتای پر نبیان و پیویز ما بکتب و سرچمه زانشتی و ادبی و تاریخی افران
1: بله.
2: و هرچه چو دوا کرمین دوستو عزیزا اگر توا همکاری ما با بشه چش حاله گوره جن حاله که ما کردن حاله و کلتوری کرس قیم یکی و آنکه هورامان نبیینی چنمانیانی را عرض ما کردینی پی میمانی و کمی پی کسایتی و کمی حتی پی گنجگاوی ما کمی بیا تماشا شاکره و بیوین شابزان اوسا خلق چنی جیوان چشش بکار آوردن هرچی روانه چار رو مراسی مکینه ولی دست پنکه یه دویر ساعته ولی مراسی مکینه که مالا گنجی عزیزی همی بینی دست باری ما بینی و یارمتی شده همی پی بردر رای و مراسی مکی اما اگه تر من چنی شکچه که تاقصه کرده و چی وکیم نیشانه ده اینم زنده چشا اینم زنده بشی فرهی چی وکا فقیره نزانینی چون که نایه بشا ایسه نبکار نمیا و نامکی چه نزانینی پیم توضیح دیانی که اینه فلان چه و اینه پیانه بکرمه اینه پاسه بکر آمانی ای سفاشه بیان ای چه ما پیر رون کرده و ای حاله چمانه چما ترتیب کردن حاله که چما کردن هر حاله و کلتوری راسه بیناکی بش بینه سقف و مسلح و اینه بس ایمه حتی سقف چی وگه چما کردن بشیوازه کلتوری به حسیر و تخت و چه و واری چو گلیمه و موجو چه و ما یوانه ره بس کرسی ما ایسیج راسی فریک پیویسینی فریک چه بیانی کنیانی ما رنگ خلقای ابو هند چی ویژوا که بکارشانارو نکلیو نیمه استفاشه و نکرمی قاتواریچ هولوان هول هر عین چی هول گورشنن چنی چور پنج جوری جنی جورکیچ دا بشکریانی جوره شپه پیشوازی میوانی و راوبرو دزگاکی و آنینه جوری اداری رسمیا ایتا بشکیچ ما بشو چالاکیکا ما هن بشو پیوندیکا ما هن بشو راگایندنی ما هن و بشو ورگران و نویستی ما هن ورگلنای و نویستی بشو پیوندیکا ای چوار پنج بشه ما هن ای که راوبریانه دسته اداریکا ایچ ما
1: او صاحب عفو بس پیونونه بشو پیوندیکا امان چشاش نش یعنی
2: پیونونه پیوندیکی ما چنی پیوندی کربنه به دزگاه حکومیکا و چنی پیوندی کربنه به دزگاه رگوزیا روشن بیلی کلتوری فرنگیکا و سوای روگرک معنی مثلا سردانه برابرایتی روشن بیلی کرمی سردانه و پروردی کرمینه سردانه و آرک راواتری کرمینه که کریو همکاری و دزباری و ترینی بیمه تجربه و ازمون جای و ترینی ورگیر مینه
1: بله.
2: کاری هم بش کرمی پیواره پیواندیه که پی هربان آور میزو چالاکی که پی راو برده و چالاکی که انجام دریا پس پی نمونه کاره و روشنویری و ادبیه ما با کاره و ما با پی اشناسای کتی بی مراسیم ما با پی بونه و مثلا نتوایی و نشتیمانی بونه و آینی اینه پی آنه بشو را گندنی ما پی یاونه ایشالاکیا به بری چنی ایشالاکیا یاون مینه بشو اداره ماهن اداره و کارگیری ماهن اترانو واضحا هرمانو اداره و کارگیری چشنه که آن هرمانا انجام مونه گردی ماهوی استافه که استافه اداریه که دسته اداریه که حوکسی وانمی و بلام پالو ای استافه اداریه نه ایمه دوی دسته تریچ ماهن هر با پاولای حو ناونده که ما دسته و ماهن پنش وشتی و دسته و مرزنایی ری دسته و مرزنایی ای دسته جا کمال ما مصایا با ازمونی و قدیمی و قدیری مرزی درست کریان آنینی که هرستینی به مرزناری ناونده دسته تر ایچ ماهن پنش ماشمی دسته و راورگیرتی راوشکاری واشمی
1: بله.
2: هر یه را دسته که دسته و راوبرده و دسته و مرزنایی و دسته و راورگیرتی پنش وشتی و دسته گشتی اینه بالاترین ده صلات و این آوانده اینه. صلاحیت و نیایره لایحه فارای لایحه و فارای دسته اداری و اینه شاهن. ای تاوا برنامه و پلان و سالانه و ناوانده که بنیاره و چش کرمی خاصا چش نکریونه چه تغییراتی و گرانکاریه و کرمینه.
1: بله.
2: اینه هرمانشانه.
1: ما وسا ایسه چگره ای اشناسه و ناوانده مچه ناواندی جیلای پی کلتور روشنویری ناواندی وی شهرستانی نحکومی ناسیاسی قانجاز رال کردن. ما بست وی قانجاز رال کردن پیشیشیا و دو مچه با پلی یوم پرمو با ویار روشنویری ناوچکی.
2: بله.
1: یعنی زیادر شما پر با روشنویری میده چوکا تری مسئی.
2: بله. قازانج نویسا قازانج را کردن یعنی اینه ای ناوانده ناوانده بازرگانی و کسابت نیا کسبی کرونه
1: بله
2: پی کسبی کرده اینه مرزیانه ره اگر چالاکیه چنه یو جا چالاکیه که چنه چه وش دزگنوه سرمایه وش دزگنوه مثلا دهاته وش بو پینی مونه اگر کتیوه وش بو ولاش کردو چاپ ولاش کردو قازانجه وش کرد هر قازانجه صرف کروه پی ناوانده که یعنی پی آنه نیا بازرگانی شپنه کرونه کسابت کرو پی ناوانده اینه بشی یومش بشی دومینش این ناوانده پرمونه با ویار و روشنویری ناوچکه روشنویری ناوچکه روشنویری کلیمه و گشتیه نه گردیه نواشمی ادب گیرو و هنر گیرو و عرفان و تصوف گیرو و دست رنگینی گیرو و گرد و اب و ویارا گیرو و که هرمانشتنه که ایمش قرار ما پاسن بایخ مهمینه به کلتوری چی و روشنویری چی هم کلتوری هم روشنویری فرهنگ و ملته مثلا فرهنگ و ملته چیش بیان رسنایتیش جور و معمالایش جور و حلسوکوتیش پیرمونه یو جوشترین و ظریفترین صفتکه خلکو هورامانی عشتی خوازیش ها دجو جنگی ها همیشه
1: سروین
2: هیمنتر معمالا کرونه کمتر گجیای و هر گجیای و ترین یاره هم کمتر پین مونه یو جه خاصترین خاصلتکاش هر آنه که دزگاه حکومیه که چو وزارتکیش دانشانی ها پوره هورامانه نه جن کشته نیا هورامانه نه جنوپیا پیوره هرمانه کرا
1: نه حتی نوتوجی تو بانه کریا بی
2: نوتوجی نیا مثلا اینا امشوم ای سرمایه از اینا کریو ما بونه فرهنگ و هورامانی کو کریو جدوی یری چی واکر سدسیانه که آنه جاگی دست وشیا پین مونه کلاشش کردین و چه خوران کش کردن و برای هرمانه دستش کردن اینا هرمانه خاصن یا گورانی سیاچمانه و شیخانه و درهی و فلان و بیسار جانه اینا بشه وانجا کلتور و هورامانی بشه که ترش رسنایتی و قول جن حقم جن که مشوم زین نکریو بشه واجمانن تا پیرکی مامنینی عمر دریجه با مشوم سایشا و ورش گیرمی فارمشو پی گنجو جوانکا ما پی زاولکا ما ایما چنی ای خصلت زریفی که دلی هورامانی نه یعنی باز میشه اینه بشه شد بشه شش تاریخ نه بدریجایی تاریخی هورامان یاگه و بینه پی علم و عرفانی و ادبی و تصوفی و دزرنگینی
1: بله
2: ای پلیومینیه چی مجالانه چی ویارانه مشون پاریزیو ما بوجه دستانه بشو بداخو بهو جیانی و جیوی شهرسانیو تی کلبیه ما چنی شهری خری که برای چی وکی ما کالبه مثلا این سپین نمونه چه نوسته کردوش کری ماهانی چه نوسته ماهانی که تاوا هرمانه دزرنگینیه که برای راوه چن کسی واچ به بقابلیتی و روشنویری و دزرنگینی و مثلا ادیبی و شاعری ماهانی که دلی هورامان یعنی جیوهیسه گرزیانی را بروین شارک آینا برو هورامانیو ایچنی که آنی منی ندلی هورامان یعنی دلی دگاکان منی ندلی شاردگای پیسه و بیاری و تغیاله نبنی نیو چنی اینیشا وقتی هنی تشجیع شاکر میو پی وانای پی روشنویری بیای پی زانستی بیای کرمش مرکزی و پی نمونه ما کتیب خانه و ماوش کردن پی نوانده که با
1: بله
2: کتیب خانه طیبت و ظریف ما پی واش کردن غاله و گوره ما پی نیانه را حتی یکی وانایوش ما پی نیانه را میزو کسی ما پی نیانه را که اگر عزیزی و می چابوانو نیشوره
1: بله
2: نیت و آنه ما هن این نصر چمی و کتیب زانشتی و ادبی و تاریخی و ویاره جیوازکاش پی پیلا کرمینه اگر جوان و گنج و طلبه و هورامانی
1: بله
2: گرکش با نامه و ماستری بارو نامه و دکترای بارو نتیزه و دکترای بنویسو احتیاج و لازم پانه نکرو بیر نه حالا بجو خورمال سرچمی بارو چاگه گردش دزگن
1: لاشما دزگن
2: لا دزگنونه حالی پی آنه امه متقلام و امنو انشاءالله خلکی چو روشن ویر وزانست آنیش که هل وزانست و ادب و علمیانی همکاری ما و دزباری ما پی پیلا کرده سرچما
1: بله و شویس ایمه میمانی و شویس و مصام مدرک علی عرف راوبر و نوان دو جیلای پی کلتور و روشنویری میمانو برنامه و جالانه و چانه و گرمه دماتر یلمه و خزمت ها و بردوان و میجه برنامه

0: وشویسا جاری تر سلام تاب نبو چن برای وشویسی ماموسا مدرگ علی عرف که رابر و نواند و جیلای پی کلتور روشنویریا میمان و استودیو که مانو کمال پرسیاری تری مامنه نیسرو آنه که وشبختانه چی بینانه بسم زنده نواند و جیلای پی کلتور روشنویری جشارو چکو بیاری کریاوه ماموسا اگر فرماوی بسو گنجی چرچنه ایچاره توپنه ده تا چند حال میده توانا سازی توانا و گنجکا ما جراو ناوندکه تا مثلا پرز شوانه راج رو نکرده بجداری شاپه نکرده
1: سلام خواهی جاری تر جا جنابیش تو اون گوشگیره باشوی سکایچ راسی یو جا سرکی ترین هربانکای ما بایقدای اولا کرده یون جا گنجکا و جا زاولکایچ
0: بله
1: چون که پینیمونه هربانه و ایمه هربانه نه سر و زوانی، سر و کلتور و سر و فرهنگی پیرکی که وی شاه کلتور و فرهنگ شاه هن که هورمانه نبین چنی دلی جوانه کنه ای بای خیده ایمه پاو که حتی ایمه دسته ایداریه که نه بیش دسته در رمرز نکه دسته ایداریه که چوار پنج بری گنجی ما اینه چنی هر
0: باله.
1: بشیفره ای ما گنجی نی یعنی دسته ایداریه که ناوندکی برو راوه دسته راور گرته که اینه واجبه برو والای گنجی اینه چنی ما و گرک مانه به چری و پسه که برو بچه و به پری چرو پری لکر می وجه گنجه که بزن می هر یو شاه چویاره نه قابلیت و شاهن بهره و شاهن بواری ادبی و شعریه نه بواری نویسته و ریالنای نه و یارو پینمونه علم و عرفان و تصوفیه نه چه هینه و جن بهره و جن برمی بهره و توانا و سلیقیشه وزمی هرمانه و درفتی چش پی رخصن مینه پی گرتی کورو کونیشتو که بونویش که چالاکی ویش کرمینه درفتو آنی چه رخصن مینه پیشا و پی زاولکایش ایما درفت رخصن مینه ایشالا بشه جا کتیب خانه که چما ترخان کرمینه پی کتیب زاولانی که بزوانی هورامین ویسیانی و برو ما به توانا و قابلیتو زوانی هورامی دلی زاولانه هر من سر وانیش کرمینه
0: باله ما اصلا مدریگ اگر فرماوی تای بدمندی دگایا که هورامانی چه هورامانو لحونی بو چی دیم یا هورامان او دیمی تا چند لین آن دو جیلای مثلا فکر شانه کردنو یا کروه که بجداری شاکر رو جگردی یعنی هر یو بپاو توانه وش آیا سنورو نان دو جیلای هورامان او دیمیش گروه پین مونه جبوارو اتر گر چی بیانه ادبیانه فلکو کلتوریانه کسانی روشن میشه بیا آیا رزلنان شاپه کردی آیا بجداری شاپه نکردی جا هرچی
1: تمام ایمه پیسو جار دستو ارمرز ناکی و پیسو دستو راو بردی و پیسو دستو راو گرتی هاول مادان خلقو گردو دگا کاشتنه بو مگر یو نه اوا بیبین پورا چون که عدد ما معدود و هم پیسا کبرا ما چونه پینونی تو دست لعنتی اداری دعوا و نکرونه که کد دستی اداری مشوم اینه نفری با دستی رمزنام مشوم اینه نفری با چه دست آنها هول مادان خلق اکثری دگاه کاش نبود مگه تاکوت رای و دگاه ایچ وروانه چه وقت نه مثلا فریان کوتی بی میان نکریاب و بالا
0: پالو ایچ نه
1: یا حاضر نبیاب و نه حتی کسی چه نبیاب مفتاح ما کردن پیش نکریان واتنش تو آنام نیا مجال منیا اینیش
0: بله
1: پالو آیشا ایچ نه اینه بشه رسمیه کش که ارمرزنای و راور گیرته و پرسور راپنه این آفان راو برده پالو آیشا ایچ نه کمال کسی تری هر پرسور راویش را ما پنه کرده نیلوین می خزمت شا و چرمیت شا چه ولیج بردوام وجبه تر چرمینه سرم ری نمی هوشی آنه نه که خلقو گله
0: بجداری
1: پنه کرمینه آیشا وجبه تریش مهر یک دو وجبه تریش مهر چرین و پرسورا ما پنه کردین و سپاس و امین دم ماو و واقعا پیش نیاز زریف شا کردین قصی دردواری و فرعال شا کردین دلسوزی فرخاز دیار به قصه کاشاو اینه یو پی چالا هیچ ایم راسی راس مرکز که اینا بیارینه بلام این ناوان دیوان پی خزمت کرده ایک به گردو هورامانی به ایدی معودیم شو به لحون و جاورو تخت شو و حتی خدمت ها به گردو کردستانیش چون که تو وقت بایغ مای به کلتور و فرهنگ و هورامانی یعنی بشه و گرنگویی نتوی زینگه کریو
0: احتمال
1: نتوی کردیا اینا جغرافیا و کردستان یعنی
0: بله
1: ایمه گرک ما بو گرک ما نبو هورامان بشه اونجا جغرافیا کردستانی ایمه شو ایمه گرک ما ای بشه گرنگه که بدریجایی تاریخی رولی کاریگر و ارینیش بین مشوم رول هر منونو خدمت کردن و خلقی مشوم حتی لاین اداری کج مشوم پنشاوج بو سرمایه داره کی مشوم پنشاوج بو پس اروه یک دوی جبرایا که مقابل شاکریا بیواته بشه حقا سرمایه داری خوان رایی یعنی که دست شاویرون لاین اداری و رگوزیا کانه و سرمایه داری نی دست باری ایجور نوانده و نوانده که ایم ایجبا که تاومین خزمت و ملت و قوم و گلر یکی ما کرمینه به نسمت و هورابان و اودیمی چو حرپی ای مراسیمه ایم آنه ما اهمال نکردو کمال بره اودیم دعوت کرده حال چند کسی و شاپی شانه کریا بلا هر میمانداری و یری چوار برای فر خاصی فر با قابلیت که خدمت خاص و هورامانی و زوان و هورامانی شا کردن حضور شابه و فعالی چی براسی دلوشی بینی با هرمانکی ایمه و پیش نیازی قصی در دوری شا کردنی و قراری شا چی ولی چی سرم را پیوانی ما با پیواره هر دمائی مراسی مکه جزیال جا پانزه ویس کسا او دیمی و ای دیمی پیواندی شا پاوا کردن میکه ایمه چی حس کرمی دست باری و همکاری طبیمی پی هرمان زریفی
0: دست و شمش و عیشه جوش با ما و سا چرچا بسوانه ما کر که کلتور و کلپور و هرمانی بشه و گره گاجه کلتور و کلپور نتاو کردی یعنی ما احتمال پینه جا ار کتب دابش کریا مراسی مکنه افتتاح کنه که ای کتب بسوانه کرو که هرمان ناسی به سورانی نویسیان طبعا چی کتبه که به سورانی نویسیان و به هرمان نویسیان بی والا بیا کتبه
1: بسیار خاصه بی و بشه جخل کی قصه شکرده بی و یاگی ویش آنه خلقه که پرسیار کرونه و مزانمه جگه راو دلسوزی ویش آوه این سر انجشا پی دروز بیان چی کتی و که باسو هورامان ناسی ها بلان با
0: بسورانی
1: نویسیان و بسورانی نویسیان
0: بله
1: ایمه جاره پی مراسی مکی خلقی اداری و حکومی و روشنویری و کسایتی غیر هورامیه چما دعوت کردینه اینه یو
0: دیاره
1: دوی ایمه گرک مانه خزمت به هورامانی و هورامی کرمینه خدمت کرده به هورامانی و هورامی و تاریخ و کلتور و فرهنگ و هورامی مرجنیا گردش آنه بو بس به هورامی بنویسی اگر چی یو جا بشه هر گرنگ کاش آنه نه که به هورامی بنویسی بو آن یو بنویسی
0: بله
1: خسش فنه کردی
0: بله
1: بلام ایموات ما ای کتیبه جاره بس سورانی عرضش کرمینه هم پیام ایمانا که تشریف شاینا چاگه دیمه شاپنه و هر ای کتیبه دمائی کرمشو به هورامی بیچگه اینه یه مکتبه تریش ما حاضرن اینه شاکه ایسا بلاو بیاده بس سپاس و جناب و دکتر عمر عبدالعزیزی و موسا کمال امین گلپی دست شاوش با زحمت فرشا چنه کشتن تاریخ و گرد و دگایکه هورامان و ایدی میشه نویستنو کتبه تریش ما حاضر کردن انشا ماموسای و اکادیبی جا زانزگا و تارانی نویستن تاریخ و گرد و دگایکه هورامان و اودیمیا هورامان و تختی و جاوروی
0: بله.
1: آیچ ما کردن و کردی سورانی هر آیی چی کرمه و هورامی ورو آنی سوای رومن ای کتیبه مثلا طلبه و زانشتگای زانکوی پیمانگای کسی و گرکشا باسه و ماستری بنویسونه دکتورا بارونه ایم خوم شم سرو هورامانی یا سرو فرنگ هورامانی مشم برای سرچمیش ورو دستیه نبا
0: درسته
1: ایم ای کتیبه گرک مانه یاون می یایی تر حتی اگه خواه توفیق مادو یارمتی مادو خلکیش دزبر ما با چی یرمانینه ایم اینای می هوشو آنی چنه که چی و سرو هورامانی به زوانکه تریج بنویسمه به فارسی بنویسمه به عربی بنویسمه به انگلیزی و ترکی بنویسمه نه ورو آنه خلق مثلا تو خلقو بریج بشناسونه هورامان کوگن چی شا چه جوره گلیرگیوان خلقکش چی شا زوانکش چنیا تایبندمندیه که ای زوانه یا چی شنی مشوم خلقی تریج بزانم ما با ایمه وی ما گلانه کر بیوه دلی قلبه و گلانه اینه برنجیو معنی تنیا ایمه ای چوار چی وانمی
0: خاصا اگر میا گوی من اگر پاسم
1: خلانه ولا نو باز ندا یو هرمانی خرابنه بلام بایغدای به زوانی و به کلتور و فرهنگ و ما و نویستی به زوانی هورامی و هرمان کرده سرو آنه گنجکی و خلقه کم افیر و نویستی و آنه به زوانی هورامی با اینه یو نجا هرمانه بنچینه و بنراتیه کام آنه احمال ما کرمینه و فره بچریج هرمانش سر کرمینه ایمه یو جا کس سرکیکا این آوانده که پرسوراش بنا کرمینه و قصیش ورگیرمینه و قصیش ویرو لائمو پیای با قابلیت و بتوانای پیسو مانسا جمال بیدار یک نمونه جنیا سرو هرمان کردهی سرو تاریخ و هورامانی و زوان و هورامانی ایمه کسی چاری ما اینه شنی کسی با قابلیت فرعالی بنش کسی تری معنی چنی پوکی نامه که تری مبرونه مبرونه گلین گلین سر
0: فریاد بگیم
1: نامه گردیم چینه بردم بس با اون صاحب جمعه ترنگ به تمنترین و پیرترین و با قابلیت ترین ما بو سوای رو وقتی ایمه ای هرمانی ما کرده سر و زوان و هورامی سر و کلتور و هورامانی به زوانی تری یاونا ما به خلکی تری جلیاره و که جا بغاوامی نامی هورامانی مجنو یا جا ترکیه وامی جا ایران وامی نامی هورامانی مجنو وقتی سرچ کرو انترنت نه هورامان نامی هورامانی ما رو نه جغرافیا کش پنه مشناسو کلتورش پنه مشناسونه فرنگکش پنه مشناسو دیده ای عدلی هورامانی نه کسی ادیب و شاعر و زانس زانیاری بینی یا نبینی وقتی سرچ کرو نامی کمال به قابلیتا پیسو دکتر مصطفی ظلمی و مام صلی الله علیه عبدالکریمی مدرس و مام صلی الله یاسین و تویالی و شی عبدالله و خرپانی و دنیای نامی ما یا سیدی و رانی و
0: مولوی و
1: مولوی و عبدالقادری عبدالقادری پاوایی و دنیای و نامی هونیاری و شاعری و زنیاری ما یا ورودسیش ای جغرافیا گلانه ای گرده کسا با قابلیتش چنانی
0: درست
1: ایمان زنانما خلق میه شونی شده
0: بتاکی
1: وقت سراخی کرونه پیجوری کرونه می ماسترش تر منویسو دکتراش تر منویسو نصر و زوانه کش سر و فرهنگه کش پوکی سر و کسایتیه کشش
0: بله
1: ایمه جگره کمانه راسی آخزمته یک کرمینه وقتی با کش پوکی پاسه به سورانی بیه ورو ادوه را علته بشش ورو مراسی مکی که ایمه مراسی مکه ده میمانی غیر هورانی ما بینی بلا بروشور ما توزیع کر چاگه ده بش کر به هورانی چو به سورانی اشناسه و چنی مرامکه نوان دوشی لای ماسوران میسته بی
0: بله ما مصامدریگان اما حس کردم نزیاتر برداومی میشه دیاره براسی پرسیاره که ما فریمنی نی ولای بالام در فتو برنامه که میشه دیاری کریان پنامش دماین پیش نه لاف جنابی تو چه دعوکاری و تابو په کسر روشی بیرکا بجایان په سرمایه دارکایان په خلقی بعام په آنها کشمی ناوندو جیلای که کریانو الحمدلله تازه کوتن سروپیا پیانه زیاتر سرکوته بو پیانه دولامنتر بو
1: ولایم جاره بعد از وشیه تر کرمی و چه گردو آمیمانه عزیزا که اروه پی مراسیم کرده یا که تشریف شا آورده بی سپاس شا کرمینه پی کنالکا را گیندنی و پی جو پلیانو پرکا تورکو ملایتیا که زحمت شا کشته بی پی اگنجا که همکاری مابینی چه چو جاری وترج دز و شیفر تایبت مان پی جناب دکتر یاسین هورامی که خوان و مشروع کیا و سپانسری سره کی ای ناوندو یمنه خو برکت و زو مال و عمری شو چه شو دعوت کرمین گردو روشن ویرا زانیارا ادیبا نویسرا ورگیلنا هنرمندا هر کس به هر جوری و پیش کریونه به ناونده کما ایمه همکارش بیمیجه وستی گرو قابلیت و تواناکیش بهرکیش اشناسای بهرکیش و آیه چی همکاری ما با جا حقم کرده و بحیث کرده ای ناوانده و هر پاس دعوی چیشاوانه کرمینه هر کسی و هر نویسیاره هر ور یلنه چیوه و جن کتیوه ویشانش بهورامی نویسته باش بسورانی نویسته باش باروش پی مکتبه که ما سپاسش کرمینه پا کتیب خانه و ناوانده که ما دولمانتر و فراوانتر با خلکی جی سفاهش وانه کرونه و هر کسی و تریش سرمایه داره و کسی و بتوانه خواه دروی خیر جوانه کردن و مالو امکانی واجن به هر جوره و به هر قواره تاونه همکار و دزمار بامونه پی ای ناونده چون که این ناونده راسی پی سیما به همکاری دزباری دموابی دی کسی هم
2: ابروی محبوبان برکر یا جنوان توزی عشقان
0: عزیزا گوشگره و شویسکا چگره و پیجوره ممیند مایی برنامه و آرو جالانه سپاس پیشمی و شویسی که تا ای دقه گوشگیرو برنامه که بینده و دزوشی من پیبر عزیزی ما که گمون گوپی تا القیترو برنامه و جالانه خوایارو یاورتا

با باقی و سوره را لو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

0: برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتي برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مروی و ماملا کردنی سردمیانو کارا کردنی تواناشارا وکانی مروو اتکیتی روژانه داداد برنامه نوجین لامده و پیشکش کردنی فریشت مصطفایا برنامه نوجین
1: کاتژمێر 5 با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام
2: امیدالی گشتی که تو کنسولی گشتی روسیه لعرم بردوخی هرم و عراق و نوچکا تاو چه دکن پارلمان تارک رایگان وزری در عراق داوکاری پلبرسکنوی مچخورانی هرمی عرستی فرمانگی بوجه کردوا دو پارلمان تار عراق بزیندانی کرنو گرانوی براکی زور پارا با دولات سزادن

سلاوتان لبی کورتی ورزشتان پیشکشکی امرو لیکم یاری جامی کنده هلبجاردی عراق رو بروی هلبجاردی عمان ده بیتو گراهم ارنولدی رایانه هلبجاردی عراق رای گیان متمنی باریزانکانی هیو تنها سرنجان لسر خویانو برنوی یارکیه ارسنال پاداشتی آتیتا دکات بنوی کرنوی گریه بستکی اوفریک پیشکشی سکالونی کرا و بمبسی نوی کرنوی گریه بستکی تا سوا سالی تلگل هلبجاردی ارجنتین روبرتو مانچینی رایانری هلبجاردی ایتالیا پلانی نهانی در رشتو لپنو گرانویش کومندی بو هلبجاردکی ویتینیا خلاتی باشین یاریزانی پرتوگالی بورزی 2025-26 پیدرا روشنامه دیلی می دلی دیکلان رایز بدس ازارک و دنالینه بو هویش و لیستی هلبجاردی انگل ترادور خرایوا ایمپاپه بو هوی پتاو باشداری لمشخو رایانانو بکومالکانی دوینی هلبجاردی فرانسا نکردوا لامینیامالی اسری یعنی بشتو نجخ دکات و هموان دزان شایستی برنوی خلاتی بالاندارم اموری می رایانری میلان دلای لگل میلان همان حالی سردنی منستر دوباره نکم و خون به یک شوازی تکتیکی و نبستم و رافینیا دلای هیچ گمانه کم نیو پیویست لامینیامال خلاتی بالاندار بدز بهینید یعنی پیش مرگل لسی عری ام ورزی خولی نیاب عراق دخوانی سی سرکوتن و پیشنگی خولکی گرتوه اوستافی لر ریال مدرید لبرنوی سی نازنوی چمپیونزی لگل زیدان بون لگل راهی نرکت سونت فرانسا تیجانی ریندر سیاریزان یعنی قادسی سعودی دلی با مسوگر کرنی دهاتوی نوکان مچومت سعودیا الکس فرگیسون و لیونل میسی لسر استی راهی نران و یاریزانان خوانی زودرین نازنو لمرجوی توپی پیدا دسته نوبرجیوان اسپانیا بفرمی راهی انگیان لدروی مدرید نوبرجیوان حالای چرون و آشتای کرد و دبو کنگلی بکارتی سور درب کت. لسردمی هانز فلیک بشتوان لسرجم پالاوانتکان لسو 25 جری دا 354 گولی تومر کردو با تیگرائی دو گول و پوینت 83 لهر یاری یک کارلوس اسپی پیرشبر یعنی ریال مدید دلی بیگومان کلیان امپاپه شایستی خلاتی بالاندار را هانز فلیک و دیوگو سیمونی بشداریان لکوبونوی سالانه راینرانی لالیگا کر بلام جوزه مورون لکوبونوکا آمده نبو هر شاد بن

جبستی رادوی سپید اف ام بن لسر هردو شپولی 106.1 106.3

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11 ریکلام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانك يكدي بانكي دروس كردني مالك

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر دی بنا تاقیق کانو هر نایب دبت چه توش دتوانی تاقیب کیتوا
1: خنجینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی و دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو ای سالم شنانا دزدکوید سلیمانی مرکتی دای خان تنیشت پرکی مردین نزیک نخوشخانه شورش حلاب جام مرکتی ربوار لگرکی شیدن در بندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاری سلیمانی و دورو بری
1: هنگوینی اصلی شاهو
2: جوابیستی رادیوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
3: استا جوابیستی برنامه درود دبن لا ماده پیشکش کردنی فاتح محمد
4: درود بحری نور روژ ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری حتا حتا یون اشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوش یکانی خویان نکردوو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایی تان بکنوو ایمان تان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمدا صلى الله عليه وسلم سنوري آوابوني خمو بيري رزقاري إيمانو رهي لباراني رحمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
5: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
6: عليك السلام
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

خوشیسان مزارن جار سلام و رحمت و برکتی خواهی گورتن لیبیت لعینک لعینکان که سبارت با حکمتی نردنی پیغمبران و یکا سرمشق و نمونی چاک بون پیشنگ بون تا اومتکان انچامن لیبکن خواهی گورو لقرآنی پیروز و باس یعنی که فرمه اولئیک الذین هد الله فبهداه مقتده او انو کسانن که خواه به تایبت هدایتو رین مایی کردون توش ای محمد صلی الله علیه و سلم شونی هدایتو رین موی اوانب کوا جبا بیرکی نوا اما اتپاش نوینانی پیغمبرانی پیش خوی روکا تا پیغمبری خواه من صلی الله علیه و سلم امشگاری اکا که شونی پیغمبرانی پیش خوی بکوه لایکتر و قرآنی پیروز رو کات ایمو بمن راگینه که لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و ذکر الله کثیرا خوی گورا براستی لپیغمری خوایا صلی الله علیه وسلم چاکترین نمونی تواو ریکو پیکه تا چایی لیب کن تا شوی نیب کن بطیبتی بو کسانی که رزامندی خواهی گوریان مبسته که سرفرازی قیامت آواتیانا که دائما یادی خواه زور زور انجام بدن پیغمبران علیه الصلاة والسلام امام و رابری کاملن بو ایما هرو کچون ایمه لنیوش را شون امامی که کبین هر آواش لبوارکانی جیان مانا اکاری پیغمبران اکی نسر مشخو شون پی اوان حالا گرین چون که بش بحالی خو من جیانی راستقینه لسایی پیغمبری پیشو و پیغمبرانی ترو بدی اکین صلی اللہ علیه و سلم او صحابانش که لسردمی پیغمبر مانا جیان صلی اللہ علیه و سلم مليم بمليم شوني كوتون جي بيان هل قرتوا هل بروشك هاولان لقل تابعين قيشنا او منزلي كفر مدقى باسيكا كفر مهم روشقاري بسر خلقايت كومالك لخلقي غزاكن بيانا وتريه اره لناو ایویا کس هی شرف مندی گیشتن بحضوری حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم جا وقتی که آلین باله هر بوی که ایک یک لصحابه ماو فتحی او ناوچین بو آسانه کری پاشان کومل ایتر غزا کن پیانه و تره کس تانتیای هاولی که پیغمری خواهی بینی بی یعنی تابعین بیت اوانی شالین بله بوا او ناوچهیان بو فتح بیت رزگار بن پاشتر کومالیگ لخل غزا کن پیانه و تره آیا کستان تیایا هاولتی اوانی کرده بی كوا أصحابي بيغمريان بيني وصلى الله عليه وسلم طلن بالي إنجا قلاكان يان بوالا أكرتو أوانيش سركون فتحانكا بيغمري خواص الله عليه وسلم لفرمديك تريا أفرمي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم باشترين خلق اواني سردمي منن وات اصحابي من باشان اواني دوي امانيان باشان اواني دوي امانيان من دوي اصحاب ودوي تابعين ام فرمديا اشاره اماجيبا فضيلتي او سردمانا كلبي غمري خو او نزيب صلى الله عليه وسلم شكه استياري كي بيوينيان انوانت تاوی لهمو رویا کوا
جیان یان ها و شیوی جیانی پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم راسی خوچواندن با مروه که پروردگاری زمین و آسمان به نمونه و پیشن حالی بجاردو شاینی او بو بکریت خلیاو آمان جیشیان هروکوی که براستیش هروابو اصحابو تابعینو شون كوتواني تابعين لم بابتيا الزور وردكارو هستيار بون هلا بروا اوان لم روا لم روا في سرد مكاني تر بباشتر دان رين حضرتي موسى عليه السلام ما بستي امتي حضرتي محمد بصاصم كاتي فرمو آلاي قدسي كان يلا دستايا اما خوي لخوي عرزليناني كي قوربو پیغمبر صلی الله علیه و سلم لفرموده که هرچن لاوازیش بیاد افرمه علماء امتی که انبیاء بنی اسرائیل زانکانی امت کم وک پیغمبرانی بنی اسرائیل اما شبیت بلگل سر پلو پایی امتی محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم اوان بپا بنبون یان با التزام یان با پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم گیشن بپلی که توزی لولاتر و سنوری پیغمبریتی دست بیه که حضرت عمر رضی الله عنه نمونه یکی زور پرشنگداری او جور پیوانه که پیغمبری خواهان کردو با سرمشق جیانی خواهان بشون کوتنی او پیشوا مزن راسان بو سیری اوبکن که دوای وی همو دولت کان کوت نجیر دستی حضرت عمر امبراطوریت کان لسر دستی فتح کران کچی ام عمرا ام حضرت عمرا تالمو یک لترزی جیانی خوی نکر هیچ او قدسی که امرو خمبارو دی لبدز دوشم نوا کپلی کی رش بنی و چوانی سرکردکانی جهانی اسلامی و ولاتانی اسلامی لسردمی و فتح کرا هرچند مسلمان کان شارکان فتح کرد بو کچی قشو راهی بکان پیدا گریانه کرد اما دن نبون کلیلی شارکت اسلیم کن ایانود وصفو تایبت مندکانی او کس نابینین لناوتانا که کلیلی شارک ورده گرید وقتی هم حواله گیشته و با حضرت عمری کوری خطاب رضا و رحمتی خواهی لبی خیرا وشتریک لبیت المال قرزکات خلیفه همو مسلمانان وشتری قرزکا رو وشترو دوله من نبو بناوی مسلمانان و لگل خزمت کارکیا بنور سواری مشترابون کوت نریتا گیش نقدس جلوی قدر وابو کاتی چون ناو شارکو نوری خزمت کارکی حضرت عمر بو سواری وشترکب بی خزمت کارکی زور پیدا گری کر که یا عمر ابی تو سرکوید ای خلیفه ایمان داران ای امیر المؤمنین بلام حضرت عمر به هیچ جور راضی نبیو خزمت کارکی سرخاتو جلوی وشترکا گریت دستو بو حالا وشت ناو شاری قدس وقتی خلکی و شار ام دی من جوانا بینن ام فنای انسان گورا بینن ام تواصع زور قولا بینن مم آساتو نوا هموی بیگ دنگلی بله اما او کسی که لکتی بکان مانا باسی هاتو سیریو حالش کن او کابرا مجوسی که خنجرکی لیا با بهوشی لجگا کبه برین و زامی حضرت عمر و نسخت بو هرچی که خوار لبرین که و هات درو ندنگی لی هات نبا دنگی خوی دورو بریشی هراسان کرد نه وقتیک او کسی که خزمت یک رهاد بزنه هیچ اخوایان نه هیچ ولامی کی نه دایوه
یان به چاو آماجی نخیریه کرد. بلا مختی پیانود ای امیری من دران نویش، یک سر با آگاهات وی فرمو، ها و هستم. هر کس واز لنویش بینه لی اسلام بشینیه، حضرت عمری فرمو. آب بو حالو بو جست بریندار و خوناویو کل سرمر گابو نویش که کرد. اول پیغمبر و صلی الله علیه و سلم فرمو بو. بویشون پی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم او سر مشق بو بودوی خوی ایچک لحکمت کانی ناردنی پیغمبران او یا ببن پیش رو ببن رابری چاک بو امت کانیان حمو پیغمبران علیه و صلی و سلام بو هاتون هاو صنیل نوان دنیا و قیامت آدابین کن لسای ام هاو سنگیا مروفایتی لزیاد رویو کرت بری که پیوتری افراد و تفرید رزگاریه بیا استقامت بده سینه درست نیه انسان و کراهی بکن بطایو از لدنیا بینه خوی بخاطه کنجی پر رزگاریه که و درست نیه لیسلاما ناش بی روب چه لدنیا بیتا کویلی دستی ماده ام هاو سنگی زور گرنگا امش لدنیا روناکو پرشنگدارکی وحیانه بید دزناکه اگر عقل و وجدان دستوسانن لبنیاتنانی آوه و سنگیه که خودیاره که زانستی روت نتوانیم رو فرسکاتو بو آسش بوی قرآنی پیروز ام حالت باسکا لم هاو سنگی باسکا که فرمه و بتغی فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين هولبا بوشتانيك خوابي بخشيوي مالي قيامة بهشتي برين بكرة بشی خویش لدنیا بحلالی فراموش مکا چاکب که لگل بندکانی خواه هر کچون خواهی گوره چاکی هنوه ترید نکی هولی فساد و گناح و تاوان بدهی لسر زویه شکب راستی خواه او کسانی خوش نه که توی خراپا چن جا اگر تایی که ام تراز و الهیم حقیقت آیتی پیروزی و اما بنعمت ربک فحدث که سوره ضحا آیتی انزا یعنی چی فاما و اما بنعمت ربک فحدث یعنی در باری ناز و نعمت کانی خوای گورا دائما بدوی لجی خویانا بکارین بینا اگر او بی اوا تاکی تری ام ترازو الهیه اگه در کنوی ایمه بم آیت پیروزه که افرمه ثم ام نعمتانه چیان بدوایه ثم لا تسألن یوم اذن عن النعیم سون بخوا لو رجیا پرسیارتان لیکره در باری همون نازو نعمته کن ابی ام هاو سنگی بپارزین تو خوانی عمد تیاتی بس آگه دار بلی پرسینوی هی حضرت عمری حضرت ابو بکری صدیق رضا و رحمتی خواهی لی به نمونی کسایتی کی پرشنداری انبواری سیکن بمالو بسامانکی هموی خرج کر لپیناوی خواه آخر بما مقام صدیقیتی دست کود جاریکن لسردمی خلافتی خویا حضرت ابو بکر پرداخی آوی سردیان بو هینا خواردیو لدوائی دایا پرمی گریان اونده گریا اوانی دورو بری خوشی خست گریان
وقتی که گریانه کشی بری او انهار گریان خود دور نیه لو چه هنده کش با گریانه که اوانج گریه بید دعای و رخصاری خوی سری حت و سر خوی اما دوانی مجلسه که پرسیان ای خلیفه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم او چشتی توی یه نای گریان اویش فرمویی چاری کن لخزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم وکه وی مدستی مبارکی شتی لخوی دور بخاته و هر ایو دور کور ولیم دور کور ولیم منی چی چم نابینی هر بای پرسیم یا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم ابینم تو شتی لخود دور خیته و منی چیش نابینم پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرموی او دنیا بو به همو کیف خوش یکانی ناوی و خوی بانواندم خوی رازانده و بوم ایویست خوی ملا خوش شویست بکا و خوی ملا پسند بکا منیش پیم و دور کور ولیم ایتر بدم دور کوتنوی و ایوت یعنی دنیا سوین بخوا اگر توش رزگار بیر لدستم اوانی دوائی تو ناتوان لدستم در بچن جال ترسیوی دنیا بم پرداخ آو خوی لا پسند کردی بیتم با او گریام الله اوانی کوکو اوابون سر رایوی دروازکانی خوشگو زرانیان بخراب و سر پشت سر رایوی دنیا بر رویانا کرایه و بزیبو کردن بلام همی شش جیان یان لوها و سنگیت یک نیا بوی بونا سر مشقی هموان رابری هرکامل حضرت حبیب الله هر بو جورش یاوا پیغمبران علیه الصلاة والسلام بوان الراون تاو كل آخرتا انسانا كان لحضور اخوايا حيش بالبو بيانوي كان بو نمينيتاو خواي تعالى اما بسترون كاتوا الله سورة نسائتي صوش اصفينش كافر مي رسولا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما بيغمران من روانا كردو كمجددرن بايمان دارانو ترسينرن بو ياخي كان حتى خلقيج بلغي كان بدستا ونمينيت وقتي كبيدينن يا ياخين دوايا ويخوا كبيغمراني بو روانا كردون عليهم الصلاة والسلام ایتر هیچ بلگی که همه دست و نامینه خواهی گورش ببر دوامی خواهی گور بالا دست عزیز حکیم دانای سرکردو پیش روانی مروفایتی لدروی پیغمران لدروی وحی قط قط نیان توانی و تا سر بر دوام من لسر قناعت پی کردن لسر آراست کردنی خلق جاری وای بو ماوی کاریگریان هبوا دوائی نیان ماوا چکا بس پیغمبران او بردوامیان هی کاتی بوا خلق تا قتیلیان نماوا یا بینی و تیوانین لگل هلهاتنی خزانا گلاکانیان بملاولا پرشو بلاو بونتاو کس کس ناتوانی را برایتی کیوک پیغمبر که صلی اللہ علیه وسلم چون که زربی اوی خریشی دنیای بانگوازکان لآسمانی بون کوتوا کومکی خواین نبوا الابروا
هیچ کام لو بیر کردن و هنگاوانی کناویانا نه انتوانی و قد قد لچوار چیوی او سروشت آدمی خوان تیه پرب کن هر انسان بون مامالا انسانی کانیشان کردو مصلحتی انها بوا بر جواندی خوانیان پیش خستوا ورد دور دل برشاوی خلق کوتو یان تیه کلبون آیوته بون به نزانی به کردبینی به حوزبازی پیغمبران پیچوانی امانن اوان هل لسکی دایی کیان و حلب جر راون پیش دایی کیان حضرت رسول الله لسرتای مروفایتی و خواد سیشانی کردو که محمد امیت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم قسکانیان و تکانیان ناسک جوان پیک و گنجاو هاو آهنگ که وقتی پیغمبران دواون هرچی گردون هی گوی هبو بیستویتی و شتیلوان ورگردو استاش کامل پی هبون باورن به حدیث نی پناه بخوا سلشی واو داماو جلوی دلکانیان گرتخ دست زور گرنگ بو ازانن هند جار یاسا گردون یکان لبر پیغمبران لکار کوتون بوی معجز رویاوه یا لسر داوای اوان ری روی خویان گوریوه او تا حضرت رسول الله سلطانی انبیا کان خاک و خول دار و برد زیندور به همو جورکانی هر یکی نماینده خوی نماینده جورکی خوی نردو هاتون تا خزمتی تصدیق نبوتا کهان کردو و تا شیخی بوصیری فرمید جاءت لدعوته الاشجار ساجدة و بانگوازه که درخت کان هاتنو سجدهان برد هم موشتیک به هاتنی اواتاو معنای بو گرایوا گردون لبیهودهی و شپرزهی رزگاری بو بدم خوندنی آیتی و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم هیچ تینی لم بو نوریا تسبیحات استایش و سواسی و ذاتنکا بلامی ولا تسبیحاتو استایشی اوشتانتی ناگن هم پیغمبر و قبلی فوی جیانوی ببری بو نورانا کرد یما فیری حکمت بوین فیری حکمتی کردین لناو ام حکمتو ام راجنینی که انسانیت توشی بو درک با کرا که ایم بخورایی و بو خورایش دروز نکراوین کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الكتاب والحکمة و یعلمکم ما لم تکونو تعلمون ايحسب الانسان ان يترك سدى باش انسان وازن بخوراي حر اوهاتو وازش ليهن ري وبيلي برسينوا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون يوقما نبا يوما ببي ما بس تقدروا سكردوا ايو بولاي ايما ناهن رينوا صحبه کرین را کشرین یم ملکی خو من نین هر وقت لا پیغمبران علیه الصلاة والسلام با کومل معجزه و هاتون ام معجزانش بو با کبرو بیانوی خلق ببرن تا ایمان بینن
او تا پیغمبری خوان صلی الله علیه وسلم با معجزه سرجم پیغمبرانی پیش خو یو هاتو وسلمان دویتی که پیشنگی همو یانا همو امت معجزه پیغمبری خو اندیوا یان بیستو یانا خو یمش دیار هزاران معجزه پیغمبری خو من بیستو معجزه ابدیش قرآنی پیروسه هم دائما لبرچاو منه کاته کس کس بیانوی بو نماو دو کسیش ما فی رخنه اینیه نه تون رخنه بگری وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا خواس زي كسنا تا پیغمبری کی بونه نیره لبرو دانانی ترازوی حساب لی پرسی نوی انسان کان ببی کیو دانا هیچ بیانو یک دگره تو بوی که خواهی دور پیغمبرانی نردو لبرو بحتمی محاسبه بشریت کریه چون که همو کس اوی پی گشت بید تبلیغی پی گاو اویشی پی نگشت بید خواهی گوره غفور و رحیمه دست خوشی زود زورم ببره عزیز و خوشویستم که که عبدالباقی با سرجم جوگرانی روزانه برنامه درود تا بگشت نوی کتر بخواهی گوره تنس بیرم سبحان ربی که رب العزتی عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاتم الله

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: هولندية لورقي هولندية مانغاكي هولندية اوشي هدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوه
1: هولندية حاجي هولندية هم شيري هولندية
2: ده دانيه كم بلي بي بما مالوه
3: بيخوانا ما هولندية هولندية
4: ایوش بیرتن بید. شیرکی سروشتی خوان، شیری یارایا.
5: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرهی فان نیدرلاند.
6: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سیو، نه چوار. هر ایبن تاقیق کانو، هر نایب دارد چه. ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین، هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا.
7: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هبونا و شاد سلمانی و دورو بریم.

گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3. سپید اف ام کاتجمیر 6 با کاتی هرمی کردستان سپید اف ام.

تماشافانن هجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بفرمون ادقل قشتا كانيان وچان لسبيكش دقل سر نوچان افرو امیندار گشتی یه گرتو پیشوازیل کنسول گشتی یه کمار روسیا لحرم حریم کردستان کرو کنسول جین رول یه گرتو اسلامی کردستان لحرم حریم و دوره به گرنگ دازانین دکتر عمر پنجونی اندام جواتان دن عراق لفراکسون یه گرتو راگهان تیگهشن ادگل بغداهاتی کرنج بچاره سرکنا قیران آسو تمنیه بلافبونا حوال گنج دزدانا جمارا که کجبران لسر ریکا آویا ایتالیا مالباتن پشکک جیوان کجبران راد گهینن او حوال دورن لراستی کارن کمالا آگشتی برد دواما نوراستا و لیوینین دبلوماسیین دجوار دا تأکید لسر دو مهن اینام به ململانین چکداری و رفربونا آلنگارین تکنولوژیا و سقای دکتن

0: hatiye rojevê ji bo dabînkirina benzînê û gazê û nefta spî ji bo bajarên herêmê bi bihayên palpiştîkirî.
1: لو ساعتی که کشی بنزین و گاز ل کودسان سری هلا هولا کامان براسی چرک دو کو بالین من نه بس دم هفته دا به وی اوی که بغاش تو شیه من کشی بو وزینی ات بانک را او بول ناو پلمان امروز من ام کشی که ایوا مان یک نابه ل سری او کشی تا او همو قصی ل سر دروز وی اما صارهای تیا اجین امرو اتی که هولا کان سری انگرت و هر و هالی جن کش ک وزارتی نود ولامین آیا و راست و خواه تسرخت و دوین لجنی لیکولی نوکا توصیه کنیم برز و کرد با ایدنی پی بیره و سرکی لجن ک بمنی راجعان بین امروپی که بین که ام دو خیاری یا و تا همو پارسگاکانی هریمی کردستان لعنتی وزارتی نوت عراقی و خوی راست و خو اکو به همان سعری بغا و پارسگاکانی باشور نوت و گاز و بنزین دبینا کابو هریم یان او تا هریم وری اگریت بلان بو مرجی به 450 دینار بنزین بابا هاولاتیان و گاز به 400 و نوتش به 150 به همان سعری بغاو پارزگاکانی باشور که اما اتابیت قرار و بریار هر دو وزارتکه پابندکا پیوه و انشاءالله اما هنگایی که زور جدیه و سپاس بخواهی گوره که توانی من حولکه من بپایان گریشتو و انشاءالله دواجه که این که حریم هاوکاری که باش به لاحتکار و لپیجردان براسی اما نکه چکه حولاتیانی ایم شایانی و ای خزمت بکرین نک ازار بیرین و لاریزی سری بنزین و گازا بوستن.
0: تماشاوان نجا نکدم بانگ مغرب ابدم هولیرو دورو برین کرم کن.

0: کردوا به بالیز عراق کردوا ل لیبیا جنابی دکتور مصعف همو خانواده کان قصیان لګل کردوا بالا بالا دوای حوال بلاګونو حوالکا جنابیان ام بابته رد کاتوا و قسم من خودی خوم قسم لګل سفارت عراق ل ایتالیا لګل جنابی کا غازی کردوا کنوینری حکومت عراق ل ولات ایتالیا او بابته رد کردو توا و پیوندی من با ولاتی یونان و کردوها نوینری کومالی پنابرگ راوکانی اروپا پیشرو عبدالله لوه که لدزگای کوچی یونانیا اویش ام بابتی رد کردو تو
1: آریشه و کرنو گتنا بازار زیرنگران الدو که بوی اگر درست بونا ناکوکیان نابرا زیرنگران دا او بابتی بوی اگر داباش بونا وان پشکک شوان دخواست دکن بازار روژا شنبیه بهتر گرفتن بله پشکک دیجی په باشتر بویه کو پتویه بازار یه وکری بتن پشتی تو مارکرنا سکالاجی جلا دادگه و بریار حتا دان کو بازار روژا شنبیه بهتر گرفتن و سرو که سندیکا کرکارانجی پنگاوا دادوری بشاشی دازانی
2: گرتن او وگرنا بازار زیرنگی را الروژ انشنبی بوی اگر ناکوکی کامازم دناو برا زیرنگیرین دهو که دا. که سندیکا یا تایبت زیرنگی را خو حلوشانده بو. هر واسا بابت چوی دادگه ها دهو که.
3: ما رخنه یال سر دادور دهو که هایو دادگه ها دهو که بو چی نزوریم بر رأی سندیکا هی. ام به پی یا سا پی یا سال 1987 یا سا 52 امیت هاک ندام از راندن و که سندیکا او به پی ماده 52 برگاد 10 و کوورست شرعیت کرکاری بو هر حالت که نخواز راو بو دفاع کرنش بر جواندت کرکاری ام ایک شوانات بنده که رسمی دایت هات نه تومار کرن سندیکا نه جهه که کتو بیش جهه که نه معنی نه رسمی ها ام جهه که رسمی نکو بو بر جواندش کرکاریت خو طبعا ما هوا که دست بکیری بو رکخسنا بازار بشه که گشتی ما نه بلا دادگه جی اوی بابتی باش بزانم و سندیکا هر تشته که انجام ده تو هر دیراست که بکید با برجوان دا همی کرکارت میه من دویا ام جارکادی جیمه بابت تمیز جارکادی دا تمیزه و کو بو چون کو جارکادی هم پیدا چونه که وی بریار دا بکین اما کو سندیکا اگر بابت تمیزش در باز بو ده سحکین رگت جارکادی هرچی نبت همه سندیکا معنی بود قناعت بو افخل که معارض چه گید که اوشی دکانت خوب بگیرن
2: پشتی دادور دادگه ها دهو که بریارا سندیکا کریکاران با گرتنا بازار زیرنگی را الروژین شنبی حل وشاندی سندیکای کنگره که روژنامه‌وانی انجام دا و رخنل دادور و دادگه هنه
4: بله بله پتر اول دفنن اول رابطی نگاه کری افسر کاتی سندیکا هر پنج اندام ها میای کری و ما ناوی توان و وار جوی توان و توقعی توان و همی میت کم کرین ها اوجی اوجی رجل فری پریکا مایکا هوا دبدن دیار کرین 67.1 صد موافقن بگیرن 22.9 اوجی نترازی نه رجل وی حالتی تو دل دیف کیچی من اوجی رجل فتره دی
5: بریارا دمایی که ها دادان ام جیدی روشت شن بی وکن اویت نرازی جی هر دی وکن بر ریز گرتن بو بریارا بی دادواری حتی او بریارا چه تا تمیزی و زورده با دی طعن لیتا دان که دی های بک دو های سی های چند وکیشن حتی بریارا دمایی که چونکو بریارا دمایی که نهاتی دان حتی بریارا دمایی که ریز گرتن گل بر با برادرت نرازی جی ام همین دید گل وکن حتی وی فتر سندیکا ما هم حلوه شان بو بس جابا ما فریک رو گود اول چرا که هم قبیل ناکه اینسی که یا برالایی به تو دمینم
2: سندیکا کریکاران الدهو که کاردکتن جبوره خستنا بازاری و ایک دمند وگرنا سرتراش خانه یان کش دم جمرنه هیشوه نبوریدن هر واسا گرتنا بازار زیرنگی را الروژین شنبی و چند تخین دیتر لیتانو که یا سرکفتی نبویه آزاد مختار کانال اسپیده دهوک
1: بله تماشاوانان هجا ده چینه آکره دو چه گهانه ما ده زانیانی پتی تمه که دشاد حاجی سبارت به پروژه برف زانکوه که جلای رخراوه گشه پیدانه خطابیان کردستانه خزمتا خطابیان دانه و بر راوستان الهمی باجیران بله الاکره ده پتی زانیان تمه کرم کن
6: سلاف بینرین سپیده شش روژه لقه آکره رخراوه گشه پیدانه خطابیان کردستانه الویره البارگاه خول 11 ایلوله

0: Mijîlî pirkirina formên derçûyên 12 amadeyî ye, an ku bêjin el sîstemê zankulaynê alîkariya wan qutabiyan ken evên ku el 12 amadeyî derçûy. El vê re hediyara wekî ku mamaje pêdayî rojane li qakirê rexrawa geşepêdana qutabiyên Kurdistanê, pêşwaziya derçûyê nîd ket, el vê re xwe bexşane radbin formên wan pirkin. Ez dê bû pitir pê zanîna çimenek endaziyar Yehya Yusuf, eğer tu kerim ki ere endaz yar, abdeme tabaj biten, tu ere ere ha, bu mevü binara bahs bike, prusa sistemi zankulayın u dağırtma formal akire çava preve çişilayı geşe pedane ve.
1: Deme hengu başlar u xoştir biten, spasa kanal espedet gen Afrikalara amada boy. Tabi'i pişik u hukumeti beriyo bişin haft roja raga ondik u sistemi zankulayın karabu. Her saatin dest be ki bizim beri az zankulayın kara bu bütün geçepedan gel kutabiyan er serheri bu, bu rauş kariye. Pişi hengi geçepedan bizim agadori balaf kirin ku her kutabiyak bilasara dana kutab khana khub gaten bu ergetna kudu şey tefer. Vakti kutabi tete ere, taban pushin ki madest be ki stafa ki tamam şaraza ku hizmeta pitik bazı sala geçepedan edvi bari da haya. Elveri sistem çapre ve çitin sayıda agar asıp da bahsili bikam. Ma sisteme bishin database ke ko har qutob yak tetalera am dasbe ke staff IT zaniyariti dakhil ken bishi ko zaniyariti dakhil ben masan kod o shay te parash maro mobile kod OTP bo chand do ko agar rojo do mahi am dobara sat ken ke forma ko nanor te ke nanor te am telefon bud ken kod kho her tava yonjide forma ko perkatan khalat ke moyava af chtehane hamye hai باشین که لجن روش کاری درونه ویدی آماده کتن کو کا دبو بحث کتن چا ده پیشکش کتن وچته هنه پیشتی لجن روش کاری جا را کدی لجنه کدی کتن کو بیشین یا سیستم یا سیستم دو سیستم مل بردستن سیستم گشه پدانه کو سیستم که تایبت گشه پدانه و جمارت بیشین ایت بار هاتی هار گتن و پیرار هاتی هار گتن برارد کتن گل یاد قطابی که اگر هات نوید چند پیسه سیستم دویشی حکومت ها که هم جلوی بشین کسی و دیتا پر کردن اوه که سر ویمت سیدانیشتی بیتن اوشی کسی گلک شورازا و که چندین سال ازمون های دیمایی که چش جارا کدی که دیتن بو سیستم روش کاری که فرماوی درست تسسر هاتی پر کردن یا نه طبعی چشتم دوید لیره اموشی پیبنم جوازی اومد گل خلکانی دیتر اوه ها که ام نه بس روشه که گل قطابید بین ام دبیشن قطابی هر ده روشه وره کتا چه خزمت ها چه اولی که بیتن چند روش بیتن ما چه مشکلنی نیا مهم اول قطابی چه جایی که هجی خو و بیشین بوی قطابی درست بیتن
0: اندازیار بیشین باشش روش چوی دا چند فورم هاتی نپر کرن و هنگو وکو لقا کری رخ رو گشه پیدان هنگو چه تیبینی اکثر وی سیستمه هیا و هنگو چه داخازیه که هیا
1: طبیعی وکی بیشین رجو در چونه افصال ها بشه که گشتی ها کیم بو چونکه پار سال حتی سرانسری کلیسان حتی 6000 و زیده تر کس در چه بون پول دازده بس افصال ها که خویا کری حکومتی که جمارات گشته 40000 کسا اوه چنده بیشین آکری جی ببشنه با که جمارات در چونه کمتر لحاتی ها و رجا سردان هاشی کم تلیهاتی ها و بنا چندین دامو دستگاهیم دیتریشی اوشی اکل اگر اونکو بشین شماره کیم ببیتن لی خوشبختانه اگه شپدان هر شیعجه خود نک قطابی را بگریتن و با جدر قطابی ایکه حتی بشین او کسن سردان هم هکری بیس کس موینه و یه دیتریشی زانیارین مهار گردن حتی بشین بیت نیزی که پینجی کسا بنا اوید اونلاین و یه دیتر من مشی کربن و وکی دیتر سیستم حکومت طبعا یک دو خلاتی که تده همون بس خوشبختانه هر سی هات نچاره کردن حتی اون کشی خلاتی که یا اکل مون خلاتی ها وست سید وقتی کس اک سیستم بشین حکومت پرد کتا و وقتی طبعا بری وقت نیه که مثلا بچیتا و پیدا چونه که بکتا نیشو کس اک بدتن خلاتی که بشین یا سیستمی ده های و دویتن حکومت اوی خلاتی شی چاره بکتا نکو وکی دی که هر وکی هر سال گلک باشی ها پریفت چیتن
0: یکی اینگه اف سیستم اف دو ماهی کتن یعنی دو ماهی جوان با قطابی ها چند اگر کردی بر سوا مده؟
1: طبیعی وکی حکومت دو دیار کردن که هشت روش فرمی دوینه دیار کردن افرکا روش هفته ها کبتن صبحی هموی حتی دمچمر دازده شوه اگر حکومت بشین صبحی شف چه آگاداری دیتر بلاف نکتن که دمه دهتر دهش کردن صبحی دی دمایی که بیشین فرم مجال هبیتن که بیت هنارتن نکو ایدیوی و کسک نشدن دستکاریر فرم خوب کتن
0: گلک سپاس بود گلک سپاس بود اندازیار یحیی یوسف بر پس بشی را گهاندن لقا کری رخرا و گشه پیدان آقوتا بین کردستان بلی بین نسبه یعنی وکو افکار گیره لقا کری و گشه پیدان جی گویتی شش روژین بوری دا درگه نواد وکیلی بوینه بوان در چوین دوازده آماده دیاره کو الدیف بریاره حکومت آریما کردستان دو ماهی جوان بودای خستنا سیستم ایزان کلاین حتی دازده شوا بجین روژا پاشتر آنکو صبحیه اگر بیتو چه جوان دیگه نه ندریش کرن وکی کو ما بحث لیکیری الویره الیازده ایلول بارگاه لقا کری رخراوگش پیدان اقتاب این کردستان چند لجنین بسپور آتینا راس پاردن بوه که کو فورمین قطابیان پر ایکا زانکولاین سیستم زانکولاین پر بکنه و
2: پروژه ماستر پلانا هولیر یا 2005 کو به هماهنگی ادگر رخراوا چایکا یا ژاپنی هاتی راز بکرن و هاتی پسند کرن اف ماستر پلانا هنه گشه باجاره هولیر به همو پیوران و اجبوی 24 سال این آینده داری دیکتن
3: پروژه همار کرنوی ماستر پلانی هولیر لمانجی پینزی سال 2022 دست بکار کردن کرا لپروژه که نزیکی 22 شارزاو پسپوری ژاپنی کاریان لم پروژه دا کردوا که هر یکیان لپسپوری چی زیاواز و لسکتر چی پیوندار با ماستر پلانی شاری هولیر بسپاریان هم. لحکومتی هرمی کردستان دو تیم کاریان لسر جبجه کردن و انجام دانی پروژه ماستر پلانی شاری هولیر کردوا. تیمی یکمیان تیمی هماهنگی هاوباش جی سی سی که جماره هم 27 کس بو تیمی دومیان تیمی تکنیکی کار تی دبلیو جی که جماره هم 28 کس بو پکات بولا اندازیاران و فرمانبرانی پسپور بابتی سرچی هموار کرنوی ماستر پلان آراست کردنی گشه شاری هولیر تا کو سال 2050 کرک دخرید بشوه کا سستینبلیتی بدی بینید 26 دیدگای جیاواز لچنبواری چی جیاواز دار اجران و چند ستراتیجیک بو بدی هینانی ام دیدگایانا آماده کران و هر وها نقشه بکر هنانی زوی لماستر پلان لسر ام بنمایانا آماده کراوا
2: کارن کومالایا گشتی یا خول 81 به بجداریا نیزیکی 103 سرکرده این جهان بردامن نوراستا ولوینا کا دیبلوماسی یا دجوار دا که تأکیدی لسر دو ماهی که اینان به ململانه چکداری و روپروبونا آلنگاری تکنولوژی و سقای دیکتن از کارنامه کمبونین افرودا چندین دوسه سیاسی و امنی گرم هات نه گنگشه کرن هر وسا که گرنگ ترین پی کاتوبون جوان بزاوین کنترول کرنا آلوزیان و هر وسا دبلوماسیت در باره دوسه ایرانه و دانستاندن دو ماهی اینان به شرعی لی اوکرانیا و غزه

0: Çi evreti lim zemende tu alim işim ke. Çi evreti ne xoş o. Ve siye min Allah xoş eti bom daşta.
1: Çi bom ke nima?
2: Ema kaşım xasır gide oragani pe mekhanın.
1: Havrikanı pe pe kenin?
2: Ha.
1: Akhanın mı?
3: Dada Havjin, jineki ciyavazu, çirokeki nakhajen. همو روژیک لدوای نویجی بیانی بو پیدا کردنی چند هزار دیناریک بره دکوید بو کاری سوزالی کردنو و کریکاری کماوی پین سال وقتا که جنیک هاوشانی پیاوان اما کاریتی داده هاوژین سرباری او دوخی خمی نخوشی هر سی من دالکی جیانی لیتال کردوا بتای بد دالیا کبنوکی پیکانی در رواتو جیانی پرا لا ازارو نارحتي
0: دايك مشام شي
1: هر وقتو
0: لا دايك زورنا
1: هر وها جاري سرينا ايوا
0: والله بس لا خوا وزي ابيا خوي جركاتي بردي ويا ما مردني او ناقي مزور رجي بردي ولا اخوي رجينا شكات كريتشي وهجاري سيمن الله خوشو ناتوان توانان من ما وكعلي والله كعلي بخوت تابا يعني تشوك بلا من ناتوان وقاش دريوشكم أزار دايلة بشتم لملم تو شقيقاتما جارة وسيرو شقيقام قريت وانا حبسن لغم خوم مشنية
3: دادا هاوجين كريكاري جستو دروني ويران كردوا چاوكاني بون بغومي فرميسك خم ناخي خواردوا وخوي دليت خوني او كوشكو تلارنيا بلکو چار سر کردني داليای کچيتي كتيچوي نشترگريكي تنها حفته و پینج گلای امریکیه
1: حزکی قاتل باش بیتوا؟
2: بله
1: بسر چاو انشاءالله ما مکان امان بینن و هاو کاریت اکن قرشیش باش بیتوا دایت خوش شوه؟
2: بله
1: زور؟
2: آه
1: اونی چنک؟
2: اونی دونی
1: ای ماشالله دایت دین یه روزانه ایشکا بو اوی ایو چی بکن؟
2: خشمان
1: دی خواه گوره انشاءالله
3: لدوای قصه کردن من لگل داده هاوژین راست و خول شوینی کارکی و بره کوتین بو مالیان لگل بینینی خانوکیان که کریتو شی شوگ بوین بطای بد کزانی من لروج یک دا یک جمنان دخونو لخانو یکی بی کلو پلو سرد و سر داده جین
4: خواهی گوری ارمتیان بدا مگر رب العالمین خوی سبوریان بدا خوی قاپی خیریان لیبکاته و بویا هر کسی هستی هبیت وجدانی هبیت ام وضع ببینه ام مال پرپوت ببینه ام خیزانه منکوب داما و لقوما ببینه هستی نجوله میتر برد لو باش داری
3: خیر خوازانی دل آوای کردستان ام دیمنانه هیچ هاواری کتری ناوه ام خیزانه بزمانی حال چاوروانی هاوکاری کانی ایوان هر بوی ایمال رخراوی هنه خیر خوازی کمپینی هاوکاری کردن بون نشترگری دالیا را دگینین که خوی لا ست و شانزه پشک دبینیتا وو هر پشکیک ست هزار دیناره توی خیرخواز دتوانی با پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک دتوانی بجداری لم خیر گوری دا بکیت علی حسین تایبت با برنامه هانای خیرخوازی گرمیان

ما اوپوزیسیون نونری او خلکا رخنه زور جدی و جرك برمان لأداي حكومتي هريم هي لم چند سالاني رابردو او سياستاني که جيراوة بر بوز زليل کردني خلقي ايما روجانه بارگران کردني خلقي ايما با كومل باجو خراجي زيادة زليل کردني خلقي ايما باوي كنوتي نبه زليل کردني خلقي ايما باوي كرتي بنزينو سوتماني بدره تا كومل كومپانيا وكو مافيا دسخنه بناقاقي خلق خلق نتوانه بنزين بو سيارکاني بكره ام برگران یعنی همون روژه کمپانیای بر پرسی یک دروز اکره با اوی که بشک لده هاتی گشتی بخره تا گرفانی کسی کوا پی مهنوتن لدروازه کانا لدوانزا وصل وصله کی با حکومتی هریمه یانزا وصلی تری با اوانه پی مهنوتن لدروازه سنوریه کان تانا خطی قاچاخه که اتوانی چکو تلاکشی پی بینی تنا و هریمی کردستانا و ببی تفتیش کردن اما حکمرانی نیه له هریمی کردستانه اکره دوای سی و پین سال حکمرانی پیش لوی لبغداد جنگ کن هرایب کن مناقشه بکن بو سو کردنی برگرانی خلقی هریم فرمون له هریمی کردستان چاک سازی کن دست پیب کن او پرلمانی پکی خراو بگری بخنوا او دروازانی قاچاق چتی تی اکلی رای گرم همو او برزانی که داخوازیان به ایم داوه همو داخوازیکانیان به ورقی تسلیم بم و بدکراوه لترفیع و علاوی مچخورانی هرم لخانه نشینان به تواوی مافکانیان و به تواوی او مکافعه نهایت خدمو او شانه تری که پیویسته بدره گره بستکان به تواوی جورکانیان او پزیشکان و خاون پیویستی عفوا خاون بشه پزیشکان و پیشتن دروسیکان مسئله یک مکان و هلگرانی برنامه بالا کن مسئله خو بخشان که پیوسته بکرین گره بستی همیشه و مافیان هبه او پزیشکانی لدر و خوین دوان مافیان هی وکو مادم معادله شهاده هم بکراوا مافیان هی که وکو پزیشکی که ناو خوی و کرد معامله هم لگل بکره هر و ها هاو تا کردنی مافی شهیدان و زندانیان سیاسی و تواوی او یاداشتانه به دست من گشتو با ورقی پیشکش من کردو

0: نگریتو یعنی بتنها تماتو خيار و بامیو باینزان نگریتو هم سوزکانا هم میوکان هم آجال داریا
1: راست.
0: هم ماسیا هم پلورا هم اوپیکوه
1: سامانی آجالا
0: بگشن اوه چی گلک فراوانا یعنی بشه چی یعنی مجموعه چی گلک فراوانا لهیت زن که چی اهلیش او بشانه وجود یعنی نیانه
1: وای
0: که وجود یعنی لبازار خریدی او بشانه و کو انقراض یان کردیا هر او کاته که تخرج یان کرد لزور به او بشانه کشتو کاله ایشان دزدکوی فلو زور گرنگا و من وقت صور دکم هو دارش ما بی حکومت هری مکسر لمودها به شکل عرض یعنی اجازه پلور یا اجازه کلگی چی آجلی بده به مهندس کانی بشه کشتو کالی و تقریبا لماوی تقریبا چهار سال پیش استاش کرد زنگوی که کود حکومت هری نزنی اندازیاری کشتو کالی پیدان با اوکو اندازیاری ما مالی نگل بکری بو نمونه ما بستم که وقت گرنگا قطابی او جوره بشانه بزانه و او جور اختصاصان ورگری و بوی به آسان نبتیت بازاری کرد است باشه
1: شنی ببیت اولی
0: بعضی باشه که نوی ندم
1: باشه
0: بلام به نوه تو نوه تو پنج و هشتا و پنج ورده جیره
1: بلام
0: هزاران کس لو بازاره در صورتو کاری دست نکری
1: کاری دست نکری
0: باشه دی کمان هیا با نمونه باشه جمعری هاری چلا زنکوی ایکولوژی زنست آبوریه کن چلا پولی تکنیک کن
1: همون لوی هر دو
0: باور نکم جمعری هاری یک همه کاری دست نکره در ازش چی باشه یعنی مام نوانده که وقت قطابی دتوانه
1: کاری دست دکه او
0: کاری دست دکه او بشه نه باشن بشه آیت یکان باشن بشه کامپیوتر یکان باشن همو بشه کانش پشت به خودی لهاتوی کسکو و حذف خلیه کسکا دبسته که حزیلت یا زور گرینگ او
1: گرینگ تینی باشه دی که مثلا لو بابت یا هبیتن چیه با قطابیان و خویندکاران لیستاده چایان روشن ببزانن طلبی او شوی نانب کن یعنی رنگ اوی که بر ریز دلی کمالک بشو کولیش هن قطابی زور زوره و هم لحکومی هی و لأهلیش هی و زورن او خلکانشی که اوی ان تواو کردو ایسا بیکارن ایشان نیم ایشان دزنا که بیتا
0: راستا او که تا و که باسم کرد او کمال بشانه گرنگن که ایشی خود دزده کهوی لبازار ایسا بمانوی یا نمانوی دامزرندنی حکومی ریجش زور زور کمی هی او رجه کمش تقریبا ل 2014 خریزه کان کوتونه تا سر یک دوکه کلا کبوده یعنی اگر دا مزران نش بیتو لب وزبه او سالو دو سال دی که نابه لب سال کان پیشتر د بکواته لو کات د حسابی بازار بکی بازارش دی بدو او کاران د بغره که خود کاری ته دکی او کاران ش که خود کاری ته دکی کمپانیا او شرکت او زارانه کاریان په او کوتم او او او او او بشانه او جرب مثلا بشکانی کشتوکالا بشکانی جمریاریه بشکانی آی تی و کمپیوتر هم بشکانی مثلا چی بگم یعنی هنده زار همون زار نه قانون
1: باشه
0: هنده زار قانونش ل ویژه یکمین توپی زنکوی ل زنکو هلی کانی زوره بالا دتواندره کسی که امکانیاتی زمانی عربی با قوت بی کاری تر
1: و
0: اوی که پیدا کرد آخافنو گفت گوی با قوت بی دتوانی کاری تر دست کوی باید او بشانه بشه گرینگن طبعا بشه کانی پزشک کان سیک کان گرینگن بشه کانی دیکا بداخه و مثلا او شکاری نخوش کان او کلینیکال کیمیستری و کلینیکال مایکروبیولوژی و آنا خریج زور ولا بازاری او خریج زور آنا ویلی کردیا او بشانه یعنی صبر صبر بین خواره براستی
1: زور
0: باش هر سند قطابی دائما بر او بشانه دروا بلام خریج زور زوره حقا وزارت پلاندانان و حکومت هرمش یعنی سنوری با او زور او نه دابنه که هندشان کم کاتو هندش دیگه لبرانبر زیاد بکا
1: زیاد گوران کاری تعداد
0: هندک زار بشکان مثلا بزنس که خلق زور اهتمام پیناده مثلا گرینگا لهم او شتانش گرینگتر کس که تماشه دورو بری خوشی بکا ال دورو بری وی العائله ل زیران ل خزمی ل وی چه جور ایشه که نزیک لوانه بو او بیتی او بشه بخینه ته بتوانی ل قل او ایشه که انجام بده
1: زور باشه دکتور راویش کردن لسر ام بابتا باسی پرس و راویش مان کرد بگمان لگه قطابی خویندکار کاته که فرما که پرده کاته و تا چند گرینگ قطابی خویندکار بزانه پرس و راویش بچه دکا لوی که و مصیر ریجیانی خوی ندات دست همو کسیگ همو کسیگ لو بابتا هی اویا راویشی پی بکره پرسی پی بکره و زور زاد بقصی بکره تا چند گرینگ قطابیان و خویندکاران اگه داری ام بابتا بن لوی که و رنگ کسی خوی زانیاری او تونی بی قطابی چیج لو لاو ده پرسی پی دکا یا بابن فرمکه بو پردکاتا و دواتر توشی گرفتی دکا
0: والله او حالت هنده من زور

0: تجبو تجبو كشت سونا او سنتراني ك فورمكان
1: بردكنا
0: ببارا
1: ببارا
0: اواني او سنتراني
1: جاري همو سنتركي او يقتابي بناي بوبر
0: بالضبط يعني انسان من ناس وانم شي شان شي شانيه بالا او اسان كاري شي باشا كسنتري قالي شي زور زور هي زانكو كان سنتريان هي عند رخراوي قتابيان سنتريان هي كاري باشا كبخوراي بردكنا اوانه شي كبه پاره پرده کنه ما فی خو یا نه خو پاره کش پاره چی زور نه بلم گرنجی به قطابی که بدره جویله بجیره نه عجله نکره وکاد ک فرمکی پر کرده راست خو نه نردره یا او قطابی پشتر رزبندی چی بو خو انجام ده بی
1: بزانی
0: رزبندی چی خو انجام ده بی صبر لسات پشت بو سنتر نه بسته کات ک سردانی او سنتری کرد رؤیا واضح بی بو يعني سنتركش إلى حح نكا لكسك إلا بل أو اشتباش أو من دزان متون أزاني أو زورش تانا وبراي من كدرفتي هبو كاتي هبو زيادة اللي يكرابش كاري أنزام بدا وتسلسلك أي أمنه مزاري دريم وسواسي شتكي باش نيا إنسان وسواس دولار راوشي هبي ليرة دا وسواسي دولار راوشي تي باش باشا دو سيزار بيدابتيتو بيدابتو نوي بكا بخلشي نشان بدا چون کنار دی پشیمان بودن وی تعداد نیه فبوی بدال نیه و همون کس شانی راجو پرس نیه
1: زور باشه دکتر لسرم بابت بیگمان برداوم دمی نه برای گرد گرین بیه کوا دریچه و گفتوگو کمان دادن انشالله ولی برزان لگال تان برداومین لدواي او نه برای

سلاوتان لیبم که هاتان باش بیرون این سپیده خوشحالم نالقه گیترین دیکتر لخل کولا پرزیار عبدال اگل تانین امرو برنامه کمان هی ناو تناو هولی رخلاوی گشبیدان قطابیان کردوسان کلیرا سرقال پروژه برو زنکون فرمی زنکولین بو قطابیان و خوندکران سوی پرزیاغا پرکنو لستافکا و لدائکوباو کل خوندکران پرسین هو کار چی گشبیدان هلب جاردو و لستافی اوانی جا پرسین که اوان چی بو قطابیان کن کرنگ لشونکا انترنکلی فرمو می

0: babin mamosayekî zanko ku serokbeşekîş. Pên baş carê pirsyarî ewkin Qutaybiyan kele polî 12 dereçin çenê giring e beçav kirawe yani Qutaybiyek 12 sal xwendiwetî. Çenê giring e em de 12 roja xerîk bêt bi oy bizaneke hezû xulya û twanan li hatiyokayên legal çi yanewe û bi dwe ew beşana bigereke bo ew başin û helî kariyan hêle de hatiwa û isfadeyan bê.
1: بله زور سپاس یعنی پیش همو شتیک اما ارزانین یعنی بابتی حزو خلیای طلبه زور جار رنگ هند یک جار لگل نمرکه یک نگریتا و خود انزان یعنی سیستمی ورگرتن لمولاته زور جار نمره پیور بو اوی که طلبه لکو اخوی بینیتا و بلان بشیوه یکی گشتی من پیمو آیا که خوندکار بر لوی که بر ریاری کتایی بداد لسر پرکردنوی فرمکی زنکو لائم پیویست زنیاری و هوشیاری چی ورد و درستی هبه لباره بو اوی دواجار یعنی لسر بنمای او نمره ای که هیت یا خود او خملاند نی که بوی اکریت بشی دلخواز و او حل بجاره که خوی حزیلیتی بویا یعنی بونی ام شوینانا و ام سنترانا من زور زور با گرنگ ازانم و پیموایا یعنی یارمتی داری چی زور زور باش و زور زور گرنگ اگر خوندکار یعنی پلنکاد لبریاردان و جور رایلی رنمایی و او زانیاریانه به کلم شوینانا پیان اگیندت
0: جاری واه یوکو اما جو بکر طلبیگ لوانی لبروی که وعی کما یا خود بابلین روشنگری کما لسر بشکان یا خود لسر هلی کاریان لداهات ویا لپیشترا مثلا بابلین بشکی برستان لوانی دوای چنه ها سال خوین دیسان او اگر تو او بشب خوینم که پیم خوش بو یا که لگل تو انا کانی منا هاتو چنه گرنگ هلم سرتای و طلبه هول بعد او خولیا و لهاتو یعنی خوب دوزیتو و برات او بشی دلخوازی خوید وگ لوی که دوای چند سال اگه بیب کرده دوباره
1: بله بیا گمان یعنی گنج یا خود طلبه با خوی خیانه و با مستقبل با دهاتوی خوی خیانه و کسی که گیشت خوناغی دوانزه آماده و گیشت او مرحله ایتر خوناغی بریادانه لسره وی که او شوینه او پسپوریا او بواره حل بجارید که بجارگ لجارکان خونیتی حزیلیتی یا خود اکری پاشخانی که پیجوخته شیه بیاله باره یعنی مرجنی از خوندکار برای تزان که اینجا لبواره دست بخوندن بکات مزور کس معنا بود لبواری میدیای پیشتر کاری کردوه ولی هم هستی کردوه کلینه که هیله ایش که ایش پیوستی بود با که برای به شوازی که اکادیمیش بخونه و به حلگری برای نامه لبواره بایا وکوتم یعنی خوندکار اوی که زور زور گرنگه نبی پلب که هرگیز نابێ پلب که لپر کردنوی فرمی زانکو لاینا عیب نیه پرسیار کردن من بیر مکاتی خوی اما فرمکانو که یستانه بو فرمی که کاغذی بو و یعنی توانه اواج نبو که اما پرینتی بکین و چند نسخه چی لبر بگرینه و بایا هیوامان هبو هفته یکی زیاتر للامان بو چند جاریگ لرشنو ساپر مانا کرده و دستکاری مانا کرده او مانا کرد استا پروسه که زور آسان بو هم وزارت آسان کاری کرده لرگه سیستم که و هم امر خراوانی لنمونی ایوا و کومل شوینی تیریش که تیمی تایبت یعنی دزنشان کرده و شوینو کاتو هموشتی که انترخان کرده بو خزمتی طلبه و که پیمو ایک خوندکار ام خزمت گزاری یا بلاش و ریکوپیا که دیتا بردسی براستی غدر لخویا که اگر بلا بکات لپرکردنوی فرمیزان کلاییم

0: طبعاً يما القرآن بيرزا وغير إلهام ورغرين وأمرهم شورى بينهم يعني آيات القرآن كدوام عليك راويش بكين لهم إيشيك معنى إترامة تنها بيواندي با دسالة داران ونية بلكو هر كسي كبيوي إيشيبكا بيويستا راويش بكا لقل دورو بريا بتايبت كسي كشار الزائي نبي إيشيكي لبيش بي هيچ زانياريك وأزمونيكي وهاي نبي لو بواري أو الزور ضرورة راویش با کسانی دوروبری و با تایبت کسانی شارزه و ازمون لو بواری ابکاد لم چارچوه اخوانکاری قطابی پولی دوانزه کاتی که ایوه برو اتزانکو پیمانگاکان زور ضروره لازمونی کسانی پیش خویه و تجربه ور بگری شارزهی زانیاری ور بگرید و با دلنیایی و بونی امجوره ام سنترانه ام رخراوانه و که رخراوی گشه پیدانو همو او سنتر و رخراوانی دیکه کلارمی کردستان هم خدمت اکن کاری کی زور زور گرنگ زور پیروزه زور زور ضروره بونیان هبیتو و زیاتریش بکرین بو اوی درفتی زیاتر هبی کاتی زیاتر هبی بو خدمتی ام خنکارانه لبروی دو جاره به بزانین آینده امولاته لسردسی ام گنجانه بنیاتند و نوی آینده جدیسان لسردسی ام گنجانه پی اگیند تندروستیان پی بخشری بینای امولاته لسردسی ام گنجانه دروس سکرت کوملګه درجی پی ادریتو زیاتر بنیاتند تو برو پیش برید لم رانګه و پیویسه حلب جاردنی کی تندروست بکن بو اوی بتوانن ک لګل نمرو خواستی خویانا بشک حلب جیرن تنسیق بکن لنیوان او نمری هیانا لګل او خواسته هیانه امانش با کسانی به ازمون و شارزه و لرگه ام سنترانه و زیادره کرد و بجارده ای که
1: خواسته من باید رخلاهی گشت بدن و ها بجار لبری با پسیار کردن لگل هاوره و کسا ازمون دارکن او تیان برو با رخلاهی گشت بدن با چی؟ لبری با کامل اکسافی به ازمون و شارزه که بتواناش لباوتی پرکنوی فرمی زنکولاین و اوی باشترین ها بجارده بکن و او بشی که خود حضوله لگل باشترین لباشترین کات و باشترین هلی کار او هم جرم
2: چنم جارت عیبی نتا چنم جارت سردانی رخ رای کشه بدانه که لماوی ام زان کولای نیا چن جار سردانه کردن و چن زانیاری ور کرتو لو بابتانه
1: والا من تقریبا دو جار سه جار هاتون و ایرا همون راجع به گفتگو کردن و بابتی آشنا کردنی بشکان و درزکان یعن و کامه باشه لروی هلی کارو حزی خوتا لبرو تقریبا دو جار سه جاراتوم بارز بندی کردن و گفتگو کردن لگل استاف کردن.
2: آویک آویز دست کود بابل نو پسر این کلاو ها بورون بیا و یا خود آوانی که اصلا میشت آبوتا اصلا تا رادی کی باش تو آنی و بریاری خود جی بی گیر کی بابونی آویک لیر مثلا رایج کرد پرسیار کلا خلق کان لوانی که از منو شار زاینه.
1: بله تقریبا من یکم جار سرت ازور را را دو دل بم لبینی دو سه باشا نمزانی بکم یعنی برامتر دوی رایش کردن لگل استاف کرد. تقریبا اصلا خوام یک لکر دو تو رزبندی کم تاو کردیم.

0: فراسی رخراوی گشت پیدان رخراوی که کومل کسی به ازمونی تیایه کومل کسی خو بخشن که براسی کاتی که زوریان خصوط تریک کاتی خویان ترخان کرد و با خزمتی او کتابیانی که فرمی بروزان کو پرکنوا که براسی راوشکاری که باشن به کومل ازمونی باش و هاتون و زور به زوری کتابیان سودمند بون زور سودی همه گدو بویه براسی سال بسال ام پروژه خلکی زیادری بوید خلکی زیادر براسی راویش کن چونکه براسی که این ایره یکم کومل کسانی که باش شارزا ریزبند یکن پی یکن راویش یکن پی یکن او شوینانی که بویان گونجاوا در ریزبند یکن بویان انوستن
1: پیم بلی چنه گرنگه مثلا قطابی یک دوانزه سال هوله یا رنج و منوبون و شونخونی خوی و دایک و باگ و کسوکر دواتر ام ده دوانزه روشه بابین ام هفته لهولی اوابی که بتوانید پرسیاری باش بکا و به دواداتونی باش که بو بشانی که هن و بتوانید بشی دلخوازی خویل بجیر
0: والای زور ضرور خو من زانین لوش سالانی آینده اگر یعنی هند یک که زی یک باوی حالا پرکرنه وی فرمکه و بری باوی یک ریز بندی چی باشی بو نکراوه و راسی او بش دلخوازی خوی یوری نگتو هرچند درجه کشی لوش شایی او بشی باش بوی والا هم راسی که ایسا ام کومالا کسر کلیران ام کومالا خوشکو برام کوم الله خو بخشه کاتون او شانه زور به جوانی بوګن جګی د خوشی زور سپاس یانه کین براسی اوانه که هاتون لره همویان به زوری زوری یعنی سپاس پیزانی هم هبویان دسته خو خیر کای خان
1: علی خان ګل جناب تاسو ښه کم پیما به تو یی که ګویل او الکان هلا بجوهرم پیم بله وکار چیه که و چی وای کردو لیره یعنی لرخلاوی که شبیدان فرمکه و پرکویتا و آیا بم هاتو چونو باوی که هاتو تد ایره تواوی اگلای بیتی تو کچی بشه کلب جیری؟
2: بلا سرتا بنای خواهی گروه میره برمین لبر دل سوزی و شهر زایی که سکانی گشه پیدن ایره مال بجاردو چون که من منوبونی چند سالی خوم نکری بیخم جردسی همو کسک بلا هم ازم لگشه پیدن زور به دل سوزی زور به شهر زایی فرمکم با پرکنه بای ایره مال بجاردو
1: بلایک
2: لایک و تو با پزشکی وشته که آخه دیگه ماته
1: لایک و تو والا الحمدلله لایک و متو به تمام پزشکی گشته سلام من انشالله یعنی ام ستاف اوی که پیشتر بینید تو و جوده بله ها و رکان دن زیگ تو مثلا با درجه که هنو تا و منوبونه کی زور طبعا هولا کی زور یا و رنگل زیاد لحد یعنی متمنو بو انکر دو که درجه خو یا خود او ده هاتوی که بردست تابیخ بردست یعنی رایوج هم پیپکی
2: بله زور به خزمو هاورکانی خوشم سالانی پیشتر هلی رفرمیان پر کرده تو سپاس بخواه بشید لخواه زخواه انیان با حیطو تو آیش به هاوکاری و رایش کردنی ام کسانی گشه پیدانن که زور به دلسوزیان و زور به لبراویان هاوکاری معنی کن لپر کرنوی فرما کمن
1: چنه گرنگ قطابیان مثلا دوانزه سال اخوانن مانو ابن رنج این چنه گرنگ ام دا دوانزه روشش هول بن بدوای او سنتر شهر زیانه بگرن و بوی بتوان بشی که باش بپی درجه خوان بدوزنه
2: بله اونی زنی به اطمالم روژه لانه سنتر و یعنی رخ راوشتی دوال زور زور به با پرکرنوی انفارما بله هم زور کسیش من بینی که سالی پر چند چون که شیعن بود روز بوله بر اوی که کس فرمکن نیا بوی دست کسی که شهر زی لیه به تو مطمئن نیا به هبه بای امه به زور به اوریایی و لگل امشتای بجولای نو منو بونی چند سالی خو من به حال بجردونه که غلط یعنی چون بلی به فیرونه
3: برای من اوی که کتابیان 12 سال اخوانن و اوی درجه ای که باش بینن بلا هم هندی کشن که هولا دن او درجه نه اینن که اینوید بویست بچه تلای کسی که شرزا او فرمی با پرکاتو و منیش برای خوم ایرم حال بجردو با باش مزانی
1: چنه گرنگه یعنی او طلبه اوی که هنویتی قبولی بیا و بتوانی معامله لگل او درجه ها که هنویتی رنگ زوری نه کس او کشی هی بیا که او درجه که او هنویتی لگل او بشه که ایوی بابلی نیت و یا خود درجه ای کم تر بیر چن یک گرنگ خلکی شهرزا و پسپور لم بارانا بدو زیتو و معامل لگل واقع اکاب
3: خوی کسی شهرزا لیره ده های بلام اویش کوتو تسر کسکت که چی حالا بجیرد استبون من پیویستم بویا که حزم لبش یاسایا او کسی که پسپور تیدا او بشهال او بشنبول بجیرد و با پیش شهرکانیش و هنی شهر هیا که بون منور نه اگری یا به پارالل یان به زانکو لاین بشی ایوارن اوانه به اور تگرید بلا هم هنه تلبش هيا کتوانی اوی نیا به ویسب چه تلی کسی که شارزا و چه تا او بکات که نکیو تستریت با باری دارای و با هم خوی و هم جیانی داخلی اوانش
1: چنه گرنگ لم روژه یعنی امن امیو برسم تو خودی خود مثلا که بشه که خلاب جری چشتی که بلا و گرنگ آیا اوی که واولی که بروی با بشه یا خون روی با بشه که در چیه؟
3: اصلا من خوام پروردی به نراتی هنرم حال بجردوه اختیبارم تدا کردو و خصوش ما بشه لیستی یک مکانه و دوی او چند بشه که تریشم حال بجردوه ایشالله اگر او ناتو هر بشانی تر
1: پیم بله هوکار چیه مثلا هنر حال بجردوشتی که تری حال نبجردو چی واولی کردوی او بشه حال بجری که اتوی و اوانی تری نایو
3: و او حزو خلیه خون بو او بشم هل بجرد ایتر لانی لو بارشا سر کوتو ببم که امویت
1: حزو خلیه اکری ببیتا و مثلا او کاری اوی که تو بروی بو بشک و داتر خودی که بینیتا
3: بله بگو من هنه جار اکریت و هنه جاریش نکریت لبر اوی بشکی که تره بویتا و لانی او بشش حز لی نبید بلام لانی لو بارشا سر کوتو بی که حزیشو لی نبو و ای بیتا شتی که بج بو تو
4: بله او خدا نزانن ناوندو او شعرانه زورن که و امیشه یکن بله هم جیوازی گشه بیدن لزور رو و یک لوانه که به ایش و یک هیچ جیوازی یک لنیوان رگز یا خود لنیوان او کس او خیلند کار در چوانه که نمریان برز بی یا خود نزم بی هیچ جیوازی یک ناکا سر رای اما که گشه بیدن لشونگانی تر جیوازی او او یک ناونده چی رایوشکاریه وگلوی زیادتر تنها ریزبندی که وشکو برن که لروی یکم ناسانی بشکان و هر وحال لو گرنگتر ناوندی که اوکوت من رایوشکاری لروی درونی او ام خوندکاری که یه تلایی اما خود نزان قناقی که گرنگی جیانه تی سریزی که زوری لسره هم خوی هم لرای خانواده که هم لرای سواد دورکه او گشت پیدان که لسر او بواره که زیادر اینجا لای نزانستی که و هر وحال یارمتی دانی بو حال بجاردنی ام بواره ام قناق گرنگی جیانه
1: صفحات پیم بلای که چنی گرنگ قطابیان چاو کراو بلو حالتا یا و کاتی که خویندن توانزا تاوا و کن چند سال یک هول ناو من دو بودن کشا و هم چند روشش خیری که فرم کن یا من بایی که فرم که راست درست پیشش کن ولو بشانی که لآسی در از کن یعنی و بدل یعنی ور بگیرن
4: بله خود این ازان خویندکار لقطاب خانه یا دوانزا سال یا خود زیادتر خیری که خویندن بی هم چند روشه که وزارت خویندنی بالا هشت روشی دانه و دستشنیتی بو هم دوانزا ساله بوی پیویسته که شوینیک یا خود کسی قلب جریه که خم روینی بیه لهمو بارکانو هم زانستی هم درونی

0: La برنامه ای کتر لا کودی گردون باسی زوی اکین لگل برس که دکتور مریوان احمد رشید انسان ام زوی لنکی ایمه و کو مروف هر بویا یعنی مروف حیاتی هر لسرتای میجو پیوندی که تایبتی لگل ام سر زوی خواه هوا
1: ایم ازانی زوی که خو من یشکل انده مکانی کومالی خود سیم هزاره که با تک را دوری که 150 میلیون کیلومتر لخور اگر بی تو باز لمریخ و مشتری و زوحل و اورانوس و نیپتون کن امانه دوائی زوی قبارهان لزوی گوره تره که واتب که انجم قباره لچاو هسارکانی تره لروی گوره یوانه کتب شی گرنگه که دو زانه گونزاریز و جای ریچار دایرنا به ناوی هساری اگر تجمه کن نوازه ممیز رخصاندنی ام شوازه لجیان لسر زویه که با آسانی هم رو بتوانه بیت بزولوی بتوانه هناسی تیابا بتوانه کارکانی با انجام بگینه لکتبکه انا اغین ناشه بر ریکود اما دروز بو بید بلکو خواهی گوره امی بو مروو دستبر کردو
0: ام بابتی زوی که آوار رخصین راو با انسان یعنی بوی با کلکی انسان بید با کرتی بید با کلکی جیان بید با جوری که نه زیادتره لوی که انسان پیویسته دی نه کمتره لوش شتیه که با دیزاین کرایی به شوازی که زور زور تایبه تو بور دا انجه نکره اما بلین آمان جیگ نیه لپشن بابتا قرآن شما فرمه افا حسیبتم انما خلقناکم عبتا
1: تشی گردونی بگاتا هر شو اینک نایله بشید یا باز لوانی که ایم اگر باز لنزیشی خو ممکن لحسارکانی تریش آیا اگر برگه هوای نبی چون اتوانی بجید بتایبتی که باس مال وکل تشکزر من دکان بید خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ابن حزم اندلوسی که لنوصو نوچوای زاینی علی دایگ بولا هزا و شسوار وفاتی که لو کاتا باسی لوکل دور که بفعلی هر ام آیتا پیه معنی لکه زوی خرا زوی بلگویی و او باشه تختی اویه که باشه کانی ناو کوت مایی و بسری آروین بلا هم لهمی گرنگتر ایستا زانست اوشی سلمان دو گردون تخته نک زوی

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
3: کادج میر هشت با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام
4: لا دیداری که داره گلا من داری گشتی یکر تو کنسولی گشتی روسیا جختی لگرنگی رالی یکر تو کرده و لا هرمی کردستان و نوچکا دکتور عمر پنجوینی اندامی پرلمانی عراق لفرکسون یکر تو رای گیان تیگشتن لگل بغدا کرا و بو چار سری قیرانی سوتمنی فراکسیونی گرتو لگل لجنه آمده کرنی راپورتی وزارت دارایی کو بو نوبه لجنکه را گیان دا هاتی گشتی بنای سایی ده چه تا گیرفانی کمپانیا کانوه به هوی تیوگلانیان لدوسیه کانی گندلی دادگای عراق بریاری 7 سال زندانی و سزای مادیشی بسر 2 پرلمانتار سپان لا کوبونویک داله گل ترامپ زیدی بالینی داوا که هنگاوا کان بود دامالینی چکی گروپ چک داره کان و سنور در کردنی چک لدستی دولت دا خیره تر بکرد زیشکیان لنتوی گرتوکان وینی خامنه و قربانیانی قطاب خانه بردومان کراوکی برس کرده و نونری امریکاش خولکی بجه کشت

0: سال 1987 یا سال 52 امید هایت نه دامزراندن وکو سندیکای و به پی ماد 52 برگاد ده وکو ویرسیت شرعیت کریکاری بو هر حالت اکی نخواز راو بو دفاع کرنش بر جواندیت کریکاری ام ایک شوانات بند اکی رسمی دایت هایت نه تومار کرن سندیکا نه جهه که کو تبیش جهه که نه معنیه نه رسمیه ام جهه که رسمی نکو بو بر جواندش کریکاریت خو طبعا ما هوا که دست بکیری بر رکخسنا بازار بشه که گشتی ما نه بلا دادگه جی اوی بابتی باش بزانم و سندیکا هر تشته که انجام ده تو هر دیراست اکا بکید با برجوان دا همی کریکارت میه من دویا ام جارکا دیجی ما بابت تمیز جارکا دی دا تمیزه و کو بوچون کو جارکا دی هم پیدا چونه که وی بریار ادا بکین اما کو سندیکا اگر بابت تمیزش در باز بو ده سحکین رگت چاره اکادی هر چی نبت همه سندیکا معنی بت قناعت بو اف خلق معارض چه گید کو اوجی دکانت خوب بگیرن
1: پشتی دادور دادگه ها دهو که بریا را سندیکا کریکاران بو گرتنا بازار زیرنگی را الروژین شنبی حل وشاندی سندیکای کنگره که روژنامه‌وانی انجام دا و رخنل دادور و دادگه هنه
2: بله بله پتر اول دفمن اما بر رابط سینا کاری ابسار کاتی سندیکا هر پنج اندام ما کاری و ما نو توان و وار جو توان و توقع توان و همه ما ات کم کرین ها اوجی او در رجل فر پریکا مایکا هوا دب دنیا دیار کرین 67.1 صد موافقن بگیرن 22.9 او دنیا ترازی نه جلوی وی حالتی تو دل دیفکی مانه عبد الرشاد پتر دی
3: بریار دمایی که دادن ام جی دی روجت شنبی وکین اوت ناروزی جهر دی وکین بر ریز گرتن بو بریار وی دادوری حتا بریار چتا تمیز زورتا به دی طعن لیتا دان که دی بک دو های سه چند وکیشن حتا بریار دمایی که چونکو بریار دمایی که نه هات یادان حتا بریار دمایی که ریز گرتن گل بر و برادرت ناروزی جی ام همین دی گل وکین حتی به فتر سندیکا ما هم حل و شان بو بس جابا ما فریک رو گود اول چرا که هم قبیل ناکه این سیکی یا برالایی به تو دمینم
1: سندیکا کریکاران الدهو که کاردی کردنش برای خستنا بازاری و ایک دمند و گرنا سرتراش خانه یان کش دمج مرنه هیشوه نبوریدن هر واسا گرتنا بازار زیرنگی را الروژین شنبی و چند تخین دیتر لیتانو که یا سرکفتی نبویه آزاد مختار کانال اسپیده دهوک
4: دادگاه عراق سزای 7 سال زندانی بسر هر یک لام علی نصیف و اشواق جبوری پارلمانتاران عراق سپاند. بریارک دوای اوهات که علی نصیف با تومتی تیوگلان لدوسیکان زیاد بونی سامان و دسکوتی نایسایی تاوان بارکرا. دادگاه علی نصیف پابند دکات با گرانوی براپاری کی زور با خزانه گشتی دولت که برکی نزیکی 27 میلیارد دینار عراقیه. او که دادگی ناوندی تاوانکانی جگندالی با مدبونی تو مدبر بریاری زندانی کردی با اشواق سالم حسن اشواق جبوری ادامی پرلمان عراق در کرد سزاک بریتیا لحوت سال زندانی هر وها دادگی سزاکی دیکی 3 سال زندانی تندی با همان پرلمان تر در کردوا و ویشارنوی زانیاری دارایی لفرمی سروتو سامانکی دا دادگی بریاری داوت تونترین سزا بسر تو مدبر دا جب جب کرد لگل پشتراز کرنوی دست بسر اگردنی گشت سامانی گواستراو و نگواستراوی. و پی بریاره که دبیت اشواق جبونی بری 2,104,000,000 دینار لگل 2,934,000 دلاری امریکی بگره نیتوا. استاش بینری چند حوالک دبین بوینه.

0: برنامه نوجین. برنامه نوجین لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مروی و مامالا کردینی سردمیانو کارا کردینی تواناشاراوکانی مروو اتکیتی روژانه دادد. برنامه نوجین لامدو پیشکش کردینی فریشت مصطفایا. برنامه نوجین
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند.

همیشه آمانجه کن دبنه پالاره تا لجگه نوسنه کدرا پر یوتو للودکی چلکی و زندویتی دابی. او هندانه که ورد برزدکه توابو هورکانی آسمان. اوت پیده دا که ده تبیه بدستی بهنی تناند اگر وکو کیا وکانیش بن. گنجینه شراوکت و ویستکانی ناخد با وکاتب و گروتی نده تقینه توا. وینه که اینده ی گلی ند بوده کشی تو دبی تا مشخلک ی ریگا بورونگ کرنوا. اوید تبیل د اسکوت گورکان پیدگی سبینه چندا وقت گشه کاتو بربو مکید چنید پیدله او تا چندا وک گشی کردو او دارش بری گرتو او تا لقکان سوزن او تا گلی سپیو زردو سور او امنجی د تبی پی بگی بینوسا زردو باریب کروا هروکو اوی بدستت هنه به حسب چیجی بد سنانه کیپکا امنج کد لیکر صدا به وردی ورونی وریای او ازانه بنوسا هول مده تنها به یک جرب گیت آمان جکت ملکو لسر هنگاوکان برو واکاری لسر بکا هر روژه بشیکی لیبت از بهینی.

نوسرکی بناوانگی امریکی بمجورا راسی که کاری گرباز دکا سبارد به دوخستنی اوشتانی مروف ویستیتی. دلی منالکان که تی دبن منالکی گور دلین من اوانو اوانو اوانه دکم. دوایی که گور تر دبن الین که تی گور بومو بوم بپیاو او کارانه ده هتو دادکین. که گور بونو بون بپیاو ام جالین تو باش نیک بینم اوشتانی لجین دادیانوی بیکن دوایی ام دروازه واریز بندکن. لسالکانی دواتر دارستی سرطا دبیتا با خاننشین بکریم او کاتا کاتی کش خاننشین دبن با آوردانو با دواو تماشایی که او رگیه دکن که هنگاو به هنگاو پیدا تی پریون ام جا دبینن که بایی که سرد هموشتی که لگل خوی دار را پیش کردو بردونی ایتر او کاتا درگ براستی اگ دکن ازمون او شانه یا که جیان پیده بخشه کاتی که قش بسرتو نماوا جیان هر ساتی که تو زیندوی تیده کاتی کش لخالی که پیش و آورد دنو تماشایی دکن بو هموشتی اگ ایتر زور درنگه.

الان لسرتای امسده دژنیک به پرسته کی دور درجی خم و پجار واچه تلای پزیشک. دوی پشکنینی ورد پزیشک پیداله هیچ نتایج جسینیه. بلن پزیشک گمانی لو هبو لوانی ها کاری بزاری امشنه لنخوشی و خم و پجاری روشگار و به. با کرتی لابیر کدن و نرینی کانی خوی و سرچاوی گت به. پزیشک نخوشکی برد با حالی درمان سازی لو اماجی بچن شوشه کی بطال کرد که لسر تاق و رفکانی دن رابون پشن بجن نخوشکی ود ام شوشه بطالانه دبینی دی قد بده. همویان بطال نوشه و کانیان لیگ ناشن که چی هیچ جوازی کن نیا. اوی گرینگ بیت امیا. هیچ لنو شوشکان دانیا. من توانم ایچه گلوانه بین مجهری تیب کم. اوندهی بتوانیم روویگ بکوجه. یعنی توانم پری بکم ندرمانه اک بتوانی لرزوتای روویگ دا بزینه تو سر اشهی کسی کم کاتوا. اوی گرینگ گلیر دا حال بجارنکی منه. من توانم درمانی کی به آرزوی خم تیب کم پاشان پزیشک سرنجی کی چایی نخوشه کی داوتی هر روزی کی ایما و کویکی گلشو شب طالع کنن که توانین به عشق و بیرو خیالی ارنی یان بیرو خیالی خراب و نرنی پریب کنوا تو چی هال دبجری بیرو خیالی ارنی و شیفا بخش یان بیرو خیالی خراب و نرنی هر کامی کیان بخیت اگر تنها خودی تو سرپش کتیده. الان پیغمبر عیسی سلامی خوایله به لارگی که و تیاد پری جولکی کی پیگیش تو هر لگل بینین عیسی دا سلامی خوایله به دستی باج نودان کرد پی اویش لولام داوتی سلاو ایمرووی بناموسو پایا بلند دورو بر لیا پیغمبریان پرسی او جنوی پیدای تو بو چی اونده رزیل دگری ولامی دانو بوتی هر کس اونده خرج دکا که هیتی چون که سرمایی او هر اما بو تنها هر اویلی چاوره دکری چون که لناخی منیش دا جگل چاکی و پاکی هیچ تکی دی کنیا. ایدی بیل چاک هیچی تر لمن ناوشه توا. ایما توانین تنها اول خو من دانیشان بدین کل ناخ من دایه. هروها الان کچه کی بچکولا بیست بوی که ابراهام لینکولنی سروکی پیشوتری ولایتی گرتوکانی امریکا زور ناشرینه. روجی لگل باکی دا بو بینینی لینکولن برو کشکی سپی رویشتن که گیشتن اوی لینکولن اوی لباوش گرد و تای به مهربانی دواندی. لناکه او کچه بچکولکه هاواری کرد بابا او ناشرین نیا او براستی جوانه. هیچ تیک هندهی مهربانی مروف جوان ناکه. بخوی نرمو آکاری جوان دکری راوی خوان بیران.

همیشه تماشا کردنی دیمنه کی دور به تایبه دیمنه کی سروشتی آرام بخشترینه چون که او دمی چاو آرامی ور بگره جستش اقره دگره لیادت به زردخانه دمارکانی رومت هوردکاتوا زردخانه کاریگری لسر جنجیره کردانه و سوز باوکان بجه دهیره تو آرامید بوده گیره توا هروها لبیرد نچه هر کاتک خود بلی پرسراوی بریارکانت بزانی جلوی ده سلاتی دنیای خودت گرتوت دست لیادت به ایرهی لانبونی متمانه به خوبونه و سرچاوه گره اگر حزد لکارکی خود نیو بیر لگورین شیناکی توا اول لوجیکی همو روشکو هر ساتک هول بده خوشویستی و هوگرید بو همان کار ردل دا گشه پی بده لگل اوانی تر سخاوت مند با مهربان بو اوی تر دل خوش بکا اوانی تر لطو رازی دبنو توش لخوت ساتا دل گیرکان بنوسن ام ترک ساتانا لیانی خود دا تو مار بکا پاشان جرجاریک ام ساتانا ببیر بین روا بیریان لیب کرو و چیش لو یادواری ور بگرا لبیرد نچه جیوازی گلوی کی قشنگ و گجو گیار داوری کدنو بریاردانی تو دا پنهانا اگر رفتارتان همه تو را یورقو قینی پیو بی جگل رقو تو را یشتیک دزگیر نابیتو اگر خوشویستی بنوینی عشق آویتی جیانی خود دکی تو دا توانی بچاوروانی وینا کردنی نخوشی مزاجی خود آماده بکی با نخوشی یا با پنابردن بر بنچینه تندرستو او توانا سیری که حیاتی و لذاتو مونی ایمه دالا گردایا تندرستی حل بجیری کاته باسو خواسی ناکوکی کاریک دجوار تردکا بسادهی لباسو خواس دور کونوو بی خانکاتی کی ترو لو آرامی و اقریهی که دا توانی پی بگی سرسامبه.

الان لایک لکارکی دا جیری خوارده بو برو شارکی دور کوتره. لبیری او دابو چون گره کیوری کارکی بکاتوا. چون رچاره کات بخیالی دا بلام سری لشوابونه دا زنی چرگیه کلب جره. بدم خیالا و توی چشخانه کهو لوی پیری که دانا پیود ایلاو. بیلا چیه که توا؟ لاوکا که پیوستی به دو گوی بیستن مو دستی کرد با گرانوی کشکی خوی سیر بو. پیر دوای بیرکنه والا کشی لاوکا پی کنی لاوکا ما تو سرسرما بو پرسی با گوری کشکی پیدا کنی یان بس دستو سانی من. پیره که بدن پی کنی نوا با کالفامی و تی با کالفامی تو پاشان بردوان بو تی اموشگاری کد دکم. تم بردن بیگره گوید. لاوکا به تاسو گوی باشل کرده بو سیر سره کی بول خانده و تی با دنیای و پیرمیر به پی کنی نوا تی لم دنیای داد تنها مردن چاره نیا. کوپیک او کله بردمی دا بو قمه قمه خوارد یو سری کی لاوکی کردو کاتیک او کی تاو کرد روی کرد لاوکه وتی بو خوارد نوې او تنها د به او بخریته و نګ ماوی کبیر لیب کرته و لاوکه کوت د دی بیر کنو ام جاره بخوی ده هاته و چون کله وتی گیش بو گرنگینه دان به شی تنها و کی شکی تنها د به دز وجه باشترین رگی کدید به خیال ده هنګام بو حال بگیره خوشویستان آقیم جاری برنامه نوشین و پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیسری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتنگم.

0: استب بالنسبه للصين هو جورتين خطر استلس امريكا معلومه لا يورد غزو صناعي دنياي كردو امكانيتي كما دي جوري هي امريكا جورتين دولتك قردار بها اولات يعني خدي فقي يعني امريكا الازمه ايش جوري امريكا او هيبتي كدوني بو او هيبتي نما يعني برامبر ايران استو هيبتي نما او تا وكو طليك وتوشي ايران بو نازن چون چوني خوي در باسكا بل جو دليل لسر اوي ام كلا جايك ام كردي للدنيايا او دركو فشل شي زور زور جوري ها وردوا كي تشيك لواني لبابلين نتوي قلتو كان دوري جوري حتى مثلا قلت انا قادر او يا رمتيك امريكا ايدا بنتوي قلتو كان لبرو خوي سي قومت ماني بينا ما سهمو يبريو
1: ولا باش يشر خراوا كاريغري كان يشك شاوته
0: طبيعي زور بي زور يا خراوا كاريغري كان كشاوته تي اما بلقو بلين دليل اللي سر او او ايماني بشتي شكايه وتنانت حتى ام حالتك يا سد روزبوا اتوان بليم ابروي او منظمه بردوا يعني استا هيك كسي شانازي بو هناك كما انداما لن تو يقرتو كان
1: زور ساكه دك
0: وكو شرعي غابي لياتو
1: زور ساكه
0: ما بصا ياكل الضعيف
1: ما بصا أنا بجدي بديلي لا وازبوني رخراوي نتوي قرتوكان تشيا بديلكي أو ما شاهد حالي لدايقوني دنياك سيستم شي تازي جهاني دبين كتيدا جاري شي ديكا فرق قطبي يعني دبيتو أمري واقع يا دبي بفوزاك يتر أمسري ديارنا بيت سيدا لي لو بارو بزانو برز
2: لحقيقة فوزار رويداوة ويرسال فوزار دجين اوی ایستا بر ریو دا چید جنگ هیا، برسیتی هیا، هجاری هیا و کومل کشی زور زور گوره هیا که جیهان لبردم تاقی کدنوی دایا با بوچونی من ایمه لبردم گورینی نظمی نوی جیهانی او نظمی که لسال 1973 و بریتانیا لیت دکشیت و امریکا سر کردائیتی اکا لروی داگیرکاری و کولونیلی و پاشان و برنامه بازاری آزاد و لیبرال دیموکراسی و مسئله به جیهانی بون امرو لبردم شکسته که زور زور گوره همو او چمکانی که دبید کاری لسر بکری نتویه گرتوکان به پیچوانه و بکار دین رید للاین دولتانی جیهان بویا استا جیهان لبردم پردبونه که زور گوره اما و او کتابی که هنری کیسینجر نویسیتی لسر ولد آوده نظم جهانی لسال 1978 استا فوکویاما لسال 2011 جوابی دایوا دلیل نظم جهانی و یاسای جهانی و گنانی سیاسی بله استا لقوناغی گنانی سیاسیان به هوی سیاست هلکانی سروک ترمپا و و به هوی پاوان خوازیکانی امریکا لجیهان و پی وایا تاکر کابری که یه کولاتی چین من لچندین چاوپی کوتنا لکنالکانی تر هر لدست بیکی جنگی ایران امریکا آماجه من پی کرد دا گیر کردنی فنزوی لا راست دست کوتی کی وزهی زور گوره با ولاتی و کیوکو امریکا بلام دواجار دست برینی ولاتی چین بو که روزانه 920 هزار برمین نوتی لفنزوی لا بهرزان دست کود و جنگی ایرانیش دریش کراوی او جنگه بر روکش جنگ لگل ایرانه بلام دواجار دورخستنوی دستی گشکردنی بازرگانی و دیبلوماسی ولاتی چین لروجالاتی ناوراسا به ایران دستی پیکر که روزانه ملوین یکو 200 هزار برمیل نوتی به هرزان دستکوت و جگلوی لسالی 2021 ولاتی ایران عقده کی 400 میلیاری لگل ولاتی چین هبو روزانه 2 میلیون و 200 هزار برمیل نوتی پی فروشتوا لکوی فروشتنی او نوت به ایران ولاتی چین میلیار یکو 400 میلیون برمیل نوتی خزن کرد لو کاتوی که جنگی ایران بو کشو قیرانی گروی هرمز هیا با جیهان و وزر زیاد ل 600 میلیون برمین نوت لو خزنه صرف کرا ولا ولاتی چین دګری نوا بو دریش کتنوی کی شکان ل رجالاتی نا وراسا ک جنگی امریکایا بروکش ل گل ولاتی کی وکو چین دواجار بنبر کردنی وزا بو ولاتی کی وکو چین ک

0: La برنامه یکی تر لا کودی گردون باسی زوی اکین لگل برز که اکتور مریوان احمد رشید انسان ام زوی لنکی ایمه وکو مروف هر بایا یعنی مروف هایتی هر لسرتایی میجو پیونده که تایبتی لگل ام سر زوی خواه ها بو
1: ایم ازانی زوی که خو من یشکل اندام مکانی کومالی خود سیم هزاره که با تک رادو یکی 150 میلیون کیلومتر لخود اگر بی تو باز لمریخ و مشتری زوحل و اورانوس و نیپتون کن امانی دوائی زوی قباره لزوی گوره تره که واتب که انجم قباره لچاو هسارکانی تره لروی گوره یوانی کتب شی گرنگه که دو زانه گونزاریز و جای ریچار دایرنا به ناوی هساری اگر تجمه کن نوازه ممیز رخصاندنی ام شوازه لجیان در سر زویه که با آسانی هم رو بتوانه بیت بزوله بتوانه هناسی تیابا بتوانه کارکانی با انجام بگینه لکتبکه انا الان ناشه بر ریکود اما دروز بو بی بلکو خواهی گوره امی بو مروف دستبر کرد بو
0: ام بابتی زویه که آوار رخصین راو بو انسان یعنی بوی بکل کی انسان بیو کرده گی بکل کی جیان بیت با جوری که نه زیادتر لوی که انسان پیوسته دی نه کمتر لوش شتی که با دیزاین کرایی به شوازی یه زور زور تایبت و ورده انجام نکره اما بین آمان جگ نیه نفش ام بابتا قرآن شما فرمه افا حسبتم انما خلقناکم عبتا
1: چشی گردونی بگاتا هر شو اینک نایل بشید یا باز لوانی که ایم اگر باز لنزیشی خو ممکن لحسارکانی تریش آیا اگر برگه هوای نبی چون اتوانی بجید با تایبتی که با اسمان لوکر تشک زرمندکان بید خلق السماوات والارض بالحق یکر اللیل على النهار و یکر النهار على اللیل ابن حزم اندلوسی که لنوصو نوچوای زاینی علی دایگ بولا هزاو شسوار وفاتی که لو کاتا باسی لوکر دور که بفعلی هر ام آیتا پیه معنی لکه زوی خرا زوی بلگویه و او باشه تختی اوی که باشه کانی ناو که اوتمانی و بسری آروین بلا هم به همه گرنگتر ایستا زانست اوشی سلمان دو گردون تخته نک زوید

0: وافقه یعنی کانال اسپیدا حوله
1: آزاد مختار کانال اسپیدا دو
2: یادر حاجی کانال اسپیدا سلیمانی
3: برزان حسن کانال اسپیدا زاهو
4: محمد کامران کانال اسپیدا قلب
5: على نشط کانال اسپیدا بغداد
6: حسن جیهان کانال اسپیدا عمر
7: برزان آزاد کانال اسپیدا رانیا
8: عمر انس کانال اسپیدا دو
9: یوسف محمد کانال اسپیدا پنجم
10: زیهاد سورتی کانال اسپیدا هاو
11: درون شاخوان کانال اسپیدی هورامن
12: مد احتمال کانال اسپیدا کویا
13: یونس عبد ملسوری اداره سر و خوی سوران
14: یاسم احمد کانال اسپیدا سلیمانی
15: محمد عزادی کانال اسپیدا قزای شیخان
16: فاره بلال کانال اسپیدا چمچمال
17: ابراهیم صالح کانال اسپیدا سلیمانی
18: برزان اسپان کانال اسپیدا قزای دوکان
19: بچو خوجی کانال اسپیدا آکری
20: مشتوان ونداوی کانال اسپیدا گرمیان
21: هنر ملا محمد کانال اسپیدا

0: دولتی ترکیا بشداری بکه لی یکمی هینا و لی فلی خویا و هر وها مناله کشمان لسه حسابی حکومتی جاپونی توانیو که پچه با جاپون لپیش با که جیهانی دست بشداری بکه
1: همو کردستان دهنه ایویره همی کردستان حتی خو العراق جی المیسل و او منطقه جیتر جی حتی کرکوک و همی افروکه الویره بشدار بند سالانه وقتی راهنان تنه گرن پشتی هنگه اولمپیاد اکتی دادانان ام پیش برکی اکتی دادانان ام همی پیک و الوی پیش برکی بش دارد بین
2: اماندی ام پیش برچه تنها دیاری کردنی براوکان نبو بلکو هندانی من دالان بو بو پرپیدانی توانای هزریو دروس کردنی کشک بو رکابریه چی تن دروس لنیوان من دالانی سر تا سری کردستان
3: زور باش
4: چند پرسیار
3: نو پرسیار بو با هفت دقیق
4: اتو لو هفت دقیق و تقریبا تواوت کرد؟
3: بله انشاءالله نوات هشت دقیق نوات دقیق
5: هفت دقیق و نیبن
4: چند دقیق؟
5: والا تقریبا هشت دقیق و دقیق
6: سی سر من ده پروگرام ماجیک مثل ام
4: خود جواب دوام
6: والله ای زور باشم انشاءالله به اذن خدای گوره یکم دوام
2: ام پیش برچه یا للایان ریخراوی ارسان انجام دره تنها با دیاری کردنی براوکان نبو بلکو هنگاویگ بو با دوزینو و پرپیدانی تواناکانی مندالانو هندانیان با بردوان بون لرگای زانستو فیر بونده هنر ملا محمد کانال سپیده حولو
7: مزگوتکان لاریمی کردوستان شو نگنین تنها با انجام دانی نویج فرزکان بلکو دبنا فرگیک دبنا قطاب خانیک با اون دالانی که دانوی وان پرورده کانی تیا داب خوینه هاو شوی همو شارکانی هریمی کردوستانیش لورزی هاوین دا لچم چمال برشه که زوری مزگوتکان بو تا بنکو لانیک با من دالان تاوانکانی قرآنو فرمودو بهاکانو پرورده تیا بخوینن هاو کارانم لچم چمال لسرم بابتا راپورتی که ناماده کردو
8: خوزگم باو باوکی خاون ایمانا کرپ جوانکی آشنای قرآنا لکاد و ویلای ساحی محشرا تاجی نورینی دکریت سرا
9: لگل هاتنی ورزی هاوینو کرانوی درگاکانی پشو بروی قطابیان دا دنگی کی خوشو بپید لران روی مزگو تکانو سری حال دا دنگی گلچینی زانست و خزمت کردنی کلامی خدا لمزگوتی محمد بابوکی لناحی شورش خولی کی هاوینی پروردی و قرآنی دستی پی کردو دوای دو مانگ باوتنوی وان قرآنی و پروردی کن کتاین هینا بخولکیان
10: ماوستانی برس میان برزدکان بنایی او ماوستا برزدانی کلیرا بدرجای مهاوینا خلی هاوینه او تو تو قرآن و هنی پرورده او تو تو چنا مالک خین رو که جگه دو خوشی همه انشاءالله بیتا دو خوشی یوش ایم را سرطای ما گیشو شوا اعلان ما کر را ما گیار لبین برو که آماده خلی هاوینا که نو بو منادانی ام دفره سپاسی خواهی گوره که این که زیاد ل 250 قطابی لقرآن و 250 قطابی لکچان نایان تو مار کرد و بجدار بود لم خلیه
11: سپاس بو خواهی گوره اما قصیق نیتنال لخومو یعنی بشایتی باوکانو دایی کن بشایتی قطابیان خویه کوا ایم پیم من گشتو بداتا کوا الحمدلله لماوی امسی سال ایم خول من کردو توا باوکانو دایی کنی خویان هبو هاتو بولا موتیتی منالکم توانویتی فیری فران آداب بیه تا ایسانی توانوی قرآن بخوینه ایسا الحمدلله اوانده صورت قرآنی لبره کما الحمدلله سودی که زوری بمنالی امده فرگانوه سپاس بخواهی گرد
12: لماوی پشوی هاوینی امسال لسنوری بر روبراتی اوقافی چمچمال نزیکی 25 مزگوت خولی هاوینی تیتا کراواتاوا ایم اوکو بر روبراتی اوقافی چمچمال بردوام سرپرشتی او خوله من کردو چاودیری من کردو الحمدلله بشوازی که جوان و با ادای که زور رکوپیکانا خولکان بر روچونا
13: قد افنح المؤمنون

0: ئەر پومانبیان کێشاکە کە دەرزیان بێمەوتووە و ئێمە سوودمالیان بین و بەڕاستی دەستخۆشیان لەکەین.
1: من فێر قورآن و بەڕەوش و ئیسلامی بوومە، دەستخۆشی ماوەسا دەکەم.
2: سواسی مامۆستاکانم کە تاسە لەگەڵمانە بوونە، بەڕاستیەوان یارمەتی دەری ئێمە بوونە، کاتی خۆیان گردووە لەبەر ئێمە، بەڕاستی فێری شتیان کردی. بەڵێ، وەڵای فێری قورآن بوونە، سوپاس بخواوە، من لە سوورەتی ئەڕەحمان بوومە، هەتا ئەویان پێوگردوومە کاتی خۆیان بڕیوە لەبەر ئێمە.
3: لە ئاهەنگی کۆتاییدا وەکو ڕێزلێنانێک بۆ هەوڵ و ماندووبوونی مامۆستایان، جگە لە بەخشینی بڕوانامە و ڕێزلێنان دیارییەکی تایبەت پێشکەش بە مامۆستایان کرا کە بریتی بوو لە دوو گەشتی عەمرە بۆ ماڵی خودا.
4: ئێمە کوڕێکخراوی ماڵی هاوکاران کە الحەمدوڵا دەیان مزگەوتمان هەیە ئێستا کە خولی داکەینەوە، ئەمڕۆ لە مزگەوتە مزگەوتی حاجی حەم بابۆکی الحەمدوڵا دوو عمرەمان کرد بە هەدێ بۆ ئەو مامۆستا خۆشەویستانەی کە سێ مانگە ماندوون خوالیان قوبڵکە.
3: ئەم خولانە سەنگەرێکی بەهێزن بۆ پاراستنی نەوەکانمان لە فێڵ و لاریەکانی سەردەم. پشووی هاوین کۆتایی هات، بەڵام ئەم تۆوی چاکە لە دڵی ئەم 500 قوتابیەدا چێنرا، دەبێتە بەرەکەتێک بۆ تەمەنیان و ئاوەدانیەک بۆ مزگەوتەکان. سوارە بیلال کەناڵی سپێدا، چەمچەماڵ.
5: دوێنێ پێنجێنەکان یەکدەنگ و یەگەڵوێز وە گەمیشە ڕژانە سەر شەقامی سەرەکیە و شارە و ناڕزایەتی خۆیان دەربڕی. دەمانەوێت گفتوگۆ بکەین تایبەت بە خۆپێشاندانی چین و توێژە جیاوازەکانی پێنجێن لە چیەوە سەرچاوی گرتووە، داخوازی و داواکاری خەڵکی پێنجێن چییە بۆ بەشێکی زۆر لە خۆپێشاندەران دەستگیر کران، ئاراستەی داواکاریەکانیان ڕۆکوێیە، تا چەند لایەنە پەیوەندیدارەکان هاتوونەتە سەرخەت لەگەڵیان. لەسەر ئەم ژارانە گفتوگۆ لەگەڵ میوانەکەمەکەم. بە خۆشحاڵی میوانداری بەڕێز کاگۆشیار نامێق چالاکەوانی مەدەنیمان کردووە کە لە پێنجێنەوە لەگەڵمان دەبێ بۆ شەنووکەوکردنی ئاریشەی خەڵکی پێنجێن بەگشتی. کاگوشیار سلااوود لێبێ بەیانیت باش. سلااومان بۆ هەموو خەڵکی سەربرز و خۆراگری پێنجێن. سوپاس بۆ ئامادەبوونتان.
6: سەران و بینەرانی کەناڵی سپێدا سوپاس بۆ ئەم دەرپێکەوە شتەنا بە ئێمە.
5: زۆر سوپاس دەکەم. مام ساگر گفتوگۆکە بەوە دەست پێ بکەین، ناڕزایەتی و خۆپشاندانی خەڵکی پێنجێن لە چیەوە سەرچاوی گرتووە؟ داخوازی و داواکاری و خەڵکە چییە؟ وەک بینیمان دوێنێ هەموو چین و توێژە جیاوازەکان لە مامۆسایان، لە فەرمانبەران، لە بەتەمەن، لە خانمان، لە دایکان، لە سەرپۆش بە سەرسپیەکان، هەموویان ڕژانە سەر شەقامە سەرەکیەکانی پێنجێن و داخوازی و داواکاریان هەبوو. داواکاری و خەڵکە لە چیەوە سەرچاوی گرتووە؟
6: بە نای خۆی گەورە میرەبان، ئێمە دوێنێ بۆ ڕۆژی سێم بوو ئێکە خۆپیشاندانی سەتاسەری لە شاری پێنجێنە دەستی پێکرد بوو، دوکان و ئازار لە ساڵێنەوەی داخراوە. ئەس بەداخەوە دوێنە بەانی دوای سەعات 340 دەقەی بەانی ئێزدەکی یاساییش لە سلێمانیەوە هاتن، و کە لەبەری ڕێژەی خۆپیشاندەران لە سەعات سێ بۆ حەوتی بەانی ڕێژەکەمان کەم بووەوە بۆ هۆی دەستکردکردنی 57 کەس لە خۆپیشاندەرانی پێنجێن و لە ئەندامانی دەستەی ڕێخەری خۆپیشاندەرەکانی پێنجێن. ئەوەی ڕاستی بێت، خەڵکی پێنجێن داواکاریەکان داواکارێکی ڕەوا و سادەیە کاڵێن ئەم ڕۆژەی بەناڕووناکیەوە بە بۆ پێنجێن گونجاو نییە، چونکە شاری پێنجێن کە ئێستا لەگەڵ جەنەب تەنها قسەکەین پلەی گەرمای شەوانی تا سەعاتشی بەیانی ڕێتا 8 پلە، لە ئێستاوە ئێمە خەڵک گەرەوینە فێنکەرەوە بەکار نایەنێت، ئەوەی کە بەکاری هێنێت ڕۆژانە 2-3 سەعات بۆ لەری پێویستە. بۆیە ئەم پارەی کارەبایە بە سنوری پێنجێن گونجاو نیە و خەڵکی بە زۆرینەی دەنگ ڕەتێکاتەوە.
5: بەڵێ، کاتێک دەستنیشان کراوە بۆ خۆپیشاندان ڕۆژانە کە دەچنە سەر شەقام، یان وەکو بەڕێستەڵی هەموو کات لەسەر شەقام و تایە زامنەکان فرسەتیان هێناوە لە سی بەرەبەیان خەڵکیان دەستگیر کردووە؟
6: بەڵی، ئەوەی وەکو ئێمە دەستەیەکی ڕێخەری خۆپیشاندانمان هەبوو پێشووتر، ئەو دەستەیە لە پێجی ڕفەرمی خۆیەوە بانگەوازە کردو و خەڵکی پیشاری پێنجێنیش بەدەم داواکاریەکانمانە هاتن. ئەوەی دوێنێکە لە دوای سەعات دووە دەستی پێکرد خەڵکی دانیشتوانی پێنجێن بۆ ئازادبوونی دیکیراوەکانی که دست به سر بون لاستایش سلیمانی داوی ازاد کردنی اوانی نکرد.
5: بله. که گوشار سالانی پیشو خلق ایرهی به کربای پینجون دهد. کربای کی بردوام بو و به برکوت نگلگل کماری اسلامی ایران دابین کرابو. یه سب بگشتی روشی کربای پینجون چونه پیش اوی که باز لا پروژه رو ناکیب کم. ایتوانی ویتی خواستی خلقو کو پیویست جب جب کت؟
6: لبرای سنوری پینجون هیچ مولیده که تی اهلی کنیا. سرچاوی سرکی کربای حکمت ایرانی کردستان علی استایا و کربای پینجون کربای کی بسیار کشمیریه.
5: بله. بوچی خلق ناراضیه لجب جب کردنی پروژه رو ناکی که پروژه کی سرتاسریه بریاروه لحریمی کردستان بطاعتی لهمو شارو شارو چکه و گنده کشتنانت هم پروژه کرب که خلقی پینجون دانوه کوی پروژه که رد کنه و یندکره تایبدمندی پینجون تیه دار را چاوب کره نرخه که هر زانتر به خلقی پینجون چی اندوه لپروژه رو ناکی؟
6: اما نای پروژه که به نای خویتی پروژه رو ناکی یعنی با رو ناکی نوی مالکان با گلوکو سایدن تلویزیون و شتا سلطایی کنم شهری پینجون لبری شهری که سکستانیه نوری پینجون سنوکستانیه بایا لمانگی دو پیویستی بگرم کروه تا نزیکی مانگی پینج کاما لحیشونه که کلسان او رجعه نیه که سابدو سرمال لنو شارکان ابمینتو خلق پیویستی بگرم کروه بایا بدیلی ایما لپینجون که در نبرده دویشو که لبروی سنوشتگی خومانتی کشید و همو خلقی شاگه دارا ازان کنو فرمیلی لسرو سی خلط ازار دینارو که خلقی هرمی کلسان و دانشتفنی پینجونش که سالانه بلانی کامپیرتی با شش برمیلی نو تا حکومتی جاونه در تابین ناکات و غازی سنوشتی مالانیش باشو ازار لبدا ثانیه و خلقی پینجون به ناچاری به نابات بر خو گرم کنو به امریکانی کاربا امش لبروی که لپیشو ترا کاربای پینجون به کیلواتگش بلا پانزد نارا دستی پیکر تا چل دینار ایسا لسرطایی ام کاربا که دست پیکر لحفتادو دینار و دست پیکر کشی خلقی پینجون لگلوی که ریجه زوری چه تا سر 350 دیناره که هیچ باور نکم لیشنه که کلسانه مال حبید که اینی 350 دیناری بودو ایما ازانین که دانشتوانی خلقی پینجون ناتوان او پارا دابین کنو بفانی خلقمان تیانیه لبروی تمانی دو خلقی پینجون حتی مانی چوارو پینج اوی که کوی کدو لحایوی ناوانو بحرانه ابه لو روزانه کش زیتانی سخته بو پارا کمی که بکره کنی بایان کدو او پارا کب کنو صرفی کن بوی ناتوان پاری اگه زیادر بدن کلا گرفتنی خوی انا نبید
5: زور باشا که گوشار پیم خوشا بو خلقی رون که تو جازی که شوهوای پینجون لگل ناوچکانی دی کیسه ما من کیسه گفتگو لگل جناب تکم هر لم استودیوی چند سپلیتی کار دکات بوی که شوانکه فینک بی تنان شوی رابردو لمالوی ما فین کرو من بکاری ناو روشی پینجون لم رو چون و باز لزستانی پینجون که این وکو باست کر شش برمیل نو یعنی بتایبد لسعریه سا که باز لنزیک 350,000 دینار کری اما زور قرصه پیم خوش او بو خلق رون که تو که جازی که شوهوای پینجون چی دخوازه لگل ناو چکانی تر
6: بلای او من تو هر پینجون نیه من اما کارید من او بو که برینی کاربا بچه دوش که او رجه نک بو پینجون بو رمی کدوسانیش پاری که زور که 70 دیناره که دست پکنی کاربا که تو دو من لحکمت بیاریم کدوسان که دو پارکم به تو ام کدی جناب لکه جناب تخصا کم اما هیچ این کدی گیتانی لم جوره که لکه جناب تنخصا کن زایدن پلی گرما لشوا لساعت شوار بو پینجی بیانی لپینجون بیتا پین هشت پلی سدی یعنی خلقی اگر بیانیان تا حود و هشت که ندروا بتایبتی اگر پالتایویا نبرنا بی بلوسی که نبرای چکا ناتوان بکراسی گیاسی زورن و سرمانه بیتا
5: زور باشا دخوازی خلقی پینجون جواز لرد کردنوی پروژه روناکی چی تر بو؟ بطیبه چی وای کرد که او خلقه بو برفراوانیا لهمو چی نو توی جکان یعنی به یک بریار هموی بیت سرشقام چون هم خلقه هموی کو بونو؟
6: اوی دوینه که دوی دست بسر اگردنی کامل اگنزمانو اوانی تریج رادونانو بشاختانو حتی کتایی ساعت دوانه رو گرانه دو نوشار او خلقه لبرخزم کسو کارکنه که را گیره اون لحسایش سلیمانی حتی اون سرخد دوای نخالتی شاری پنجم پرکی هاو دنگو هاو هلویز دن نگالی انا بویا خلق کش پیدو دالی پشتیوانی خلقی شاری خویان کردو اتا گیراوکن نازاد کرانو اوانیش چون او مالکنی خویان
5: زور باشه که گوشاری که لا دخوازیکانی خلق لوی لبردنی قایم قام بو گلی خلق چیه لبرپرسانی پنجم بگشتی؟
6: بلای جنابی قیم قام ایما یکی بولو کسانی که زیادی لسی چل که بونه و کراول چل سلیمانی لعاسی بالا و لمحفظ و لجگری محافظ تا بر رو بری کاربای گشتی سلیمانی و تا نسگی قیم اینا که کبا طلبانی و برق با جگری یکی دینشتمانی کزان و لکل زور بای برپسان اقسمان کرد که ایما شاری پینجون اتویستو دی که ما بگفتو گو امش ایشا چار سرکان بس لکو تا جنابی قیم قام فرمی اگر بو نمونه نات بدم دوا کنه خوشم لگل تانا بوم بیام سر شقم بس بدا خوا او بیا که نک نات سر شقم آمده نبو بلدوان گیان با تلفون کوالی خلکی دانشتوان او شاره برسه که ام برسیاره تی لاستویم
5: بله لدوای او خوپیشان دانا بر فراوانی دوینه لانا پیوندی دارکانی دیکا کزاتونه تسرخد ل پرلمانتاران لا وزیرکان لا پرلمانتارانی هرم و بغداد و لمانکاتا برپرسانی شهر سلیمانی لپارزگار و تامو وحده اداریکان به بی جوازی هیچ جوابی کن هی بو خلکی پینجون؟
6: اما اوی کادو تا سرخط که گاوارا ببرسی یاسایشی گشتی سلیمانی دوای کردو پروژه روناکی حتا مانگی سی لپینجون ناچه تا گواری جبجه کردنو اوی که هی پرو پیوری زیرکو بنخه کنکا حتا مانگی سی بردوام بیه. اولیش علیه لحولیش آیا که دو برمیل نود با سنوری پینجون دابین بکرید اوش یعنی لسر داوکاری که گوار بو که ایما او کسانه که بونمونه که آزال کراون لبران بر اوی که خوبیشاندنکش کپت کتایی بیبید.
5: بله واتا ایسا او بریاری کتایی لدراو که پروژی روناکی اتا دوی مانگی سه لپینجون جه بجه نکرید؟
6: بله اتا پروژه روناکی وکو اوی که پینجون سنوری پینجون یککانی کاربایی که بوی توا وکو یکی پیشو که لحجد ناردست بده کرد خوش شوازه به تمامی سید دوی مانی سید شو حول دراو پرلمان کارا کرد پرلمان حکومت کارا کرد دو که تا بریاده کدرد که ام کاربایی بو هرمی کلوسان پاره کی زورو داشتکندنه بکره کلسودی خلقی حالتانی کلوسان آبید
5: بله تایبەت بە دەستگیرکراوەکانی دوێنێ کە لە دوێنێ بەرەبەیان ژمارەیەکی زۆر لە هاوڵاتیانی خۆپیشاندەر هاوڵاتیانی ناڕازی دەستگیرکرابوون ئێساوانە بە تەواوەتی ئازادکراون یان هیچ هاوڵاتیەکی پێنجوێنی لەسەر ئەم دۆسێ لە زیندان ماوە
6: هەرەمیان سوپاس بەخۆی گەورە ئازادکراون و ئەوانەشی کەمری بلقەبزیان بۆ دەرچووە هەرەمیان کۆتایی پێهات و هیچ شتێک نەماوە کرد لە بینی ئاسایش و خەڵکی هاوڵاتیە کە بدرسێت و او هر همی سواز بخوای گورا به ام اینکه هر همی خلقی چطور سری شکانی خویی هیچ کسی دزگیر نکره لموضوع آشی که دزگیر کرده آس سواز بخوا گرانتا نو مال و منالی خواه
5: زور باشه پیوست با امرو چون دا گذره اصدو خیشارک چونه آیا هاولاتیان هر بردوامنده نارضایتی در برین یعنی زمنکان که لدوین باز لوده کرا پینجون بو بو سر بازگیک امرو جوایه یعن دو خیشارک بگشتی امرو چی دا گذره
6: لسعدشت یارو هزار عدن دست نوی پینجانو کشانه تا
5: ایسه هیچ هزگ لپینجانه نماو؟
6: باکو هزگ او هزگ که آتی بودن بود ازگی کرنی او خوبیشان دارن و او آنی که دایی وفی خواهن کردو هیچ یان لس نوی پینجانه نماو گرانه تا بسلیمانی
5: زور باشم که گوشار جیواز لپروژه روناکی گرفتی خلکی پینجان لروی فرصتی کار لروی ساخ نبونوی برم و کشتو کالکان لروی اوی که مرزی کی گرنگی نو دولتی که خلقات و چوکی به نو پینجون داده که دبه او شهر لهمون روی که و لروی عبوری زور سقام گیر به پربوجانه و به بگشتی گرفتکانی خلق لسکترکانی ترجیه لپروژه روناکی لپینجون خوی لچی آبینه؟
6: بیشگا اوی که تو فرموده ما پیمانگه اکمانه بود دوی چال سال پیمانگه که من داخل ایسال لحولی کنوی پیمانگه که این لبری شهر کی شغل هزار نفری نکری پیمانگا بیتانه به کسونو رکمان لپینجون و بود میشیو دو ساعت دوره یعنی بود دیکن من دستون دستان تری شاره دو ساعت دوره تا ساعت یک ساعت و نیو ناکری ام خالک بون لشکرش در بیاد برای لشکر کاین تری کردند خونه اگر لشکری خویه پیمان که گان زنگ بیت نبی حالا حال در او که زنگ بیت پیمان که کرده تو لپیم بکرده تو دوباره اسمی پیانجنا چون اما حالی سر بخود نه حال در او که سر بخود بیاد تو پیمان که شیب در چو بس اوی ما که کاملا یک ماموستای پیست باید ببره که باید در مزرعه تو او کیش را چالش کرد. اوی که هی لپینجن به شاری کشتو کالی به نوانگا که یک کل شاری گورکانی که اموی خلقی شاری لپینجن به میلیو سازو مغجولو باید لپینجن و احتاب سلا ایم روزانه تحوه هزار تا ده هزار تن تماتل سنوی پینجنو داخلی شارکانی کردستان و ناوراس و باشوری عراق بید بای حالی کار لپینجون لمانی سیو تا مانی دا الحمدلله باشا باز لدوی او دیتا هیچ معملو که گی گوری کانی خلق که ابیدانش لمالا
5: بله اگر بگرمو با فقری پیشو پیمانگا که با داخرا و ای با هم سالی خویندن هیچ اولگه که او پیمانگا بکره تو هیچ نا خلقی گندکانی دارو بری پینجون و خلقی پینجون تیای دابخون و ناچار با چون بو شارکانی دیگه نبن و به پیچوانه و رنگ اگر پیمانگا که اکتیف به فرصت با بایی که جماری که زور خطابی لناوچکانی دیگه و بین پینجون که همه شهر بو خوی بو جانوه یکه بو پینجون
6: بلایی ایم پیمانگا که ایم خط که زور سالانم شاره که باره که لبری مال و منالکانیان که لزنکو پیمانگا که لسلیمانی اخوینن بوی بناچاری که نفریک یا مالک دوم نال یا سم نالیه که لشاری سلیمانی لزنکو پیمانکانی او اخوینه ناچار مالکی با که برات شره و که پیمانکو زنکو لشاری که بون نقضایی که گرینگی با پینجون که پی که هیچ پیمانکو که زنکو گیدیانیه یعنی اما جی اصابه اوشی که با پیمانکو فرمود اما کز نیزانی و کارکی چی پیمانکو داخره و کالن بون نماموسای تدریسی مانی لوباره زایدن اما وکو داخلی باشمانه بینا که بینا وزادی ورزشولاوانه آماده و هیچ کشه کانیه ما موساکانی پینجون همی لحوله که جدیان بس او دستی که نایه لپینجون بونمونه برو گشو برپرانو گو او نازن حکر کچیه اما دامنوه اینوی پینجون که چند فراموش کراوا اینوی لازده فراموش کرتو خاکی شارکه پینجون با جبیل اکینا هم شاره شانی زولو زیادر و خزمتی زلو زیادر
5: زور باش که گوشیار لفتکانی پیشو بردوام نارضایتی جوتیارانه بو وک برز دوت نوچه که کشتوکالی گرنگ نک باری می کردوستان بو عراقیش یکی گلو گرفتانی که هیتی ساخ نبونوی برهمی جوتیارانه ویش بو بوالابونی دروازه سنوریکان و حتنی برهمی کشتوکالی لولاتانی وکو ایران و ترکیه همو واکات که درنگتر برهم کشتوکالی کن ساخ ببیت و جوتیاران زر روزیانی که زور کن بوم پرسه چی کراوه؟ و تا چند او یک دنگی دوی نیو روژانی پیشو لپنجون ها بو پیتانوه کاریگری ده به بوم پرسانه دی کش؟
6: لای اوی راستی بید بو روی جوتیارانی پنجون خویان دسته کن هی که سرپرشتی جوتیارانی پنجون ها که دست خوشی لارم او دسته اکن که لبراوانه بو هر شنک پیز بیر روشتون اوی که کشکل لیره ها او که داخله بید او شتانه مودانه او تماتو میو خیر او شتانه که داخله بید بو سنوری بسان لمزونی خومانه او بشیوازه که تنسیخ او بشیوازه که بادی پریده تا کدوسانه و اگینا او نیکه ایم آگه دارین حکمتی عراقی و سنوری زدیش بابنده بو بریارو که حولتانی خویان سودمند بننک لولاته که ترو موادی او مواده بید کش حولتانی خویان کلیان زیاده و عبی بفرشد
5: بله زور باشه که گوشیار پیم خوشه لسر بابتی که دیگه خزمتگزاری هر لپینجون بپرسم اویش گرفتی رگاو بانکانه بداخل روژانه دبین خوانری کمالگ حوالی دلتازین که لسر رگاکانی پینجون بتای بدل سید صادق با پینجون لملکو و نوچکانی دیگه لو شاخه سختانه روداوی سختی هاتو چو رودادن بدوخه که روداوه که همیشه کارساتی تیای و بداخل قربانی و حجمی کارساته که گوره روشی رگاو بانکان لپینجون یسا چونه بطای به چی کراو بو باشتر کردنی دوخی رگاو بانکان؟
6: همه لسالی 2022 یکی لخالکان من او بوا که به پینجون جاده دو ساید پینجون که واس کتایی پی بیدو درست تاو کرد. این سال مانگی سه لکل جنابی ماموسا عطاست کدری که خوبه دانشتین بریار دیده و بونمونه لمانی شوشو که دست کده برجاده کن از بلان بداخوا او وعده که دیده بیما هیچی یکو کوی نبو تا ایسا جه بجه نکره چوکه اگر بشکره با پین جوین هیچ نه ازایتی و نمله تکه چوکه حتی شرکانی کلوسانه گشتی برا تاوبونه چه تو پین جوینش مفی خویتی بکو شرکانی تر جاده که دو سایدی گوره بیده برای دو مرزین دولت لگل کشکل اوه پین جوین لگل زاخویا هر دکان به یک پاکیج جاده کنی هم بودر چوه جاده زاخو دو وک با برایم خلیل تاوب بول اوی پین جوین حتی ایسا بشکی بچوکی تاوب و او بشکی بشکی زوری پاری مقالقه ندره و تا بشکی تری تاوب
5: زور باشکا گوشیر گرفتی رگو بانکان وک برست علی که بداخو کاری تیا نکراو و باج نکراو و به نمونه لگل زاخو به یک پاکیج بول لگل تاوبو بلام لیره شتی کیوا نکراو بو نکرای یک پاکیج لگل داخوازی پروژه روناکی که سپاس بخواهوین و کالشونی خوی گرتو دلخوشن ببریارکه بو کوی ام خزمت گزاریانه نکرای یک پاکیج لو خوبشاندان بر فراوانه تا بلکو بر پرسان لسر مجبین سرخط
6: اما همون خوبشاندان کنی پیشتر اما دعوان من کردو دا بکی من لکردو بس لیستای بر پرسانی اداری سلیمانی الان لبری تا حتی سنورکان سفر باتو و دا حتی ناخوشنیه کوی اگر هر زختی که بگرید او رگا حتا بونمون رایکانی تل پاونه بید اما آمدنین او رگا دست یک
5: زور باشا پیم خوشا پیامی برستان بزنم وک چالاکوان یک بو خلکی خوراگری پینجوین بو او یک دنگیه بو او یک هلویستیه بو بر جانستر شقامی همو او چینو توی جانه که کاریگری خویی هبو لعین درش دا و زور پرسی تری خزمتگزاریه وک برستالی که لپینجوین ها پیویستی باور لدانه و هیه چی دلی بو خلک یک دنگه و یک دنگ بن بو دا هاتوی کی باشتریش بو پینجوین
6: اما زور سپاسی او کسانه اکن اگر بو دقیقش بید آکارو پشگیریم بون اما ازانی خلکی شهری پینجوین زور زور لوز زیادتری هم قابل ترو شاینی لوز زیادتری اما دستی مندوبون یعنی گوشین و ممنون یعنی تاو روزی که اما ماوین چوکا اوان لسر داوکاری که بچوکی اما حتون تسر شقام و لسر داوکاری که قصی لسر داوکاری قصی اما روشنتو مالو شهر شهری خویانه اما جنبین خویان خوانی هم شهرن اتوانن هر شکاتو لهر جه که بتوان عدلاتو نادت پریه بیلم شهره خویان بین سر شقام کنو داوی مخی سر تایی خویان کن
5: بله زور زور سپاس تکم زور برس که گوشیر نمیق چلکوانی مدنی لپینجوین و لگل من بوی سپاس بو برستان سپاس بو تکانتان بله برزان دیاره چند روز اگلمو بر حولاتیانو چینو تیج جیازکانی قضای پینجوین لشاری سلیمانی رجان سر شقامکان خو پیشاندانی امجاری خلکی پینجوین جیاز بو لخو پیشاندانی همو شارو شاروشککانی دیکه دمان بینی بطمن ماموسایانی عینی فرمانبران و چینو تیجکان، خانمان و مندالان، دایکانی بتمن، هموان یک دوست کوی کرده بونه لسر شقام. او نارضایتی بوی چو بونه سر شقام، دابین کردنی خزمت گزاری بو. به درجه یک رد کردنوی پروژه روناکی بو. و که گوشیر باسی کرد، تای بدمندی پینجوین بجوره که ام پروژه نایو خوی بخوی ویتی. پروژه روناکیه. پروژه خو گرم کردنو نیه. بلام خلکی پینجوین پیوستیان به خو گرم کردنوه پیوستیان به بویلره پیوستیان به هیتره پیوستیان به سپلیته بلام له پروژه روناکی که نرخکی زیاتره له پیوره زیرکه که پیشو ترکه بو اما وادکات برگرانی که زور بو سر شانی خلکی پینجوین دروس بکات لوی که رنگ لنو سنتری شارکان بشه که زوری هاولاتیان یک برمیل نو بسوتینن واندک شوین و گرک دو برمیلو زیاتر و کمتر بسوتنن. بلاموک بر رزیان دلی لپینجوین دا همو خیزانک اگر بیوی لزستان دا نوت بکر بینی شش برمیل نوتی پیویسته. وک بر رزیوتی استی لگل بی لبربیان دا خلکی کاتگل دا سیبونیجی بیانی ناچاره هیتر بکر بینی بخو گرم کرو. اما لیسته تا منگی چوار و پینج کوی کرو برگرانی که زوره. و یوک برزی یوتی بر یاریک دراوه که پروژه روناکی حتی دوی مانگی سه لقضای پینجوین رابو استه جاره. اما کاریگری یک دنگیه، کاریگری یک هلویستیه، کاریگری یک خمیه که همو هاوشاریانی او قضایی هنه سرشقه. اما پیمان دلی لهر شوینه یک دنگ بین، یک الویز بین، یک بوچون بین، کاری گری خویی دبید. لگل تن بردوام دبین، نابره کو دوتره گرم.

ازگی بغداد یادیدوم دیرینترین ازگه لروجهلاتی نوراست. ازگی بغداد یان رادوی بغداد دوام ازگه بود لنی ولاتانی عربی لدوی رادوی قاهره. بشوی فرمی لیکی تموزی سالی 1936 کرایوا. لاهنگی کرنوی ازگه کش شاغازی کری فیصلی یکم آمده بو. امرادوی لکوتایی چلکانی صدی را بردو و ویزگی بغداد بو ایزگی بیتلو ویزگی حکمت نو دبره. بیروکی دامزرندنی رادوی که بو شاغازی شای عراق دگره تو. خوشی ایزگی که ساده و پچوچی لنیو کشی زهور ده بو که حزو آرزوی خوی پیهی نا بو دی. بوی بریاری دام ایزگی ساده یبکات ایزگی که فرمی دولتی اوکات عراق. باش آمده کاری بو ایزگی بغداد. بشیوی که فرمی لآهنگشی گوره دا کرایو. خلچیج لمالکانی خویان هاتن دروو لگورپانه گشتیکان به طیبتی لناو چی صالحیه گرد بونو. تاکوام دسکو تا گورهی او کاتی عراق ببینن. بارگه یزگی بغداد لسیکانی صدی را بردو بالخانه کی پچوک بو. یک پولیز لبردم درگه دوستا. ایزگی کشتنها جوری برایو برو. ستودیوی پیشکش کارانو. جوری که تریش بو قرآن خویندن و گرانی بو. لسرطا دا امرادوی پخشکی تنها سی روش بو لحفته اگ دا. اویش رو جانیک شمه و دو شمه و پین شمه بو. پخشکی کاجمیرگ لبینیان و کاجمیرگ لعیواران. ازگه کش در با وزارتی کارو گیندن بو. کردنوی رادوی بغداد کاریگری که زوری هبو. لسر هوشیاری خلچی عراقو جمعواری که زوری بو خوی کش کرد. او کار یزگه و رادیو او کاری که کاری گر بون بو اگه در بون لروداوکانو برس کرنوی استی روشن بیری و دوی چند مانگیگ لپخشی ازمونی رادیو که دستی بپخشی فرمیو راستو خوی کرد. لسال 1937 سیستمی که نوی بو یزگه بیتلی عراق درچو ناوی ویزگه کش گورا بو دارو الاذاعه. لصالی یکمی کرنوی رادوی بغداد پخشی ام رادوی ججیر نبو. چونکه لحفته یک دا دو روژو پاشان سی روش پروگرام کانی پخش دا کردن. هر جاریک سی کارجمیرو نیو بو. پاشان پل با پل گورانی بسر دا هات. ولمانجی آبی سالی 1938 رادوی که پخشکی کرای روژانا. لکاتی برپابونی جنگی دوامی جهانو دوی او جنگش دا لسانتی بریتانیا لعراق زیاتر بو. به طیبتی لدوهی سالی 1947 قنصلخانی بریتانیا هستا به پیشکش کردنی هندی کاوکاری لبوری ازگو را گیاندن. لپاشان توانای پخشی رادیوی که به هاوکاری بریتانیا زیاد کرا. لبکاتیش ازگه کوک ازگهی که نوی پخشکی دست بکرد. و لسالی 1949 یکم شانو تمثیلی لازگهی بغداد بناوی مجنون و لیلا بزمانی پاراو ریزمانی عربی پیش کش کرا. لیدوری عراقی کان داجماری یک پروگرامی ام رادوی بنامری مونتوا. او پروگرامانی رولین هبو لپال پشتی و پیدانی زانیاری و پوشیاری و روشن بیری ببی سرانی عراقی. لدیارترین پروگرامکانی ام رادوی پروگرامی حذاری من الیأس و توریابا بی امید نبید. لقل بروغراما كاني اسمك عنوانك وعراقنا الرياضي هي كميان بماناي ناوتو ناو نشانتا ودواميان بماناي ورزشي عراق دت. جماريك لميديا كاري بتوان علي ازغي بغداد كاريان كردو. تاوكو يستاش للاين نوي زيارينو لابراكاني ميجورا جيان ديني عراقي ناويان بنمري تومار كراو. لنا وديارکاني اميزگيش ناوي عبدالستار فوزيو يونس بحريو سليمان صفوو حسني قيلاني دهن.

0: او نزمدینی باوکم بو رحمتی خوایلی بی کسم نبینی و وکو او پیاوی چی دور بین و زیرک و نفس دری جوب توانا ابو زور به هموشم شعرکان بدکر آوی او کردی وک آوی شاعر بزمانی حال و تویتی بیرو را پیش آزایتی پیاوی آزا باوکم دیود اگر پیویز بکات وازل دجمنکت بین با حالا بکات تا بیانو بدا و دستت پیش آوی تو بیانوی لی بگری برو وزعید بیبا حد نتوانی خویل دوراندن بپاریزه اگر لی قبول کردی دور راو اگر لی شد قبول نکه هر دور راو
1: چه بو؟
2: هیچ کس
1: نوی چی هیوانی ها؟
2: دسته نبو
1: دای که؟
2: بالا
1: به دای که دلی هیچ کس؟
3: منو بتون با ساندویچ کمان بخوینی
1: ساندویچ سرت بخوا دای که هیچ کس یک نیه دای که هموشتی
3: باشه من
1: بیرد دی او روزه چی مود؟
3: اها لبیر
1: ماتم لبیر تخصکانم باشوی چو چی بو بتم؟
3: گوتت اگر للی هر کسی گوی کدای کت پیوندی کرد والام بدره
1: ای با چی والام ندائه و
3: از زور باشم دواتر دارمو پیوندی پیوده کم
1: دواتر نه هر اشتا پیوندی بکم
3: باشم بچاو ها
4: لسر من بید من هیچ شتیگ لبرغومی ایو ور نگرم نلوشی که خدا پی بخشیون تنها بحق نده اروها لسر من بید پارو آزوقتان با زیاد بکم پناه بخدای گوره کمو کرشتان پر بکم و هر وها لسر من بید به هلاک تان ندم اگر لزیهادیش زور تان پیچو او من باوش من دالکان تان بزانن من لآس مالی خدا خوم وکو بیدای کو باوک حساب دکم اگر دولمان بوم دبخشم اگر هجارش بوم تنها حلال دخوم جال خدا بترسن ای بندکانی خدا هاو کاریم کن لبریو بردنی کارو بارکان تان ایوش هاو کاریم کن بفرمان بچاکو نهی لخراپا لبریو بردنی کارو بارتن هاو کارم بن که خدا خستو تسر شد
5: بختواری هر هیچ تیکی دجوار نبو ایمه همیشه بنا مالایکی بختوار بوی کاتیک خوشککم وفاتی کردو من دالکی من للشی بیگیان درهینا زانی من که بختواری بردوان دریجی هیا کاتیک لگل محمد احشنا بوم کاتیک محمد ستاری لسر چاوی دانا و بوتی او کتک تیراستقین ای فوما. Oh, I still get some.

خوشیسان مزارن جار سلام و رحمت و برکتی خواهی گورتان لیبیت لعینک للعینکان کسبارت با حکمتی نردنی پیغمبران و یکا سرمشق و نمونی چاک بون پیشنگ بون تا اومتکانن چامن لیبکن خواهی گورو لقرآنی پیروز و باسیانکا فرمه اولئیک الذین هد الله فبهداه مقتده اوانو کسانن که خواه به تایبت هدایت و رینمایی کردون توش ای محمد صلی الله علیه و سلم شونی هدایت و رینمویی اوانه بکوا جبه بیرکینو اما ات پاش نوینانی پیغمبرانی پیش خوی روکا تا پیغمبری خواه من صلی الله علیه و سلم اما جگاری اکا که شونی پیغمبرانی پیش خوی بکوه لایک تر قرآن پیروز رو کات ایمو بمن را گینه که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر وذکر الله کثیرا خوی گورا براستی لپیغمبری خوایا صلی الله علیه وسلم چاکترین نمونی تواو ریکو پیکه تا چایی لیب کن تا شوینی بکون بطیبتی بو کسانی که رزامندی خواهی گوریان مبستم که سرفرازی قیامت آواتی آنا که دائما یادی خوا زور زور انجام بدن پیغمبران علیه الصلاة والسلام امام و رابری کاملن بو ایمه حرکو چون ایمه لنیو جار شون ایمامی که کبین هر آواش لبوارکانی جیان مانا اکاری پیغمبرانا که این سر مشخو شون پی اوان حالا گرین چون که بش به حالی خو من جیانی راستقینه لسایی پیغمبری پیشو و پیغمبرانی ترو بدیه که این صلی اللہ علیه و سلم او صحابانش که لسردمی پیغمبر مانا جیان صلی اللہ علیه و سلم ملیم بملیم شونی کوتون جی پیان حال گرتوا هلا برو شکه هاولان لگل تابعین گیشن او منزلی کفر مدگا باسی که کفر میم روشگاری بسر خلقایت کمالک لخلقی غزا کن پیان او تری اره لناو ایویا کس هی شرف مندی گیشتن به حضوری حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم جا وقتی که آلین باله هر بوی که ایکی اکل صحابه ماو فتحی او ناوچین بو آسان اکره پاشان کومال ایتر غزا اکن پیانا و تره کس تانتیای هاولی که پیغمبری خواهی بینی به یعنی تابعین بید اوانی شالین بله بوا او ناوچهیان بو فتح بیت رزگار بن پاشتر کومالگ لخل غزا کن پیان او تره آیا کستان تیایا هاولتی اوانی کرده بی كوا أصحابي بيغمريان بيني وصلى الله عليه وسلم طلن بالي إنجا قلاكان يان ووالا كريتو أوانيش سركون فتحانكا بيغمري خواص الله عليه وسلم لفرمديكي تريا أفرمي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم باشترين خلق اواني سردمي منن وات اصحابي من باشان اواني دوي امانيان باشان اواني دوي امانيان من دوي اصحاب ودوي تابعين ام فرموديا اشاره اماجيبا فضيلتي او سردمانا كلبي غمري خو او نزيب صلى الله عليه وسلم شكه استياري كي بيوينيان انوانت تاوی لهمو روی کوا
جیان یان هاو شیوی جیانی پیغمبری خواهی صلی اللہ علیه و سلم راسی خوچواندن با مروه که پروردگاری زمین و آسمان به نمونه و پیشن حالی بجاردو شاینی او بو بکریت خلیاو آمان جیشیان هرو کوی که براستیش هروابو اصحابو تابعینو شون کوتوانی تابعین لمبا بته از زور وردکارو هستیار بون هل بروا اوان لم روا لم رو في سرد مكاني تر بباشتر دان رين حضرت موسى عليه السلام ما بستي امتي حضرت محمد بو صاصم كاتي فرمو آلاي قدس يكان يلا دستايا اما خوي لخوي عرزلناني كي قوربو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لفرمو ديكا هرچن لاوازج بيت افرمي علماء امتي كأنبياء بني اسرائيل سانا كاني امتكم وك بيغمبراني بني اسرائيل اما شبيت بلقل سر بلوباي امتي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم اوان ببا بنبونيان بالتزاميان ببيغمري خواه صلى الله عليه وسلم قيشن ببليكا توزي لولات لو السنوري بيغمرياتي دس بيكا حضرت عمر رضي الله عنه نمونيكي الزور برشنداري او جور بيوانيا که پیغمبری خویان کردو با سرمشق جیانی خویان برشون کوتنی او پیشوا مزن راسان بو سیریو بکن که دعای وی همو دولتکان کوت نجیر دستی حضرت عمر امبراطوریت یکان لسر دستی فتح کران کچی ام عمرا ام حضرت عمرا تالمو یک لترزی جیانی خوی نگار هیچ او قدسی که امرو خمبارو دی لبدست دوش منو کپلی که رش به نوچوانی سرکردکانی جیهانی اسلامی و ولاتانی اسلامی لسردمی و فتح کرا هرچند مسلمانکان شارکان فتح کرد بو کچی قشو راهی بکان پیدا گریانه کرد اما دنبون کلیلی شارکت اسلیم کن ایانود وصفو تایبت من دیکانی او کس نابینین لناو تانا که کلیلی شارک ورده گرید وقتی هم حواله گیشتو با حضرت عمری کوری خطاب رضا و رحمتی خویلی بیم خیرا وشتریک لبیت المال قرزکات خلیفه همو مسلمانان وشتریک قرزکا روشترو دولمن نبو بناوی مسلمانانو لگل خزمت کارکیا بنور سواری مشترابون کوت نر ریتا گیش نقودس جلوی قدروابو کاتی چون ناو شارکو نوری خزمت کارکی حضرت عمر بو سواری مشترکب بی خزمتکارکی زور پیداگری کرد که یا عمر ابی تو سرکوید ای خلیفه ایمانداران ای امیر المؤمنین بلام حضرت عمر به هیچ جور راضی نبیو خزمتکارکی سرخاتو جلوی وشترکا گریت دستو بو حالا وشت ناو شار قدس وقتی خلقی و شار ام دیمن جوانه بینن ام فنای انسان گورا بینن ام تواصع زور قولا بینن مم آساتو نوا هموی بیگ دنگاله بله اما او کسی که لکتی بکان مانا باسی هاتو سیریو حالش کن او کابرا مجوسی که خنجرکی لیا ببی هوشی لجگا کبه برینو زامی حضرت عمر و نسخد بو هر چی که خوار لبرین کواهات درو ندنگی لهات نبا دنگی خوی دورو بریشی هر آسان کرد نه وقتیک او کسی که خزمتی کرهات بزانه هیچ خوایان نه هیچ ولامی که نه دایو
یان به چاو آماجهی نخیریه کرد. بلا مختی پیانود ای امیری من داران نویش، یک سر با آگاه هاتوی فرمو، ها و هستم. هر کس واز لنویش بینه لی اسلام بشینیه، حضرت عمری فرمو. آب و حالو بو جست بریندار و خیناوی و کل سر مرگابو نویشه که کرد. اول پیغمبر و صلی الله علیه و سلم فرمو بو. بویشون پی حضرت رسول الله هلا قرس الله علیه و سلم او سر مشق بو بودوای خوی ایچک لحکمت کانی ناردنی پیغمران او یا ببن پیش رو ببن رابری چاک بو امت کانیان حمو پیغمران علیه و صلات و سلام بو هاتون هاو سنگیل نوان دنیا و قیامت آدابین کن لسای ام هاو سنگیا مروفایتی لزیاد رویو کرت بری که پیوتری افراد و تفریت رزگاریه به استقامت بده سینه درست نیه انسان و کراهی بکن بطایو از لدنیا بینه خوی بخواه تا کنجی پر رزگاریه که و درست نیه لیسلاما ناش به روب چه لدنیا به تا کویلی دستی ماده ام هاو سنگی زور گرنگا امش لدنیا روناکو پرشنگدارکی وحیانه بید دزناکه اگر عقل و وجدان دستوسانن لبنیاتنانی آوه هاو سنگیه که خودیاره که زانستی روت نتوانیم رو فرسکاتو بو آسش بوی قرآنی پیروز اهم حالت باسکا لم هاو سنگی باسکا که فرمه و بتغی فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين هولبا بوشتانيك خوابي بخشيوي مالي قيامة بهشتي برين بكرا بشی خویش لدنیا بحلالی فراموش مکا چاکب که لگل بندکانی خواه هر کچون خواهی گوره چاکی هنوه ترید نکی هولی فساد و گناح و تاوان بدهی لسر زویا شکب راستی خواه او کسانی خوش ناوی که توی خراپا چن جا اگر تایی که اهم تراز و الهیم حقیقت آیتی پیروزی و اما بنعمت ربک فحدث که سوره ضحا آیتی انزا یعنی چی فاما و اما بنعمت ربک فحدث یعنی درباری ناز و نعمت کانی خوای گورا دائما بدوی لجی خویانا بکارین بینا اگر او بی اوا تاکی تری ام ترازو الهیا اگر در کنوی ایمه بم آیت پیروز که افرمه ثم ام نعمتان چیان مدوائه ثم لا تسألن یوم اذن عن النعیم سن بخوا لو رجع پرسیارتان لیکره در باری همو نازو نعمتکان ابی ام هاو سنگی بپارزی تو خواه نعمت تیاتی بس آگه دار بلی پرسی نوی هی حضرت عمری حضرت ابو بکری صدیق رضا و رحمتی خواهی لی بی نمونی کسایتی کی پرشنداری انبواری سیکن بمالو بسامانکی هموی خرج کر لپی ناوی خواه آخر بما مقام صدیقیتی دسکوت جاریکن لسردمی خلافتی خویا حضرت ابو بکر پرداخی آوی سردیان بوهینا خواردیو لدوائی دایا پرمی گریان اونده گریا اوانی دورو بری خوشی خسته گریان
وقتی که گریان کشی بری آن هر گریان خود دور نیه لوچه هندی کش بو گریانه که اوانش گریه بید دعای و رخصاری خوی سری حت و سر خوی اما دوانی مجلس که پرسیان ای خلیفه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم او چشتی توی یه نای گریان اویش فرمویی چاری کن لخزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم وکوی مدستی مبارکی شتیل لخوی دور بخاته و هر ایو دور کور ولیم دور کور ولیم منی چی چم نابینی هر بای پرسیم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ابینم تو شتیل خود دور خیته و منی چی چم نابینم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی او دنیا بو به همو کیف خوش یکانی ناوی و خوی بانواندم خوی رازنده و بوم ایویست خوی ملا خوش ویست بکا و خوی ملا پسند بکا منیش پیم و دور کور ولیم ایتر بدم دور کوت نویه و ایوت یعنی دنیا سون بخوا اگر توش رزگار بیر لدستم اوانی دوائی تو ناتوان لدستم در بچن جال ترسیوی دنیا بم پرداخ آو خوی لا پسند کردی بیتم با او گریام الله اوانی کوکو اوابون سر رایوی دروازکانی خوشگو زرانیان بو خراب و سر پشت سر رایوی دنیا بر روی آن کرای و بزیب و کردن، بلام همیشه جیانیان لوها و صنگیت یک نیا، بوی بونه سر مشقی هموان، رابری هر کامل، حضرت حبیب الله، هر بو جورش یاوا، پیغمبران علیه الصلاة والسلام بوان الراونتاو كل آخرتا إنسانا كان لحضور إخوايا حيش بالبو بيانوي كان بو نمينيتاو خواي تعالى أما بسترون كاتوا الله سورة نسائتي صوش أصفين كافر مي رسولا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما بيغمران من روانه كردو كمجددرن بايمان دارانو ترسينرن بو ياخيه كان حتى خلقيج بلغي كان بدسته ونمينيت وقت كبدين يا ياخين دوايا ويخواك بيغمراني بو روانه كردون عليهم الصلاة والسلام ایتر هیچ بلگی که همه دست و نامینه خواهی گورش ببر دوامی خواهی گور بالا دست عزیز حجیم دانای سرکردو پیشروانی مروفایتی لدروی پیغمران لدروی وحی قط قط نیانتوانی و تا سر بردوام من لسر قناعت پی کردن لسر آراسته کردنی خلق جاری وای بو ماوی کاریگریان هبوا دوائی نیان ماوی چکا بس پیغمبران او بردوامیان هی کاتی بوا خلق تا قتیلیان نماوی یا بینی و تیوانین لگل هل هاتنی خزانا گلاکانیان بملاولا پرشو بلاو بونتاو کس کس ناتوانی را برایتی کیوک پیغمبر که صلی اللہ علیه وسلم چون که زربی اوی خریشی دنیای بانگوازکان لآسمانی بون کوتوا کومکی خواین نبوا هلا بروا
هیچ کام لو بیر کردنه و هنگاوانی که ناویانا نه انتوانی و قد قد لچوار چیوی او سروشت آدمی خویان تیه پرب کن هر انسان بون مامالا انسانی کانیشان کردو مصلحتی انها بوا بر جواندی خویانیان پیش خستوا ورده ورده لبرچاوی خلق کوتون یان تیه کل بون آیوته بون به نزانی به کردبینی به حوزبازی پیغمبران پیچوی پیچوانی امانن اوان هل لسکی دای کیان و حلب جراون پیش دای کیان حضرت رسول الله لسرتای مروفایتی و خواد سیشانی کردو که محمد امیت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم قسکانیان و تکانیان ناسک جوان پیک و گنجاو هاو آهنگ که وقتی ام پیغمبران دواون هرچی گردون هی گوی هبو بیستویتی وشتی لوان ورگردو استاش کامل پی هبون باورن به حدیث نی پناه بخوا سلشیو آو داماو جلوی دلکانیان گرتخ دست زو گرنگ بو ازانن هنده جار یاسا گردون یکان لبر پیغمبران لکار کوتون بوی معجز رویاو یا لسر داوای اوان ری روی خویان گوریو او تا حضرت رسول الله سلطانی انبیا کان خاک و خول دار و برد زیندور به همو جورکانی هر یکی نماینده خوی نماینده جورکی خوی نردو هاتون تا خزمتی تصدیق نبوتا کهان کردو و تا شیخی بوصیری فرمید جاءت لدعوته الاشجار ساجدتا و بانگوازکی درختکان هاتنو سجدهان برد هم موشتیک به هاتنی اواتا و معنای بو گرائه و گردون لبیهودهی و شپرزهی رزگاری بو بدم خوندنی آیتی و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم هیچ تینی لم بو نوریا تسبیحات و استایش و سواسی و ذاتنکا بلامی ولا تسبیحاتو استایشی اوشتانه تیناگن ام پیغمبره و کبلی فوی جیانوی ببری بونورانا کرد ایما فیری حکمت بوین فیری حکمتی کردین لناو ام حکمتو ام راجنینی که انسانیت توشی بو درک باو کرا که ایمه بخورایی و بو خورایش دروز نکراوین کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الكتاب والحکمة و یعلمکم ما لم تکونو تعلمون ايحسب الانسان ان يترك سدى باش انسان وازانه بخورايي هر اوهاتو وازشي ليهن ري وبيلي برسينوا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون يوقما نبن يوما ببي اما بس تقدروا سكردوا ايو بولاي ايما ناهن رينوا صح بکرین را کشرین یم ملکی خو من نین هر وقت پیغمبران علیه الصلاة والسلام علیه الصلاة والسلام با کمال معجزه و هاتون ام معجزانش بو با کبرو بیانوی خلق ببرن تا ایمان بینن
او تا پیغمبری خومن صلی الله علیه وسلم با معجزه سرجم پیغمبرانی پیش خویو هاتو و سلمان دویتی که پیشنگی همویانا همو امت معجزه پیغمبری خویان دیو یعن بیستویانا خوی مجدیار هزاران معجزه پیغمبری خومن من بیستو معجزه ابدیش قرآنی پیروسه هم دائما لبرچاو منه که تا کس کس بیانوی بونه ماو دو کسیش ما فی رخنه اینیه نه توانی رخنه بگری و ما کننا معذبین حتی نبعث رسول خواست زی کس نه تا پیغمبری که بونه نیره لبروه دانانی ترازوی حساب لی پرسینوی انسانکان ببی گیو دانه هیچ بیانو یک دگره تو باوی که خواهی گورا پیغمبرانی نردو لبرو بحتمی محاسبه بشری تکری چون که همو کس اوی پی گیشت بید تبلیغی پیگاو اویشی پی نگیشت بید خواهی گورا غفور و رحیمه دست خوشی زوزارم ببره عزیز و خوشویستم که که عبدالباقی با سرجم گیوگرانی روزانه برنامه درود تا بگیش نویکتر بخوای گورتان اسپیرم سبحان ربی که رب العزتی عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکات خواتم دلانسان.

0: پیامی پروردهی زانایان و بانخوازان لپیناو راس کرنوی حلکانی جیان و گرتنبری راس شقامی بختواری با کمالگا.
1: پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه زانایان اسلام حلگری علمی پیغمبرانن.
0: برنامه پیامی جیان. پیامی جیان لپیناو عجبونو من با پیامی دروسی جیان. ام برنامه یا روژانه که اجمیر 1230 خلق پیش کش دکرید. شوانه که اجمیر 1220 خلق دوباره دویتوا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشيستان وبرزان صلاح خواهي قولتان لبيت أمكاتو هموكاتو كاني تمنتان پر لشادي وبختوري بيت دوكارم لخواهي قول مهربان منشو ايوه سرجم مسلمانان موفقك بو اويك خير وشاكي ديني ودنيا ما نتاهي اما لم برنامه باسي اوه بكم كا ایمه ایش من چیه دور من چیه لم جیانه اوی که لسر ایمه چیه اما مثلا ناصری سبحانی رحمتی خواهی لسر بیه فرمیه خوی دو دایره کار هی دایره ای که کار هی که دایره کاری خواهی دایره ای که کاریش هی که دایره کاری عبده اوی که دایره کاری خواهی چی ابیت و چی نابه اما لجر ده صلاتی خواهی و خواهی گوره خوی ازانه چی ابی و چی نابه و بو ابی و بو نابه او علاقه بخوای گوره مهربانو هی انسان نه اما ای کاریتی نه توانای اوی هی که تحکم بسر او که کچی ابی یا چی نابی او انسان ده صلاتی تیانی اوی که دائری کاری انسان اوی که چی بکم و چی نکم ام انسان مکلف با اوی که چی بکا باشه تا بتوانی خوال خوی رازی که و دنیای که پر عزت و اسراحت با خوی دابین که و قیامتی که سربرزانه با خوی مسوگر بکا و چی نکا که خوال خوی نرنجینی و دنیای خوی پر لحلو تاوان و کم کوری نکا و قیامتی خوی ندورنی اما یعنی ارکسری که که انسان بو یکاته که انسان اگر وکوبلی برشا روشنی بو جیانی خو بو دروس بو و تی گیش لویک مرامو مبستی او لجیانا چیه و ارکو بر پرسیارتی او لکیو دس بیاکا او کاته دت انسان برشا روشنانه اتوانه بتوانه دس بو ارکو بر پرسیارتی خو بری و او بکا ک ارکی سرشانی او واجب وای ک بیری لبکاتو بو یکاته که انسان بمشوی تی اگا و بمشوی جیان ابا تسرو مامل لگل جیاناکا تماشا که پیتا پیتا ام انسانه هنگاو هنگاو اچه تا پیشو و پلا پلا برز ابتو و او کاتا دنیای که پر اسراحات و قیامتی که پر سربزی بو خوی دروز اکا بلام کاتی که انسان تداخل لئیشی خوا اکا و لارکو بر پرسیاریتی خوی دو اکاوی او کاتا دنیای لئی ابتا ظلمات و تاریکی و ناراحتی و نسروتی و قیامتی شی ادورین بو چون که ایشی که نکردو بو قیامت که لوی استفاده لیب که اما خوي جورا لقيامتها افرمي فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك هم الخاسرون خوي جورا افرمي فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون افرمي هركسك تاي ترازوي خيري زور بي او سركوتو لروجي قيامته وهركسك تاي ترازوي خيري نزم بي او يتربخو لجهنم بهتا هتاي امينته اما ام پیام من پی آله کتو لم سر ارزی خوا ایش تنها بریتی لوی که چی چاک آب کی چی چاک آب کی یعنی ابی شوانه و روزانه منو تو بیر کدنوی منو تو ترکیزی منو تو لسر ام نقطه بی که چی چاک بی کین و چی خراب پیویست که خو منی للابین چون که ایمه چین بو قیامتی لو قیامتا ایتر فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم یوم اذی ولا یتساءلون فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون كأيما أشين بو قيامتي تلو قيامتان ناخوين ديتو تو كوري كي تو كوري باشاي تو كوري قداي تو كوري بياو شاكي تو كوري بياو خرابي يعني أمشتانا ناخوين ديتو أمانا هموشتانا كان المزاني كان بو أمج يعني دنياي بكارين ديب بنسبة قيامته أول لوي تنها لقيامتا شي أخوين ديتو تنها لقيامتا خود أخوين ديتو أو كاراني كخو بيجدسي خود كردو لخير ولا شر تو ما مرض إلا سر أول لقلا أكري وأو أبي تأساسي قبو أوي كتو بختول بي ياخد خواه بنامان با وكبري شكز بيني ونارحت بي بويا ما دام إيشي إما لقيامتا لسر چندي خير مان كردوه وستابي ولچندي شر مان كرد بي كبري نارحت مانكا كواتا إما أبي تركيزي إما لم روشقاري جياني دنيا مانا لخوشي وناخوشي كانا لقراني وهرزاني كانا لدربادري ولجياني نشتجبونا كانا لنه خوشی ول ساقیه ایمه تمرکز من لسر یک شد به چیپ کین بو اویکا بتوانین خواله خو من راضی بکین خای گورز فرمی وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فرمي اگر ايوه تاني ورزگارتان بيسر كوتو بن سرفلاز من لدنيا لقيامت ايوه كاري خير كان ايوه هول بن شاكب كان لمالون لدرون لناو ايشو كارو كاسبيان لقل دوستان لقل دجمنان لحر بارو حاليكا هن تو تركيز او بي كتو ابي شاكب كي اگر رئيسي دولتكي ابي بيرد لو بي كتشي شاكب كي اگر رئيسي مالك بي ابي بي لو بي تو كتشي شاكب كي اگر كارمندي لدائره كي ابي چي شاكب كي اگر فروشاری کی لبازار ابی چی چاکه او کی اگر افریتی کی لمالو مثلا معلوم یرد هه طلبی چی چاکه بو او کی کتو او بکی اما تنها درشی کو وکبل ریباز یک بو او کی انسان لی وسر فراز به هم له دنیا شه او هم له قیامت شه کاته ک انسان بدوای چاکه اگر اتر چاکه چاکه را کی شی ام چاکه یکا چاکه کی تری شی بو درز ابی او چاکه اکا چاکه کی تری شی بو درز به اتر وای لی دی سراپا ژیانی ام انسان همی ابی ته چاکه و او انسان خیری خوی لچاکه ابینیته و گورای خوی لچاکه کردن ابینیته و رزی خوی لچاکه کردن لګل خلقی ابینیته و ابیت کسی کی اداته کی خیر لناو مجتمع کوملګا کله هر شونه که به مای رز دګرتنه و مای اسراحت بو خلقی بو دوروبری بو پیوسته کا براستی اما تمرکز من لسل ام نقطه به که هوری چاکه کردن دین و هول بین که روزګارکان جیان من به چاکه پرکینو خو من بگذارین لوی که خراب بکین با دورو برکش من خراب بی با وضعیت کهش خراب بی با مثلا بارو دوخه که ناراحت و ناهموار بی اما است اما بی خو من یعنی کبلی ترکیز من لسر او بی که چاکب کین خو من لخراب لابین چون که اوی که ایما لقیامتا لی پشیمانین تنها او لحظاتانه که ایما بخراب پر من کردو تو او چاکانه که کردو من آلین خوزگای چاکی کی باشتر من کرده خوزگای نیتی کی باشتر بای خوزگای خیر و صدقه که من زورتر بوده یعنی لروجی قیامت خلقی که نام اعمال اگری بدسته هم بو او پشیمان نیه که مالی بجه هشتوه که منالی بجه هشتوه که سروت و سامانی بجه هشتوه که قصر و مثلا قمری بجه هشتوه کاتی که نام اعمالی خوی اگری بدسته هم بو او بیتاقت که بو ام لحظاتانم زیادر بخیر و پر نکرده بو چی ام لحظاتانم چاکی زیادر امتیا نکر بو خواپرستی و دینداری کی جوانترم نکر يا اوي كني كردو پشيمان ابيتو پنجي پشيماني اگزي يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا خوزگاي بخوزگاي خامني لگل پیغمبري خاص اوسم ريگم گرتاو لگل اوا بروشت ما مكبلي شون برنامكي او بكوت ما يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا خوزگاي بخوزگاي خام من فلان قسم نه كرد هاوري خوم وان لگل اوا هلنا سما يودان نشما بووي كه اس توشي اگر نه بو ما منيش اوا توشي امنا راحتي ونسروتي نه بو ما بويا عبد الله كوري مسعود رضي الله عنه سلبي افرمي ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي افرمي براسي من لروجار كان جياني دنيا خوما لسر هيچ تك پشيمان نبوم هر لم جياني دنيا پيش او يك بغات قيامت بمقدار او يك روجك بسر تمني مناتي بريبي كا او روج اخور اوا بوبي ل تمني من كم بوبي تو ك من لو روجا كاري كي باشترو چاكتر من كردبي ام براسي شويني اسف بو من چون ك ام روج گاراني جيان بو منتو سرماين سرمايه كن كه خوي گرب بخشيوتي به يم بو اوي ك لم روج گارانا يم خو مني للي خو پي بكرينو بو اوي ك خير و صدقه و چاکی کی زیاتری تیاب کین تا خو من دخوا نزیک تر بکین تا خو له خو من راضی بکین تا کو بتوانین دای ترازو خیر خو من زوتر بکین جا اگر بیا تو امام امروج گارانه به هیچو بسر برینو محاوله خو مان تیانه کین براستی امانه هموی فرصت و عملی صعب لدس یم در اشی دوای ک ایمه لدس مان شو چی بکین ما مثلا ش عزیزی پارزانی رحمت خو اله سر به اي فرمو بياو چاكان الين جيان او روجه كتيا اجيد اگر او روجه تي پران جاري كي او روجه بو دروز نابيتو بس من كورتري اكا مولوي كي الين جيان او هناسي كي الي هيني كي الي دواي او هناسي كي تيو كود بو هل ديتو لراسيا ان نفسكاني انسان بدس خواهي گر مهربانا بوي هي كتو استقساكي ليك لحظي تر كتائي بجياند بي كما دام وايبا او لحظاتاني جيان هول بدري بشاك پر بكريتو وكو يعني هول بين كاريق نكين ك لروجي قيامته اسف خوين بو اويك بوشي چاكمان نكر بو او كاتانمان بشاك پر نكر دو چونك او روجله بيش بو ايما بالتاكيد ايما اجينا او مرحله بالتاكيد ايما اجينا او روج غاري كنام اعمال خمان بدستي خمان اجرينو وتهو تماشي كاركاني خمان كين دل خوش ابين بشاك كان مان وبطاقتيش ابين بنارحت كان مان هو دار ان شاء الله بتوانين ك استفاده لكاتكان ممكن ولا خير وشاك پر يبكينو ورزان نوبره گورگی نو پاش نوبره که دین و خزمتتان دگل من بن
3: با بخشین من بناوی خواهو بید ورگرتن من بناوی خواهو بید هر وها بناوی خواهو دستی لخوابی آگایان بگیرین دواو لیان ورنگرین کاتی که بناوی خواهوشتان نبخشتان نبخشتان

0: لدیدی اوانی بی بشن لنور ایمان دنیا ماتمین گای کی گشتیو تواوی زیندورانیش بی کسنو لیک دابرانیش نالو گریانا
1: برزان خوشویستان سلاوی خوای گورتان دبیت دوباره دینو خدمتان بو تاو کردنی باسه کمان که ایشی امه چی یلم روزگاری یعنی دنیا لخوشی و لناخوشی کانا چی بکین تاو کو بتوانین مهمی خو من جی بجی بکین تا بتوانین او بکین که بوی هاتوین و او بکین که پیویست اکا بکین و او بکین که سربرزی من بو دروز اکا هم لدنیا شو هم لقیامتیشه اوتمان پیویست اکا ایمه ترکیز من لسر او بیا که ام روزگارانی تمن من بفچاکه پر کین و هول بین که شتی بکین که خوال خو من رازی بکین و تای ترازی خیری خو من قرسر و زورتر بکین عمری کوری عبدالعزیز رحمتی خوای لسر بی افرمی اللیل و النهاری يعملان فيك يا ايها الانسان فاعمل فيهما افرم اي انسان امشو الرجاء اجلتو اكن تو كاتك شو دسبي اكاو كوتايدي يعني لتمني تو رشت كاتك الرج دسبي اكاو خور اوا ابي يعني لتمني تو رشت او شو الرجاء ناوسي بردوام كار لسرتو اكا بردوام لتمني تو كم اكاتو ديتو جاي انسان هول بايشي تيابك هول بامكو ام رجارو شو رجاراني تو هول با استفاده ليبكو بخير وبشاك فريب كرو تو جومار او كابرا خرافه جومار او كابرا وهای یومر انبارو دوخه هر چی یک هه تو ایش یک ده بو یاتوی کبریتی لا شاکه کردن تو ل روز قیامت امن نابت حجب تو ک تو خراب بکی لبر اویک فلان کس خراب کا نابت حجب من تو بو اویک بارو دوخه کینا راحت بو خوای بو چی خراب مان کر خوای گرو فرمی وسارع الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين کن خوای گرو فرمی پیش بر کی بکن بو بهشت ک پنتای کی بقدر از زهم و اسمان کان به أكأما ذكر أبو أهل تقوى كين أهم أهل تقوى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أم بهشت أما ذكر أبو كسانك لكاتي خوشيا لكاتي رفاهيتا هر أبخشن لكاتي زراريو كمو كورتيا هر أبخشن أم إيشي أم بخشينا أما نابت حجيك بو أو كما دام إسهيتي باب بخشي سبينك كبدسي ونما إتربا هجنكا اسك هيتي بمقدار يك ابخشي سبيني كنيمه بمقدار يك ابخشي لبروا ام بخشينه بو او حالتك ضرورتك كبيسك او كان لسر بخشينك خيبك نبي او بكات حجب خيك ما دام امره جراني وما دام وكبلي كارو كاسبيني ديتنا بخشم دوني بدفتر بخشيته اسب قلابي بخش دوني بزور بخشيته اسب كم بخش جنق او يك تو ام خصلته خصلتي ایماندار و اهلي تقوى او يك لبارو دوخه کانا ام ریگی خوی اکوبلی وناکا ارکو مهمی خوی وناکا او گرنگ بو او او ایشی او افرمی ایکی لپیاو چاکان بشری کوری حارز افرمی مررتو برجل من العباد في البصرة آلیتی پلیم بلی پیاوی کی خواه پرسا لبصرة وهو يبكي بینیم اگری زور بکل اگری فقلتو ما يبكيك علی پیامو چی واد دیکاتو آوا بمنا راحتی بگرید قال ابكي على ما فرطت من عمري وعلى يوم مضى من أجلي ولم يحسن فيه عملي علي براسي من أوي أوي كمن أجريني بير أكمولو روشغاري جياني من كتيم براندوا كمن روشغاري كاني جيان بسر ما تيه بريوا روش لروش تمني من كمي كردوتو لأجل كم نزيق بومتو كتي من كردوا كان مهروكو خويتيو يعني كردوا يكي باشتر وشاكتر من كردوا أما براسي أما يكمن بيريلي أكمو أما يكخفتي بوخم أو يكمن زرر بوم زرر مكردو تيايا بوي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمين نعمتاني مغبون فيهما كثير من الناس افرمي دو نعمت هي كبراستي خلقي تا دوراو او دو نعمت تشتي الصحه والفراغ تندرستي وكاتي زور كابرا تندرست للاشياء لمعلومنا ليا لوزئه جيانيا لسروت سامانيا تندرست هيج بلا ومصيبه ونارحتي كينيه وفراغ شي هي كاتي هيك بتوانك امكاتانا بخير وبعبادته بشاك بركاتو بلام ام انسان يعني تبعي وايه ك الا قال اويك امانه فرصتي كن بو اويك بتواني شاكي بيبكا شاكي تيابكا بلام خوي مشغوله كاب الدنيا وخوي مشغوله كاب بخلقه وخوي مشغوله كاب بهرو دوخو ام مهمه قوري خوي لدس خوي دركا اما براسي مصيبتي كي قوري بو انسان كابيته هوي دوراني او انسان بدوري انسان خوي قرب بو نعمتي بي بخش بو اويك او نعمته استفاده ليبكا خوي قوره مثلا افرمی زمی او کسانه که خواه مالو سرتو سامانین پی بخشو بلام اوان کوی اکنو افرمی الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم او کسانی که مالو سرتو سامانین پی بخشره خای گوره پیان ابخشی بلام اوان هر کوی اکنو خزنی اکنو به هیچ شوی نبو خواه نبو خلکی وک پیوی صرفی ناکن خای گوره فرمی مجدان پیو بس زایی کی سخت لروجی قیامتا بلام اوانی که مال و سروت و سامان ابخشن و بدینی خوا خیر و چاک اکن خای گوره فرمی یرجون تجارتا لن تبور امانه که بمشوی ما ملا اکنو هول این که خیر و چاکی خویان زیاتر بکنو بدینی خوا کارکن امانه بدوی تجارت که اگرن که ام تجارت هرگیز توشی خسارت اومندی توشی فوتانو و کتایی نایه با چون که امانه امشتانی خویان بخوا افروشن خواهی گورش همو اوشتانی که اوان ایکن بخوا همو یان بو انوسیه ولی روشی قیامتا یک بو ده یک بو حصه یک بو ما لانهایه بگیوری نیتکی خوی و بگیوری او نیتی که اوچاکی که کردوی دی خواهی گوری لی خوبل کردو پاداشتی اداتو لبرو براستی یما ابه ترکیز من لسر ام حالت به بیر من بلای او بک چون بتوانین چاکی کی زیاتر کن چون بتوان استفاده لکاته کمان کین او نکین حجبو بو خومان کبلین او مثلا کابلای اوروپیه بو چاکنا کا او نی خوای گور نعمت و رفاهت شی بسلا بخشی و او فلان کس کافر او کس مثلا تاون بار او تخوای گور قصری پی بخشی او چی بخشی بو او چاکنا کا او خوای گور هر دنیا شی بخشی و پی بخشینی دنیا به انسان نشانی خوجستنی خو بو انسان نی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم افرمی خواهی گرد دنیا خو ابخشی باو کسی که خوشی ایو باوش که خوشی ناوی بلام دین تنها با کسی ابخشی که خوشی بی خواهی گرد دنیا بخشی با هارون و با فرعون و با قارون و با نمرود و باو دا صلات دارانه لگل اوی که خوشی شی ناویستن بخشیشی با سلیمان که پیغمبری خواهی خوشی ایو بلام دین تنها با کسی ابخشی که خوشی بی کاتی که خوای گورت دنیای کی بخشی به انسان دینی شی لگلابو یعنی او براسی ایشکی او تواوه اگر دنیای شی پی نبخشی و ام دین که کامل که او یعنی ام یعنی ایشکی ام تواو تره بایه ام نبی تماشای خلکی بکن که خرابه اکا بلین ای بو چی او اکا نه خوای گورت فرمی ولی کلی وجهتون هو مولیها فستبقو الخیرات فرمی هر کسی وجهی کی خوی هی روگی کی خوی هی که روی تی کردو مبستی کی خوی هی که بول جیان بای اجی او کافره او منافقه او فاسقه احتراما او هرچی هی تو مؤمنی تو ایشی تو پیش برکی بو چاکه کردن تو خود ما بس باو تو خود پیوری خود باو مکه او کیفی خویتی او رگی کی سقطی خوی گرتو برو رگی خوی اروا ایشی تو او فستبق الخیرات تو پیش برکی که کاری خیری زیاتر که هول ده استفاده لکاتکان که پرستشو بندهاتی که جوانتر خیر و صدقی که زورتر و پاکتری بو خواتیاب که اما ایشی تو اگنه لروجی قیامتا وکو کرد علی مربا قاچی خوی اکری بدارو بزنیش بخاچی خوی اکری بدار هج کس حسابی خوی لای خویتی کل نفس بما کسبت رهینه هر کس لرهنی کرده وکانی خویتی تو ایمانداری خیری صدقه و چاکی زورت کردو او لرهنی کرده وکانی خوتای خوی گور سرفراسکه او کابره ظالم و ستمکار و خراپکار ایشی بو قیامت نکردو دنیا کی بتوان پر کردو تو او ایشی بو خوی کردو لقیامت تولی کارکانی خوی ور اگری بو یل راستیا اما وک مسلمان پیسه کا ترکیز مان لسر او به هر دم چاکب کین و هر دم ل خمی چاک کردنی خو مان بین او بو یمشتی کی زور باش حتی او کسانی ک مردون استک ل دوای خوان ک خلق باس یانه ک باسی چی یانه ک باسی او ناک ک چن قصری بجهشتو چن ساری بجهشتو چن کپاری بجهشتو اگر چاکی کی هو به خلقی باسی او کالین رحمتی خوای له بخوا پیوی کی زور چاک بو اهلی خیر بو اهلی چاک بو اهلی عبادت بو اهلی صلح بو اهلی آشتی و برایتی و پیکو جیان بو باسی اما یکن اینا باسی او ناکا که چنی قصر و قمری و جهشتو و دلنیابین او کلحظه ای که اما اچین بو قیامتو اچین قبرو لنا و قبرا بجیمان هیلن تنها آواتی که اما و داوکاری که اما لخوا اوی که بگر اینو بو دنیا بو اوی چاکی کی زیادر بکین او تا که فرمی خواهی گره فرمی کاتی که کسی اچی بو قبر و بو قیامت داول خواه که رب رجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک ای پروردگار بمجرب بو جانی دنیا بو چی بو اونه که مال کم ترتیب کم قصر کم تاو کم پار کم زیاتر کم سرگ لمنال کان بنا رب رجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک ای پروردگار بمجرب بو دنیا بو اوی که کاری کی چاک ترب کم لو ستانی که تو پیت بخشی بم بتوانم چاکی کی زیاتر چاک تری پیپ کم یوادارم ان شاء الله بتوانی استفاده لکاته کان تمام مام کین و اوی که بوی هاتون بریتی لخیر و چاکه بتوانی جب جی کین و اوی هم دنیا من سر کوتوبیه و هم قیامت من سر فراز و رسولی به انشاءالله خواهی گوره رحم به ملائک من که و موفق من که بوی که رزامندی خوی تیاهی و اصلاحی دین دنیا ایمان شو مسلمان نشیتیا درس به آمین و الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام اسکندری گورکیه دوای چندین سده هشتا اسکندری گورا یکی کل مزنترین پیوانی میجو. ام سرباز بجرگه پیش ل 2000 سال بابلی عراق دا مردوا ل 831 سالی دا. امپراتوریتکی اسکندری گورا ل یونان و بو هند بوا بلام دوای مردنی پرچه پرچه کراوا. لو ماو کمی دا کواتی دا جیاو دلن هفتا شاری دروس کردوا کتا ایسا هر ماون. باس یکی دلن، اسپی پوسیفالوس که اسپی که در بوا کس نی توانی و سواری بید. بلام اسکندر لچوارده سالی دا توانیویتی دستموی بکات و زال به بسری داو لهمو جنگ کانیش دا سواری بید. تا لشارک دا لهن دا کجریتو شارک بناوی اسپکی و دروز دکات. فیلیپی باوکی اسکندر لسالی 359 پیش زاین دا دبیت پادشای مقدونیا و سپایی که تایبه دروز دکات و پلانی گرتنی امپراتوریتی مزنی فرز دادنید. بلام لسالی 336 پیش زاینده لکوشکی خوی ده ده کجرید. اسکندر لطمانی 20 سالی ده لشونی باوش ده بیت پادشای مقدونیا. اسکندر لباوکی و فیری جنگ بو ارستوی فیلسوفی گورش ماموسای بوا. دوی مردنی باوکی شورششی گوری لولاتکی ده برپا کردوا. بلام اسکندر لماوکی کم ده اصایش و یاسای گرانده و بو ولاتکی و لدوروبری سالی 334 پیش زاینده بدو هیرش ولاتی فارسی داجیر کردو دوای و هیرشی برده سر مصر و داجیری کردو شارکی تیدا درست کرد بناوی اسکندریا. کاتک اسکندر آسیای ناوراسی داجیر کرد گالیسککی گودیسی پادشای کونی بینیو پیانود افسانه که کدلین هر کسک بتوانی او گری که ام گالیسکی پی بسراوتو بکاتوا او فرمان روای نیوی جهان دکات. اسکندریش با یکم شمشیر گریخی بچراندو لو کاته دا پادشای مقدونیا و یونان و مصر و فارس و آسیا بو که نیوی جهانی او روژه دکد. شش سال دوای اوش سپاکه اسکندر خریچی پیش روی بون با گرتنی افغانستان و هند و سمرقند و گاشقند. دوای داجر کردنی آسیا دستی دا جیانی رابارنو شازاده که دولمانی جوانی به نوی روکسانا کرده حوصری خوی. دو جنگی لگل بورسی پادشاه هندابو سرکوتو اسکندر هیوای وابو بگاتا روباری غان. بلام سربازکانی گگشن سر روبارکی پیاس بر یار اندابو لو زیاتر پیش روی نکن. چونکه زیاتر لهر سال بو مالو مندالی خوانه نبینی بو. هرچند اسکندر هولی داو قناعتی هم پیبکا بلام گیان لنگرتو گرانو بو مالکانی خوانو لگرانو دا اسکندر توشی نخوشی که کشنده بو سالی 323 پیش زاین مرد.

0: امرو مانوستا صلاح الدين محمد بعدين من داري قشتية قرتو با مدبوني دكتور محمد هاوديانيا داي مكتبي السياسي بجوازي كرلا ماكسيم روبين كونسول قشتي كوماري روسيا لهرمي كردستان سردانكي با مانجي مال آواي كردن بو لا اركي كونسول كوماري روسيا لهرمي كردستان لدي دارك دا سباس يمين داري قشتية قرتوي كردو رولي يقرتو اسلامي كردستاني لهرمي كردستان وناوچكا بگرنگ زانی لای خو یو میداری گشتي یو گرتو د خوشی پیزانینی هبو بوکارکانی هیوای سرکوتنی بو خاص لارکی نویدا لا بشی کی دیکی دی دارکه دا باردو خینا خو هریم عراق ناو چکا گفتو گوی لبار وکرا دکتور عمر پنجوینی اندامی انجمنی نونرانی عراق لفراکسیونی یگرتو اسلامی کردستان رای گیا لچوارچوی هولکان بو چاره سرکردنی قیرانی سوتمنی لهرمی کردستان تیگشتن لگل وزارت نوتی عراق هاتو تارا و بو دابین کردنی بنزین گاز و نوتو سپی بو شارکانی هرم با نرخی پال پشتی کراو
1: ساعتی که کشی بنزین و گاز دا کردستان سری هلا هولکان من براسی چرک کرده و کبالین من نا بس لم هفته دا بهوی اوی که بغاش توشی همان کیشه بو وزیر نوت بانک را او بولا نو پلمان اموت من ام کیشه ای که ایوه مان یک نابه لسری او کیشه تا او همو قصه لسر دروز بو ایمه سالهای تیایا اجین امرو اتریه که هولکان سری انگرد و هر و هر لیجنه کش که وزارتی نو دولامی نه ایایا و راست و خوهات سرخت او دوین لیجنه لیکولی نوکا توصیه‌کنیم بر زاو کرد، باید دنی پی بیاره و سرکی لیج نکه به منی راجعان بینیم امروپی که آبین که ام دو خیاریا و تا همو پارسگاکانی هریمی کردستان لالانی وزارتی نوت عراقی و خوی راست و خو اکو به همان سعری بغا و پارسگاکانی باشور نوت و گاز و بنزین دبینه که بو هریم یعنی و تا هریم وری اگریت بلان بو مرجی به 450 دینار بنزین بابا هاولاتیان و گاز به 400 و نوچیش به 150 به همان سعری به غاو پارزگاکانی باشور که اما ات ابیت قرار و بریار هر دو وزارت که پابنده که پیوی و انشاءالله اما هنگایی که زور جدیه و سپاس بخوای گوره که توانی من هاولاکا من به پایان گیشتو و انشاءالله دواج رکین که هرم هاوکاری که باش به لاحتکار و لپیجردان براسی اما نکات چکه هاولاتیانی ایم شاینی و ای خدمت بکرین نگ ازار بیرین و لاریزی سری بنزین و گازا بوستن
0: لیدوانی که دابو سپیده دکتر عمر کوچر اندامی انجمنی نونران عراق لفراکسیون یگرتو تشکی خسته سر کوبنوی که تایبتی لجنه یاسای پارلمان لگل کمیسیونی بالای سر بخوی هلبجاردنکان عراق دکتر عمر کوچر لیدوانی که دا زانیاری سبارت با کارتی دندان اشکراده کرد
2: سر لجنه یاسای ملگل مفاوضی علیه یا انتخابات کرد سر بابت کنه هر کارتا بایومتری مینیت یا بجارتن آنجی بیت بابت کارتا نشتیمانی گلک پیزانین و داتا دانمه طبعا اویج ایجابیات خویت هین و سلبیات جیت هین و تحدی گلک گلک اصلا گیت رکده مثلا بنمونه اویت ویگاوی چکن بو بیتاق وطنی نزی کی 10 مليون اكاتش كي 20 مليون اك تقريبا بحث كلكو اذ فيغافيت بطاقه بايومتري هي بس هكا بتا وطني 10 مليون اك او نويت زيدت تر نزيكي 10 مليون انا بد ودفيت همي بوجه بين فكر انه ودفيت بيزانيت وانا اشخرا جرينك تجي بابات جهوانا يعني ام ترسين تلاعبك الخاصة المنطقة ناكوك كل سارت تذكرن كركيكي وافان منطقة يعني قالك خلك كي دي چکی وزارت اوهمی تحدیث نکرینه که اره جهویل کی و اوگاوه بر اینو که سر بطاقا بایومتری همی یا جهتوات معلوم من محطتوات معلوم من که نزی که 10 میلیون دیده زیده بن و محطه نیده بوینه دانانو فرمان برده گل کافرش ناحیت ایجابی مثلا خلق همی برف توحیدا بطاقات شیدن نه گلک بطاقه افتبن چه یا زانیار یا چه یا مثلا انتخابات گلک جرفتی مام نایت دامپ یا هل بجارتنا نایت نیکرن گلک که همات برزد کن هکه یا وطنی بیتن یا نشتیمانی بیتن کارتان نشتیمانی همی آیا هی و محتاجی گلک نیکرن نینه الا وکی مگوتی بابت که سکنیویل کیریه هکر اوید ویگاوی که اینا اینوان منطقه اوان همیا بجن اول ورنه و دل وری دنگیدن اوا ده اكيد کارتی کرنل سر رجا کردا کرد گله کرد نماین لوان منطقه افهمی سلبیات ایت ما دا خاص کر ما رسمی دا سرو کی لجنه ما دا خاص کر راپورت کاپتر و تسل مسئولیت سر ستوی خوراکن جوابات کی مهنی جدی بابت سیاسی حتی تشریعی جبت یاسا بیت گورین کوچکی اعتماد یاسال بجارت نادا سر یا بیومتری نه سر کارتن اجتماعی بیت تعدیل اکتیاسا اجدا بیت اکر ما گوتی اوام بهلن بس بابت وک مهنیان پیشهی کانی اری سلبیات و ایجابیات توی چنه و او کتابه خود حس کردن ده بلاف کم گل اویل دوانه ما دا خواست کرد که سرکاتی ها لجنه رسمی بنیریتن و ما جاره مسئولیت خوب درسته یرا کن کاد خیره اکید ویت روشه کش روش راب گهینه بی آرمانجه بس کارتان اجتماعی بید بس که اره وقت وقته و ده چیان دا بید و اف پروسا هل بجارتنا نا مثلا شکستنی بینیتن مسئولیت خود کفتا ستوی وانه دا ما او دا خواست جکری و اوان جوی سوزدام کو وخت کتاب گهتما ام جی دراسه کا برفره و شامل کین و انجام گینه
0: شاندی کی فراکسیونی گرتو اسلامی کوردستان ل بالخانی پارلمانی کوردستان ل گل لجنه آماده کرنی راپورتی وزارت اداره حرم کا بنو نراتی وزیر اداره هاتبون کو بونه شاندی کی فراکسیون کا پی کاتبون لا پارلمانتاران کا و شیخ علی دکتور بخاری جمیل لا کو بنوی کی ورد و چردا سرنت رخنو پیش پرسیار جدی کان فراکسیونیان سبارت براپورت اداره و دهات و خرجکان هرم لنوان سالانی 2019 تا 2025 اراستی لجنه کرد. کاو شیخ علی اندام پارلمانی کردستان لا فراکسیون یگرتو رای گیان لا کوبنو کدا جختیان کردو تو ول سر هکار کان کم بونوی دهات نانوتی گومرک باچ و دهات وزارت کان هر وا پرسیاری جدیان اراسته کردن سبارت با صفر بونی دهات نوتی لا سالانی 2024 و 2025 شاندکی یگرتو اشکران کرد کعب پی راپورتی فرمانگی میدیا و زانیاری بری پروژکان زیادر لا 20 تریلیون دیناره بلام لراپورتی وزارتی دارایی دا کمتر لا 4 تریلیون دینار تومار کراوه زوربه پروژانشی به سرطان و کودی وزارتی پلان دانان یا نیا کچی وزارتی دارایی به آگای خوی لی نشان داد فراکسیون یگرتو هشداری دالوی که بشکی گرنگ لداهاتی گشتی بشیوی نایسایی دا چه تگیرفانی کمپانیا کانوه رخنیان لو گرد که وزارتکان به نایاسایی کار و خزمت گزارکانیان سپاردو با کرتی تایبت. امش با پیوستی با لکولی نوی وردی دارایی و یاسایی هی و پیوست حکومت لسری بدوید. بلاو بونوی حوالی گیان لدزدانی جماره کجبر لارگی اوی ایتالیا که سوکاری کجبران نگران دکات که سوکاریان رایان گیانت او حوالانی بلاو کراونه تا ولسد گیان لدزدانی گنج کجبرکان یان دوره لراستیه و هیچ بلگیگ لبردست نیه بی سلمینیت او ترمانی لسر اوی دریه ناوراز دو زراونه تا و کسوکاری اوان بن. داوا شکن لعنه پیوند دارکان حولی جدی بدن با زانینی سوراخی او کجبرانه.
3: عمل ما وکو کورانه ما بن یم د خوشی لري د کین کشتک بلاو د کاته وب مردوی یم بزیندوی هر سپاس گزاری خو ان کلو بعره ګور د بتوان کسک مان بزته به امید به بین یعنی به توابید وک هله امید د مین ته دنیا به دنیا بلام ایمه امیدوار صد لنا وتنو ان شاء الله ک اوکرانه ایمه زیندون لس زنکان رعبو تاجورات دنک یک جیراب کلشینا وکان من بواتو ک اوکرانه لوی هن بونیان هيا راستا بلاوان کردو تو تا تو یک بس سنگی چانه بل ایمه جوایا بس ایمه هجده کسن اما حوک زیارن در یان زی کش بونیان زکه دیار نین بلم دیار نیا سیزی اولی رکو چیان کردو آخر پیوندی شیان پینجی هش بو که ایمه دایم لسر خطین لگلیان کاک دکتور مسنا امین براستی خمخور براستی دست خوشی لیده کین زور زور لسر خط لگل من همو کس سکانی که نتوانم ناوی زوران بینم زور کس پیمانه اومان دو بلان براستی رولی چی تواو در زیشی بولم کیسه دا و ایمه کاک دکتور احمد صعاب داوال حکومتی هرمی کدوستان اجده کین لرئی سفارتی عراقی و لیبیا و ایتالیا بچن مستشفکان خستخانکان دامو دزگاه حکمیکان سزنکان من بوب گرن بو من یگلا کنو ببونو بنبون
4: اما وکو ام بابتا پیوندی من با وزارتی خارجه و کردوا با بالیز عراق کردوا لیبیا جنابی دکتور احمد صعاب همو خانوادکان یقصه هن لگل کردوا بلا بلا دوی حوال بلاو بونوی حوالکا جنابی ام بابتا ردکاتوا و قسم من خودی خوم قسم لگل سفارت عراق ل ایتالیا لگل جنابی که غازی کردوا که نوانری حکومت عراق ل ولات ایتالیا او بابتی رد کردوا توا و پیوندی من با ولاتی یونان و کردوا نوانری کومالی پنابرگ راوکانی اروپا پیش رو عبدالله لوی که لدزگای کوچی یونانیا اویش ام بابتی رد کردوا توا
0: پروژه ماستر پلانی هولیر 2050 که به هماهنگی لگر رخراوی جایکای ژاپنی هموار کرا و تو پسند کرا ماستر پلانکه گشی شاری هولیر به همو پیورکانی و با 24 سالی آینده دیاری دکات.
5: ماستر پلانی هولیر لمانجی پینزی سالی 2022 دست بکار کردن کرا لپروژه که نزیکەی 22 شارەزاو پسپۆری ژاپۆنی کاریان لەم پرۆژەیەدا کردووە کە هەر یەکەیان لە پسپۆریەکی جیاواز و لە سەکتەرێکی پەیوەنددار بە ماستەر پلانی شاری هەولێر پسپۆریان هەبوو. لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دو تیم کاریان لەسەر جێبەجێکردن و ئەنجامدانی پرۆژەی ماستەر پلانی شاری هەولێر کردووە. تیمی یەکەمیان تیمی هەماهەنگی هاوبەش JCC کە ژمارەیان 27 کەس بوو. تیمی دووەمیان تیمی تەکنیکی کار TWG کە ژمارەیان 28 کەس بوو. پێک هاتبوو لە ئەندازیاران و فەرمانبەرانی پسپۆر بابەتی سەرەکی هەموارکردنەوەی ماستەر پلان ئاراستەکردنی گەشەی شاری هەولێرە تاکو ساڵی 2050 کە ڕێک دەخرێت بە شێوەیەکە سەستەینەبڵێتی بەدی بێنێت. 26 دیدگای جیاواز لە چەمبوارێکی جیاواز داڕێژران و چەند ستراتیجێک بۆ بەدیهێنانی ئەم دیدگایانە ئامادەکران و هەروەها نەخشەی بەکارهێنانی زەوی لە ماستەر پلان لەسەر ئەم بنەمایانە ئامادەکراوە.
0: کێشەی کردنەوە و داخستنی بازاری زێرەنگەران لە دهۆک بۆ تەهۆی دروستبوونی ناکۆکی لە نێوان زێرەنگەران. ئەم بابەتە کاریگەری لەسەر دابەشبوونیان هەبوو. بەشێک داوای ئەواکەن کە بازار لە ڕۆژی شەمەدا دابخرێت، بەڵام بەشێکی دیکە پێیان وایە پێویستە بازار کراوە بێت. دوای سکاڵاکردن لەلایەن دادگاوە بڕیاردرا بازار لە ڕۆژی شەمەدا دابخرێت. سەرۆکی سەندیکای کرێکارانیش ئەم هەنگاوەی دادوەری با هەڵەداناوە.
6: گرتن و وکرنا بازار زیرنگی را الروژ انشنبی بوی اگر ناکوکی کامازن دنوبر را زیرنگیرین دهو کدا که سندیکای تایبت زیرنگی را خو حلوشانده بو هر واسا بابت چوی دادگی ها دهو که
7: ما رخنه یال سر دادور دهو که هایو دادگی ها دهو که بو چی نزفرین بو رأی سندیکا هی ام به پی یا سا پی یا سال 1987 یا سا 52 امیت هایت ندام از راندن و که سندیکای و به پی ماده 52 برگاد 10 و کوورست شرعیت کرکاری بو هر حالت که نخواز راو بو دفاع کرنش بر جوان دید کرکاری ام ایک شوانات بنده که رسمی داید هات نه تومار کرن سندیکا نه جهه که کتبش جهه که نه معنیه نه رسمیه ام جهه که رسمی نکو بو بر جوان دش کرکارید خو طبعا ما هوا که دست بکیری بو رکخسنا بازاری بشیوه که گشتی ما نه بلادادگه هجی اوی بابتی باش بزانم و سندیکا هر تشته که انجام ده تو هر دیراست اکا بکید با برجوان دا همی کرکارت میه من دویا ام جارکا دیجی ما بابت تمیز جارکا دی دا تمیزه و کو بوچون کو جارکا دی هم پیدا چونه که وی بریار دا بکین اما کو سندیکا اگر بابت تمیزش در باز بو لسحکین رگت جارکا دی هرچی نبت همه سندیکا معنی بتد قناعت بو افخل که معارض چگید کو اوجی دکانت خو بگیرن
6: پشتی دادور دادگه ها دهو که بریا را سندیکا کریکاران با گرتنا بازار زیرنگی را الروژین شنبی حل وشاندی سندیکای کنگره که روژنامه‌وانی انجام دا و رخنل دادور و دادگه هنه
8: بله بله پتر اول دفت من اول اول راپرسی نکا کری ابسارکاتی سندیکا هر پنج اندام همه های کری و ما ناوی توان و وارجوی توان و توقعی توان و همی ما ایت کم کرین ها اوی رجل فیره پریکا مایی که هوا دابدن دیار کرین 67.1 ساده موافقن بگیرن 22.9 اوی نت رازی نه جلوی وی حالتی تو دل دفکی چی اوی رجا پتره ده
9: بریارا دمایی که ها دادان ام جیدی روشید شنبی وکین اویت نرازی جی هر دی وکین بر ریز گرتن بو بریارا وی دادواری حتی او بریارا چی تا تمیزی زورده با دی طعن لیتا دان که دی هی بک دو هی سی هی چند وکیشن حتی بریارا دمایی که چونکو بریارا دمایی که نهاتی دان حتی بریارا دمایی که ریز گرتن گل بر و برادرت نرازی جی ام همین دید گل وکین حتی وی فتر سندیکا من ما حلوه شاندو بس جابا ما فریکی رو گود ابت چریکا هم قبیل ناکن سیک یا برالایی به تو دمینم
6: سندیکا کریکاران الدهوکی کاردکتن جبورای خستنا بازاری و ایک دمند وکرنا سرتراش خانه یان کش دمج مرنه هیشوه نبوریدن هر واسا گرتنا بازار زیرنگی را روژین شنبی و چند تخندی در لیتانو که یا سرکفتی نبویه آزاد مختار کانال اسپیده دهوک
0: دادگاه عراق سزای 7 سال زندانی بسر هر یک لام علی نصیف و اشواق جبوری پارلمانتاران عراق سپند بریارک دوای اوهات که علی نصیف با تومتی تیوگلان دوسیکانی زیاد بونی سامان و دسکوتی نایسایی تاوان برکرا دادگاه علی نصیف پابند دکات با گرانوی براپاری کی زور با خزانه گشتی دولت که برکی نزیکی 27 میلیارد دیناری عراقیه هاوکات دادگاه ناوندی تاوانکانی جگندالی با مدبونی

0: سرچاوه گلاد صلاتی فروکوانی مدنی عراق رای گیاند حکومتی عراق رگری لا نیشنوی فروک ایرانی کان لا فروک خانی بغدان نکردوا بلکو کمپانی تایبتکانی خزمت گزاری زمینی لا ترسی سزاکانی امریکا پیشکش کردنی خزمت گزارکانی را گرتوا دا صلاتی فروکوانی آماجی بو کرد که بریاری را گرتنی خزمت گزارکان وک بار کردنی جانتا و رای کردنی گشتیاران پیوندی با بریاری سیاسی حکومت و نیا بلکو کمپانی تایبتکان خویان ام بریاریان دا و تاکو روبروی سزاینی و دولتی نبنوا ام رفتاری کمپانی کان دوی هشداری که وزارتی گنجینه امریکا دید که رای گیاندوا هر لاینیک او کاری فروکرانی کان بکات رو بروی سزای دارای تندو بیبش کردن لا سیستمی دلار ده بیتوا. با هوی چربونوی سزاکانی دارای ترامپ لا سال 2026 کمپانیا کان لفروک خانکانی بغدا و نجف ده ترسن کار کردن لگل تاران ببیت هوی افلیج بونی کارکانیان لآستی جیهان ده. لا پراویزی هشتاو یکمین خولی کاملی گشتی نتوی گرتوکان لا نیویورک علی زیدی سرگوزیران عراق لگل دونالد ترامپ سروکی امریکا کو بوا. لکو بنو که داتا و توی رکوتن با پرپیدانی پیوند دو قولکان لابوارکانی سیاسی آبوری و برهنان و دابین کردنی سقامگیری دارای کرا. و پیزانی ارد زپی کراوکان زیدی بلینی با ترامپ داوا که هنگا و فرمیکانی حکومت کهی با دامالینی چکی گروپ چک دارکان و ستور دار کردنی چک لادستی دولت دا خیراتر بکد. تاو که رگری لحرش کردن سر بر جوندکانی امریکا و هاو پیمانانی لناو چک دا بکرید. هر وها پاراستنی بازرگانی نیو دولتی و هیلکانی گواستنوی وزه توریکی سرکی گفتو گوکان بو. لای خویوان نسینگی را گیاندنی سرگوزیران عراق را گیاند که اکو بنوکت جغتی لبرو پیش بردنی هاو بشی استراتیجی و پاراستنی سروری خاک عراق کردو توا. هاو کات نونری تایبتی امریکا بو کاروبار عراق و سوریا هنگاوکانی زیدی لیگلا کرنوی دوسیا گروپ چکدارکان دا با آزایانه وصف کردو پشتیوانی واشنطنی بو سقامگیری دولتی عراق دو پات کردو. لپراویزی هشتاوی کمین خولی کوبنوکانی کومالی گشتی نتوی گرتوکان لنیورک سرگوزیران عراق علی فالح زیدی و سرگ کماری سوریا احمد شرع کوبنوا. لمدی داره دا هر دولات او توی پرپیدانی پیوندی دولانکان و هولکانی جیگر کردنی آرامی لناوچک دا کرد. نسینگی را گیاندنی سرگوزیران عراق را گیان که دیداره که اواری روژی سی شم بکاتی بغدان جام دراو. تیدا پرپیدانی پیوندیکان لسر بنمای بر جواندی هاوبش لسر جنبوارکان خراو تبرباس. دوخی گشتی ناوچکه و جیهانیش لگل هولکانی کم کردنوی گرژیکان لروشالاتی ناوراست تاو توی کراون. لگوتارک دا لبردم هشتاو یکمین خولی کومالی گشتی نتوی گرتوکان لا نیویورک سرکوماری سوری احمد شرع رای گیاند که ولاتکی دستی با قناقی چاک بونو بجانو کردو و آبوری ولات گشه کردو. زیادتر لا 3000 هیلی برمینانی گراو نتو سرکار. راشی گیاند که لحل وشانوی یاسای قیصرو لادانی نوی سوریا للیستی دولتانی پال پشتیکاری تیرور سزاکان کتاییان هاتوا. احمد شرع رای گیاند که اسرائیل زیکی 500 هرشی آسمانی توبخانو زیاتر لا 1200 بزان دنی سنوری انجام داوا و دوپاتی کردوا که دیمشق هولکانی اسرائیل بو سپان دنی امری واقع ردکاتوا.
1: وجميع اجراءات الضم باطله وملغيه بقوه قرار مجلس الامن.
2: زولانس خاشي شي سوريا وسرزم بالريار كان اللي كان دني باسرائيل وببي بالريار ني دوله كان فوصلن اما بابدين بركوتني صالي 1977 داوا دكين اسرائيل لخاك كان من بكشيتوا اسرائيل بشوازي نا اسايد دزدرجي دكات سر سوريا نزكي 500 هرشي اسماني وتوبخاني وزيات

0: له 1200 بزاندنی سنوری انجام داوه ایمه سرزم هوله برداوامکان اسرائیل بو سپاندنی امر واقع له سوریه رد کینوا سوریه گشتي ساګبونه او بوجانوی د سپیکردوا چک کوکراوته او سپای ولات شیخ خراوته ایمه نصر بنمای شي سروري بهزه او دستمان کردوا به درسکردنی پردی هاوبش سلمان مان که اسایش رجالات نا وراس له سوریه و د درجرید رروی دات پروری گواسنول سوریه دستی پیکردو تمو مجی سزاکان نما امج دوی حل وشان نو یاسی قیصر ولادان ناوی سوریه للیستی ولاتانی پال پشتکاری تیرور هر وا سرخی برهم هینان بو زیاتر له 3000 هیل گراوتو
1: فموقفنا المعلن ما يزال قائما بالالتزام باتفاق عام 1974
2: والدعوه بزشکان لنتوی گرتوکان ونی خامنی قربانیانی قطابخانه بردمان کراوکو قربانیانی برس کردو لکاتی گوتارکی سروکی ایران نونری امریکا هولکی بجهشت. لمیانی پیشکش کردنی گوتارکی دا لبردم کامالی گشتی نتوی گرتوکان لا نیویورک مسعود پزیشکیان سرکوماری ایران لسر سکوی رخراوکا وینی علی خامنی ریبری بالای کوماری اسلامی ایران هاوشانی وینی قطابخانه کی بردمان کراو برس کردو. لگل دست پیکردنی گوتاری سرکوماری ایران شاندو نونری ولایتی گرتوکانی امریکا لحولی کوبونوی کامالی گشتی چون درو دان پیانانیان با گوتارکی رد کردو. پزیشکیان لکاتی برس کردنوی وینی قطاب خانه بردمان کراو کرای گیان که ولاتکی رو بروی دست دریجی بوتاوا و خلکی مدنی کراو نتا آمان چهر و ها جختی کردوا که ایران لجر هیچ گوشارکی سربازی دا چوک دانا داد و مافی خویتی برگری لا سروری خاکی خوی بکاد لهمان کاد دا بروی با دیپلوماسیت و چار سری آشتیانه هیا
3: آقای دبیر کل
0: کوماری اسلامی ایران لجهر هیز گوشارشی سربازی و هر رشایک دا چوک دا نداد. سر رای بروابونی با دیبلوماسی و دیالوگ لبرگیری کردن لسروری و گلکی پاشک شناکد. ایران خوی قربانی سرچی تیرورزم بو روبروی دستریجی و هرشی تکنولوژی بوتوا. لکاتک دا همیشه پابدمونی خوی بدانستان نشان داو دست پیش خری هیز جنجک نبوا. لدوسی اتومی دا بکارهنانی وزی اتومی ما فیشی بی املاو اولای گلک مانو. با پیشکوتون و آوادان کردن و بکار دهندرد نک با درست کردنی بمبی اتمی. ایران بدوای سچی ویران کرده نگرد و قرخ کاری تکنولوژی و تسلیم بون لجرگوشاری سربازی دا رد کاتوا. چشکانی رجالاتی ناوراز دا بید لناوخوی نوچکه دا و بهاو کاری هر وحا بهاو بشی دراوسیکان چار سر بکرین. نک با دستوردانی ولاتانی درچی. سبارت با گروی هرمز رگه به هیچ آزادی چی هاتو چو نادرید که بو انزامدانی اپراسیونی سربازی یعن گواستنوی چک دیجی ایران بکار بهندرید. رگه با بلابونوی پاشا گردانی لناوچکه دا نادین.
4: هیچ گناهی نداشت.
2: کارکانی کوبنوی گشتی خولی 81 با بشداری نزدیکی 130 سرکرده جیهان بردوامه لنه راستی جموجوله که دیبلوماسی چرکا جخد لسرکوتای هنان با ململانی چکداری کن و روبرگونوی آلنگاری تکنولوژی و کشو هوایی کن دکاته و لکارنامه کوبنوی کانی امرو چندین دوستی سیاسی و امنی گرم گفتگوی لباره وکرا که گرنگترین یان هولکانی کنترول کردی گرژی کن و دیبلوماسی سبارد با دوستی ایران و گفتگو کانی کوتای هنان بشر لا اوکراین و غزه گفتگوی لباره اوکرا. لا شاروچکی دارنده پارزگای ملاتیان لباکوری کردستان رنی نوی فستق دستی پیکر. ایسا زیاتر لا 5000 داری فستق برهمیان هیا و بونه تسرچاوی که گرنگی دهات موجود یارانی نوچکا.
5: لباجر که دارن ده سر به پارزگاه مالات یا لباکور کردستانه ورز چنینا برهم فستقان دست پیکر. اف برهمن زیکی 6 سالان برینو که وک جیوگرک جبو دارن مشمشان هاتینه چاندن. اف روژی ادبیت اک جه درن سرکین ده هات جوتیارن ویده وره. دناوا باخچه این 25 بنا مالایان ده. زیده تر جه 5000 دارن فستقان برهم گرتیه. جوتیار مجیلی کم کرنینه. او بوی برهمی دلخوشن.
6: حضرت بسن یه رو سمکی در اچار گلرم.
0: داستانی فستقلیره لسالی 1968 دستی پیکر. که تک شهر زینی کشتوکال لدارنده و هات نو ام نوچهان دست نشان کرد. دین زینی کلم نوچه دا فستق دروید. زور بی شطلکه نشان به ایمه دا. با پیرم زویه چی زوری لیره هبو کسی دونم بو. ایمه 400 داری فستق من چند. لزکی دا با 15 سالی خیان تاوکو ام دارانی فستق هات نبر. لم گنده هموان داری فستق یان هیو. لزکی 5000 دار هنو بر همکشی دگات 1000 تن.
6: Kalanlar kaldı öyle.
5: Jiye hend jivan darin fıstıkı zedetiri penci salanav berhem darin. Pişti berhemi mişmişi fıstık duan berhemi pırdahata elve devereda.
7: Ürünümüz gençten bu sene çok verimli dediğim...
0: Amsal berhemi keman zore ve pita. Berhemi eme ve oyma mekanım nizike yek ton bo yek tanuni debet. کاتی خوی زور گرنجیم پینه داده بلام استا بر همه چی بنرخه ام سالیش ماشالای لبید بوینه و فستقی باش من رنیوه پشتیوان بخواه با سالانی ده توش بم شویه ده بید
7: انشالله بنده سون اکسنر ده بیل اولر
5: همه جوریا بر همین چاندنه لدارنده جه فستقان حتا پتاتو مشمشان شیانین آبوریو بر هم اینانا دوره بهستر کریه جه در دهات جوتیاران جی الفيدا فريدا دولة من تركيا
2: بوليسي افريتان لا سوريا بلهاتوي خوان سرنجي هموار رادكيشن و اداري راهنان لوزارتنا خوي سوريا يكم خولي بيمانغاي بوليسي جناني جمارة پنجاو حوت لا پارزغاي گندواري دمشق گتاري پيك هنا يعني كوتاي پي هنا ام خولا تایبتا با 150 پولیسی افرت که با ماوی شش منگ لجر مشقی چری سربازی و یاسایی دابون. در توان لاره و رسمی کتایی دا چندین مایشی میدانی به هزیان پیشکش کرد که سیناریوی پرستینی کسایتی گرنگکان و برپرشدانوی هرشی چکداری لخو گرته بو. گرته ویدیو اکانیم آهنگ لطورک و ملایتی اکان دنگدانوی که برفراوانی لیکوتاوا و بکر هنران لیهاتوی ام افرتانیان برز نرخان. وزیری ناخوی سوریا انس خطاب رایگیان که ام هنگا و رنگدان و استراتیجی نوی ولاتا بو بهیز کرنی رولی افرتان لدامزرا و امنیکان دا بریاری شم هیزا لگشت یک جیا جیا کانی وزارتی ناخو لسرانسری ولات دز بکار ببند.

سلام تان لیبیم که هاتان باش بیرون ایسپ ده خوشحالم نالقی گیتریز دیفتر لخلق و لپرتیار رب جل قل تانیم امرو برنامه کمان هی ناو تناو هولی رخلاوی که شبیتانی قطابیانی کردستان کلیره سرقالی پروژه برو زنکن فرمی زنکنین بو قطابیان و خوندکران سوری پرزیاکا پرکنو لستافکه و لدائکوباو کل خوندکران پرسین هوکار چی که شبیتانی حلب جاردوه و لستافی اوانی جا پرسین که اوان چی بو قطابیان کن که رنگ لشونکان انترنکلی فرمو میدرمان

0: طبعاً ملا قرآن بيرز أجر إلهام ورجرين وأمرهم شورا بينهم يعني آيات القرآن كدوام عليك الرابج بكين لهم إيش معنى ترى متن ها بيوان دي بتصلاة دارانا ونية بل كو هركسي كبيه وإيش يبقى بيوستا الرابج بكا لقل دورو بريا بتعبت كسي كشار الزين بيش كلا بيش بهيش زانياري كو أزموني كي وهاي نبي لو بواري أو الزور ضرورة راویش با کسانی دوروبری و با تایبت کسانی شارزا و ازمون لو بواری ابکاد لم چارچوی اخوانکاری قطابی پولی دوانزه کاتی که ایوی برو اتزانکو پیمانگاکان زور ضروره لا ازمونی کسانی پیش خوی و تجربه ور بگری شارزایی زانیاری ور بگرید و با دلنیایی و بونی امجور ام سنترانه ام رخراوانه و رخراوی گشه پیدانو همو او سنتر و رخراوانی دیگه کلارمی کردستان هم خدمت اکن کاری که زور زور گرنگ زور پیروزه زور زور ضروره بونیان هبیتو و زیاتریش بکرین بو اوی درفتی زیاتر هبی کاتی زیاتر هبی بو خدمتی ام خوانکارانه لبروی دو جار بیب زانین آینده امولاتا لسردسی ام گنجانه بنیاتن ده و نوی آینده جدیسان لسردسی ام گنجانه پی اگین ده تندروستیان پی ابخشری بینای امولاتا لسردسی ام گنجانه دروس سکریت کومالگ دریجی پی ادریتو زیاتر بنیاتن ده تو برو پیش برید لم رانگه و پیویس حلبجاردنی که تندروست بکن بو اوی بتوانن که لگل نمرو خواستی خویانا بشک حلبجیرن تنسیقی بکن لنوان او نمری هیانا لگل او خواسته هیانه امانش با کسانی به ازمون و شارزا و لرگه ام سنترانه و زیادره کرد و بجارده ای که
1: خواسته من باید رخلاقی گشت بدن و ها بجار لبری با پسیار کردن لگل هاوره و کسا ازمون دارگان و تیان برو با رخلاقی گشت بدن با چی لبری با کامل اکسافی به ازمون و شارزا که بتواناش لبابتی پرکنوی فرمی زنکولاین و اوی باشترین ها بجارده بکن و او بشی که خواه حضوله لگل باشترین لباشترین کاتو بو باشترین هلی کار او هم جرم
2: چنم جارت عیبینه تاو چنم جارت سردانی رخ رایو کشه بدانه که لماوی ام زان کورای چن جار سردانه کردون و چن یه زانیاری ورگرتو لو بابتانه
1: والا من تقریبا دو جار سه جار هاتون و ایره همون راجع به گفتگو کردن و بابتی آشنا کردنی بشکان و درزکان یعن و کامه باشه لروی هلی کارو حزی خود او لبرو تقریبا دو جار سه جار هاتون بارز بندی کردن و گفتگو کردن لگل استاف کنم.
2: اوی او ویز دست کود بابل نو پرسرای که لاو ها بورون بوی او یا خود اوانی که اصلا میشتا بود تا اصلا تا راده کی باش توانی و بریاری خود جی بیر گیر که بابونی اوی که لیر مثلا راویش کرد پرسرای که لخلق کن لوانی که ازمون و شار زیانه
1: بله تقریبا من یکم جار سرتا زور را را دو دل بم نبینی دو سه باشا نمزانی بکم یعن برامتر دوی راویش کردن لگل استافکه تقریبا اصلا خوام یک لکر دوتو رزبندی کم تاو کردیم.

شارزای و ازمونی پیشتری رخراوی که شبیدان قطابیانی کردستان و امستافاین لیره وای کردو که زورینی قطابیان و دایکو باوکان رو لم سنتره و لم رخراو بکن وای فرمکانیان پرب کن و او بشانی که دلخوازی خواهان بویان بیتو تا برنامه گیتری نزیگتر لخلق بیتانگم و بخواتان سپرم خواتان لگم.

0: بنای خوای گور و مهربان سلاوتان لبه بسرانی عزیز و خوشویز خوشحالین با جاری کی تیر هاتی نو خدمت ایوی عزیز و خوشویز با پیشکش کردن برنامه کتان خوشویستان دمانه لالقیم جارمان دا باز لطوری کی جاواز بکین اگر ایما گزر بکین و سربرد بکین با میجوی شهرستانیت اسلامی دا دبینین بردوام از سیر دروشاوکانی زانایان اسلامی بشیکی برچاویان کرد بونو کرد زمان بونو لنشتیمانی کردان و پیر گیشتونو خزمتی امی اسلامیان بگشتی کردوا ام خزمتی زانایان و علامکانی کرد و کردستان ببردوامی لمیجوی 1400 ساله کردی دا بردوامی هبوا و دریجه هبوا اگر ایسش ببینین و سیر بکین لکوتای سده بیستم و لسرتای سده بیستو یکو تا ایستش یکیگ لعلامه و زانه گورکان جهان اسلامی بخوشحالی و سپاس بخوای گوره کرده و بگشتی خزمتی جهان اسلامی و نشتیمانی کردواری دکاد او ذاتش بریتیه لجنابی پروفیسور دکتر علی محیدین قرداغی سروکی یکیتی جهانی زانهان مسلمانو لأستاد پیشنگو ریاستی زانهان جهان دکد. لأستاد تشریف یناوتو با کردستانو لنشتیمان دمانوه ام درفتا بخوزینوو لخزمت یابینو گفتگوی بکین سبارد با یکی لکارا زور جوانو نوازکانی کوا اسلام زور جختی لیکاتا و کوا قرآن آماجه کی زور باشو خیره و گرنگی پیدا بوی کوا هر تاکی که مسلمان ام عملیه ام کار خیره انجام بدا اجره کو پاداش چکی لدنیا و لقیامت دا با دنسرت بابتی بخشین دیارکا لیستاج دا ولاتی ایمو زور اگل ولاتانی دیکه اسلامی زور پیویستیان بمکاری بخشین هیا باید دمانویل القیم جارمان دا مشرف بینو سودمند و بهرمند ببین لزانستو زانیاری جنابی پروفیسور دکتر علی محیدین قرداغی سروکی یکیتی جهانی زانیان مسلمان که بخوشحالی و لالقیم جارمان دا لگل من دا که دکتر زور بخیر هاتن بخیر هاتن و با نشتیمان و بخیرش بین با برنامه
1: زور خیره. زور سپاس با جناب تو با همون لایق
0: زور سپاس با جناب تو
1: منش پی خوشحالم که بجدار بمن لم برنامه جا انشاءالله سرکو توی جناب تو
0: انشاءالله لخزمت تاین بابتی بخشین که دکتر بابتی که زور گرنگا هر لسرطای حاتین اسلام و حاتین پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم گرنگی که زوری هبو و توانی ویتی او بخشینه گرانکاری لنا کامل گدا درست کرد با سرطا بزانین بابتی بخشین کود کراوه توا لبخشینی کامل کاوکاری با هجارک یا خود نخیر ام بخشینه دبیتا هکاری آسودهی درونو برو پیش بدونو گشه روحی مروفا کرد
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده يشكي صلاة واحترام ورزم هي أبوهم وأوبرا وقشك بريزانيك ومتابعي أن برنامج جاءك وهي ودارم كسود من بن إن شاء الله,
0: إن شاء الله.
1: لم برنامج بخشي لأيني برزي إسلام رولشي زور قوري هي
0: بلا.
1: وقرآني بيروز بتايبتي زور زور گرنگی پیداوه هل یکم سورت و که سورت اقراء تا آخری سورت کان خواهی گوره لقرآن پیروزه باسی گرنگی بخشینی کردوه و ربطی بخشینی کردوه لگل ایمانه و لگل برایتیه فا انتابو و اقامو الصلاة و آتو الزکاة فا اخوانکوم فی الدین یعنی برایتی اسلامتی هر شعار نیه مجرد شعاره برایتی لإسلام حقیقتی که تو بیتا یک بدن که بوی ببدنش ابی احساس بکید بوی لم آیتا پیروزا افرمیشی اگر تو بیان کرد حقیقی خواهیه نیجان کرد که حقی خواهیه زکاة و خیر و خیرات یعن کرد او حقیقی انسانی و مرویی و اسلامیه او کاته برایتی که تو آبید ام بخشين الاسلام على واقعه نظامه نك مجرد خلق ازانه مجرد تسوليك يا سؤال قدنيك ابدا
0: بلا
1: نظامك خوي جورب بتواوي هاورديت اخواره لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو اوی کوا مسلمانان اگر او نظامی بکار بهینن بهش شویک فقیری توش یعن نابد یعنی بلگه لسر اوی که نظاما که خواهی گوره لسورتی توبه باسی او بشه او کسانه اکاد که زکاتی هن پی ادره یک تقریبا لناو او هش نوعا
0: بله
1: والعاملين عليها عاملين عليها يعني مؤسسي إداري
0: درسته بله
1: مؤسسي كي إداري كتنظيمي كوكرنوي زكاة مال وخير أكاد لقال أوشا أي بخشيته بالشكل كيوا كتحقيق آمان جاكيب كاد كأوش إن شاء الله بس
0: إن شاء الله بله كاك دكتور إسلام بوشي أونده قرنجي داو ببخشين يعني آمان لا قرآن ولا إسلام چيه كوا أونده قرنجي أدا ببخشينو مسلمانانو پيرواني آيني إسلام هان أدا بوي كوا ببخشنو بردوان بالله سر بخشين
1: شوكي آيني برز إسلام آيني كي حقيقة إنسانية
0: بله
1: آینه که خواهی گوره نردوتی بو رحمت
0: درسته
1: بو عالم و هیچ دوای قضی ایمان و اخلاق هیچ تکیش لوا زحمتر نیه لبیمالی و لفقیری و لهجاری و لنخوشی و لبیکاری
0: بله
1: اما اشتکی زور گوره یک چونکی اگر انسان حتی حضرت عایشه او سؤالی که جناب تکی لبا پیغمبری فرمود یا رسول من الدینم تو لسجود دا علیت اللهم اینی اعوذ بکا من المغرم والمأثم
0: ملا.
1: يعني خوايا من استعازاءك متوكا من هش كاتك قرزار نبمو ديونم نبيتو توشي فقيرون راحتي نبم لقل أوشا توشي قناه نبم يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبيش قناها باسي فقيري وقرزاري كردو پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم فرمي عائشة شوشي اگر انسان قرزار بو يعني فقير وهجار بو قرزي كرد او كاتا دينا كشي ضعيفه بيت
0: درستا
1: ناتواني بشي بوني وشكردن ناتواني شرمكا لخور كشي درو ابيت شنها فرمو دي فرمو جالبرو حقيقة شوكي آيني برزي اسلام لخواويا خواهي قورش طبيعتي انسان ازاني انسانش كزور زور وإنه لحب الخير لشديد كإنسان زور حزي لمالا وأقر بشكل طبيعي به هش مشكلة نية زور بقوة له وإنه لحب الخير خير لرام منا مالا لشديد يعني زور زور خوش ويستكي وحبكي زور زور بقوة زور بهيزة دبر أخوة قورا أم نظامي دروس كدوه بأوهي كوا فقيرين مالت وبالقال السر أوش كأما نظامة حل آية في روزكا آية تعالى أفرمه خذ من أموالهم صدقة صدقة ليرا عامترة لزكاة
0: بله
1: يعني صدقة شمولي زكاة أكاد شمولي وقف أكاد
0: بلا.
1: شمولي كفارات ونذور وحجي أن صدقي تطوع حمول أجتناو كلمي صدقة وخذ من أموالهم صدقة بوشي بودو هدف
0: بله
1: بودو آمانج بودو مقصد
0: بله
1: من بيالهم بو دروس كردني دو باب
0: بله
1: بو إنسان بالي يكم أويا تطهيرهم أما جانبي ديني كظليان باكاتوا بالنسبة فقير وهجاروا ظليان باكاتوا لا حسدوا لا حقدوا لا وبشي وانا دولة مانا وانا لا حصدت بالنسبة دولة مانا ظليان باكاتوا لا طمعوا لا جشعوا لا استغلالوا لا مانا أما بالي يكما كجانبي ديني بالي دوهم وتطهرهم وتزكيهم أي تزيدهم ليرا زكاة بمعنى زيادة يعني زيادة مال يمكي زيادة علم يمكي ملا زيادة دين يمكي بعمال خيري زيادة نسل يمكي هر شيء مبادئ وكلياتي إسلام هيا أشتنا أم بواروا كمال دوري هيا تيا كوابو يعني أم دو هدف زور هدف شي قوريها لإسلام كمسلمانان يكم ضليان باك بيت شد دولة منو شفقير دو هميشان خاوني مال وحالي خوامن محتاج نبن بكسيتر بويكوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
0: بله كاك دكتور بخشين تاچن دبيت هو كاري قرانكاري لجیانی بخشر پیش اوی که گرانکاری لجیانی ورگر بکه اما زنی پروسی بخشین دو جانبو دو لاینه کسک ابخشو کسک ور اگره گرانکاری لجیانی ورگر دا دروز اکال لبعد مادیکو لروی جانوار بلام گرانکاری با بخشر لچوی دروز اکاو چون دا توانی گرانکاری لبخشر
1: دروز اکاو حتی بو اوی که بین پی ابخشه
0: بله
1: ملاحظه فرمو نکر اوی که جناب فرمو دینه کشی با قوته بید
0: درسته
1: بوچی چونکه حقد و حسد نداله
0: خلق بله.
1: خلقی خوش شوید بده زانید محبتی مسلمانان جزه کل ایمان
0: بله
1: کراهت و حقد و حسد پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم علیه ایمان و طاعت و اجر انسان حسد و کشون آگر که اچتنا و دار و حشائش و چون ای سوتینه هر و ها حسدش خیر و خیرات سوتینه کوابو کتب ای بخشینیت که پیا و که بیت شخصی طبیعی خلقی خوش و خواه جزای مسلمانان بند یارمتی اندام دینه که با قوت به حالتی اقتصادی با قوت به حالتی علمی اگر پاره نبینه توانه خاصتا لم ظروفا کبچت من حالا که دراسه بکات پاره ببداد نه توانی بشه ماجستیرک یا دکتورا نه توانی بشه کباب حموک و عرض کلیاتی ثمانیه
0: بله درسته
1: کلیاتی ثمانیه که بفرمی کلیاتی ثمانیه علمای تاز خومن الان پینجا یعنی ششه
0: بله
1: بله الحمدلله ایمه کردو مانه به هشت به دلیل
0: بله
1: یکم دی پیوندی هی بخشین بو بخشه او ای کپاره و رگره بو دینه که این بله دو هم بو عقلی لجاتوی بیکات ولشتکی خراب بیکات ولشتکی ابداع سه هم بو نسلی خود زنیم جانبی صحی و معنا همی زوره
0: درسته
1: دوای پاشو بو مالی زیاد ابه
0: بله
1: دوای پاشو عرض و شرفی کرامتی بیت خو زلی ناکد ناش سوال کات اینجا دوانه کتی که ما اضافه مان کردو بو امن و آسایش مجتمع
0: زن راسته
1: اما ایش اک امنی مجتمع دو هم امنی دوله دولش اگر تو خلق فقیر و فقرا کم بیت
0: أمراضي
1: وني قربان أطعمهم من جوع شاولتي وآمنهم من خوف يعني وقتك تحقيقي أمن بلا خوف كقال أما كوابو هشت يعني كلياتي بلد. أساسي بيوندي هي ببخشينوا بو أو كسي كبارك أما بالنسبة أو شخصي كبارك أداد يكم واجبك يخوا دينك
0: وني
1: أوا يكم دوهم باشوا عقلي مرتاح أبيت
0: بلا
1: مسألة كاشون كي يارمتي خلقي داوا بیر ناکات ولوی که او جشع او خاینا دوای مالکشی به پی ایمانی اما ما نقص مال من صدقه عرض و کرامتی شی خسباسی ناکا بخرابی
0: زر راست بدل نیا
1: دوای لعینی کات شا مشارکه اکات بو توفیری امن مشارکه اکات بو توفیری امن و آسایش بو مجتمع و هر و ها بو دولت
0: زر راست لزمانی اسم انده کتای در جین کار دکتور محلوم جناب تا که بابتی ماده گرایی بالی که شاو اتوانیم بلین بسر توایی مرو فایدی دا اما ماده گرایی گرایی جورگ لجورکان حق دو کینه و حسدی درست کردوا ام بابتی بخشینا و دکال مرو وکان کوا بابتی ماده گرایی ولا بنین و حق دو کینه لدلیانا نمینه تو زیاتر حزب مرو وونی خویان بکنو پربدن باوی کوا همو مروفن همو خلقو درست کراوی خواهن خواهی گورش ریزی لناو
1: بگومان من هیچ گومانم نیه لوا که اگر خلق زکات و اوی که خواه فرزی کدو لسل من اگر همو دفعی بکین زور زور تأثیر یکو اثر یکی زور زور گوری ابید بو اوی کوا بو او مجتمعی که یمتی اجین زیاتر حقیقتا احساس که با امن و امان زیاتر که زیاتر دور که ویتا ولا مادیت یعنی دائما اگر انسان دور به فقیر بو
0: بله
1: چایو الى مالی خلقه بلا اگر استغنای هبو خاصتا لگل ایمانه یا مقصاکین ایمان و اخلاق
0: درسته
1: ایمان و اخلاقی هبه او دلی پر ایمانی هی بخوای گوره زمی خلق ناکه که خلقه کشی ارمتی دا ایتر هیچ موجبیک نامیند
0: درسته
1: اگر بخشین به هر دو لایک او کو بو لگل ایمان و اخلاق بو هر دو لایک بو اوی کپاره کش و دگره مالا کش و دگره او شی کمالا که ادا من او کتوا ازانم کوا زور زور تأثیر اکی زور به مجتمع که زور مجتمع اکی او مادیتت زور ضعیف به نالین لا اراد لا واز ابه
0: بله
1: بلا منا تو این بلین امینه چوکی طبیعت انسان خود ازانی همو مجتمعك في أي باش شيء زور الحمد لله والله في أي خراب إيش هل أمانات حتى على زمان في غمر إيش صلى الله عليه وسلم هبو تزيك دوا هبو يك دوا ببي ويكون مستوجب بيت بلام أو يعني حجنية
0: بلى
1: استثناء معتبرنية بلام بقشتي فعلا أو يك برسالك جناب تحقق أبد بيجومان أجر زكاة بشكلك باش بدري وبشكلك باشش
0: توزیع بکره تو بله که دکتور چین او کسانی دتوانن ببخشن بابتی بخشین دیاره که همو کس تاقو توانه بخشینی نیه آیا بخشینی که کمیش کسی که کمیشی هبه حتی اگر خوشی محتاج به لبخشره که لخیرخوازی که ورگره هر دتوانه با سکنه دلی خوی کمیگ لو بشکمی کواهیتی لی ببخشی یا خود بگشتی او کسانی که دبخشن چینو چین دتوانه ببخشی
1: حقیقتاً قرآنی پیروز دو نموزجی با ایما باز کردون
0: بله
1: نموزجی قارون
0: بله
1: و نموزجی مشرککانی قریش
0: بله
1: دوان یکی کون یکی تازن زمانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم قارون حضرت موسی لخزمی بو کسی بو
0: بله
1: لقومی او بو نجاتی دابون لفرعون
0: بله
1: که وقت دعوی زکاتی لکرد وتموشي يا موسى وتي انما اوتيت على علم عندي يعني من بعلمي خون بيام كدو
0: بله
1: بقوتي خون بيام كدو بله بفكري خون بيام كدو تو تش حقيقه
0: بله
1: نيدا يا شوالتي هو خوي رخ قص فكر خسفنا به وبداره الارض اما نموذج كان معناه اوي كوا ايماني نبي بخوي كورا شيء كات اسناد اشتكى ادا بو خوي كاسناد ادا بو خوي او كاتا ما نايدات الا غير مصلحتك يا ابن ايدا بدوله منك
0: بلا
1: ايدا بكسي مصلحتي ثابت ايدا برشوت
0: بلا
1: ايدا بغندلي اما واقعه
0: بلا
1: شوط اللي قال لي
0: انا جاب خشينا اصلا كلا هذا
1: لا راسفه ونموذجي زماني بيغمر صلى الله عليه وسلم ارايت الذي يكذب بالدين يا محمد صلى الله عليه وسلم وانا ديني كوا تكذيب دينك
0: بلا
1: خواهی گوره لیرانه فرمو امانه ملحدن و کافرن و لعنتی خواهن لسر به وصفی کردن فرمی چی؟ فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین اوی که تکذیب دین کهت ایمانی نبی بخواهی گوره بیگو من بوشی پار بدا بفقیره یدعو بمانه دفع اکات نک اید ترکی اکات یدعه های لقرآن یدعو های أو فذلك الذي يدعو يدين لنك أويك يحت لجاتي أويك قيل سات وما يدري بلا مهاني مكة بالك شيء فيواني أو بالي فيواني ولا يحل على طعام المسكين بوشي شو كلام أم يتيمة شيء استفاديك ليك أم مسكينة شيء استفاديك ليك بو أم بار ندم بدعوتك جورب كم بو جور كانوا دعاي باشا ومصالح خمانهم وجب جيكن أمانة هو أمن مزجي كفر وشرك والحادة كهميشة متحمسن بو يارمتي داني فقير إلا أقر مصلحتك يعني هبه جاري وهي بو دنيا بو جاه بو سلطان ممكن أوش
0: بكين
1: بطبيعي أو طبعك أنا بطبيعي أو طبعك أنا أما نموزجي ترأويك إيماني بيان بأخواي قولا إما إسلام تربية معناك كمال مالي خوايا
0: درستا
1: أقر إماما هبو مالي خوايا معناه إما وكيلي
0: بالدنيا
1: يا خاوني مال اگر امر يكردين ابي بلان شي سمعنا واطعنا بو يا اخوي قبل افهم ماشي ويطعمون الطعام من مزجي اسلام ويطعمون الطعام على حبه غنيا لا مسكينا
0: يتيم.
1: مسكينا ويتيما واسيرا عكسي او الا يدعو اليتيم ولا يحض على امل شي خوي حولك حول ذا
0: بلى
1: ويعني ويطعمون الطعام على حبه يعني خوي حزتي يعني حتى زور العلماء حزتي علي زور محتاج يعني حزتي فاطمة خالي رازي به حزتي حسن يعني برسيان يعني باريان لما هش لما رنا شو حزتي علي خوي تأجير كل جولك هيك كل دلوك تقريبا بدرهمك لو كاتا قبل ما عفوا بدنك خرمايك يعني بشان دنك كومالي خرمايك وكردوك وقتها تما شايكر لپیش هاتی و کدی زور فقی محتاج بود زور برسی بود سلسکی داره شاولا يسير يا اسير يعني كافر بولو زمان اسير اسير كافر يا كزور محتاجه احتياجه خليك عامله لبرز سلسه كده لا هيك تماشيك الفقير كي تري شيء لولا ام مسلمانا
0: بلا
1: ايش درايه وببهش ويطعمون الطعام على حبه يتيما مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم ها ليش لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر ام دون موزجه زوز مهم مش امامي قياسه
0: درسته
1: مقياسه بو مسلمان مسلمان ابي وابد ابي ويطعمون الطعام
0: بلا
1: ابي مجتمع كافرش يعني اگر خويا سكن مثلا لاوروبا اگر قوانين نبيت بو ضرائب كسيار متي كسناد يعني اگر جاري وهي كسك امريت اي كابش تقلي بانا وكم هبي لبرناو بلا بطبيعي ام اشترينا وانا جال برو ايمان واخلاق دورك رولك زور زور غوري هي بومي كوا مجتمع كم تكافي
0: بلا
1: اگر مجتمع مسلماني اي مش براستي اگر اوانه بو معناه او مجتمع خلل هي تاعي الاسلامك يا
0: بلا درسته چون بتوانين مجتمع وكمل قوالب كين كوا لا غورو بوبچوك لا هزار بو دولمان لما بنوندو هر كسك ببي قوتي تواني خوي ببخشه لو مالك وا خوي غوره بي داوا ديارك بابتي مالج يكيك الامتحان وتاكي كرنا وكان الدنيا چون اموال تاكي كان كومل قبكين كا حزب بخشين بكوي كجناب فرمود كإمام علي وكو آية قرآن كش حبها ببخشين
1: ما بو عبيد براسكي يكم لمالا
0: بلا
1: باوكو دايك دوري كي زوري هي اگر باوكو دايك خاوني بخشين بن
0: بلا
1: منالا كان اقتدائي في اكا
0: درستا
1: جيك الوا انجا غرسي فكري بخشين كشان سودي هي
0: بلا
1: طبعا سودي زور زور اگر مجال بدوري تقريبا تشل فائده هي يكي لواني زياد بوني عمر يكي لواني إصراحة الضوء يكي لواني بالنسبة بخشين وحقدي نامني جشعي نامني طمعي كما بيت إلى آخره تقريبا تشل فنجا فائده هي أما بشتنا وضلي من على كانوا كتشونا وضلي من على كانوا طبيعي أبيت كمن على كاقتداك جيجا لوا لمدارس
0: بلا
1: يعني لروزوا مفروض واي إما من الفيركين كبخشين كان
0: بلا
1: باوكي مثلا يعني جناب مثلا تو أتبت خير يبكيت خد ميكا بيدا ما من على كباو بيدا لو مالي تويا بس تشجيعك كخير زوجة من رأي كبيت كمن على حقيقة همو أو يكوي كردو توصالك أي هينات مثلا بو غزة يعني بو كردستان يعني بو لوقتي خويا بو همو بو كردستان كوقتي لفقير يا ابوين الحمد لله شنها عائلة شنها كس والله آلتوني خوي جن ايان هاور أمانة أم يعني فيربونا لمال لروزة لمدرسة لاحظت فرمو وهروها لجامعة أما زوزو مهمة دو هم بلين خطباي مزغوت مفروض وايا بلای منو ما مسعانی برزمان تمرکز نکنه سر اجر لای خوای گورا بتنها او مهمه
0: بله
1: تمرکز کنه سر ما که مسعود دنیوی شی هيا مجتمع که امنه بد یو بشدار بل ما دوله من کان که یو یار متیتان دا مجتمع که امنه بد فقیر کمن توشی گناه نابن توشی دزین نابن توشی مشاکل نابن ولات پیش اکوید چونکه اوقاته علم و علما زیاد اکات ملاحظات فرمو اما زوز و مهمه كما مسان دو رولي خوان هبه جيجل وش براسكي هميشه لا اكو ثقافه
0: بلا
1: زوز و مهمه كيما بقينا ثقافه
0: بلا
1: وتساني اما دائما قضايا معلومات وخطب ومحاضرات ودراسه فكر دروس
0: درست بلا
1: فكر دروس بلا هرس كفكر دروس كرت ابيت وعي
0: بلا
1: كوعي درست بو أبيت ثقافة
0: ثقافة
1: درست كثقافة بو أو كتتحريك مجتمعك
0: زور راسة
1: إما تائس شوانا زانم كثقافي بخشين كبو بيت ثقافة بلكو إستاهر فردية كأيو باش زور الحمد لله
0: الحمد لله
1: وعن نبوة الثقافة كي قولوكو زماني بيغمر صلى الله عليه وسلم كهمو أي بخشي هبو همو مالكشي أبخشي
0: درست بله
1: أما يكم عفوا أقب فرمو
0: فرمو
1: دوهم براسك مهمة كما زور تركيز كينا سلوة كدرجاتي بهشت
0: بابا.
1: لسي سورتها مربوطة بما بصدقها مثلا بله. لسوره معارج خواهی گوره که باس ان الانسان ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا دوائی افرمشی باس اکر دیکه لوانا والذين في اموالهم حقهم معلوم حق معلوم زكاتا
0: بله
1: لآخرية شي فرمويتي أما نجات ما ندا لا آقر
0: بلى
1: زكاة ونوع ما لو أنا بشينا بهشت إن شاء الله بأسينا بهشت
0: إن شاء الله
1: بلام درجة زياتر لسوري زاريات
0: بلى
1: إن المتقين في جنات وعيون آخذين بما آتاهم ربهم شيبون وقت يخوي إنهم كانوا قبل ذلك محسنين دعي أفرميسي وفي أموالهم حق نافهم حق المعلوم
0: بلى
1: حق مطلق لا. حق مطلق يعني ببي احتياجات خلق تؤبي دفع بك
0: بلى
1: لسوري مؤمنون كفردوس علايا
0: بلى
1: درجه كثيره كفر ماشي والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون اواني كمستحقي فردوس طبعا برحمتي اخوا كاس مستحقي شنو اوانا كمستعد همو مالي اخوان بخشن
0: بلا
1: هرشان بي بخشن وكو عزتي ابو بكر همو يبخشي يان مستعد من بوهوا
0: بلا
1: او ان جا باشا يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون امس درجه ايما ابي بخينه بشاوي همو من ذلك همو گنجك همو پياوك همو خوشك همو كشك كاوا اگر اگر اما سي درجه كام انت مجرد نجات بلنا اگر طبعا لك شو تكاني تريا يان جنات عيون يان فردوس يعني
0: درست بله در بابت یه بخشین که دکتر زور حالا گره گفتو بیل سر بکن و قصیل سر بکن بلا میتر کاتی برنامه کمان هر اونده پیم خوش لکوتای برنامه که لسر بابت یه بخشین جناب تن وکو سروکی یکیتی جهانی زانان مسلمان وکو علامه و زانایک که الحمدلله دست دوری که کاریگریش تن هبو لبابت یه بخشین و کاری خیرخوازی پامی جناب تان لیره و با تواوی خیرخوازان و با تواوی مسلمانان و با تواوی او کسانی که و حز لبخشین اکن که ایسه ابخشن یا خود اوانیش تنه و تونتن و بغزنی بخشین او
1: من وصیت موایا بو اوانی کمالیان هیا یکو من وکو خواهی تعالی لقرآن با قارونی ود فرمی ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک یک شته زوز و مهمه که بخینه پشاره
0: بله
1: که انسانی کافر یعن انسانی بخیل که اچه تا قبره و که رجاء اکات علی خوایا بمگرنی توا لی اتصدق سبحان الله ناله بمگرنی و بوشته چی تر لقبره که ازانه که اجرو پاداشی بخشین چند زوره
0: بله
1: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين أول تمني إنسان لقبرك
0: بله
1: أويك صدقك جادا وأكم كأيما بيش أو تمني تحقيقي أو تمني بكين للدنيا بو أويك أتوش أو كار نبي
0: ان شاء الله دستان خوش به کاک دکتر زو سپاس کا بابتی کی گرنگ بو پمان خوش بو ل خدمت جناب تابین بو او کوا زیاتر بابتی بخشین ل کوملگی کوردواریه به به کلتور به به دیار دو تا کو او کوا جورګ ل جورکان د پروري بال بچشه بسر توای کوملگی کورواری ده جاری کتر بخیر هاتن زو سپاس به احمد مت زو سپاس بلې عزیزان خوشوستان بم اندازې گیشتینه کوتای القیم جارمان کا بابت کی گرنګ مان گفتگو کر بابت بخشینو کاریګری لسر جان امروف بمیانداری زور برای جناب پروفیسور ډاکټر علی محیدین قرداوی سروکی یکیتی جهانی زنان مسلمان کا جنابیان تشکی خصه سر بابت بخشینو گرنګی بخشین من بس کړ تا کو القی شترو دیدار کی تر بخوی پرورګا تاسو پیری پاتان لګم